С 4 симфонични интерлюди и с интермецо Опус 72 от Рихард Щраус започва концертът на филхармоничния оркестър на германското радио в Сарсбрюкен Кайзерслаутерн с диригент Маркус Бош, а сега към тях на сцената се присъединява и сопраното Лия Гордън, за да я чуем в последния опус на Рихард Щраус 4 последни песни.

Четири последни песни от Рихард Щраус прозвучаха в изпълнението на германските радиосимфоници от Сарсбрюкен Кайзерслаутен по диригентството на Маркус Бош и сопраното Лия Гордън, която ще чуем на бис с още един от вокалните образци на Рихард Щраус с заглавие «Присвояване, опус 10, номер 1».

В изпълнението на сопраното Лия Гордън прозвуча песента «Присвояване» от Рихард Щраус, а в следващите близо 60 минути филхармоничния оркестър на германското радио в Сарсбрюкен Кайзерслаутен и диригента Маркус Бош представят едно от крупните симфонични произведения на руския композитор Сергей Рахманинов, неговата трета симфония в ми минор, опус 27.

С симфония номер 3 в ми минор, опус 27 от Сергей Рахманинов, завършва концерта на филхармоничния оркестър на Германското радио с диригент Маркус Бош, но музиката на Сергей Рахманинов продължава да звучи в нашето издание с прочутия му вокалист, опус 34 номер 14 в аранжимент за виола и пиано на Алан Арнолд, а изпълнители са Дьос Матей и Палаш Соколай.

В изпълнението на Дьос Мате, виола и Балаш Сокола и пиано отзвуча вокалис Опус 34 номер 14 от Сергей Рахманинов, а финалът на Еврокласик Ноктюрно отново е за музиката на Рихард Щраус и неговия Тил Ойленшпигел нещо различно в аранжимент на Франц Хазиньоро. Свири ансамбъл Есбиерг с диригент Йорген Лауренсен, а екипът на предаването ви желая леки спокоен ден. Останете с предаванията на националната програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Лидерите на НАТО, начело с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, се ангажираха на срещата си в Анкара с най-малко 140 милиона евро военна помощ за Украйна през тази и следващата година. Войната в Иран обаче засенчи темата за Украйна. Срещата беше определена като изключително успешна, както от Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Обобщение на специалния ни пратеник в Анкара Мария Петрова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че смята примирието с Иран за приключило, предупреди, че могат да се очакват нови атаки срещу Ислямската република и подчерта, че американците разполагат с най-силната армия на света.
3: Вижте Венецуела и Иран. По същество унищожихме тяхната армия за две седмици. Иран вече нямат нищо. Управляващите им ги няма. Бойните им способности са много слаби. Останал им е малък процент ракети. Всички лидери разбират много добре, че Съединените щати продължават да допринасят най-много за НАТО. Финансово и по други начини. Нашата армия е най-силната в света. Отново ни уважават като държава.
2: Каза Тръмп на последната си пресконференция в Анкара и добави, че повечето съюзници от НАТО са му благодарни за това, че миналата година в Хага е настоял целта за разходи за отбрана да стане 5% от брутния вътрешен продукт. И през двата дни на срещата на върха в турската столица, Тръмп изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания, което доведе до реакция от датския премиер Мете Фредериксен.
4: Our position is as clear as it has been all through.
5: Позицията ни е толкова ясна, колкото винаги е била. Гренландия не се продава, разбира се. Надяваме се, че всички, включително всички съюзници, ще уважават правото на народа на Гренландия за самоопределение.
2: Каза Мете Фредериксен. Темата за Гренландия обаче не е била обсъждана официално на срещата, обясни датският външен министър Ларс Расмусен. От своя страна испанският премиер Педро Санчес посочи, че с Тръмп са имали напълно приятелски разговор, въпреки че пред журналисти американският президент заплаши Испания с отрязване на търговията заради ниските военни разходи на Мадрид. Другата голяма тема на форума беше продължаващата подкрепа за Украйна. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
6: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
2: Каза Румен Радев. В рамките на срещата на върха на НАТО бяха обявени също военни сделки за милиарди долари, а генералният секретар на Алианса Марк Рюте отправи предупреждение към Русия, която НАТО продължава да смята за основна заплаха.
7: Този алианс

0: Марк Рюте отправи предупреждение към Русия, която НАТО продължава да смята за основна заплаха.
1: Този алианс с 1 милиард души, които живеят в Европа, Канада и Съединените щати, ще защитава всеки инч от територията си. Не можете да спечелите срещу НАТО. Ние сме отбранителен съюз, никога няма да нападнем никого. Само ще защитаваме нашия начин на живот, нашите демокрации и територии, така че не си играйте с нас.
0: Подчерта Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
2: След като американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението за примирие с Иран вече е, цитирам, мъртво, суровият петрол поскъпна с 8% и отново надхвърли $80 за барел.
3: За мен, според мен, с него е свършено. Не искам да преговарям повече с тях.
2: Американската армия съобщи, че целта на най-новите атаки по ирански цели е да отслабят капацитета на Ислямската република да застрашава свободата на корабоплаване в стратегическия Ормузки проток. У нас Народното събрание преизбра Антоан Гечев за нов 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата на Гечев беше подкрепена от 147 депутати, против бяха 14 народни представители от Демократична България, а един се въздържа. Прокурорската колегия отложи произнасянето си по искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за отстраняването на Емилия Русинова като градски прокурор на София и като магистрат, без да посочи дата. Мотивът – Русинова трябва да може да се запознае с мотивите на Найденов, за да подготви защитата си. Решението беше взето на закрито заседание на колегията. За трети пореден ден десетки сигнали за бомби, изпратени основно по електронна поща, доведоха до проверки и евакуации на административни сгради в страната. Над 10 заплахи са получени само в София, а сигнали има и в редица други градове, сред които Плевен, Ловеч, Пазарджик, Шумен, Сливен, Стара Загора, Монтана, Силистра и Враца, където беше евакуирана сградата на общината. При извършените до момента проверки не са открити взривни устройства, а сигналите са определени като фалшиви. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Драгоман, Перник и Кюстендил до 22 градуса в Бургас. В София 17 градуса при 73% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи от дъжд. В западна и централна в северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Имало едно време магаре, което искало да лети. Толкова много искало, че накрая полетяло. Но не било само това. Когато се и натяло, то се превръщало в каменно магаре и не помръдвало от мястото си. А когато ревнело, с супер звук чупило всичко наоколо. И дървета, и скали. Скоро един тигър го видял и понеже бил много, ама много гладен, решил да го изяде. Но магарето казало: "Не!" и се вкаменило. Тигърът се ядосал, че магарето му се противопоставя и скочил. Но щом го захапал, тигърът си струшил зъбите и оплашен избягал. По едно време магарето огладняло и искало да се засити с магарешки будили. Тък му видяло такива и един слон ги стъпкал. Магарето се разциврило и слонът оглушал от супер звукът.

Плашил се, защото не чува, завъртял се панически, блъснал се в една скала и умрял. Магарето литнало, но не щеш ли, видяло как един орел се опитва да хване малко птиче. Когато орелът бил под магарето, то се заинатило, станало на камък и спряло да лети. И право върху орела. Те се забили в земята, а когато магарето изскочило живо и здраво, пред него се открила чудна гледка. Навсякъде магарешки будили. След като се наяло, литнало отново. Сигурно още лети и търси лоши животни, които да победи.

0: областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Взривове отекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола се повишиха. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. Репортерът ни Даниел Инков с подробностите.
1: Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да вземат длъжността повече от 14 години. В дневния ред на Народното събрание е и проектът за актуализация на инвестиционният разход за придобиване на бойни машини Страйкър с сухопътните войски. Промените са необходими за изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. Предвижда се и актуализиране на финансовите параметри по вече сключените договори с САЩ за доставката на 183 бойни машини Страйкър, боеприпаси и противотанкови ракети комплекси Джевелин. След преговори между двете страни е постигнато съгласие временно да бъде отложено придобиването на 17 безпилотни системи Skyrider, без това да намалява договорните способности на бойните машини. За новините, Даниел Инков.
0: Парламентарната комисия по културата и медиите ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026 година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона и 299 хиляди евро. Трансферът за бюджета на Българската национална телевизия е 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Преди дни, при представенето на отчета си за периода ноември 2025-април 2026 година пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Националното радио Милен Митев подчерта, че най-голямо предизвикателство остава финансовото и ресурсно обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
2: От година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова. Добрата новина е, че в рамките на проекта бюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкръщаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се заплатите остават изключително ниски.
0: В изслушването си пред съветниците Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Националното радио. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
3: Точката за приемането на българската позиция по санкционния пакет срещу Русия е под номер 21 в дневния ред на заседанието. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка с санкционираните лица е руския патриарх Кирил.
4: Не ме интересува какво прави патриарха. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции допринасят за края на войната?
3: Пакета не се подкрепи и заради присъствието в списъка с санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл.
4: Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България. Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние

0: да се прострелям в крака. Ние просто няма да пуснем санкциите в такъв вид. Ние имаме право на глас и ще го употребим.
1: Коментира Радев, а междувременно правителството се споразумя с Литаско, собственик на активите на Лукойл в България, за доставката на суров петрол за рафинерията в Бургас от компании, регистрирани в Швейцария. Споразумението бе обявено като първа стъпка по извънсъдебно споразумение по арбитражен иск към страната ни. Правителството ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2025 година. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, обобщава специалния ни пратеник Мария Петрова.
3: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и през двата дни на срещата на върха в турската столица изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания. Пред журналисти американският президент заплаши Испания с отрязване на търговията заради ниските военни разходи на Мадрид. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
4: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи, и трябва да отчитаме големият дефицит, който ни завещаха предишните управления.
3: За новините от Анкара, Мария Петрова.
2: Взривове отекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за приключено. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола се повишиха, фючерсите за суровия петрол сорт Brent поскъпнаха с над 5%, като достигнаха $80 за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Централното командване на Съединените щати заяви, че силите му са извършили допълнителен кръг от удари срещу Иран. Ударени са приблизително 90 ирански военни обекта. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузския проток. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в южната част на страната, включително Сирик и Бандар-Абас, пристанищни градове на Ормузския проток. Експлозии са се чули и в района на Конарак и Чабахар. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки след ударите на Съединените щати. Експлозии са разтърсили столицата на Бахрейн, Манама. Кувейт е прехванал ракети и дронове, а в Катар е обявена тревога за ракетно нападение. Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала американски бази в тези държави и заплаши с още удари. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран отчаяно иска да сключи сделка. Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят, каза Тръмп пред репортери на връщане от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. Иранският външен министър Абас Аракчи каза, че преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да продължат, докато не се престане с заплахите. На този фон иранците се готвят за днешния последен ден от траурните церемонии по изпращането на покойния си върховен лидер Аятолах Али Хаменей, чието тленни останки днес ще бъдат погребани в родния му град Машхад. За новините, Елизабет Гогова.
2: Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Избухнали са пожари в депо собственост на Лукойл в Ставропольския край и в град Твер на около 300 км северо-западно от Москва. Русия осъди решенията от срещата на НАТО и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. В рамките на срещата в Анкара страните от Алианса обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро. В декларация те потвърдиха непоколебимия си ангажимент към колективната отбрана на организацията по силата на член 5 и обявиха оръжейни сделки за поне 50 милиарда долара. Министерството на финансите на Съединените щати ще работи в сътрудничество с Министерството на търговията и службата на американския търговски представител, за да изготви и представи на президента Доналд Тръмп списък с възможни испански стоки за поставяне под търговско ембарго. Това съобщи американски официален представител, цитиран от Reuters, като добави, че ембаргото може да бъде наложено до дни. Тръмп нареди на министъра на финансите Скот Бесант да прекрати всякаква търговия с Испания, включително туристическия обмен, недоволен от отказа на Мадрид да отделя по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Започва процедурата за номинации за председател на управляващата във Великобритания лейбористка партия и респективно за министър-председател. Досегашният лидер на партията и на страната Кир Стармър подаде оставка. Голяма е вероятността да няма други кандидати, освен Анди Бърнам, и след една седмица той да е премиер, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
6: Потенциалните кандидати имат време до следващата сряда до 18 часа, за да съберат необходимите 81 подписа от колегите си депутати. Ако не се появят други претенденти и Бърнам е единствения кандидат, той ще стане лидер на лейбористите на 17 юли, преди да поеме премиерския пост на 20 юли. Подалият по-рано оставка Ал Карнс заради несъгласие с Кир Стармър по въпросите на отбраната, не изключваше вероятността да се бори за постовете, след като други основни претенденти, като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг и бившият вице-премиер Анджела Рейнър, решиха да застанат за Анди Бърнам. Политическите наблюдатели коментираха, че Ал Карнс е изчакал да научи подробности за икономическия план на Анди Бърнам и очевидно няма възражения. От Лондон, Веселин Пълмов.
2: Отново у нас 4 пътни отсечки на територията на Ямболска област, между които и 16 км към граничния пункт Лесово, са в аварийно състояние. Стотици жители на общините Елхово, Болярово и Стралджа са в протест на готовност заради лошите пътища и риска от катастрофи. Кореспонденция на Даниела Костова.
7: Идеята е пътят към Лесово да стане 4-лентова скоростна отсечка от автомагистрала Тракия до пункта, уточни Чалаков.
8: За 4-лентовия път в момента се правят 5 проектни проучвания, така че там вървят нещата, но това е процес, който е дълъг. Този път не може да се остави в такова състояние, докато се направи другия проект. Прави всичко възможно да се осъществи ремонта в рамките на тази година.
7: В критично състояние са участъците от третокласната пътна мрежа Тамарино Войника, Стефан Караджово Каменец и Малко Шарко. Воден.
8: Там, освен че ежедневно се използва от местните жители, използва се и когато възникне пожарна опасност, автомобилите на пожарната, за да реагират по-бързо, трябва да се движат по един по-нормален път. Ежедневно път се използва и от гранична полиция във връзка с охраната на българо-турската граница.
7: Лошо е състоянието на почти цялата третокласна пътна мрежа в областта, но значителни ремонти не се предвиждат.
8: Специално за тази година, де-факто бюджетът е разчетен и направен върху вече похарчени средства.
7: За новини Даниела Костова.
2: Традиционните летни фестивали на Софийската опера и балет, Опера на площада и Музи на водата започват днес.

0: Днес. В програмата са включени 4 оперни спектакъла, 3 балетни и 1 мюзикъл. И те ще се играят на двете летни сцени пред храм паметника Свети Александър Невски и на езерото Панчарево. Светослава Кузманова разказва повече.
1: От днес до 9 август пред Патриаршеската катедрала ще се изиграят 12 спектакъла, сред които оперите «Селска чест и палячи», мюзикъла «Мама Мия», «Рилския пустинник» и «Турандот». Билети все още има за всички постановки, за разлика от «Лебедово езеро». И 4-те балета до 12 юни са напълно разпродадени. Пропуски все още има за «Зорба Гърка» и «Сън в лятна нощ» на езерото Панчарево. Марта Петкова, художествен ръководител на балета на Националната опера и балет.
2: Такива фестивали никак не са лесни. Публиката идва и се наслаждава на спектаклите, но реално това е една огромна логистика, като транспорт, метеорологични условия, изграждане на сцена, осветление, озвучение. Изобщо много хора работят за тези големи фестивали. 7 спектакъла имаме заложени. Това наистина е много любима сцена за нас, балетните артисти. Нямаме търпение да се качим. В самата вода носи спокойствие.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Рете на спортните новини ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба в турнира Лига на нациите. Състезателките на селекционера Марчело Абонданца отстъпиха пред сръбкините с 0-3 гейма в Белград и с само 2 победи от 9 срещи са на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двубой на нашите е утре с Чехия. Италианският Лубеч Витанова обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе заедно с брат си Алекс Николов, който наскоро преподписа до 2029 година. А националният ни тим за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на Европейското първенство в Италия. Следващият ни съперник днес е тимът на Нидерландия. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов постигна 3-та поредна победа и се класира на четвърт финалите в юношеската надпревара. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конър Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. Сензацията в турнира при мъжете британецът Артър Фери е полуфиналист след успех с 3-0 сета над италианеца Флавио Коболи. За място на финала той ще играе срещу Александър Зверев от Германия, който преодоля американеца Тейлър Фриц със същия резултат. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехкинята Линда Носкова и украинката Марта Костюк записаха двусетови победи, съответно над белгийката Елиза Мертенс и италианката Джасмин Паулини ще играят помежду си. Олаф Кой от Нидерландия спечели петия етап на колездашната обиколка на Франция между Лан-Мезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин. Футбол, резултати от контролите на елитните ни тимове. Локомотив Пловдив, Рилски спортист 2-0, Черно море, Фарул, Румъния 1-0. Бразилската конфедерация реши да остави Карло Анчелоти на поста селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската федерация потвърди за разделата с селекционера Роберто Мартинес.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Перник и Смолян до 21 в Севлиево, Ямбол, Бургас и Ахтопол. В високопланинските синоптични станции са от 2 градуса на Мусала до 9 на Мургаш и в местността Рожен. В София 17 градуса при 71% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София

0: около 26 градуса. Над Черноморието ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София на магистрала Тракия поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км е ограничена скоростта и в двете посоки от 208 до 229 км. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас. Движението от 34 до 56 км в двете посоки е поетапно и на участъци в активната лента. От 9 часа и 30 минути до 11 часа ще се спира поетапно движението по второкласния път Костенец-Долна баня и Пчелин-Очуша. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачи. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Взривове оттекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток цените на петрола се повишиха. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Радиотеатър за деца. Далече, далече от тук, там, дето лястовичките отиват да зимуват, живееше един цар, който имаше 11 сина и една дъщеря на име Елиза. 11-те братя бяха князе и затова ходеха на училище с звезда на гърдите и с сабя на кръста. Те пишеха се омазени калеми на златни плочи и всичко заучаваха наизуст тъй добре, сякаш четяха по книга. Сестра им Елиза пък седеше на огледален чин и имаше една книжка с картинки, купена за половин царство. Добре си живееха децата, но това не продължи дълго. Баща им, владетелят на цялата страна, се ожени за зла царица, която не обикна клетите си рачета.
3: Край на сладкишите и печените ябълки. Вече ще ядете само пясък. Сипете им пясък в чиниите. От пясък се готвят всякакви ястия. Защо трябва да ви давам дори пясък? Я се махайте от очите ми и си изкарвайте хляба сами. Не искам никога повече да ви виждам. Ще измисля голямо зло за вас. Някакво много голямо, огромно зло. Ще ви превърна в най

0: ужасното нещо. А в какво да ви превърна? Превърнете се. Превърнете се в големи, неми птици. Птици без глас. А? Лебеди! Ах, вие! Трябваше да се превърнете в нещо много грозно, а не в лебеди! Ох, не мога да ви понасям! Изчезнете завинаги от двореца!
1: Все пак злата царица не можа да им стори толкова голямо зло, колкото беше намислила. 11-те князе се превърнаха в великолепни диви лебеди.
2: Дивите лебеди. Ханс Кристиан Андерсен. Драматизация Яна Добрева.
1: Злата мащеха с удоволствие би превърнала и Елиза в птица, но тъкмо тази сутрин царят искаше да види дъщеря си. Затова тя нареди да събудят Елиза и я натри със сок от зелени орехови кори, тъй че кожата й стана съвсем кафява. Намаза хубавото й лице с вонящ мас и разбърка чудните й коси. Когато баща й я зърна, оплаши се и каза, че това не е неговата дъщеря. Нареди да я прогонят и никой не позна княгинята, освен кучето и лястовичките. Но кой ли пък би повярвал на тия бедни същества? Заплака горката Елиза и излезе от палата. Цял ден скита по полетата и блатата. Мислеше за братята си дълбоко огрижена, докато най-сетне стигна до една голяма гора.

И те ли като мен се скитат без подслон? Толкова искам да ги видя. Трябва да ги намеря.

0: Добър вечер, момиче.
1: Добър вечер.
0: Искаш ли ягоди? Имам цяла кошница.
1: Благодаря. Къде си тръгнала, бабичко? Тъмно е. Нощта много бързо се спусна. Нито една светулка не блещука.
0: Легни на тревата, момиче. Прислони главата си върху мекия мъх. И не се страхувай.
1: Бабичко, срещала ли си наоколо 11 князе на коне?
0: Не, но вчера видях 11 лебеда с корони на главите. Плуваха там по реката. Като съмне, тръгни надолу по склона и ще стигнеш до реката, която се влива в широко море. Измий си лицето, после влез във водата и ще станеш пак ослепително бяла. После сплети дългите си коси, пийни си от бистрата вода и се огледай в нея. Ще видиш, че по-прекрасна девойка от тебе не може да се намери в целия свят. И продължавай нататък. Никога не се страхувай.
1: Ще търся братята си, докато ги намерим.
2: Елиза вървя месеци и години и ето, че пред нея най-сетне се разкри безкрайното море във всичката си величествена хубост.
1: Вълните се люшкат насам, натам и изглеждат най-твърдите неща. Всичките камъчета, стъкла и железа по брега. Трябва и аз да бъда като тях. Благодаря ви за урока! Светли и бързи вълни! Сърцето ми подсказва,

0: сърцето ми подсказва, че когато и да е, вие ще ме отнесете при моите мили братя.
1: Слънцето отново залязваше и изведнъж Елиза видя 11 диви лебеда с златни корони на главите, които летяха към брега. Лебедите се спуснаха на земята близо до нея и запляскаха с големите си бели криле. В този миг слънцето съвсем се скри. Лебедовите пера изведнъж паднаха и на брега се явиха 11 прекрасни юноши.

0: братчетата ми, моите мили братя.
1: Елиза, Елиза, Елиза,
2: Елиза,
1: Елиза,
2: Елиза.
3: Ние летим като диви лебеди от изгрев до зале слънце.
4: Но щом слънцето се скрие, отново приемаме човешки образ.
3: Затова трябва да се грижим винаги да имаме под нозете си твърда земя.
4: Преди зале слънце.
3: Ако се случи да се превърнем в хора, когато летим над облаците, ще паднем от страшна височина и ще загинем.
4: Ние вече не живеем тук, а отвъд море.
3: Там се намира също такава хубава земя, като тая.
0: Наистина ли?
3: Да,
4: но до там има много път. Трябва да прелитаме над голямото море.
3: Него няма нито един остров, където можем да пренощуваме. Само по средата на пътя стърчи от водата малка осмотена скала, върху която можем да се съберем.
4: Като се притиснем силно един от друг.
3: Като се притиснем силно. Ако морето е бурно, вълните ни заливат. Но ние сме благодарни и за това убежище.
4: Там прекарваме нощта в човешки образ.
3: Ако тая скала я нямаше, не бихме могли никога да се върнем тук, в нашата мила родина.
4: Защото за да долетим ни трябват двата най-дълги дни.
3: Злата ни мащеха ни омагьоса, така че само веднъж годината ни е позволено да посетим отечеството си и да прекараме в него 11 дни.
4: Тогава ние прехвъркваме над голямата гора, откъдето виждаме палата, в който сме се родили.
3: Оттам виждаме и високата камбанария на черквата, в която е погребана нашата майка. Тук всяко дърво и всеки храст са ни скъпи, защото са родни. Из полетата бягат диви коне, както в дните на нашето детство, а въглищарите пеят същите песни, под чието звуци ние играехме като деца. Тук е нашата родина. Тук ние се връщаме с радост. И тук най-сетне намерихме теб, мила. Скъпа сестрица, теб.
0: Да, братчета ми.
3: Още съвсем малко ни остава да прекараме тук. А след това трябва да отлетим през морето обратно в онази чудна, но чужда страна. Как да те вземем със себе си?
5: Как да те вземем със себе си?
3: Ние нямаме нито кораб, нито лодка.
5: Как да те вземем със себе си?
3: Утре трябва да отлетим от тук. Ще се върнем чак след години.
6: Не можем да те оставим така.
4: Ние не можем да те оставим сама. Ще имаш ли смелост да ни последваш?
0: Да.
3: Ръцете на всеки го от нас са силни и могат да те пренесат през гората.
4: Но дали крилете на всички ни ще има толкова сила, за да те пренесем през морето?
3: Пренесем през морето.
0: Да, вземете ме за земята.

Цяла нощ братята прекараха в работа и изплетоха от жилава върбова тръстика голяма здрава мрежа. Ели залегна в нея и когато слънцето изгря и братята се превърнаха в диви лебеди, те уловиха мрежата с клюновете си и се издигнаха високо-високо към облаците заедно със своята мила сестрица, която още спеше. Слънчевите лъчи падаха право върху лицето й, затова един от лебедите летеше над главата й, за да я пази от слънцето с широките си криле. Те летяха толкова високо, че и най-големия кораб под тях изглеждаше като бяла чайка, която се люлее над вълните. Подире им плуваше облак, голям като планина, и върху него Елиза видя сянката си и сенките на 11-те лебеди. Цял ден летяха лебедите без почивка, като пуснати от лък стрели. Но те все пак

0: по-бавно от друг път, защото сега носеха сестра си.
1: Братчета мои, настъпва вечерта, а не виждам скала в морето.
2: Не бой се, сестрице.
3: Не бой се,
1: слънцето ще се скрие. Ще паднете в морето и ще се удавите. Заради мен летите бавно.
2: Не бой се, сестрице.
3: Не бой се, сестрице.
2: Не бой се, сестрице. Не бой се, сестрице. Не бой.
1: Братчета мои, идва буря.
0: Ето, че слънцето дойде до самия край на морето. Вятърът задуха все по-силно. Сърцето на Елиза замря. В тая минута лебедите полетяха като камък надолу. В този миг Елиза видя под себе си малката скала, не по-голяма от извадена над водата тюленова глава. Слънцето угасна като последна искра от запалена хартия, а небето съвсем почерня. Но в същата минута кръкът на Елиза се допря до твърда земя.
4: Дръжте се здраво за ръце. Притеснете се.
5: Дръжте се здраво за ръце. Притеснете се.
2: Не се страхувайте.
4: Силно ни прегърни.
1: Братчета мои, обичам ви. Обичам ви. Обичам ви.

0: призори въздухът стана чист и ясен и щом слънцето изгря, лебедите полетяха с сестра си нататък. Скоро Елиза видя плаваща из въздуха планинска страна с блестящи ледени грамади по върховете на скалите. Посред тия скали се издигаше висок палат с стройни колони и сводове един върху друг. Долу се люлееха палмови гори и великолепни цветя, големи колкото воденични камъни.
1: Братчета мои, това ли е страната, към която пътуваме?
2: Грешиш, сестрице.
3: Това не е истинска страна. Това е прекрасният, вечно променлив въздушен палат на Фата Моргана. В него не може да проникне нито едно живо същество.
1: Искам да вляза там. Искам да разбера как мога да ви избави от магията.
4: Здравей, момиче. Искаш ли ягоди? Имам цяла кошница.
1: Къде съм? Приличаш на старицата, която срещна в гората. Даде ми ягоди. Но сега си прекрасна и светла.
4: Твоите братя могат да бъдат спасени, Елиза. Ти можеш да ги спасиш. Само ще имаш ли достатъчно смелост и търпение?
1: Да.
4: Вярно е, че водата е по-мека от твоите нежни ръце и все пак изглажда камъните, но тя не усеща болките, които твоите пръсти ще усетят. Тя няма сърце и не може да изпита оня страх и мъка, които ти ще трябва да изпиташ. Виждаш ли тая куприва в ръцете ми?
1: Да.
4: Ще береш такава куприва. Ще я късаш стрък по стрък, макар че ръцете ти ще се покрият с мехури. После ще я тъпчеш с нозе, макар че целите ти нозе ще станат в рани. Ще изпредеш прежда от нея. От тая прежда ще изплетеш 11 ризи с дълги ръкави. Ще метнеш тия ризи върху 11-те лебеда и магията ще се развали. Помни, че трябва да береш само куприва, която расте близо до гора. Никоя друга куприва. Сам, която расте до гора. И най-важното. От мига, в който почнеш работата, докато я свършиш, ти не трябва да продумваш нито думица, дори това да продължи години. Първата дума, която изречеш, ще понижи като нож сърцата на твоите брати. Техният живот зависи от мълчанието ти. Помни това, Елиза. Добре го запомни. И не се страхувай. Никога не се страхувай.
0: Най-сетне се показа оная земя, към която пътуваха. Там се издигаха чудни сини планини с градове и замъци. Още преди зале слънце, лебедите се приземиха върху една скала пред входа на една голяма пещера, обрасла в зеленина. Пещерата изглеждаше като покрита с зелени килими. Наблизо започваше гората, а между пещерата и гората имаше голяма поляна, където растеше куприва. Елиза се залови за работа. С нежните си ръце късаше страшната куприва, която пареше като огън. По ръцете и по нозете й се издуха големи мехури, но тя търпеше с радост болките само за да спаси скъпите си братя. Тъпчеше купривата с босите си нозе и предеше от нея зелена прежда. Братята й се изплашиха, като видяха, че не продумва нито дума. Но като гледаха разранените й ръце и нозе, разбраха на каква жертва се е решила заради тях и най-малкият заплака. И там, където капеха сълзите му, болката намаляваше и мехурите изчезваха. Дните минаваха, Едната риза беше вече готова и Елиза започна втората. Но един ден, докато момичето беше само, при пещерата се случи нещо неочаквано. Изведнъж от храсталака изскочи едно куче. След него друго, после трето, те лаяха силно, бягаха назад и се връщаха. Появиха се и ловците. Събраха се пред пещерата. Най-хубавият и най-стройният сред тях беше цар на тая страна. Той се приближи до Елиза. Никога не беше виждал такава чудна хубавица.
2: Как си попаднала тук, прекрасно дете? Ела с мен. Ако сърцето ти е тъй прекрасно, както лицето ти, аз ще те облека в кадифе и куприна. Ще сложа на главата ти златна корона и ти ще живееш и ще заповядваш в най-хубави от моите палати. Качете я на коня ми. Защо плачеш, момиче? Не искаш ли да дойдеш с мен? Аз желая само твоето щастие. Защо мълчиш, момиче? Защо не продумваш?
0: Царят въведе Елиза в палата, дето във високи мраморни зали шуртяха водоскоци, а по стените и таваните бяха изписани картини. Но тя на нищо не обръщаше внимание. Плачеше, тъжеше и равнодушно се оставяше да я обличат в царски дрехи, да вплитат в косите и бисери и да слагат тънки ръкавици на изранените й ръце. Тя беше тъй хубава, че царят я провъзгласи за своя годеница, макар че архиепископът клатеше глава.
5: Тази горска хубавица, навярно, е чисто и просто магясница. Заслепил е очите на царя и е омагьосала сърцето му.
2: Не говори глупости, архиепископе. Чувам те какво мърмориш под носа си. Ще се оженя за това момиче. И ти самият ще положиш короната върху нейната глава. Нареждам да бият камбаните за моята сватба.
0: Елиза мълчеше както по-рано, защото само една нейна дума можеше да убие милите й братя. Но в очите й пламтеше искрена обич към добрия, прекрасен цар, който правеше всичко, за да я зарадва. Всеки ден тя по-силно се привързваше към него.
1: Ах, ако можех да му разкажа всичко и да му доверя скръпта си, но трябва да мълча, докато свърша работата си.
0: Елиза тайно събираше куприва и всяка нощ се скриваше в малка стаичка, където плетеше риза след риза.

0: Една нощ, когато започна да плете седмата риза, копривата отново свърши. С примряло сърце, Елиза се промъкна в градината и се запъти по дългите и пусти алеи към гората. Там седяха наредени в кръг много страшни магьосници. Те не забелязаха момичето, което си набра коприва и се прибра отново в двореца. Но един човек видя това. Архиепископът беше решил да следи Елиза.
1: Хванах я. Наистина е магьосница. Броди нощем по улиците и в гората. Ето как с магия успя да омагьоса не само царя, но и целия народ. Всичко ще разкажа на негово величество. Ще се отървем от тази вещица.
0: И той разказа на царя. Две едри сълзи се търкулнаха по лицето на добрия цар и тежко съмнение заседна в душата му. Сънят вече не затваряше очите му. Той само се преструваше, че спи и виждаше как нощем Елиза става от леглото си и влиза в малката стаичка. Всяка нощ се повтаряше същото. Лицето на царя ставаше все по-мрачно. Накрая той тежко въздъхна и изрече:
2: Нека народът я съди.
0: И народът я осъди на изгаряне върху клада. Изведоха Елиза от великолепните царски зали и я затвориха в тъмно и влажно подземие с железни решетки на прозорците, през които тъжно свиреше вятърът.
3: Не се страхувай, Елиза! Не се страхувай!
0: Вместо меки възглавници, дадоха и оня сноп коприва, който тя набра последния път. Върху него можеше да сложи главата си. Коравите, пърливи ризи, изплетени от копривата, трябваше да изслужат за завивка. Но тъкмо тия неща тя искаше и веднага се залови за работа. По улиците децата пееха оскърбителни песни за нея. Никой не се обръщаше да я утеши поне с една дума. Но Елиза не чуваше обидните думи и не търсеше утеха. Тя трескаво плетеше. Оставаше и да живее само една нощ. Трябваше да довърши последната риза. Малки мишлета тичаха по пода и влачеха копривата при нозете и за да й помогнат с нещо. А един дрозд и пя през цялата нощ върху решетката на прозореца най-веселите си песни, за да й вдъхне бодрост. Елиза неспирно плетеше последната риза. Оставаше и само още една риза. Щом слънцето изгря, през градските врати нахлу тълпа народ. Всички искаха да видят как ще изгорят магьосницата. Изведоха Елиза от подземието и я качиха в каруца, теглена от стар, дръглив кон. Девойката бе облечена в риза от грубо платно. Чудните и дълги коси безредно се спускаха по раменете й. Лицето й беше съвсем бледо. Устните й леко помръдваха, но пръстите й плетяха неспирно зелената прежда. Дори на път към смъртта, тя не изпускаше от ръцете си започнатата работа. 10 ризи лежаха в нозете й съвсем готови, а пръстите й плетяха 11-та. А над нея си виеха 11 диви лебеда.
4: Вижте я магьосницата как бъбри!
5: Не държи молитва си в ръцете си!
6: Се плете това дяволско ръкоделие!
4: Да го разкъсаме на парчета!
7: Вещица!
0: Тълпата я обсипваше с подигравки и ругатни. Обградиха Елиза от всички страни, готови да я разкъсат. 11-те диви лебеда се спуснаха около Елиза, тълпата се дръпна изплашена назад.
3: Не се страхувай, Елиза! Не се
6: страхувай! Това е небесно знамение!
8: Пощадете!
0: Палачът хвана Елиза за ръката, но тя го блъсна и бързо метна 11-те ризи върху лебедите. В същия миг

0: тяхното място се появиха 11 прекрасни князе. Само най-младият, вместо едната ръка, имаше лебедово крило, защото ризата му беше само с един ръкав. Елиза не бе успяла да изплете другия.
1: Сега вече мога да говоря! Аз съм невинна!
2: Тя е невинна!
3: Тя е сестра
2: ми!
3: Тя е невинна!
0: Братята държаха в ръцете си своята сестричка, останала без сили от тревогите и усилната работа. А народът, който видя това чудно преображение, се преклони пред нея. Из въздуха се разнесе чудно ухание като от безброй рози, защото всяка главня от кладата пусна корени и вейки и пред очите на всички израсна мигом висок храст, покрит с червени рози. А на самия връх на храста цъфна прекрасно бяло цвете, което блесна като звезда. Царят го откъсна и го закичи на гърдите на Елиза. И тогава тя дойде на себе си и радост изпълни сърцето й. В тоя миг всички камбани забиха сами. Долетяха птици на големи ята и към царския палат потегли такова празнично шествие, каквото не бе виждал до тогава.

Слушахте радиодраматизацията «Дивите лебеди» по едноименната приказка на Ханс Кристиан Андерсен. Участваха артистите Дарин Ангелов, Екатерина Стоянова, Нина Стамова, Михаил Петров, Веселин Мишев, Майя Бабурска, Иван Налбантов. Екип в студиото Теменушка Маринова, Константин Райдовски, Димитър Василев. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Илия Добрев.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини.

0: Културен компас.
1: Програмата е Христо Ботев. В 8 часа и 14 минути е време за редовната ни рубрика Културен компас. Тази сутрин подготвена от редактора на предаването Мартина Кръстева и стажантите на програма Христо Ботев. Летният фестивал Опера на площада започва днес от 20 часа в София пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Събитието е на Софийската опера. С него се отбелязват 105 години от съвместната премиера на спектаклите Селска чест и Палячи, които по традиция се изпълняват заедно на сцената на Софийската опера. Повече за фестивала ще разкаже оперният певец Веселин Михайлов в разговор с стажант-репортера Кристин Цанова. А Опера на площада продължава до 9 август.
2: За щастие, за поредна година се реализира мащабния проект фестивал на площад Свети Александър Невски и съм много горд, че ще взема участие в него, като изпълня ролята на Алфио из операта Селска чест от Пиетро Маскани. Огромен заряд носи не само Селска чест, но и като цяло фестивала. Операта е храна за душата. Особено в днешно време е много важно човек да отделя време и да се потопи в един до някъде измислен свят, да се откъсне от ежедневието и да има време, за да размисли върху въпроси, житейски въпроси, които стоят на дневен ред. В случая Селска чест е произведение, което е основополагащо стилът веризъм като течение в операта. Веризмът се доближава най-много до нашия живот. Моя герой Алфио, това е един реализирал се човек в обществото, но заради прекаления работохолизъм се загърбват семейните ценности. И там идва конфликта между Алфио и неговата съпруга Лола.
3: А според вас, кои други теми в спектакъла Селска чест можем да обвържем с съвременния контекст, в който ние живеем?
2: Творбата е създадена от истинска история, която се случила преди повече от 140 години в южно-италианско село. Всичко това, което се е случило преди повече от 140 години, се случва и в днешен, за съжаление. Не си взимаме поука, че не бива да се вкопчваме в едно нещо, едно общество, за да е здраво, за да е стабилно. Трябва да комуникираме, да общуваме, да няма прегради, да няма скрити послания. Преди повече от 20 години бях от другата страна на сцената, сред публиката.

0: И тогава се наслаждавах на творчеството на моята неповторима майка, Мария Белчева, дългогодишна примадона на Софийска опера. Това е и една от причините, за да се заема с нелеката професия оперен певец. А преди повече от 10 години дебютирах на Софийска опера с тази творба и може само заради тези факти да си представите какво е за мен да пея на площад Свети Александър Невски. Тази вечер от 20 часа даваме старт с моите колеги на фестивала. Предстоят още 4 дати – 10, 11 юли, 15 и 17. Елате, насладете се на открито пред храм паметник Александър Невски на тази магия, наречена опера. Няма да сгрешите.
1: За първи път в Панагюри ще гостува София Филмфест. Той започва днес от 21.30 часа на площад 20 април в града. Повече за прожекциите и за срещите в рамките на събитието разказва Светлана Дамянова от екипа на София Филмфест пред редактора Мартина Кръстева.
2: Идеята за реализиране на София Филмфест на път тръгна именно оттам. Голяма част от киносалоните в по-малките градове, в по-малките населени места на България изчезнаха или трансформираха своята програмация. Това се опитваме да запълним празнината, която се оформя по отношение на българско, европейско и световно кино. И за първи път гостуваме по покана на общината на Гюдище в техния прекрасен град. Първата среща е на 9 юли в четвъртък с кинохита на София Копова Присила, представен преди няколко години в Венеция. Той получи номинация за Златен лъв. А главните роли са поверени на чудесната млада актриса Кейли Спейни и изключително успешни, особено в последните няколко години, Джейка Талорди. Кейли Спейни и Джейка Талорди са в ролите на Присила и Спресли. И погледът към тяхната връзка и тяхната невероятна любов, която се заражда в средата на миналия век, е именно през гледната точка на Присила и по биографията и Елвис и Ми, разработен сценария от София Копова, една изключителна майсторка на киноизживяването. По подобен начин, както и нейния баща, Франсис Форд Копова, тя умее да завлича публиката в киноизживяването и да рисува картини, които са способни да пренесат аудиторията в времето, за което тя разказва. На следващия ден, 10 юли, в петък, се поканят всички на среща с Светослав Овчаров и продуцентката Светла Цицоркова, тъй като те двамата ще представят техния нов филм, режисиран от Светослав Овчаров, Залог. Него открихме миналата година в София Филмфест. Една историческа творба, посветена на част от българската история, с невероятно добри актьори. Се появи на голям екран. Този филм е един остър политически трилър. Главни герои в него са майорът, министър-председателя и княза, обобщени образи на част от управляващата клика в самото начало на Третото българско царство. Акцент в създаването на този филм е фактът, че режисерът Светослав Овчаров има в филмографията си чудесни документални филми, посветени и на тримата герои, на реалните прототипи на тези герои. София Филмфест Панагюри ще реализира като част от проекта Операция Кино на път, подкрепата на Национален фонд Култура.
3: А след Панагюри ще можем ли да кажем някои от следващите точки, където ще има предстоящи прожекции?
2: Разбира се, следващи дестинации са село Чавдар в близост до София, Кюстендил по традиция, отново ще гостуваме през петъците в август. Очакват ни уточнения за програмата през август отново в рамките на 3 дни в Самоков. Продължаваме с програмациите.

0: на различни дестинации в чудесната наша България.
1: Още едно събитие от София. От днес до 19 юли ще се проведе третото издание на фестивала за изкуство в градска среда «9 слона». Тази година той е под мотото «Всичко, което правим» и събира над 20 артистични проекта. Каква е идеята за тази годишното издание и кои са акцентите в програмата? С Виктория Драганова, куратор на фестивала, разговаря стажант-репортерът Теодора Любенова.
2: «9 слона» е фестивал за изкуство в градска среда. Всъщност става въпрос за една изненадваща среща между квартали и изкуство. И целта на фестивала е всъщност да се запознаем с София и с историите на жителите на този град по един доста необикновен начин. И тази година ни очаква третото издание по заглавие «Това, което правим». Как ние през нашите действия, които могат да са микрожестове, но и работата, която вършим всеки ден, променяме града, в който живеем, как го създаваме.
3: Какви са основните акценти в програмата и кои събития не бива да се пропускат?
2: Фестивалът е 10 дена и се опитваме всеки ден да бъдем на различно място, като започваме този четвъртък в Swimming Pool, където ще представим програмата на фестивала и ще открием изложбата «Ехолокация» на известната хърватска артистка Владка Хорват. Петък каним на така любимият ни нов формат, който се казва София Night Performance. Той ще бъде по булевард Мадрид, отвъд канала. Всеки да се потопи в атмосферата на тази улица, да влезе в магазините, в баровете, по улиците. Ще отидем до две села, до Бусинци и Железница. А от началото на следващата седмица ще бъдем в квартал Исток, на пазарчето в Красно село. Ще отидем също така до парк Робов дол. И в края на следващата седмица каним най-сърдечно в ботаническата градина, но не тази, която е в централна София, а на околовръстен път, като ще завършим в неделя в квартала Фондов жилища.
3: Както казахте, фестивалът е както в центъра на София, така и в различни негови квартали и населени места. Какво ви накара да изберете именно този подход?
2: Ние всъщност не знаем какво се случва наоколо. Като, например, тази година ви каним една разходка, която е в квартал Кръстова Вада и с една швейцарска артистка ще се пуснем по поречието на Перуска река и ще чуем историите, които разказва. Естествено, това ще навърже както екологията на реката, така и нашата визия всъщност за града, в който живеем. По същия начин ще отидем и до пазарчето в Красно село, артистката Виктория Николова, която работи там, и не интересуват историите, които хората разказват на този пазар, които имат Сергий от 80-те насам, и там ще отворят едно радио, ще имат едно радиоизлъчване и така ще може да се слушаме в историята на този един от най-старите пазари, които са в София. Фондови жилища е един от кварталите, които са от най-старите работнически квартали. Ще се разходим там с един виенски хор, които ще ни разведат из това местенце, което все повече се променя, както цяла София се променя изключително силно, и там ще може да видим всъщност това, което познаваме от много време, но и това, което се появява в последнее време. Фестивал е една прекрасна възможност през лятото да се впуснем в едно приключение с наши приятели. Всеки може да се включи, може с семейства, с деца, но просто в тишината на летните дни да се потопим в тези нови истории и по този начин надявам се да заобичаме града още по-силно.
1: Торианското село Орешак днес започва четвъртото издание на Just Art Fest. Той се провежда в парка на националното изложение на художествените занаяти и изкуствата. Фестивалът включва музикална програма и разнообразни съпътстващи събития, изложби, арт-инсталации на открито, творчески работилници. Повече за него разказва Камен Хасъмски, организаторът на Just Art Fest, пред стажант-репортера Иван Александър Рочев.
4: Фестивал дава заслужено внимание на едни от най-ярките български имена в джаза и музикалното изкуство. Има и доста автори, които се занимават с керамика, дърворезба, занаяти, тъй като самото място позволява и срещи за изкуства. Акцентът ни е върху български групи тази година. Добре дошли сте на Jazz & Art Троян.
5: Какво включва програмата на фестивала в Орешак тази година?
4: Тази година имаме три музикални вечери, като първата вечер е вход свободен под егидата на община Троян. Ще започнем с едно момиче Мириан, която е с страхотен глас и невероятно бъдеще. И после ще завършим вечерта с Еко Балкан Самба, една много колоритна българска група с

0: много цветност и много добро присъствие на сцена. Това е първата вечер. Другите ни две вечери ще бъдат с ход. Като втората вечер ще започнем с Мелинита и Трио Бенд. След това продължава нашата програма с Петър Салчев, Йордан Тоновски джаз трио. И накрая ще завършим вечерта с Rhythm Boys. И третата ни вечер ще започнем с невероятната Камелия Тодорова и шуменската филхармония с една нова програма. След което продължаваме с Васил Петров и разградската филхармония. Като вечерта ще завършим с Йо-Йо Бенд. И това са ни музикалните вечери, като през цялото това време на място ще се предлагат интересни автори, занимаващи се децата, ще може да научат някои занаяти. Богата е програмата, добре дошли сте.
1: Какво бихте искали да запомнят хората след края на фестивала?
0: Ами, нашата цел е да привлечем семейства и децата, да припознаят изкуството, да слушат хубава музика. Мястото е много спокойно, красиво е, Троянския манастир е съвсем наблизо. Районът е прекрасен за туризъм и за почивка, така че нашата цел е хората да останат с добри впечатления и да може през цялото останало време през годината да си идват на почивка.
2: Днес в град Сопот предстои най-съществената част от вазовите празници тази година, които са

0: годината да си идват на почивка.
1: Днес в град Сопот предстои най-съществената част от вазовите празници тази година, които са посветени на 176 годишнината от рождението на големия наш писател Иван Вазов. Програмата на честванията следва тържествена света литургия в църквата Свети Свети Петър и Павел. Церемония по награждаването на победителите в ученическия конкурс «Вазовата България» и поетично матине. Предстои среща разговор с тази годишния носител на престижната национална вазова литературна награда, а от 21 часа следва тържествен концерт-спектакъл на площад Иван Вазов за официалното закриване на празниците. И едно техническо съобщение. На 9 юли ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Котел 5 на частота 100,3 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg.
2: Културен компас.

0: функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Опера на площада. Фестивалът на фестивалите на Софийската опера от 9 юли до 9 август. В програмата Турандот, Селска чест, Палячи, Рилският пустинник и мюзикълът Мама Мия. Опера на площада пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Бъди там от 9 юли до 9 август.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Нашият ден.
5: Темата на деня.
6: Вие сте с програма Христо Ботев, това е нашия ден. Изложбата «Графични ресурси» на преподаватели от Националния университет по изкуствата в Букурещ ще бъде открита днес на 9 юли в Галерията за графично изкуство във Варна. Галерията продължава да изгражда своя съвременен профил на дом на Международното биенале на графиката като пространство за професионален обмен и като институция, която пази традицията на графичното изкуство, но търси и неговата нова публика. Нейният директор, професор Валери Чакалов е на телефонната ни линия от Варна. Добро утро, здравейте, господин Чакалов.
7: Добро утро, благодаря ви за поканата.
6: Много се радвам, че сте гост в ефира на програма Христо Ботев. Намерихме си незаобиколим и много хубав повод да поговорим за галерията за графично изкуство във Варна. Тази чудесна, надявам се, изложба, която ми се иска да видя, но надали ще успея да стигна до Варна. Изложбата «Графични ресурси». При вас има и скъпи гости, ваши колеги от Румъния, преподаватели в Националния университет по изкуствата в Букурещ. Някои от тях ще чуем малко по-късно в часа до 9. Но да започнем с това как стана възможна тази изложба и доколко е позната румънската графична сцена у нас.
7: Да, може би така да започнем с последните думи. Наистина румънската сцена като че ли по някакъв начин е пренебрегната в годините поради интереса винаги малко по-на запад или по-на изток, се вглежда човек, докато някак си съседите ни останаха малко в страни. И разбира се, едно чисто формалния повод беше посещението на група графици от Румъния в последното издание, 23-то издание на биеналето на графиката във Варна през миналата година, което се проведе. И изненадата беше, че участието на румънските колеги беше доста ограничено. И това по някакъв начин ни мотивира да създадем един така нов форум за диалог между графичното изкуство на България и Румъния. И всъщност галерията за графично изкуство Варна влиза в, така, в нов режим на работа с доста динамична програма през годината. Така че това беше мотива за поканата на колегите от Букурещ.
6: Кой пристигна от Румъния при вас на гости? Кои от авторите, които са представени в изложбата?
7: В изложбата графични ресурси участват 16 автори, преподаватели в катедрата по графика в Националния университет по изкуства в Букурещ, като един от гостите, който присъства, е професор доктор Евген Густе, който е заместник ректор на Националния университет. Също така присъстват и декана на факултета по изящни изкуства, доцент Кармен Апетрей и ръководителя на департамента графика, доцент Овидио Крутор, както и няколко

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране.

0: млади асистенти преподаватели.
1: В изписването на самата изложба графични ресурси е в Скобире. Защо?
0: Инициативата за този слоган е на колегите от Румъния и в разговора като че ли се отключи посоката за диалога между преподавателя и студента, между две различни поколения много често, които носят различна нагласа и визия в графичната култура. В този смисъл, там където примерно преподавателя със своя дидактичен опит среща така съвременната визия, изследване на младия творец, по някакъв начин така генерирайки нови графични структури, може би това е регенерирането на това познание с новата динамика, с новата визия на младите творци, които са част от академичния състав. Предполагам, това е част от мотива да бъде това заглавие.
1: А как се обновява визуалния език на графиката и доколко този процес е видим в тази изложба?
0: Визуалният език е наистина много различен и богат и това по някакъв начин обогатява и варненската публика и нас самите като организатори на подобен тип събития, защото всяка една институция има така да се каже своя концепция за образователни процеси и опит в графичното изкуство в частност. Така че варненската публика и не само тя ще бъде приятно така изненадана от някои решения на по-малото поколение, които са вече така с една добра приемственост в катедрата, са асистенти и работят заедно с своите преподаватели. Така че това ще бъде една малка изненада за посетителите на галерията за графично изкуство или по-скоро градска художествена галерия Борис Георгиев Варна, в която се помещава и нашата галерия.
1: Да. А лесно ли се създават и поддържат нови международни контакти и не са ли прекалено зависими подобни изложби от финансовия ресурс?
0: Това със сигурност е така и понеже галерията е в един доста по-динамичен проект, в момента работим с колеги от Триеналето в Краков, след спечелен конкурс към Министерство на културата в направление визуални изкуства и виждаме наистина проблемите, които са свързани с финансовото подпомагане на такива значими световни форуми, бих казал, защото наистина Варненското биенале е един от важните европейски графични форуми, които запази своя статут за представяне на традиционни графични техники и по някакъв начин става уникален в света, поради факта, че всички други познати нам такива подобни форуми доста се трансформираха с оглед на новите стандарти и потребности на част от младите поколения, така да ги наречеме. Така че наистина е трудно финансирането. Ние, разбира се, сме галерия, която е финансирана от община Варна и това е единственият ни вариант за сега да поддържаме нашия статут.
1: Успяхте ли да рекламирате тази изложба в градската среда на Варна, която вече предполагаме пълна с туристи?
0: Ами, надяваме се да сме успели. Ще го забележим в момента на откриването тази вечер от 18 часа в градска галерия Борис Георгиев Варна, така че хората Варна има традицията и така интереса към графичните форуми, така че се надявам да има и посещение, което да е така важно за нас и за публиката, разбира се.
1: Един от въпросите ми беше какво е мястото на Варна, доколко тя е видима на съвременната европейска графична сцена, но вие отчасти отговорихте на него, затова ми се иска да съвсем така да в рамките на следващите 2-3 минути да обсъдим кои са съвременните посоки в развитието на графичното изкуство у нас, като тук имам предвид и институционално, защото графичното изкуство като че ли си няма дом у нас, ние не можем да отидем да видим автори, които са утвърдени и всъщност за да видим, можем да видим отделни графични изложби в определен времеви отрязък.
0: Така е, много сте права, въпрос е много значим и това е една от важните задачи, които сме си поставили в

0: екипа на галерията за графично изкуство във Варна, тъй като действително фонда, създаван в годините от учредяването на графичното биенале от Стоимен Стоилов, професор Стоимен Стоилов през 1971 година, до сега съхранява, фонда съхранява огромно количество изключителни графики, които, за съжаление, няма пространство, в което да можем да представяме като една по-мащабна колекция. В случая имаме такава, но тя е само на носителите на Гранд При и сме гости в градската художествена галерия във Варна. Докато такава една институция би било много по-подходящо пространство, в което тя да съществува, да курира съвременни проекти и да представя световни знакови артисти, които притежава в своята колекция и фонд.
1: А какви са перспективите? Възможно ли е да се създаде такова място и къде?
0: Имаме разговор с община Варна, с представители на дирекция култура и общински съвет, но има такава идея и тя евентуално би могла да се реализира дори съвместно с сходни културни институции от Варна, които да намерят своето място в една обща сграда, която да откликне на нуждите на нашите институции, които, за съжаление, нямат свое собствено пространство.
1: Ще продължим разговора след една песен, когато наш събеседник ще бъде и професор Елджен Александър Густия, заместник ректорът на Националния университет по изкуствата в Букурещ.

0: програмата Христо Ботев. В нашия ден продължаваме разговор за изложбата на преподаватели от Националния университет по изкуствата в Букурещ. Изложбата «Графични ресурси», която ще бъде открита днес на 9 юли в галерията за графично изкуство във Варна. Сега на телефонната ни линия е професор Густия, заместник ректорът на Националния университет по изкуствата в Букурещ. В студиото е и Василена Мирчева, радиоводещ, редактор и преводач. Тази сутрин в ролята на преводач Василена, добро утро.
1: Добро утро, Ани.
0: Добро утро и на професор Густия.
1: Good morning to професор Густия. Hello.
2: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Първо няколко думи за вас, за творческата ви работа.
1: So tell us please some words about your work.
2: About our work, because we have here a collective exhibition. It's about, we are 16 artists from the graphic department of the National University of Arts in Bucharest.
1: Just a moment to translate. Ще кажа няколко думи за нас, защото ние всъщност сме различни департаменти от университета по изкуствата. Go on, please.
2: So all of them are professors. And it's we are very grateful to Professor Chakalov for inviting us to have in the famous gallery of graphic arts from Varna, which is famous for also organizing the biennial of graphic arts. So we are grateful to be invited here because it's a great place to exhibit graphic arts.
1: Представени са всички факултети с своите водещи и сме много благодарни на професор Чакалов за възможността да представим работата си в тази обща изложба и на професор Чакалов, който е известен и с организирането на биеналето на графичното изкуство.

0: Какво е характерно за традиционната румънска графична школа и какви са посоките и експериментите в областта на съвременната графика в Румъния? Какво представяте от нея?
1: What characterizes the traditional school of graphic arts in Romania and what do you present here of this school?
2: So our university have a very long tradition because it was founded in 1864, so 162 years ago. Last week we just opened two new buildings for the university. One is the gallery of the university, the museum, and the other is the library. So it was like from the beginning the founder wanted to have a museum. And 162 years later, it was open due to great efforts from our rector who made this big project of construction and opening the museum. So it's a long tradition also from also for graphic arts and for painting and the sculpture.
1: Okay. Всъщност ние имаме доста дълга традиция. Университетът е открит през 1862 година и в момента имаме изграден от една страна галерия и музей към него, от друга страна библиотека. И така че се радваме на много дълга история и развитие както на графичната школа, така и на изобразителното изкуство.
0: Как се развива графичното изкуство в Румъния? Имам предвид институционално и какво е финансирането за него?
1: Okay, how is the graphic art developing in Romania? And I also mean the institutional aspect. What is the funding situation in Romania nowadays?
2: So first of all, there are the funding situation for teaching art for your art university. It's coming from the Ministry of Education. And we have funds for developing all the projects we need. And from the other aspect, it's for exhibiting and for professional artists. We have the Fine Artist Association, which is and also funding from the Ministry of Culture. So we have like two directions of funding.
1: Имаме две, финансирането идва от две посоки. От една страна Министерство на образованието, което финансира нашите програми, преподаването и обучението по изкуства, в това число и графични изкуства. А също така имаме асоциация, която се радва и на финансиране от Министерството на културата, която също финансира проекти, свързани с графичното изкуство.
2: And if I may add, also there are a lot of independent funds that artists can access for their projects. So private funds also.
1: Трябва да добавя също така, че има и частно финансиране и че творците се могат да получат и финансиране от частни фондове и да бъдат бенефициенти на подобни програми.
0: Няколко думи за кураторите на изложбата, която представяте във Варна.
1: Who are the curators of the exhibition you're presenting in Varna?
2: So the curator it's the graphic department, the head of the department, also our dean. So they are creating the exhibition and it's a selection of the works from all the professors from our department. So they are different kind of mediums they are exhibiting and different kind of artistic visions that you can see in this exhibition.
1: Програмата е курирана, представянето е курирано от декана на нашия факултет. Представени са ръководителите на всички катедри и може да се види в изложбата голямо разнообразие на техники и подходи.
0: А доколко е познато българското графично изкуство и неговите автори в Румъния?
1: How well known is Bulgarian graphic art and its artists in Romania?
2: So I would say they are well known because, as I said before, the Varna Biennale it's a very good ambassador for Bulgarian graphic art because, of course.

0: it's quite well known, I would say.
1: Бих казал, че са добре познати в това отношение. Биеналето на графичното изкуство в Варна е един много добър и ефективен посланник на графичното изкуство, така че благодарение на него каталозите, които получаваме, мога да кажа, че българските графици са добре познати на румънската сцена.
2: Хубаво време във Варна.

благодарим и на професор Валери Чакалов, директорът на Галерията за графично изкуство във Варна, и на нашия редактор и преводач Василена Мирчева. А изложбата «Графични ресурси на художници от Румъния» в Галерията за графично изкуство във Варна ще бъде открита днес, на 9 юли, от 18 часа и ще остане експонирана до 28 юли 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да заемат длъжността повече от 14 години. Депутатите от Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслушат Деньо Денев и Кирил Димов във връзка с дейността на корпорация КУП на украинския гражданин Олег Невзоров в нашата страна. Деньо Денев е бивш изпълняващ длъжността директор на Държавна агенция Национална сигурност, а Кирил Димов е бивш началник на ДАНС Варна. Правителството ще заседава днес. В дневния ред е предвидено решение за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Министерският съвет ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по

0: пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България за 2025 година, както и промени и допълнения в закона за чужденците. Столичният общински съвет ще разгледа на свое заседание по-късно днес предложение за учредяване на общинско дружество за търговия с електрическа енергия. Предвижда се то да бъде еднолично акционерно дружество с 100% участие на Столичната община в капитала и с едностепенна система на управление. Ще се спестят около 5 милиона евро на година, ако общинското дружество доставя ток на всички общински потребители. Сега тези средства отиват при посредници. Дневният ред на заседанието включва 63 доклада и предложения и 5 питания. Съединените щати и Иран си размениха пореден кръг от удари тази нощ. Няколко държави от Персийския залив съобщиха за ирански атаки. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола през изминалия ден се повишиха с над 5%. Въпреки новите атаки от страна на Съединените щати, обаче петролните пазари изглеждат значително по-спокойни днес. До момента суровия петрол Брент се е повишил с около 1% до $78.80 за барел. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, който пристигна снощи в Великобритания след участието си в двудневната среща на върха на НАТО в Турция, коментира, че новите удари са възмездие за атаките срещу корабоплаването. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Централното командване на Съединените щати заяви, че силите му са извършили допълнителен кръг от удари срещу Иран. Ударени са приблизително 90 ирански военни обекта. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в южната част на страната, включително Сирик и Бандар-Абас, пристанищни градове на Ормузкия проток. Експлозии са се чули и в района на Конарак и Чабахар. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки след ударите на Съединените щати. Експлозии са разтърсили столицата на Бахрейн, Манама. Кувейт е

0: захванал ракети и дронове, а в Катар е обявена тревога за ракетно нападение. Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала американски бази в тези държави и заплаши с още удари. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран отчаяно иска да сключи сделка. Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят, каза Тръмп пред репортери на връщане от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. Иранският външен министър Абас Аракчи каза, че преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да продължат, докато не се престане с заплахите. На този фон иранците се готвят за днешния последен ден от траурните церемонии по изпращането на покойния си върховен лидер Аятолах Али Хаменей, чието тленни останки днес ще бъдат погребани в родния му град Машхад. За новините Елизабет Гогова.
1: Днес в Одеса е обявен ден на траур в памет на четирите жертви на снощната руска ракетна атака. Русия осъди решенията от срещата на НАТО в Анкара и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще даде лиценз на Украина за производство на противовъздушни системи Patriot. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски в рамките на двудневната среща на върха. На последната си среща с журналисти в Анкара Доналд Тръмп повтори амбициите си към Гренландия и заплаши Испания. Той нареди на министъра на финансите Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания, включително туристически обмен. Недоволен от отказа на Мадрид да отделя по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. В Анкара стана ясно още, че Словения е единствената държава, която ще остане с разходи за отбрана под 2% от брутния вътрешен продукт. В Волсбург ще има протест на германския синдикат IG Metall пред централата на Volkswagen. Днес там на заседание на надзорния съвет ще бъде обсъдена стратегията за промени. Преди 20 дни на годишното общо събрание на компанията стана ясно, че до 2030 година ще бъдат съкратени 50 000 работни места в Германия и още толкова в заводите на концерна по света. Тези намерения срещат отпор от германските синдикати, защото подписано споразумение гарантира запазване на работните места и забрана за затваряне на заводи точно до 2030 година. В емисията новини следва спорт. В студиото е Владислав Стоянов.
2: Футболистите на ЦСКА започват участието си в европейските клубни турнири. От 21 часа те приемат Дери Сити от Северна Ирландия в първи матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Матчът е на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. Предстоят и множество двобои от този турнир и Лига на конференциите. След еднодневна пауза, световният шампионат отвъд океана продължава с първия четвъртфинален двубой между тимовете на Франция и Марокко от 23 часа. Повече за него и още новини от Мондиала очаквайте във футболното ни студио след 10.30. На Европейското първенство по волейбол за юноши до 18 години в Италия от 16 часа на нашите предстои третата среща от груповия етап срещу Нидерландия. След загубата от Германия с 1-3 гейма, нашите са с равен баланс. На Европейския шампионат по волейбол за девойки до 18 години в Латвия и Литва съставът на селекционера Атанас Петров ще изиграе от 20 часа пред последния си двубой в групата с унгарките. За сега сме на второ място, което ни дава право на по-нататъчно участие. А в турнира Лига на нациите женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба с 0-3 гейма срещу сръбкините в Белград и с само 2 победи от 9 срещи е на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двубой на нашите е утре с Чехия. На тенис турнира Уимбълдън в юношеската надпревара след 16 часа Димитър Кисимов ще срещне на четвърт финал австралийца Крюс Хюит. След 15.30 са и двата полуфинала в женската схема Каролина Мухова срещу Коко Гофи и Марта Костюк срещу Линда Носкова. Колоездачният Тур дю Франс продължава с шестия планински етап от По, Дю Гавърни, Жедро в Пиренейте. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! През изминалата нощ количествата на валежите в синоптичните станции са между 1 и 8 литра на квадратен метър. Това са валежи по преминаващ през страната студен атмосферен фронт, който към този

Част се намира над Източна България. Повече по количество валежи има в Родопите, в Триград и Бенковски, 18 литра на квадратен метър. Температурите към този час от 17-18 градуса в Североизточна България.

0: Количество валежи има в Родопите, в Триград и Бенковски 18 литра на квадратен метър. Температурите към този час от 17-18 градуса в Североизточна България до 23 градуса в крайните югозападни райони, а в планините от 2 градуса на Мусала до 9 на Мургаш и на Рожен в Родопите. По високите върхове има и мъгла, те са в облачния слой. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 79%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца, едва вечерта ще започне да се повишава. Днес преди обяд значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на много места ще има превалявания от дъжд. Над Западна България облачността временно ще намалее до преобладаващо слънчево време. В следобедните часове ще има променлива, по-често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и в Родопите отново ще превали краткотраен дъжд, ще е придружен и с гръмотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони вятърът ще е умерен от север-северозапад. Дневните температури в сравнение с вчера ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Над Черноморието днес облачността ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, следобедните часове и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София на магистрала Тракия, поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км ограничена скоростта и в двете посоки, от 208 до 229 км. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас. Движението от 34 до 56 км в двете посоки е поетапно и на участъци в активната лента. От 338 до 350 км на магистрала Хемус се поставят носещи колчета за предпазна мрежа. Необходимо е повишено внимание при шофиране и съобразена скорост. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: нашият ден. Нашият ден. Живота там, където сте вие.
1: По програма Христо Ботев в 9 часа и 12 минути започва втория час на нашия ден. Аз съм Ани Маринова. Заедно с мен за вас работят още Мартина Кръстева, Елена Цветкова и Йорданка Янкова. 15-тият Международен младежки медиен фестивал Арлекин 2026 събра млади автори, журналисти, фотографи, аниматори и изпълнители от България и чужбина. Гостуват ни директор на фестивала Русица Младенова и участници в него. Те са тук и след малко ще се представят. Някои, както разбрахме, са пътували и от Своге. Във времето на редактора тази сутрин Мартина Кръстева ще ви срещне с фотографката Кристина Баюклиева, която изследва връзката между човека, занаята и традицията в новата изложба. Следва музика в ефира. Останете с нас!

0: вашият ден.
1: Разговорът.
0: Програмата Христо Ботев, вие слушате нашия ден. Студиото ни тази сутрин е пълно, аз никога не съм го виждала толкова пълно. Имаме и оператор, това е Ивайло Флоров. гостите са 8 или да? Да. Ами да започнем с представянето на 15-тия международен младежки медиен фестивал Арлекин 2026 година, който събра прекрасни млади хора, които се развиват в различни жанрове и медии от България и от чужбина. И всъщност ще поканя първо директор на фестивала, един от неговите съорганизатори, основатели, да, Росица Младенова, за да представи модулите, да ни разкаже за това прекрасно място, което тази година беше сцената на фестивала. Заповядайте.
2: Благодаря. Като казахте сцена, ще започна с благодарност към Ярив Лернер, който тази година отвори ви вратите на киноцентъра и даде възможност младите хора да се потопят в холивудската атмосфера, да могат да покажат най-доброто от себе си. Казахте модули. Медията включва абсолютно всичко. И фотография, и сайтове, и кино, и телевизия. Но нашите модули са кино и телевизия, подкасти. Освен, че наблягаме на творчеството на младите хора да покажат това, което са направили през годината. Това е един иновативен и образователен фестивал. Всяка година предлагаме по нещо ново. Тази година се създадоха три песни от учениците от Своги и от Ломоносов. Децата от Велинград, от вокална група Кариоки, изпяха песента, създадена с изкуствен интелект от 80-годишният Клаудио Скоти Ганета, който беше част и от журито. Това е песен за мир. И най-ценното, което смятам, което свързва фестивала с медиите, е прес-центъра, създаден с изкуствен интелект, в който се включиха 15 ученици и получиха награда

0: да на стаж в БТА.
1: Тъкмо това щях да ви попитам. БТА са медиен партньор, както и Българското национално радио, но БТА са по-ангажирани с младите хора и с тяхната бъдеща работа.
0: Да, те, БТА, искам да кажа, че преди няколко години на техния, на срещата на информационните медии в НДК дадоха възможност на участниците от фестивала да излъчат наживо в YouTube по многокамерен способ цялата среща, за което много благодаря. Не мога да пропусна радиото и не мога да пропусна националната телевизия, защото те са наши съпътващи партньори още от първото издание и за което благодаря. Много отдавна очаквах така към фестивала да се присъединят медиите, както беше тази година, и много благодаря на господин Кирил Вълчев, който беше стожер на всичко и пое, как да кажа, знамето на фестивала и направи така, че младите хора да усетят да се доближат до професионалните медии. Огромно благодаря на всички вас, които давате възможност на нашите бъдещи колеги да се докоснат до професионализма.
1: Това е изключително събитие за всички участници. Те сами ще си кажат след малко.
0: Разбира се.
1: 15-то издание на Арлекин. Трудно ли се организира такъв фестивал?
0: Ами... Да, не е лесно, но когато аз имам такъв координатор и съорганизатор като
1: Нека
0: Зори...
1: Нека обясним на слушателите. Зори е доста страни от микрофона, но може да вземе думата.
2: Ами да, лично, въпреки че не съм участвала изцяло в процеса на организацията, мога да кажа, че не беше лесно, но се справихме с общи усилия с госпожа Младенова, справихме се, всичко мина както трябва. И според мен се получи много добре.
1: Добре, това е Зорница Младенова. Николова, няколко думи за вас.
2: Ами аз съм ученичка в 11-ти клас в Национална професионална гимназия по прецизна техника оптика Ломоносов. И съм част от прес-центъра, който тази година беше част от Арлекин. Занимавам се с актьорско майсторство, освен с нещата, които се занимавам в училище. И да...
1: Добре, като казахме, че имаме много гости, така и така започнахме да ви представяме един по един. Нека и другите се представят.
3: Ами, аз съм Натали Петрова, ученичка от 11-ти клас в професионална гимназия Велизар Пеев. Уча специалност компютърна графика и в училище имаме невероятната възможност да водим и училищен подкаст, авторско подкаст, където съм и част от водещите.
1: Другия гост...
4: Здравейте, Христина Манолова съм аз, преподавател в професионална гимназия Велизар Пеев и всъщност ръководител на авторско подкаст. В училището разполагаме с страхотно студио, където всъщност реализираме нашия подкаст и много благодаря на госпожа Младенова, че ни покани да участваме в изданието на фестивала, тъй като ние се запознахме в фестивала Българите, кои сме ние. Там представихме наш филм и се радвам, че успяхме да се включим и тук.
5: Добро утро, Мария Илиев се казвам, ученик от 11-ти клас от Ломоносов. Бях част от прес-центъра, от екипа за изкуствен интелект, който се занимаваше с обработката.
1: Добре, ще разкажете до тепе.
6: Здравейте, Михаил Кремичев, както Зори от Ломоносов, и бях главен актьор във филмът Ева, който тази година участваше в Арлекин.
1: Да, и...
7: Здравейте, аз съм Георги Сергеев, който е сценарист и продуцент за наградения филм Ева. Аз съм от 8-ми клас и заедно с Зори Ивайло, който е наш оператор тук в студиото, и нашия главен актьор Михаил Кемечиев, успяхме да съставим този прекрасен филм, който беше награден на Арлекин. Бих искал да кажа, аз съм от Ломоносов и бих искал да отдам благодарности на някои хора, но за сега ще лимитирам върху, ще се фокусирам върху нашата библиотека, която ни помогна със създаването на нашите идеи, като специално бих искал да отдам благодарност към библиотекарката Рени Велкова.
1: Кой ще представи оператора?
2: Така мисля, че аз бих могла да го представя. Ивайло, който в момента също снима за нашата училищна медия. Благодарение на него, наистина, така да му кажа, на него много благодарности за това, че ни помогна на Арлекин, защото той по принцип не беше планирано да участва, но се включи в последния момент и за това съм много благодарна. Също на другия оператор, който тук не е днес с нас.

0: Георги Велинов, Мартин Тотков. Те двамата също бяха оператори на Арлекин и благодарение на тях имаме много добри кадри от Арлекин.
1: Как става връзката с тези млади хора, госпожо Младенова?
2: Връзката с младите хора също ни е традиция. Традиция с учителите и това, което искам да кажа, че фестивалът Арлекин стартира преди 15 години благодарение на екипа на гимназия Ломоносов, които заснеха и специално на инженер Таня Михайлова, която беше директор по практика, всички сценарии постъпили за фестивала. Огромен е проблема в България с това, че нямаме киноцентрове по места. Още по-голям проблем е, че всеки, който има телефон или някакво устройство, смята, че може да направи. А моята молба е към всички да се обърнат към изразните средства, за да имаме по-добри продукти. Сега искам да кажа още нещо. Фестивала не е приключил. В момента подготвяме участието на двама музикални изпълнители в подкаст Зара Рок Шоу в Холивуд. Българската продуцентка Ирена Александрова, която е част от фестивала още от първото издание и осигурява между

0: 13, Георги.
1: А вие работихте заедно, да?
0: Да.
1: Да.
0: Работихме заедно.
1: Трудно ли се пише сценарий всъщност?
2: Къде се пише трудно сценария? Ами бих казал, че всъщност е въпрос на самата тема. Когато един сценарист успее да открие самата идея, на която иска да напише сценарий, тогава нещата сякаш се подреждат. Самия процес не е толкова труден, но първоначалната стъпка, тази, която зависи целият филм, да откриеш темата, да откриеш идеята, да откриеш един вид твоята муза, това е най-истинския и наистина труден процес, който трябва да се мине. Първата стъпка, това е.
1: А това ли е първият сценарий, който пишете?
2: Да. Все пак бих искал сега да кажа. Аз реално съм на 15, 8 клас. Както и режисьора, главия монтажист, бих искал... Това е за нас първи проект и сме невероятно така...
0: Горди.
2: Изненадени. Горди с Мишо, горди с всичко, което успяхме да направим. И аз бих искал да кажа право на Алекин, поради това, че те ни показаха какво означава да бъдеш един вид професионалист. Те ни дадоха възможността, нали, да видим какво означава да успееш с един филм. Да направиш едно истинско, така, поне за нас, визия за изкуството. Това беше нещо невероятно. Чувствата, които, нали, имахме, когато чухме нашите имена, когато получихме наградите, беше наистина уникално.
1: А Ивало Флоров, нашия оператор тази сутрин, по какъв начин е въвлечен във филма?
2: Ивало Флоров също е наш оператор и на самия филм. Той е... той е нашия втори оператор, заедно с Калян.
1: Калян, фамилия?
3: Колев.
2: Калян Колев. Те са нашите главни оператори.
1: А можем ли да видим някъде филма?
2: Може, на YouTube.
3: В YouTube.
1: Да.
2: На младежката медия на Ломоносов ще бъде пуснат.
1: Добре.
2: И...
3: Филмът се казва Ева и ще го намерите в YouTube.
2: Да.
3: Бих искал да дам думата на Мари, който да ни разкаже за задколисната си роля.
4: Да. Както казах, бях част от прес-центъра. Нашата работа беше да отразим събитието, всичко случващо се, кой присъства, какво хората да бъдат информирани за случващото се на фестивала. Специфично моята част беше от междинната станция между операторите, суровия материал и този, който стига до монтажистите. Ние с още едно момче, Георги Василев, го минавахме през една програма с изкуствен интелект, която убираше всички имперфектности като звук и ненужни кадри, които са размазани и всякакви такива неща, които след това монтажистът не му се наложи да преглежда целия материал.
1: Не е ли доста трудна работа, която изисква известен опит или вие го имате?
4: Ами, това беше интересното, че ние точно това си мислехме как ще се справим с това, имайки напред, че двамата нямаме опит в каквото и да било свързано с монтажа и киното. Но се оказа по-лесно, отколкото ние смятахме. Единственият проблем, който имаше и който беше нерешим от наша страна, беше, че когато звукът не е наред, тогава изкуственият интелект въобще не може да се справи с задачата си да транскрипцира текста или да разбере какво се случва във видеото.
1: Доколко ви е полезен в работата изкуственият интелект?
4: На практика нашата работа беше изкуственият интелект, но със сигурност спести много време, не толкова на нас, колкото на монтажиста, защото получава маркери, кое кога се е случило, получава, нали, както казах, транскрипция, на която може после по-лесно да направят сценарий, който след това ние също направихме водещите на емисиите, които пак бяха генерирани с изкуствен интелект и четоха сценарият, подаден от изкуствен интелект.
1: Ви сте отразявали фестивала по този начин?
4: Ние лично с човекът от моя екип бяхме на първи и на последния ден присъствахме, на другите през останалото време си бяхме вкъщи и вършихме работата от вкъщи. Но получавахме постоянно информация, кадри от екипът от оператори и репортери на място, които бяха в Бояна.
1: С кого успяхте да се срещнете и да се запознаете на този фестивал, на това издание на Арлекин?

0: Може би заради естеството на работата ни имахме по-малко възможности да се срещнем с участващите. Но аз лично имаше хора от моето училище, които не бях комуникирал до сега. Със сигурност това беше по-полезно, защото ще имаме още няколко години заедно. Но със сигурност госпожа Росица Младенова също е много важен човек, с който имах честа да се срещна.
1: Зори се усмихва тук до мен, Зори.
2: Ами не, да стана ми смешно за това, нали каза, че не се е виждал с някои хора от училище. Това е абсолютно така, аз съм също мнение. Мисля, че тези три дни, които прекарахме заедно, въпреки че Марио и Георги не бяха с нас през цялото време, мисля, че това много ни сближи. Създадохме нови приятелства, освен с нас. Аз се запознах с едно момче Матей, който сега най-вероятно не слуша, но Матей ако слуша, той участваше в музикалните конкурси и с много други талантливи певци, танцори от Сливница също. И като цяло с много-много талантливи хора се запознах.

0: конкурси и с много други талантливи певци и танцори от Сливница също. И като цяло с много-много талантливи хора се запознах там и съм много благодарен за това, защото аз много обичам да се запознавам с хора, които чувстват изкуството като мен. Като нещо, което трябва да присъства в живота. Аз съм на това мнение, че изкуството, книгите, всичките тези неща, без тях живота ни няма смисъл. И тези хора, които участваха на фестивала, благодарение на тях живота ни стана по-цветен.
1: Имаше изключително талантливи изпълнители, понеже аз посетих тази част от фестивала горе в киноцентъра Бояна. Не знам откъде бяхте успели да ги намерите, Зори, като господа, един от организаторите. Да. Госпожа Младенова, да.
0: Госпожа Младенова, тя ми намери.
1: Да, кажете още нещо, което е важно, може би Михаил, защото имам още около 2 минути.
2: Ами мога да кажа 2 важни неща, които си направих като заключение от целия процес на работа. На първо място разбрах, че за създаването на такова нещо всеки един от екипа е изключително важен, без значение каква е неговата дейност. Всичко е вързано, всички сме вързани един към друг и не можем едни без други. Съответно, работата е екипна и това учи на много. И другото нещо, което бих искал да кажа, е, че изкуственият интелект, да, той е в огромна полза за монтаж, за обработка, но смятам, че не трябва той да бъде ползван в създаването на идеи и сценарии, защото отново изкуството е изразяването на вътрешния свят на човека, а не на изкуствения интелект. Да, емоциите, които той няма.
1: Марио Илиев?
3: Според мен, може би, още нещо важно, освен цялата комуникация и самият фестивал като едно социално събитие, което ни свързва това, че всички сме младежи, всички още тепърво започваме в каквото и да е свързано с професионалната ни работа. Може би не си локацията беше нещо, което пренебрегнахме малко. Наистина не очаквах това, като това, което аз знаех за киноцентъра. Беше повече от очакваното. Доколкото разбрах от Русица, реално ние сме имали дните, в които беше фестивала, бяха няколкото дни свободни на киноцентъра, в които няма някаква продукция или не се случва нещо, което трябва да внимаваме. Мисля, че само на втория ден или последния ден, ден трети, трябваше в началото да сме малко по-тихи, защото буквално в съседната сграда до сцената
1: снимаха филм, продукция.
3: Тогава бяхме без колони и микрофони, които да пречат на колегите.
1: Благодаря. Георги Сергеев?
4: Това, което аз събрах от самия фестивал, е много съм благодарен за възможността, която ми беше представена, да видя реално какво представлява истинската продукция, истинската журналистика. Това беше наистина едно прекрасно нещо и аз съм много благодарен, че в България започват все повече и повече такива места, които подкрепят младите таланти да се
1: дай Боже, създават. Да има повече, да.
4: Да, абсолютно. Аз бих казал, бих искал да кажа благодарности на Младежки център София, които бяха мои ментори като продуцент и като организатор. Те ми помогнаха с много неща от към организацията, която се нуждаехме, за да създадем филма Ева. Те наистина дадоха много за нас и съм много благодарен от факта, че повече и повече места са създадени, които да подкрепят младежите в изкуството, в културата, в спорта, в личностното развитие и се надявам повече места да бъдат създадени за това. Нещо друго, което бих искал да кажа е относно организацията. Аз се научих лично относно какво реално представлява ролята на един продуцент, как да се организира на време, график, всичко как трябва да бъде изпипано и направено, за да продукцията има време да се свърши работа, за да продукцията бъде лека, така да го кажем.
1: Ивайло Флоров продължава да снима, няма как да стигне до микрофоните, но Натали Петрова и Кристина Манолова, вие за финал?
5: Нещо важно, което мога да кажа е, че този конкурс наистина дава възможност на младежи, които имат интереси към музиката и към журналистиката, да се развиват повече, да покажат себе си, да завържат повече контакти, което наистина е много хубаво за

0: хора с интереси в тази сфера.
1: Желая ви успех и на финала Русица Младенова и Зорница Николова, ако искате нещо да добавите, имаме минутка.

0: Искам да благодаря на всички, които се включиха в фестивала и да пожелаем успех на нашите представители в подкаста в Холивуд.
1: Зори?
2: Ами аз няма много какво да добавя, просто искам да благодаря на всички, особено на моите колеги от прес-центъра, без които нямаше да се оправя. Благодаря ви. Тези, които не са тук, също и на тях искам да благодаря.
1: И аз ви благодаря за това, че дойдохте днес в нашето студио. Това бяха организатори и участници в 15-тия международен младежки медиен фестивал Арлекин, който събра млади автори, журналисти, фотографи, аниматори и изпълнители от България и чужбина. Очакваме следващия Арлекин. Успех на вас!
0: Благодаря.
3: Благодарим.

0: Нашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Редакторът на днешното предаване Мартина Кръстева в студиото. Марти, заповядай.
3: Здравей, Ани, здравейте и на нашите слушатели. Завършваме това издание с една покана за изложба в Казанлък. Изложбата Разрез на фотографката Кристина Боюклиева ще бъде открита днес в музея на фотографията. Разрез е фотопортрет на майстора Любо Дудев. А част от негово интервю, дадено за радио Пловдив, ще можете да чуете в следващите минути. Но преди това, какъв е поводът Кристина Боюклиева, тази млада артистка, да се свърже с майстора и да предаде

0: те чрез езика на фотографията, традициите, които той владее до съвършенство. Чуйте сега.
1: Идеята се роди от желанието ми да изследвам дълбоката връзка между човека, занаята, традицията, причупени през обектива на съвременното майсторство. Любо Дулев е утвърден български ножар, чиято работа е изключително визуална и вдъхновяваща. Исках чрез фотографията да разкажа една лична история за човек, посветил живота си на създаването на красота от сурови материали. Познавам го от много години и съм силно впечатлена от неговия образ, затова избрах именно него за тази изложба. Заглавието е много общо свързано с самите кадри. Той има метафоричен смисъл. Разрез. От една страна то препраща директно към инструмента, ножа и неговата функция. От друга страна това е един своеобразен разрез на творческия процес. На ежедневието в ателието и на вътрешния свят на един майстор. Това е поглед в дълбочина отвъд готовия продукт.
2: Целта ми е била да вкарам българските мотиви, които те се виждат абсолютно навсякъде. И в къщата, която е отпред, тя е нарисувана с 3-4 основни мотива. Това е еса, кобилицата, сърцето и бъбрека. Те влизат и в изписването на къщите, те влизат и в дърворезбите, те влизат в всички и в безбата и навсякъде. Те същите мотиви, нали, резби и пластики са вкарани в тези ножови. Моята резба и гравюрата нито е испанска, нито е английска. Тя си е чисто българска, където може да се види във всяка църква. И как съм я интерпретирал, как съм я вкарал, нали, с много по-модерно виждане, старая се, разбира се. Нали, или в това цялото нещо трябва да има, нали, вложена някаква традиция, която да ме различава от англичаните и испанците, и още като го видя да кажат, е, това е българско. И след това да кажат, а, ма това е Любо Дудев. Как?
0: А лесно ли беше за него да ви допусне в този негов вътрешен свят, в света на неговото ателие?
1: Любо Дудев е един страхотен човек, много интересен, много вдъхновяващ и за него беше много лесно да ме допусне до него. Работата беше много интензивна, много интересна. Абсолютно мога да кажа, че работата ни мина прекрасно с него. Изложбата е изградена като визуален разказ за него и включва три основни компонента. Портрети на самия майстор Любо Дудев, които лавят неговите емоции и концентрация. Кадри от неговото ателие, които потапят в атмосферата на ръчния труд. Създадохме художествени изображения на неговите авторски ножове, представени като произведения на изкуството. Истината, че беше наистина голямо предизвикателство да уловя магията и суровата енергия на елементите, стоманата и дървото, без да нарушавам естествения ритъм на работа на майстора. Трябваше да бъда максимално деликатна, за да уловя автентичният творчески процес за всяко едно произведение.
0: А имаше ли моменти, в които си казвахте, че е по-добре да не заснемате това, което се случва пред вас?
1: Не, представих абсолютно всичко, което исках. Създадох цялостен документален портрет на съвременния български занаятчия Любо Дудев. Нямахме никакви проблеми. Просто той е много изпълнителен и много ми помагаше да работим. Също беше много вдъхновен, имаше огромно желание да правим снимките. Чрез проследяването на ежедневието, работния процес и взаимодействието с клиентите, проектът представя не само професията на Любо Дудев, но и ценностите, които стоят зад нея. Постоянство, прецизност, търпение и уважение към традицията. Именно това представлява Любо Дудев.
0: Все по-рядко се намират като че ли в хората.
1: Абсолютно. Да, считам, че поставените цели са изпълнени успешно, тъй като изложбата изгражда завършен визуален разказ и представя Любо Дудев като личност, творец и пазител на едно значимо занаятчийско наследство.
0: Добре, а той самият успя ли да види кадрите или сега на откриването на изложбата ще може за първи път да се докосне до тях заедно с останалата част от публиката?
1: Той видя доста от кадрите, много ги хареса. Той имаше някакви изисквания. И всичко се изпълни както трябва. Защото все пак

0: той е професионалист, трябваше всичко да бъде перфектно. Аз също бях доста притеснена дали ще мога да отговоря на тези очаквания, но с много труд нещата се постигнаха перфектно.
1: Сега на откриването ще бъде ли там? В крайна сметка ще може ли да го срещна
0: Да.
1: слушателите и на живо?
0: Да, разбира се, той също ще бъде там на представянето на изложбата. Също така ще има и фотокнига, която е на същата тематика. Тя е моята дебютна авторска изложба и един от дипломите ми проекти, включващи и фотокнига, която, както ви казах, е на същата тематика и се казва Разрез. Любо ще бъде там, за да посрещне гостите и за да можем да ви представим заедно нашия проект.
1: А имате ли нови идеи за, може би, нови ателиета, в които да ни въведете за бъдещи изложби?
0: Да, аз продължавам да снимам на тази тематика за българските бохеми, за наячи и ще продължавам да работя в тази насока. Просто нещата стават много бавно, тъй като са вложени много усилия и време и хубавите неща стават бавно.
1: Така и в занаятите, и във фотографията.
0: Абсолютно, това е едно изкуство, което коства изключително много от нашето време, но за сметка на това се заслужава.
2: Това беше всичко в нашия ден на 9 юли. От мен, Ани Маринови, от екипа на предаването, Мартина Кръстева, Елена Цветкова, Йорданка Янкова, успешен ден! Останете с програма Христо Ботев и с предаването Часът на Радио България.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Агенция Bloomberg съобщи, че трафикът на търговски кораби през Ормуз е почти спрял след поредните американски удари. Придвижването на плавателни съдове се наблюдава само в северната част на протока, край бреговете на Иран. Там е транспортният маршрут, одобрен от иранските власти. Иранската армия удари по системите за противовъздушна отбрана Patriot в Кувейт, радарен комплекс в Катар и резервуари за гориво в американска база в Бахрейн, по информация на държавната телевизия и радио в Техеран. Европейският парламент критикува в резолюция украинския президент Володимир Зеленски за решението му да преименува елитно военно подразделение на силите за специални операции на Украина на името на партизанска група от 40-те години на миналия век, обвинявана за масово избиване на поляци по време на Втората световна война, предаде ДПА. Резолюцията беше приета в края на вчерашния ден. В нея се подчертава, че решението на Зеленски не е в съответствие с европейските ценности. Заради това преименуване президентът на Полша Карол Навроцки лиши Зеленски от най-високото полско държавно отличие – ордена на Белия орел в края на май. У нас депутатът от ДПС Хамид Хамид поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изпълнението.

0: слушването му за полетите на лидера на партията Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява.
1: Когато на 2 юли четвъртък процедура по изслушване, министъра на вътрешните работи изрази куп лъжи и виждате, че в момента те падат като хартиени кули и се опровергават от официални документи на турските власти. Господин Демерджиев от тази трибуна обеща да ми предаде всички документи, но до този момент документи няма. Моля ви, в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетения в своите лъжи министъра на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи.
0: Каза Хамид Хамид. От Прогресивна България почетоха с декларация 176-та годишнина от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. Нели Карабахчиева напомни.
2: Той е летописец на България. В неговото творчество оживява цялата съдба на българския народ, робството и свободата, болката и надеждата, героизмът и саможертвата, обикновеният човек и голямата история. Поклон пред паметта на Иван Вазов и честит празник на жителите на град Сопот.
0: Нели Карабахчиева от Прогресивна България. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова, отвлечена от Асен Симеонов, партньор на майка й. Сменя се начина на издирването, то не е по горещи следи. Работи се по постъпилите сигнали и се претърсват отново места за подслон и изоставени къщи в районите на Провадия, Девня и Авренско. Двама датски граждани, жена на 72 години и 80-годишен мъж, са задържани за отглеждането на оранжерия с коноп. Оранжерията се намира в задния двор на къща в странджанското село Ново Паничарево. При проверката са иззети конопени растения, високи над 1,60 м и приспособления за отглеждането им, по случай образувано досъдебно производство. В Плевен започва държавното първенство по парашутизъм. До 12 юли на летището в Долна Митрополия ще се проведе и кръг от източноевропейската купа по парашутизъм за приземяване в цел. Откриването е тази вечер с атрактивни скокове на централния площад Възраждане от 19 часа. Кореспондентът ни Латинка Светозарова допълва.
3: Състезанията по парашутизъм са едни от най-зрелищните в авиационния спорт и привличат много любители. Организатор на първенството е Българският национален аероклуб. Домакини на събитието са военно-въздушните сили и Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски с подкрепата на община Плевен. Надпреварата ще се проведе от 9 юли четвъртък до неделя 12 юли. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на училището.
4: Започва международно състезание по парашутизъм за европейските държави, също така и военен шампионат по парашутизъм. Състезанието ще бъде 3 дена в четвъртък, в 7 часа вечерта ще се правят демонстративни скокови на площада на Плевен, където ще бъде самото откриване. Ще участват Полша, Гърция, Румъния, Турция, отбори по парашутизъм, мъже и жени.
3: От Плевен Латинк Светозарова.
0: На 81 годишна възраст е починала поетесата Надежда Захариева, съобщи за Хоризонт Атанас Капралов, директор на Националния литературен музей. Надежда Захариева е автор на десетки стихосбирки, текстове на песни и няколко романа. Захариева беше съпруга на поета Дамян Дамянов. Преди повече от 20 години тя беше заместник министър на културата от квотата на ДПС в правителството на Сергей Станишев. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева.
5: Днес преди обяд значително ще се задържи облачността.

0: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева.
1: Днес преди обяд значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на много места ще има превалявания от дъжд. Над Западна България облачността временно ще намалее до преобладаващо слънчево време. В следобедните часове ще има променлива, по-често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и в Родопите отново ще превали краткотраен дъжд, ще е придружен и с гръмотевици. Дневните температури в сравнение с вчера ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Над Черноморието днес облачността ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, следобедните часове и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 23-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Здравейте! В съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България слушате го всеки четвъртък след новините в 10. А в предаването ни днес ще узнаем от първо лице коя е доктор Мимоза Хасани Плана, български посланник на културата за 2025 година от едноименната кампания на Българското национално радио. Доктор Плана идва от Косово, но е с особено големи заслуги за разпространението на българската култура и език там. През лятото България е на фокус и в поредица лекции в Дюселдорф. Подробности за това ще узнаем от Даниел Димов, председател на немско-българското дружество Дунав. Ще поговорим и за Десислава Опел и нейната любов към българчетата в Австрия и към родния фолклор. Музиката в предаването ни избира Елена Цветкова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьора Вили Гълъбов. Аз съм Красимир Мартинов. Започваме!

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Започваме с разговор с една умна и красива дама от Косово. Тя е един от основните двигатели на идеята в Прищинския университет да има лекторат по български език. И не случайно слушателите на Българското национално радио я номинираха

0: за български посланник на културата в едноимената кампания на обществената ни медия. А журито определи доктор Мимоза Хасани Плана да стане един от шестимата носители на титлата български посланник на културата за 2025 година. За доктор Хасани Плана това признание беше една приятна и неочаквана изненада, сподели я пред колежката ни от албанската секция на Радио България Константина Бело.
1: За мен моментът, в който научих, че ще бъда един от българските посланници на културата за 2025 година, беше една от най-големите изненади. Новината ме остави без думи. Това беше много щастлив момент, защото никога не съм очаквала, че ще получа това отличие и тази чест от България. Изключително благодарна и щастлива съм, но същевременно чувствам и голяма отговорност да продължа да развивам академичното и културното сътрудничество между нашите две държави.
0: Връзката на Мимоза Хасани Плана с България се изгражда повече от десетилетие. Първоначално чрез дипломатическата дейност на съпруга и в София, а по-късно и като студентка в Софийския университет Свети Климент Охридски, където завършва докторската си и постдокторската си квалификация. Именно там тя създава силни академични и приятелски връзки, които продължават и до днес.
2: Надежда ме е мир, че който е в България, аз се такова не съм рекодушен.
1: Най-хубавото, което си спомням от България, е, че срещнах прекрасни хора. Хора, които много ме вдъхновяваха. Моите преподавателки, а най-вече моята научна ръководителка Русана Бейлери, която продължава да бъде мой ментор в академичният ми живот. За всеки проект, по който работя, често се консултирам с нея и тя ме насочва. Така че връзката ми с България не се прекъсва. И с получаването на тази награда тя ще продължи да се развива. Очаквам много интересни проекти през предстоящата академична година, както и това лято по време на международният семинар по албански език, литература и култура, който ще се проведе в Прищина, подчерта тя.
0: Един от най-конкретните резултати на това дългогодишно сътрудничество е откриването на първи лекторат по български език и култура в университета в Прищина. Според доктор Мимоза Хасани Плана, процесът не е бил лесен, тъй като е било необходимо да се преминат редица административни процедури, както в Косово, така и у нас. Въпреки това, институционалната воля и взаимното сътрудничество са направили възможна реализацията на този проект.
1: Имахме щастието в обявения конкурс от Министерството на образованието на България да кандидатстват преподаватели по български език, които същевременно са и много добри познавачи на албански език. За щастие, сега наш лектор е доцент доктор Раки Бело, който е изследовател както на българския, така и на албански език. Студентите го приеха много добре. Интерес има не само в катедрата по балканистика, където българският се изучава като втори балкански чужд език, но и в езиковия център към филологическия факултет на университета в Прищина, където занятията по български език се посещават не само от студенти по балканистика, но и от специалностите албанска литература и английска филология, обяснява доктор Хасани Плана. Интересът към българският език в Прищинския университет непрекъснато нараства. Двама докторанти по албанска литература от университета ни ще участват в семинара по български език в Велико Търново. Това показва, че отношенията между нашите институции се развиват и задълбочават много бързо, допълва доктор Мимоза Хасани Плана.
0: Освен чрез лектората, сътрудничеството се развива и посредством различни образователни програми, съвместните академични посещения между университетските проекти и новите споразумения за сътрудничество създават нови възможности за преподавателите и студентите от двете държави.
1: Стремим се към приобщаване и многообразие, както езиково, така и културно. Подчертавайки, че в тези програми участват студенти от различни общности, което прави сътрудничеството още по-значимо, един от най-специалните моменти е свързан с участието за първи път в семинара по албански език, литература и култура на представители от Мандрица, единственото албанско село в България. За първи път тази година в инициативата ще участва албанци от село

0: Мандрица в България, едно от много старо село, където населението е съхранило албански език, култура и традиции, благодарение и на подкрепата на българската държава, която е създавала условия те да продължат да развиват своя език и идентичност. Те ще посетят за първи път семинара в Прищина, което е наистина вълнуваща новина, споделя Хасан и Плана. А за нея, село Мандрица представлява не само история за съхранена идентичност, но и силен пример за способността на културата да оцелява отвъд границите на и времето. Именно тези човешки и културни мостове са основата, върху която трябва да се изграждат отношенията на бъдещето, смята тя.
1: Në një botë që shpesht tekson dalimet, kultura na kujton atë që kemi të përbashkët.
0: В свят, който често подчертава различията, културата ни напомня за това, което ни обединява. Ние, албанците, винаги намираме общи допирни точки с българите и по някакъв начин се опитваме да върнем онова, което България е направила през годините за албански език и култура, споделя посланникът на българската култура в инициативата на Българското национално радио, доктор Мимоза Хасани Плана.

0: за българите от близо и далеч.
1: Политическият пейзаж в България не е лесен за ориентация, особено ако човек няма известна близост и познания за страната ни. От 2007 година България е член на Европейския съюз, но въпреки това, от германска перспектива, с оглед на актуалната си политика, страната ни вероятно остава сред най-слабо познатите партньорски държави. Затова в Дюселдорф неотдавна се състоя специално събитие. България през германските политически очила вече беше представена от Норберт Бекман Диркес, ръководител на български офис на фондация Конрад Аденауер. Той е политолог и експерт по съвременния регион на Югоизточна Европа, съобщи за Радио България Даниел Димов, председател на управителния съвет на немско-българското дружество Дунав. Всъщност, това е най-новата инициатива в дейността на тази организация на сънародниците ни в регион Северен Рейн-Вестфалия, където по думите на Даниел Димов живеят около 150 000 българи. Формирането на българската общност е бил един от акцентите в срещата в Дюселдорф, посветена на страната ни. Събитието е плод на партньорството, което Дружество Дунав развива в последните две години с немската фондация Герхард Хауптман Хаус, Германско-Източноевропейски форум. Фондацията организира пътуване до България на група немски граждани, които ще имат възможност да пътуват из страната и да се запознаят с нашата история и култура, сподели ни Даниел Димов. Това пътуване обаче ще е предхождано от още три събития в Дюселдорф, посветени на България, като по този начин германските пътешественици ще имат предварителна подготовка и информация за нашата държава. На 13 юли лекция ще отведе присъстващите до историко-географската област Добруджа, разделена между териториите на България и Румъния. Лектор по темата ще бъде доктор Тобиас Вегер, историк, специализирал история на Югоизточна Европа. Той е научен сътрудник в Института за германска култура и история на Югоизточна Европа и същевременно преподава в университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен. На 15 юли пък ще има българска вечер, а темата ѝ е политика и култура от първа ръка. Лектори ще бъдат Снежина Маринова, генерален консул на Република България в Дюселдорф, и Даниел Димов, председател на немско-българското дружество Дунав. На 1 септември заинтересованите ще могат да чуят повече за историята на България в лекция по въпроса от професор доктор Винфрид Халдер и доктор Катя Шленкер от университетите в Дюселдорф и Кьолн. Още за цялата тази идея научаваме от разговора на Елена Кракаланова с Даниел Димов.
2: След като в последните две години работихме върху развитие на партньорство с фондация Герхард Хауптман, дома на Герхард Хауптман в Дюселдорф, мога да се похваля със следното. Фондацията организира пътуване до България. Ще имат възможността хора, които подкрепят фондацията, предимно това са възрастни немци, да пътуват до България и наистина се запознаят с културата и историята на България. Програмата, тя е много интересна и ще имат възможност наистина да видят всеки един кът на България. Във връзка с това пътуване, което те организират, поканиха нашето дружество, а ние препратихме поканата и към Генерално консулство Дюселдорф, да се организира българска вечер в помещението на фондацията, което е на доста централно място в Дюселдорф. Да разкажем малко за България, както и за това как се е развила българската общност в града и в региона. Идеята е предварително, преди да заминат, да се запознаят малко, като освен тази вечер ще има още поне три вечери, които ще бъдат обявени публично. Ще има представител на щифт на фондация Конрад Аденауер от София, който ще разкаже малко за България през немските очила за политическата ситуация в

0: В момента ще има една вечер, която е посветена изцяло на Добруджа и също така още една вечер, която ще е посветена на историята на България, пак през немския поглед, общо взето.
1: А кога тези немци ще пътуват до страната и в кои райони ще ги отведат?
0: Това ще се проведе в средата на септември месец, като те наистина почти няма част от България, която няма да посетят. Започват от София, Рилски манастир, след това се придвижват малко към северо-западна България, Добруджа, Велико Търново, наистина ще прекарат няколко дни на българското Черноморие. Просто невероятна програма, която са подготвили, както географски, така исторически, културно, както споменах, и туристически ще се запознаят всъщност с това какво предлага нашата страна. И пак казвам, освен самото пътуване за тези хора, самият факт, че ще има толкова вечери в Дюсселдорф, това е прецедент, където да имаме шанс да разкажем повече за нашата страна.
1: Разкажете с няколко изречения за вашата организация в Дюсселдорф, Дунав.
0: Ние сме дружество с нестопанска цел, което ръководи школа по български език, както и ансамбъл с школа по народни танци за деца, юноши, възрастни. Тук делиме на начинаещи и напреднали.
1: Вие танцувате ли български народни хора?
0: Да. Ако бях останал да живея в България, всъщност аз бях кандидат за Нути. Нашата хореографка всъщност е завършила Нути в София и много се радвам, че имаме такъв професионалист, който може да предаде тези знания на всички участници в ансамбъл. Ансамбъл е както дружеството Дунав. Това е може би ядрото на нашето дружество. Съществуваме от 2010 година. И общо взето гледаме активно да предлагаме и една палитра на културни събития, за да бориме носталгията спрямо България.
1: Вие как събирате средствата, за да може да съществувате?
0: Изцяло чрез такси, които са спрямо участниците в съответния курс.
1: Доколко доброволчеството, добротворството е част от вашата дейност и спомага за работата ви?
0: Разчитаме много на доброволчеството. Целият управителен съвет на дружеството е на доброволческа база и е много трудно да спечелиме нови съмишленици, но когато някой един път вземе участие и помогне за да се случи дадено събитие, това е като една магия и той много бързо бива пленен и става част от нашия екип и продължава после с години да помага.
1: И накрая ще ви питам така, какво е за вас България?
0: За мен България е тръпката, която човек усеща, като чуе български ритми, като чуе българска песен. Това е един пожар, който трябва да го има, да го носи човек вътре в себе си.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Любовта към България топли сърцата на българите зад граница, които намират различни начини да изразят връзката си с родината. Знаем, те участват в фолклорни групи и създават български неделни училища, включват се или правят фестивали. Всичко това изпълва живота и на Десислава Опел, която живее в Австрия. Родом от Плевен, но израснала в София, сънародничката ни успява да съвместява работата си като инженер в австрийска фирма за микроелектроника с директорския пост в неделното училище Никола Въпцаров в Грац, което има и свой филиал в град Клагенфурт. В допълнение, Десислава Опел ръководи и фолклорната група «Фолклорна магия» в южноавстрийския град. С нея разговаря Йоан Колев.
2: Благодаря много за вниманието. Казвам се Десислава Опел и съм ръководител на българското училище в град Грац, Австрия. Училището бе създадено преди 15 години от активни будни родители. Създадохме го, за да има къде нашите деца да учат български език, българската история, традиции и фолклор. Училището се разрасна с времето и 2019 година се разширихме и направихме филиал в град Клагенфурт, който се намира на близо 120 км от град Грац. И сме едно голямо сплотено семейство.
3: Колко са децата, които обучавате?
2: При нас се обучават дечица от 4 годишни, предучилищна възраст, до 12 клас, 18 годишни. Изучаваме български език и литература, история, география, човекът и обществото, музика, народни танци, театър също. Общо в нашето училище се обучават 30 дечица са в Грац и 22 дечица са в град Клагенфурт. Общо 52.
3: С какво се занимават техните родители? Предполагам, голяма част са се родили там.
2: Да, много от нашите ученици са родени в Австрия. Техните родители имат престижни и отговорни професии сред нас. Лекари, преподаватели, архитекти, математици, инженери също така. Всички са много трудолюбиви и много усърдни родители и съм им много благодарна, че отделят от своето свободно време, събота и неделя, да водят дечицата си на българско училище.
3: Споменахте театър, нещо като отделен предмет. Български постановки поставяте на български автори или и чужди такива?
2: Да, театралните ни групички са малки. Те се инициират предимно от нас, преподавателите. Ето сега ще ви дам пример. За 3 март направихме театрална постановка «Апостолът в премеждие». Децата обичат да влизат в роли. Естествено, по този начин се учи много по-лесно българската история.
1: Освен, че преподава, събеседничката на Йоан Колев, Десислава Опел от Австрия, признава, че не пропуска възможност да танцува. Много обича българския фолклор, а на последното издание на събора на Мегдана на другата България през май в Мюнхен, тя беше част от фолклорната група на Хорото от Грац.
2: Фолклорната група на Хорото е създадена от госпожа Мирислава Турбич. 2013 година започнахме с репетициите в българското училище, докато чакахме дечицата да свършат с уроците. Ние използваме

0: Имахме времето и се събирахме да играем народни танци. Така започна нашата фолклорна инициатива и с времето се разрасна. Групата вече е много голяма, над 45 човека участват в нея. Три възрастови поколения, баба, дядо, внуче, майка и бащи. Всички сме едно голямо сплотено семейство. Освен това, от миналата година фолклорна група вече има и в Клагенфурт, към филиала на българското училище. Там групата се нарича Фолклорна магия и аз отговарям за тази група. Имам честта и удоволствието да я ръководя.
1: А от кой град на България сте?
0: Аз съм родом от Плевен, съм израснала в София. В Австрия дойдох преди 25 години да работя и така тук останах, познах корени, създавах моето семейство, но моето семейство се разрасна с българското училище и освен моите две дъщери имам още две дечица и това е българското училище в град и филиала в град Клагенфурт.
1: А иначе с какво се занимавате извън училище?
0: Основната ми професия е, аз съм инженер. Работя към австрийската фирма за микроелектроника и от понеделник до петък там концентрирам моите сили и енергия. А събота и неделя ги отдавам на България, на българските деца, на всички, които искат да учат, да знаят, да играят, да пеят и да се смеят.

Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. Ще очакваме да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а Facebook страницата ни ще откриете под името Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или пък искате да го чуете отново, можете да го намерите на уебсайта на Радио България, в платформата за подкасти на БНР също, Binar.bg се казва тя. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 други езика. Предаването на български е част и от програмата на Радио Варна. Там се излъчва всяка вечер от 20 часа. Поздрави специални сега от екипа ни днес. Елена Цветкова, Светлана Тодорова, Вили Гълбов и Красимир Мартинов. До чуване!

Здравейте и добре дошли в часа за музика по програма Христо Ботев на Българското национално радио, в който с удоволствие ще работим за вас звукорежисьорът Александър Кирев и аз Маргарита Заберска. Особено ми е приятно днес да ви представя новият албум на немско-ирландския джаз-китарист, вокалист и композитор Торстен Гудс. Албумът е с заглавие Soul Deep и се появи на музикалния пазар на 12 септември

1965 година. Този нов албум можем да наречем продължение на Soul Searching от 2023 година, с който Торстен Гудс имаше голям успех и който с голямо вълнение ви представих тогава в предаването Музикална мрежа. Настоящата нова продукция на немския музикант по нищо не отстъпва на тази от 2023 година. Песните и инструменталните пиеси са разнообразни, с вълнуващи аранжименти и е продукция създадена с много стойностни музиканти. Торстен Гудс кани международно признатите имена, като са народниците си, саксофонистите Якоб Манц и Пол Хелър и китаристът Мартин Милър, британският китарист Жан Пол Блуи Мауник от Инкогнито, американската певица Ким Сандърс и френският джаз-китарист Бирели Лагрен. В албума Soul Deep откриваме смесица от жанровете блуз, соул, фънк и джаз и като че ли те най-добре прилягат на Торстен Гудс. В тях той напълно и с лекота разкрива безмерният си талант, с който трогва публиката и печели сърцата на почитателите си. А сега да започваме слушането на албума. Останете с нас и се насладете на една наистина стойностна музикална компания. Желая ви приятни минути!

Вие сте с предаването Музикална мрежа по програма Христо Ботев, в което днес слушате песни и инструментални пиеси от новия албум на немско-ирландския джаз-китарист и вокалист Торстен Гудс. Албумът е с заглавие «Дълбоко в душата» и е смесица от жанровете блуз, сол, фънк и джаз. В следващите минути ще се насладим на песента «Live by the Heart», в която Торстен Гудс си партнира с американската певица Ким Сандърс и с саксофониста Пол Хелър, настоящ член на кьонския ВДР Биг Бенд. След това ще прозвучи пиесата «Откровение», в която се изявява още един от поканените гост-музиканти, а именно немския китарист Мартин Милър. Останете да ги чуете!

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вие сте с часа за музика с мен Маргарита Заберска. Днес особено се вълнувам да ви представя новия албум на немско-ирландския джаз-китарист, вокалист и композитор Торстен Гудс със заглавие Soul Deep. Албумът бе реализиран на 12 септември 2025 година и съдържа единствено авторска музика на Торстен Гудс в жанровете блуз, соул, фънк и джаз. Аз бих го нарекла виртуозен китарист, превъзходен вокалист и талантлив композитор, все определения, изречени искрено и които, мисля си, прилягат съвсем точно на този съвременен музикант. Вярвам, че сте съгласни с мен. Торстен Гудс е от любимите ми музиканти и се старая да ви представям почти всяка нова негова продукция в предаването си. Да продължим напред с още песни от албума Soul Deep, в които се изявяват и гост-музикантите. Британският китарист Жан-Пол Блуи Мауник, основател на легендарната група Incognito, и френският джаз-китарист Бирели Лагрен.

В изминалите минути се насладихме на още много разнообразни композиции и изпълнения на немско-ирландския джаз-китарист и вокалист Торстен Гуц, част от съвсем новия му албум Soul Deep, реализиран на 12 септември 2025 година. Неделима част от тази музикална продукция са и международно признатите имена – саксофонистите Якоб Манц и Пол Хелър, китаристите Мартин Милър, Жан-Пол Блуи Мауник и Бирели Лагрен, както и американската певица Ким Сандърс. Ако и вие сте почитатели на Торстен Гуц, попълнете личните си фонотеки с този албум и се радвайте на една съвременна, стойностна музикална продукция. Благодаря ви, че останахте с нас, а сега ще ви пожелаем приятен ден. Звукорежисьорът Александър Кирев и аз Маргарита Заберск.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 9 юли, четвъртък. Тази година България няма да предостави финансова помощ за Украина, обяви премиерът Румен Радев. Продължават атаките на украинските военни срещу руски петролни обекти. Възобновените в зимни атаки между Съединените щати и Иран доведоха до ново повишение в цените на петрола. Висшият съдебен съвет обсъжда окончателните правила за избор на членове на кадровия орган. Почина поетесата Надежда Захариева. Подробности, хипотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден!

0: В началото на заседанието на правителството министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. Той заяви, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. Още в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът Радев коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Що се отнася до финансовата подкрепа за Украйна, припомни, че предишни управляващи са поели твърди ангажименти за ежегодни финансови вноски, но обяви.
2: А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
1: Радев каза, че сега започва подготовката на бюджета за следващата година. Настоящият за тази, който се разглежда от парламента, определи като реалистичен. Така България се извежда от инерцията, завещана по думите му от правителствата на Желязков и на Гюров.
2: Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
1: За постигнатите договорености с турския президент Реджеп Ердоган при срещата му с него в Анкара, Радев каза.
2: Ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: В Одеса е обявен ден на траур в памет на четирите жертви на снощната руска ракетна атака. Същевременно стана ясно, че украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. Удари с дронове са нанесени по петролни депа в множество региони. Русия осъди решението от срещата на НАТО в Анкара и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще даде лиценз на Украина за производство на противовъздушни системи Patriot. В рамките на двудневната среща на върха, премиерът Румен Радев обсъди с украинския президент Володимир Зеленски сътрудничеството между двете страни в областта на енергетиката. В интервю за BBC генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви по повод някои провокативни коментари на Доналд Тръмп, че Алиансът е като едно семейство и е нормално да има къвги, но не подложи на никакво съмнение, че американският президент е напълно ангажиран с блока. Още подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: НАТО, крайъгълният камък на отбраната на западните държави, е по-силен от всякога. Това е становището на генералния секретар на Алианса, който говори пред BBC на срещата на върха на блока в Анкара. Въпреки някои провокативни коментари от Доналд Тръмп, който изрази голямо разочарование, че НАТО не се е включил във войната му с Иран, че Съединените щати трябва да поемат контрола над Гренландия и че Испания е ужасен партньор, Рут изтъкна, че е на 100% убеден, че американският президент продължава да е напълно ангажиран с НАТО. Малко е като в едно семейство, в което по принцип не се карате, но изведнъж избухва голяма къвга, каза генералният секретар на Алианса. Като пример за това, че Съединените щати и Европа работят заедно, Рюте посочи американската операция Епична ярост срещу Иран, която не би могла да се осъществи в такъв мащаб без използването на европейските бази. Тъй като скандинавските страни на НАТО са притеснително близо до голям брой бази с подводници на руския полуостров Кола на Арктическото крайбрежие, Рюте посочи, че това действа като вид система за ранно предупреждение за Вашингтон. Не искате руските ядрени подводници да се озоват на бреговете на Съединените щати и ние предотвратяваме това като НАТО колективно. Така че поради всички тези причини ние сме заедно в това, 32 държави и нации, защото се нуждаем един от друг, изтъкна генералният секретар на НАТО. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Съединените щати съобщават, че са поразили 90 цели по време на втора нощ на удари срещу Иран. Няколко държави от Персийския залив съобщават за ирански атаки. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола през изминалия ден се повишиха с над 5%. Въпреки новите американски атаки обаче, петролните пазари изглеждат значително по-спокойни днес. Цената на суровия петрол Брент е спаднала до около $78 за барел. Обобщението по темата е на редактора Елизабет Гогова.
4: Съединените щати заявиха, че са завършили поредната си вълна въздушни удари по Иран. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузския проток. При ударите била прекъсната и железопътната връзка между иранската

0: Столица Техеран и град Машхат, родното място на убития ирански върховен лидер Али Хаменей, часове преди погребението му там по-късно днес. Иранското здравно министерство съобщи, че през последните две нощи са били убити 14 души. Държавите от Персидския залив отново съобщиха за ирански атаки след ударите на Съединените щати. Иранската армия каза, че е атакувала с дронове американски системи Patriot в Кувейт, сателит в Катар и армейски складове за гориво в Бахрейн. Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдул Рахман Алтани заяви в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, че Иран и Съединените щати трябва да се ангажират с дипломация. Иран отчаяно иска да сключи сделка, заяви американският президент Доналд Тръмп, навръщан от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. А главният ирански преговарящ с Съединените щати Мохамад Багер Галибаф написа в Екс, че Ормузкият проток ще бъде отворен само след постигане на договореност с Иран, а не след американски заплахи. За новините Елизабет Гогова.
1: Двама българи са глобени в Кавала за предизвикване на пожар. Гръцката полиция извърши арести за умишлени палежи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: В местност Акротири в община Кавала двама българи са арестувани и глобени с 2000 евро за предизвикване на пожар по невнимание, съобщават от полицията. Разследването установило, че пожарът е възникнал в резултат на извършена от тях дейност с електрическа машина, като искри са запалили храсти. Поради бързата реакция на пожарната, огъня не се е разпространил от вятъра. След всеки пожар се извършва разследване за причините. При доказателство за умишлен палеж, арестуваните се предават на прокуратурата. За големия пожар в индустриалната зона на Солун, Ореокастро, в ареста е 76-годишен грък, който поради неисправност на автомобила си е предизвикал пожара. От началото на годината за пожари са наложени 528 административни глоби за над половин милион евро, а 169 души са в ареста за предизвикани пожарни огнища. В района на град Аспропиргус в област Атика гори днес голям производствен обект, като 8 от работниците са в болница с тежки изгаряния. Районът е блокиран от полиция. В последното денонощие са потушени 27 горски пожара. От Гърция, Катя Пеева.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Въпреки че с промени в закона за съдебната власт, депутатите определиха в срок до 17 октомври да бъде избрана професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет, настоящите кадровици с отдавна изтекал мандат приеха график за гласуването на съдии, прокурори и следователи, според който изборите ще приключат на 21 ноември. Процедурата за попълване на така наречената парламентарна квота ще бъде съобразена с магистратския график, за да текат изборите паралелно, каза правосъдният министър Николай Найденов. Силвия Великова следи тази тема. Сега е при нас в студиото за още подробности. Добър ден.
3: Добър ден. Припомням, че гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври, следват съдиите на 7 ноември и на финала са следователите на 21 ноември. Според закона за съдебната власт, предложения за изборни членове на Висшия съдебен съвет от трите професии в магистратурата могат да правят съответно всеки съдия, прокурор и следовател не по-късно от 2 месеца преди произвеждането на изборите, което означава,

0: Трябва, че прокурорите трябва да направят своите номинации до 23 август, съдиите до 6 септември, следователите до 20 септември. Според министър Найденов, новината отнесе, че вече има дати за трите общи събрания, а що се отнася до нарушения законов срок, коментира.
1: Доста задълбочена беше дискусията по отношение на това, кое има приоритет, спазването на така определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, тъй като има определени технически проблеми, свързани с това, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция. Това беше взето като приоритет и бих казал, че то е достатъчно балансирано като решение.
0: Министър Николай Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата за избор на така наречената парламентарна квота, като хронограмата, която трябва да бъде приета, се очаква да бъде съобразена с датите на срочените съдийски, прокурорски и следователски общи събрания.
2: Благодаря. Информация на Силвия Великова. Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов е изпратил сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до градския прокурор на София с искане за извършване на незабавна проверка на информация, че по заповед на министър Иван Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата, в която се съдържа информация за пътуването, личните данни и предпочитанията на пътниците. В сигнала се настоява за незабавни действия и проверки, както и за спешни действия и по всички останали, подадени от депутата сигнали, свързани с Иван Демерджиев, съобщават от пресцентъра на ДПС. Същевременно в парламентът депутатът Хамид Хамид, който е адвокат на Делян Пеевски, поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михайла Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява.
3: Моля ви, в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетения в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи.
2: Парламентарната комисия по култура и медии ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026 година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона 299 хиляди евро. За Българската национална телевизия е предвидена сумата от 49 милиона 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона 700 хиляди евро. При представянето на отчета си за периода ноември 2025 – април 2026 пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев заяви, че най-голямото предизвикателство остава – финансовото и ресурсното обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
4: От година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова. Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкръщаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се заплатите остават изключително ниски.
2: В изслушването си пред Съвета за електронни медии Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Българското национално радио. Поетесата Надежда Захариева почина на 81 годишна възраст. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. Била е заместник министър на културата в правителството на Сергей Станишев преди повече от 20 години. Хората ще я помнят и като съпругата на поета Дамян Дамянов, припомня репортерът Светослава Кузманова.
5: Тя е автор на повече от 17 стихосбирки и на 3 книги с белетристика. Нейни произведения са преведени на английски, френски и словашки езици. Някои от най-популярните песни в българската естрада са по текстове на Надежда Захариева. Писала е за група Сигнал, за Лили Иванова, Йорданка Христова, Силвия Кацарова, Русица Кирилова, Бисер Киров, Стевка Берова. Има много нейни текстове, по които Мария Нейкова е композирала балади. В едно от интервютата, което се пази в Златния фонд на радиото, Надежда Захариева признава, че има една фантазия, която ще си остане в бъдещето – хората да станат по-добри.

0: моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст. И слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
1: Надежда Захариева отбеляза своята 80-та годишнина, като представи през есента на 2024-та най-новата си книга, наричана накратко «Надка», за която разказа в ефира на Радио Благоевград.
2: Заглавието дойде от само себе си. Това е стих от едно стихотворение, написано една ранна сутрин през 2022 година, когато се разходих из парка, застанах на моста на река Бистрица и се роди това стихотворение.
1: Поклон пред паметта й.
3: Ред на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
4: Добър ден! 72 депутати от Европейския парламент изпратиха писмено искане до ръководителите на футболните асоциации на страните членки на Европейския съюз, с което ги призовават да вземат решение по случая с отмяната на червения картон на национала на американския отбор Фуларин Балогун. Политиците търсят подкрепа в настояването си президентът на Световната футболна федерация Джан Инфантино да бъде разследван за липса на политическа неутралност. Както е известно, дисциплинарната комисия на ФИФА помилва Балогун след разговор на държавния глава на Съединените щати Доналд Тръмп с Инфантино. Канадската поп-звезда Джастин Бибър е потвърдил, че ще участва в музикалното шоу на финала на Мондиала в Нью-Йорк на 19 юли. То е предвидено за почивката между полувремената в редовното време, а в него отново ще пее Шакира, както и други изпълнители. След еднодневна пауза, световният шампионат продължава с първия четвъртфинален двубой между тимовете на Франция и Марокко от 23 часа в Фоксбъро. Африканският отбор остава без своя титулярен нападател Исмаел Сайбари. А футболистите на ЦСКА започват участието си в европейските клубни турнири. От 21 часа те приемат Дери Сити от Северна Ирландия в първи матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Матчът е на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. В турнира Лига на нациите женският ни национален отбор по волейбол записа 7 загуба с 0-3 гейма срещу сърбкините в Белград и са само 2 победи от 9 срещи на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двубой на нашите утре с Чехия. Националката Русица Денчева се класира на полуфиналите на турнира по тенис в румънския град Бузело, след като преодоля рускинята Екатерина Казионова с 6-4 и 6-4. А на турнира Уимбълдън в юношеската надпревара след 16 часа Димитър Кисимов ще срещне на четвъртфинал австралиеца Крус Хюит.
3: Прогноза за времето ще чуем от Анастасия Стойчева. Здравейте!
5: Здравейте! След преминалия студен атмосферен фронт, който вече е над западната акватория на Черно море, в много райони от запад облачността намаля до слънчево време. Започне да се развива купеста облачност, главно над планинските райони. Към този час по-значителна е облачността по преминалия фронт над крайните източни райони и по северното Черноморско крайбрежие превалява слаб дъжд. Количествата на валежите са незначителни, а температурите към този час от около 20 градуса по Черноморието до 27-28 градуса във Видинско. В планините температури от 1 градус на Мусала до 13 на Мургаш. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, при вечер ще започне да се повишава. След обяд намалението на облачността до слънчево време ще продължи, ще обхване и крайните източни райони, а в тила на преминалия студен атмосферен фронт, главно над планинските и източните райони, отново ще се развива купестодъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони вятърът ще е от север-северозапад. Дневните температури в сравнение с вчера ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31, в столицата около 26 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се появи купеста облачност, но отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31.

0: градуса, в столицата около 26. На Черноморието утре облачността ще е променлива, преди обяд по-често значителна. На места отново ще има превалявания от дъжд, вятърът ще е умерен от запад, след обяд вече от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 149-я километър на магистрала Струма в посока София е в изпреварващата лента заради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още информация за обстановката по пътищата от Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в района област София от километър 27 до километър 28 посока град София се затваря изпреварващата лента поради попълване на пукнатини на асфалтовата настилка. Също на автомагистрала Тракия от километър 34 до километър 56 в двете посоки се осъществява на участъци в една лента поради косене на храсти. На автомагистрала Хемус в района област Шумен движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Отново на автомагистрала Хемус от километър 339 до километър 350. Движението се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост в двете посоки. Поради монтаж на носещи колчета за предпазна мрежа, пътна полиция призовава: водачи, управлявайте със съобразена скорост. Не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Премиерът Румен Радев обяви, че тази година страната ни няма да предостави финансова помощ на Украина. Висшият съдебен съвет обсъжда окончателните правила за избор на членове на кадровия орган. На 80-на годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го се звукорежисьора Георги Чунчуков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Арт ефир.
5: Добър ден, скъпи слушатели на Арт Ефир. Аз съм Силвия Чолева, днес редактор е Невена Праматарова, музикален редактор Сибила Лилова, на пулта е Бошко Бошков. Останете с нас!

Ето какво ще чуете в днешният арт ефир. След малко ще чуя по телефона Панайот Стефанов, който е главен редактор на списание 032. Ще разговаряме за новия му брой, който се нарича Скопски мерак. След това мой гост ще бъде Георги Тошев, който ще представи стихосбирката «Леда и думите». Поводът е 100 години от рождението на голямата ни актриса Леда Тасева. Какво още? Елиана Захариева ще ни разкаже повече за международния джаз фестивал «Доктор Емил Илиев» в Боровец. А Боряна Джанабецка ще ни срещне с предателката Болейн. Това е роман от известната писателка на исторически романи Филипа Грегари. Накрая, но не на последно място, Албена Тодорова, поетеста Албена Тодорова, ще разкаже повече за предстоящия литературен маршрут, поетична разходка из квартал Изток на София. Тя ще бъде водеща на този литературен маршрут. Слушайте ни!

0: Най-после успяхме да се свържем. Здравей, Панайот Стефанов казвам, главен редактор на списание 032. Но по-добре късно, отколкото никога, както се казва.
1: Да, благодаря.
0: Добър ден. Броят се нарича Скопски мерак и в така въвеждащия редакторски текст четем гмуркането в македонските работи е една от идеите, които имаме закачени на бележка на стената от години. С наближаването на домакинството на Скопие като европейска столица на културата през 28-ма година обаче, най-сетне видяхме пролука да посегнем към темата с едно на ум за доказване самоубийствения характер на подобни авантюри. А след което се появи една малко преди премиерата, която мина на 5 юли, се появи една история как всъщност трудно се стигна

И до премиерата на този брой в Пловдив, където излиза списание 032, скъпи слушатели. И сега така опитвам се да направя връзка между тези две неща. Много трудно е наистина да се влезе в тази тема, тъй като знаете, скъпи слушатели, каква е риториката в момента по отношение на нашата съседка, навсякъде може да се прочете, особено от страна на Северна Македония.

0: проблемите на миналото между двете държави, а да погледнем през младите хора на бъдещето и изобщо какво може позитивно да се случи между хората на културата от двете страни. Пак казвам, това не е първия случай. Много интересни репортажи прочетох в броя наистина. Даже така, колко дни всъщност стояхте там? Това ми е първия въпрос.
1: За 4 дни. Там опитахме да уплътним програмата максимално.
0: Наистина за 4 дни е много плътна програмата била, защото успявате да погледнете не само през призмата на бъдещата европейска столица на културата, на проблемите, които стоят пред организаторите, но и въобще на културния живот в момента в Скопие. Едва ли можем да преразкажем всичко, но с няколко думи да разкажете около това пътуване и около срещите си с хората там.
1: Да, вие говорихте така достатъчно добре контекста и защо сме се опитали така. Защо сме имали намерации самите ние да се впуснем в тази тема. Може би в края на март месец започнахме да проучваме възможните събеседници там, като трябва да кажа, че много трудно се случиха оговорките, много трудно стигнахме до потвърждение. Специално от фондацията, която ще координира процеса, Скопие 2028, там може би от петия човек в екипа, който така, с който свързахме, след многократно, така, след много спам от наша страна, човек може би му писна и най-накрая
0: се съгласи.
1: Да, като това ми се много не очуди, тъй като идваме все пак ми от Пловдив, където Пловдив беше домакин на тази европейска инициатива. Ние казахме съответно, че това е една от и големи теми на нашето списание, но така имахме някои предизвикателства в оговорките на тези интервюта. За други пък се получи, за други събеседници се получи лесно. Като изкарахме късмет, може би, че аз ги наричам една шарена китка събеседниците, с които си говорихме, тъй като мисля, че отразяват по един случайен начин, отразяват и така сложността на в политически план, така според усещането ни за нагласите на тези хора там. Не монолитно отношението към България или въобще към въпросите, с които говорихме за макинството на столица на културата и въобще за разговора между двете държави и така разделението между двете общества, съответно.
0: Възможен ли е този разговор в крайна сметка според вас така като се върнахте и почнахте да пишете текстовете, защото само тук-там се прокрадва в тия текстове така едно колебание. Като цяло аз виждам една така позитивност в мисленето за бъдещето, за перспективата.
1: Колебливост е, да, точно казано. На впечатленията ни, може би алгоритмите в платформите ни хванаха в капан, така да се каже, и продължаваме се в този капан. И по-скоро, така вече като дистанция на времето, съм песимист, че е възможен цивилизован разговор, културен. Просто защото това, което работи най-много, което в мрежата, точно омраза и несъгласие. И за жалост точно тези наративи пробиват в така националните публичности на две държави и съответно, както някъде бях написал, ще винаги това е единствената новина, която преминава границата от двете посоки, точно омразата, която много бързо се превръща в дела преди престъпления, за жалост. Но въпреки това, виждаме, че през няколко седмици закриването на сезона на Скопската филхармония с българско участие, с

0: откриването на сезона на Скопската филхармония с българско участие, с гръцка страна, било посетено 20 000 души, което смятам, че също не трябва да се забравя. И показва, че е възможен на културния фронт, възможно сътрудничеството. Това се опитваха да направим ние в нашия репортаж.
1: Имаше ли нещо, което да ви изненада в вашето посещение?
0: То може би е близко до акъла, както така, за изкушените от темата, но лично мен в разговора ми с един художник, той е организатор на един от старите фестивали за съвременно изкуство, с 30 годишна история близко, ме чуди перспективата към близкото минало, към югославското наследство, така да се каже, където така...
1: Носталгията тече.
0: Да, носталгията тече, което съпоставено с настроението на колегите му художници от България, почти винаги това е свързано с критика или с някаква преоценка, докато там, докато специално за този автор, така, как да се кажа, той теше и спомени, хубави спомени от тогава и неговите близки роднини. И това ми се... Това се появи като голяма разлика на видение. Точно за интерпретацията на близкото тоталитарно минало. Там по-скоро има при него специално, пак не бих обобщавал, но доста ме...
1: Нима в България няма такива настроения. Също има. Да не говорим, че Югославия беше с един много по-различен статут по времето на тоталитаризма, така че не е за очудване, но ако човек прочете романи, книги от днешно време за онова време, пишат младите хора такива книги, ще види, че това не е всеобщо. И може би времето, може би обществата трябва да постигнат своята гражданска зрялост, за да осмислят тези неща. Искам да кажа, че не става бързо. Това ми е мисълта.
0: Да, исках просто да кажа, че беше от съвременен артист, който в България, така колегите му се отнасят по съвършено различен начин към това минало. Докато там е по-сложно.
1: А Скопски мерак сложихте за заглавие. Защо?
0: Това всъщност е една кръчма в тяхната дебърска махала, на която попаднахме случайно и пък точно обратното ни изненада много приятно. И мисляки вече в България как да се кръсти тази тема, казахме, че всъщност то вече е измислено. И това отговаря прекрасно на така, подготовката за 2028 и на амбициите на Северна Македония за присъединяване към Европейския съюз. Така че се опитахме да
1: Точно. Впрочем, вътре има в броя, скъпи слушатели, и малък речник на определени думи. Това е много също любопитно. И да кажем малко за тази премиера. Как мина всъщност? Разбрах, че много трудно се е случила премиерата поради бюрокрацията от наш номер на ваш номер и поради, разбира се, темата Македония, която е някакъв горещ картоф явно, който се страхуват да хващат.
0: Да, ние искахме да поставим тази тема точно в по-риски конкретен контекст в квартала, който

0: преди 100 години е така формиран от преселници от Македония и Тракия, Чучук Париж. Точно на улица Скопие, заключена градинка има между Скопие, Прилеп, Охрид и Паретошев, където искахме да разкажем за пътуването си. Но може би тък допускам, че е възможно да бъде поради темата, която сме избрали, която, нали, както и вие казахте, горещ картоф. Но същевременно допускам, че може да е от глупост и всъщност от месец и половина се опитвахме през 5 или 6 дирекции на община Пловдив да извоюваме разрешение за този така публичен разговор, който в крайна сметка, получихме, но пък за нещастие прогнозата за дъжд ни наложи, принуди да го отменим. Но в крайна сметка проведахме в неделя, предната неделя, и може би беше една от най-дълго протеклите ни примери, час и половина сигурно продължи, което...
1: Имало е интерес явно.
0: Да, което, да, което така, не сме имали толкова дълги разговори и просто показва темата колко е чувствителна и,
1: точно така, точно
0: необходима
1: така
0: за чувъркане.
1: Да, накрая искам да кажа, че освен този репортаж от няколко части, има и други текстове, рецензии, както винаги, много интересни, скъпи слушатели. Потърсете списание 032, Пловдив, София, има ли го в други градове?
0: Да, вече имам по едно и две местенца в повечето големи градове, в Поморето ни има, в Русе, в Музея на хумора в Габрово, в Петрич, в Благоевград също така, като сме на македонски терен. На сайта ни са описани всички близо 100 места в страната.
1: Където може да се намери, да. Благодаря на Панайот Стефанов, директор, главен редактор на списание 032.
0: И аз благодаря.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение. Арт-ефир.
3: Арт-ефир продължава. Георги Тошев е в студиото. Здравей! Изключително се радвам. Държа в ръцете си книга с поезия на Леда Тасева «Леда и думите». Поводът е 100 годишнината от рождението й, но не знам, според мен хората, както си ги запомнил, просто не мога да си я представя Леда Тасева на 100 години. Както си ги запомнил, тази величествена аристократка на духа. И някак си 100 години, като видях, се стреснах, но страхотно издание, страхотна книга, разбрах лимитиран тираж, но да кажа, редактор Георги Тошев, дизайн Мариета Ценова, шрифт на Кирил Златков и фотографии, архивни фотографии от архивите на Съюза на артистите в България, Театър Българска армия, Българска национална фонотека и личен архив на Кева Апостола, която има предговор, както и думи от теб. Как обаче се случи тази книга? Много хора не знаят, че Леда Тасева е писала поезия.
4: Тази книга наистина е, може би, най-хубавото от всичко, което се опитвам да направя за нейната 100 годишнина. Защото Леда, такава каквато съм е запомнил, аз се познавах много бегло покрай дъщеря и Зори, беше много тих човек. Изключителна на сцената. Мощна. Обаче в живота много тих. И винаги от малкото ни срещи лични, виждах, че тя нещо си пише, драска си. Веднъж я помолих да погледне и тя каза, пиша си тук едни думички. И затова реших да бъде Леда и думите.
3: Страхотно заглавие.
4: Защото е в тази простота, аз просто само веднъж, докато още приживе на Леда, взех, тя ми разреши и прочетох, и това беше стих. И то от онези стихове, които не помниш точно думите, но помниш, че носи емоция. И за мен поезията е нещо, което носи на първо място емоция и след това вече размисъл,
3: изкуството
4: и каквото
3: е това,
4: и да. Но емоцията, аз съм емоционален човек и за мен това е много важно. И не можех да свържа тази тиха жена с този много емоционален текст. И се заинтересувах, но така се случи и тя. Аз заминах войник, тя си отиде преждевременно, тя си отиде на 60 няколко години. Да. И в един момент, когато тя си отиде, срещнах Анета Сотирова. И Анета каза, Георги, намерихме възможност да издадем стиховете, които Леда ми остави. И тогава тя и нейния съпруг, доктор Стоянов,

Янов издадоха една също малка книжка с част от тези стихове. Те буквално я подаряваха първите години на демокрацията, с една много хубава снимка на Леда Тасева. И така мина времето. И още в миналата година се сетих за Леда, без да подозирам, дори мислих, че е колкото баща ми. Баща ми беше роден

0: 24-та, Леда 26. И тази 100 годишнина ме накара да видях дали мога нещо да направя. Опитах тук, почуках там, бяха я забравили, не искам да говоря за тези неща. Община Пловдив подкрепи създаването на един филм, Загадката Леда Тасева, който направихме и тогава в Пловдив, защото Леда обиколила, както по нейни думи, всички български театри. И от всички български театри без думи се освобождавали. Пловдив откликна и каза, да, интересно ни е, тя е минала през този театър, без да бъде част от трупата. И така направихме нещо, поканихме Анета Сотирова, която направи голям жест да дойде. Маргита Гошева, един млад актьор от трупата, направихме един половин часов като спектакъл, в който част от стиховете се разиграват почти като спектакъл, защото те са много автобиографични. Има взаимоотношенията, особено на мъжа и жената, са много динамични в стиховете. След това пуснахме така, естествено продължи филма. И някакси усещането в театъра в Пловдив, тази пълна зала, тишината, аплаузите, имаше хора, които се познавали, се гледали, така бяха и доста емоционални след тази среща. Аз си казах, има смисъл това да продължи. И тогава отново се опитах, но дори издателства казаха, ама сега стиховете на Леда Тасева, кой ще ги купува, кой ще ги чете.
1: Но поезия, като чуят, им става лошо.
0: И да, и виждам Марията Ценова, прекрасна. И казвам, бе, Марията, тук искам аз да го издам. 300 бройки, но искам. И Марията много се запали, каза, дай да ги прочета. Кева Апостола написа този прекрасен текст. Аз си позволих моето усещане за Леда да споделя, минавайки леко през биографията и за хората, които не я познават, защото и това е важно.
1: Млади хора има, които не се
0: и гледат. Така се роди тази тетрадка с нейните стихове. Намерихме още 3-4 в архива на Павел Павлов, а докато ровех в Златния фонд на Националното радио, открих невероятни записи. Така разбрах, че любимият ти поет е Борис Христов. Мой също любим поет, освен да е жив
1: това,
0: и здрав.
1: По това време той беше така култ.
0: Култ и нейната интерпретация е, на неговите стихове е нещо забележително. После открих текста на Бекет, което се оказа последният и запис в Националното радио. Последният запис, който въобще е направила.
1: Последната
0: това е не аз.
1: Лента на краб.
0: Не аз.
1: Не, шегувам се.
0: Да, последната лента, да, ти правиш препратки към Бекет. А това е не аз или устата. Великолепен текст на Бекет, който играе в Сломато Светлана Янчева в последните години. Та така много неща се навързаха и си казах, има смисъл. И следващия момент започнаха да ми се обаждат. Намериме директора на Видинския театър. Леда е родом от Видин.
1: Там, да.
0: А от буржуазно семейство. Това обяснява всичките и последни трудности. Без значение дали се жени. Тя има афинитет към режисьорите. За Сърча Джиев.
1: Да.
0: Изиграва великолепни. Тя е една от създателките на сатиричния театър. След това освободена. Отива в армията, за да изиграе под режисурата на Леон Даниел незабравимата посещение на старата дама. Главна роля. И оттам освобождават. И така с Анета Сотирова се запознават в Пазарджишкия театър. Там също, понеже сега имам отношение с Пазарджишкия театър, открих артефакти, които така водят следата към Леда. И всъщност решихме, че от есента ще открием сезона във Видинския театър, благодаря на Кирил Кирилов, директора, където ще представиме с местни актьори, филма, книгата, този мини-спектакъл. Оттам ще отидем в Сливен, ни покани Радост Костова, директорката на театъра, във Варна, на второто издание на Черноморския театрален фестивал. Ще бъдем и в София, в Театър София, последното убежище на Леда. Ириней Константинов ни покани. Така че интереса се събужда, трябва по някой път от някъде да тръгне огънчето.
1: Да,
0: и за мен това е много хубаво, защото млади хора, студенти в Театралната академия, например, като им казах за Леда Тасева, разбира се, те са гледали Да обичаш нейнат най-вече, и Харалд и Мод, се събуди любопитството, а режисьора Росица Обрешкова пожела да събере в спектакъл стиховете на думите на Леда и думите на Катя Паскалева. Две много различни актриси, но изключително мощни.
1: И различни като поетика.
0: Абсолютно като поетика. Да. Абсолютно различни като поетика. На Катя дори нещата, които... Вие имахте един прекрасен колега, Бошко, светла му памет, Националното радио, който след това продължи паметта на Катя. Той беше близък с Катя Паскалева и с Иван Росенов. Фундацията, успяхме всичко да съберем, още беше жив и Пламен Масларов и предадем в архив. архива и там открихме тези нейни

0: Аз пак ги наричам думи, защото при Леда вече е поезия. При Катя са подредени думи, но те също носят този поетичен заряд, който отличава обикновеното ни писане или дращене от таланта да можеш да изкажеш мисли и чувства по един друг, по-различен, много по-дълбок и въздействащ начин. Но да се върнем на Леда. Иска ми се много, защото тя е родена август. И това е мъртво време, всички са на почивка, но от есента да събудим този спомен за нея. Знам, че Юрий Дачев също е направил документален филм, много по-различен от нашия, но в крайна сметка няма значение колко са филмите, колко са книгите. Дай Боже много след нас и други да се опитат, дай Боже да се намерят. И това е повод, ако някой чуе и има стихотворение на Леда, да се обади и ще направим ново допълнено издание, защото не са чак толкова много талантливите и незабравимите, особено от онова време, защото, както казва Цветана Манева, животът подрежда. И в този ред на мисли, живота безпогрешно, в каквито и кръговрати в момента живеем, стойностното нещо остава, дори да е било тихо и не винаги чуто, то остава и когато излезе в някаква тетрадка...
1: Се показва, така да се каже.
0: Показва се и те държи. Защото не съм предполагал, че ще открия тези стихове, които в никакъв случай не могат да бъдат наречени женска поезия. Нали? Има едно видно отношение, някой да каже, абе това много е лигаво, много е. Не.
1: Има и друго. Тя е актриса, известна като актриса. Тоест, склонни сме да праснем един етикет. Слагаме етикета и край. Не може друго. Или това, което друго прави, някакси уж да е по-така на заден план, по-не толкова добро. Напротив, големият талант често пъти е голям в няколко посоки.
0: Абсолютно. Тя е рисувала, както и Катя рисуваше. Точно. Айде, при Катя връзката с слона е също голяма решаваща провокация.
1: Да.
0: Докато Леда не е живяла, поне не е известно с художници, но била е много близка с Стойно Добрев. Дори има стихотворение посветено на Стойно Добрев. Общо взето, интелектуалния кръг, наричам го интелектуално-дисидентски в унези
1: точно
0: години.
1: Така е, точно.
0: Там
1: така
0: са Бинев, Дом на Ганева, Жана Стоянович, Ани Бакалова, стария Иван Стоянович, там са Кева, Георги Георгиев. Нали, един кръг на така едни будни хора. Дидона Явашева и Анани. Едни хора, които никога не са били съгласни с времето, властта, с целият този политически кич, в който изкуството също е участвало активно. И някакси достоинството на тези хора и аристократизма, който са носили, е плод и на един много сложен вътрешен свят. И не само наследствената обремененост, нали, в хубавия смисъл на думата, че идваш от едно буржуазно хубаво семейство, в което литературата, музиката, други са били ценностите, изведнъж ще шамаросва живота.
1: Точно.
0: Но пък някак си при Леда Тасева, явно съдейки от стиховете, защото много малко неща са останали от нея, това ниво и тази почет към думите, това осмислене на всяка дума, при Леда Тасева няма просто рима, за да бутна думичка, да ми се римува.
1: Да.
0: Както се... Има и при талантливи писатели,
1: точно,
0: поети, така, една игра. Докато при нея има една категоричност, има една поезия обаче, която е висока проба. И съм много щастлив, че това нещо се случи. Аз пуснах само един анонс, защото буквално днес излезе книгата и получих страшно много налични от първите
1: реакции,
0: хора, които поискаха. Днеска ги чакам в 5 часа в едно кафене, защото исках да видя кои са тези мъже и жени, които помнят Леда и които имат отношение към думите й.
1: Преди доста години, може би 10 години, Боби Петранов, Борислав Петранов, беше пуснал във Фейсбук едно нейно стихотворение по повод годишнина от смъртта й беше. И аз това стихотворение съм го споделила и съм го запомнила съм. Просто, че аз не знаех, че тя е писала и не знаех колко, нали, може да е писала, много малко, може повече. И това стихотворение искам сега да прочета. Не знам то дали е тук, сега виж, нали, сега получих книгата, ще я чета.
0: Има го, но е чудно.
1: Чудно е. Просто аз това стихотворение тогава...
0: И Евъргрин, вечно.
1: Абсолютно, абсолютно. Забравих телефоните на старите приятели. Забравила съм улиците, на които построиха къщите си. Не помня имената на децата им, нито годините, в които се родиха. Добри ли бяха и дали съм ги обичала? Забравих всичко миналото лято, защо

0: място предадоха ме старите приятели и срещу мен получиха пари. Бизнес из бизнес. Смразяващо е. Смразяващо.
1: И е толкова вярно.
0: Точно.
1: Днес.
0: И то няма да спре да бъде вярно, за съжаление.
1: А това тя го е преживяла. Когато се разделя с Иван Андонов, той има вече друга любов. И тя остава буквално в една квартира, близо до Хемус някъде живяла. Анета Сотирова ми разказа. И е... невероятно е как един човек изчезва физически. Почти имаш чувството, че е забравен. Защото колегите, връстниците му си отиват. Неизбежно е.
0: Да. Нали казват, жив си, докато те помнят,
1: да,
0: хората,
1: които те познават. Дъщеря ти не е от тези, които ще се така, ще спекулират
0: ще
1: с името и ще
0: напред,
1: бутат, да, и ще говорят, аз съм дъщерята, вижте коя е майка ми. И времето някак си обаче, изведнъж се появява едно стихотворение, както
0: ти си
1: прочела в някога.
0: Ма случайно, преди 10 години.
1: На мене също ми попадна в архива на Павел Павлов. И оттам започнах да търся. Отидох да търся снимки в Съюза на артистите. Показах ми книгата, която Анета Сотирова и доктор Стоянов още след смъртта на Леда, спазвайки волята и да е след, като я няма, публикуват. Обаждайки се на Анета Сотирова, която така се... толкова беше щастлива, че не я търса да разказва за себе си, а да разказва за Леда. И така се срещат много различни хора. Маргита Гошева, като го прочете, беше толкова, защото аз им казвам,
0: тя
1: изберете
0: си. Да,
1: и изберете си стих, те никога не са срещали.
0: Да.
1: А другото пък момче беше на 26. И всеки намери своите думи, но като че ли стихотворението, което ти прочете, всички са на 100%, което го едно избери, всички отиват там. Защото всеки един от нас му се иска, ако не може напълно да забрави телефоните на някои стари приятели.
0: Да.
1: Защото бизнес из бизнес продължава да бъде лозунга, който да ръководи мнозина. Може би в някакви моменти.
0: Но знаеш ли какво? Винаги, понеже изброи имената на този кръг, покрай Иван Теофилов, да е жив и здрав, съм се сблъскала с нещо, което вече го няма. Вече е изчезнало в така да кажем тези кръгове, които отново пак така искат да се дистанцират и прочее. Ами, тези хора са общували основно на база изкуство. Основно. И това, което най-много ме е поразявало, тяхната връзка с различните видове изкуства. Това не са хора, които само пишещи, само актьори играещи, само кинаджи, само художници. Напротив, този синкретизъм, тая връзка между тях е раждала именно големите таланти. И е раждала едно отношение въобще към света, към обществото ни, което сега малко ходим с фенера и го търсим. Това ражда изкуството, това ражда, нали, и литературата, и театъра, и киното.
1: Това е и нашият много скромен опит да заразиме по-младите, за да могат да открият в тези преди тях смисъл, с който да продължат. Защото аз не вярвам, че живота започва днес от мен, от теб или от нашите деца, например. Живота е... наистина тези красиви връзки там, където съществуват, е хубаво някак си да бъдат припомняни. Връзките между отделните творци, между отделното изкуство, за което ти говориш. Връзките на това, че ние стъпваме все пак на една основа. И колкото и да не харесваме много неща от нашето минало, има едни хубави кръгове, те са духовни кръгове, в които са съществували едни хора, чиято енергия продължава по някакъв начин. И затова е много важно, наред с всичко ново, което се появява и добро, да не забравяме, че е имало и нещо друго. И това е огромна моя мисия, силна дума, но мое желание тогава, когато мога да го направя, и толкова съм щастлив, че успях да го направя, да направя тази книжка, да направим този филм, да намерим хора, които да повярват, защото това, което виждаме в публиката, като реакция ми дава, ние за момента сме имали две срещи с публиката, но желанието на хората, начина по който преоткриват или откриват за първи път Леда Тасева, и особено думите, и за повечето е абсолютно откритие, както за тебе не, защото преди години си открила, но за повечето хора е смазва шок, че тази жена е могла не да

0: говори чужди текстове, а да създава свои текстове. Така че иска ми се да вярвам, че и други скрити таланти на талантливи хора ще излизат наяве, mm-hmm. и тези, които си струват, защото едва ли всичко си струва, трябва да бъде отбелязвано по някакъв начин, за да бъде там на лавицата с книги да има и тази малка тетрадка. И благодаря на Мариета, че ме убеди, че трябва да е проста малка тетрадка, без корица със снимки, такава каквато беше открита с стиховете на Леда.
1: Да кажем обаче, къде може да се намери, къде може да се гледа филма, ще има ли някакви
0: ще
1: прожекции?
0: Има, преди да го покажем по националната телевизия, до нова година той ще обикаля. Ще има няколко прожекции в София, в Дома на киното, за всичко това, като започне новия сезон, ще уведомим.
1: От есента.
0: И ще има по-малко разпространение в книжници, в няколко от книжарниците, може би ще имаме в...
1: Както казвам, в по-добрите книжарници.
0: В по-добрите книжарници, в Хеликон изявиха желание, предполагам, че и в Книгомания. Аз мисля, че е достатъчно, не е необходимо. Леда Тасева не е Мадона, за да привлича по този начин. И не е нужно, да. Но пък хората, които ще открият, дори с леко усилие, ще разберат, че си струва. Някои неща в живота, особено в изкуството, открития е желателно да има леко усилие от страна потребителя. Да не е на лавицата най-отпред и да го грабнеш,
1: а да си проровиш. Защото това не е типа бестселър, пардон.
0: Най-хубавите книги, да. Които съм си купувала, са обикновено на панаирите на книгата. Ето, и ти си издател, и при тебе по някой път поровиш и виждаш, че не най-новата е тази, от която в момента имаш нужда. Така че на морето ще бъдем на Арпоток, после в Бургас на фестивала, да. С нашия приятел Стефан Бошков. И там ще покажем филма за Леда. Така че те първа, на 13-ти съм в Бургас, на 14-ти съм във Варна на едни срещи с публиката. Там, разбира се, ще има и други книги, но книгата на Леда ще присъства
1: ще
0: за
1: присъства,
0: тези, които
1: да.
0: Ще имат необходимост.
1: Говорим за юли.
0: Да, сега е юли, от понеделник.
1: Да. Благодаря на Георги Тошев, Леда и думите. Изключителна поезия на голямата ни актриса Леда Тасева. Благодаря още веднъж.
0: Благодаря.

0: Илияна Захариева вече в студиото. Добър ден!
1: Добър ден! Най-напред искам сърдечно да благодаря за поканата. Чувствам се като в свои води.
0: Нали? Да. Ами, сега ще говорим за джаз, не случайно. Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец ще започне в края на месеца, но решихме да направим нашия разговор по-отрано, за да могат хората да си планират идването в Боровец на джаз. Так. И веднага да кажа, че входът е свободен, нещо, което в днешно време...
1: Все по-малко се среща,
0: точно,
1: но
0: така.
1: Все пак го има.
0: Все пак го има, все пак го има. И отворих страницата на... сега получавам от теб книжката, обаче отворих страницата и прочетох така поздравлението и пожеланието на добър час на доктор Таня Илиева, която е директор на фестивала, която казва... като тази добре дошли на петото издание на Международния джаз фестивал в Боровец, събитие, което тази година има особено значение, защото отбелязваме и 29-тото издание на фестивала от неговото създаване през 98-ма година от незабравимия доктор Емил Илиев. И може би някой ще се зачуди, но защо има такава разлика? Един утвърден фестивал, който, да кажем, беше в Банско, сега вече е в Боровец, но когато има добра енергия, когато хората искат да слушат джаз, ще отидат в Боровец, ще отидат, може би и в Банско ще отидат, но да кажем няколко думи за предисторията.
1: Да, ще кажа много думи. Аз мислех, че ти ще искаш направо да започнем да говорим
0: програмата.
1: За програмата.
0: Ще кажем за слушателите.
1: Но тъй като ти започна този разговор по друг начин,
0: да,
1: се съобразя с теб.
0: Хората
1: най-напред
0: да
1: аз искам да обясна на уважаемите ти многомилионни слушатели как се прави един фестивал. Разбира се, с пари.
0: Естествено.
1: На какво разчитат организаторите на един фестивал, изобщо на някакво събитие, което ще организират, говоря в областта на културата?
0: Да.
1: Разбира се, на някакви основни източници на доходи. В нашия случай това е община Самоков. И миналата година кандидатствахме по програма Календар на
0: културни събития в общината.
1: Министерство на финансите, на културата.
0: На културата, пардон.
1: Да, за финанси. И бяхме одобрени. Тоест, ние, тръгвайки да правим програмата за тази година, имаме осигурени една сума, която се знае каква е от общината, и една сума, която ще получим от календара на културния календар на България.
0: Да.
1: Ама не. Оттам нататък вече ти си допълваш съобразно програмата с някакви по-малки спонсорства и така нататък.
0: Защо не?
1: Защото знаеш, че бюджета на общините с размер от миналата година и всякакви други плащания са спрени. Същата забрана за плащания има и Министерство на

0: културата. Тоест, ние до този момент не сме получили. Получили сме 0 стотинки за фестивала. Искам още нещо да обясня, че ние започваме да търсим и да правим програмата още от октомври, ноември, предишната година.
1: Да, естествено.
0: А вече между март и май всички договори с участниците в съответния фестивал за съответната година са сключени. А още нещо да добавя, че всички договори, които се сключват с чуждите не български музиканти, но вече и с част от българските, 50% от хонорара се изплаща примерно със сключването на договора, другата половина преди участието. Тоест, ние вече сме платили без да имаме приходи от тези две големи, големи институции, на които ние разчитаме на пари. Искам да ви кажа, че инфарктните моменти са невероятни.
1: А той фестивал е утре, дето се казва. Да.
0: Той е утре, но да кажа, че този проблем не е само с нашия фестивал. Този проблем е с различни културни събития в цяла България. И имаше много фестивали, други културни събития, които вече са минали, защото са планирани за първата половина на годината. Вече сме втората половина на годината.
1: Да, това е страхотен проблем.
0: Аз не искам повече да говоря за финанси, но ви казвам, че ние докато стигнем до откриването и закриването на фестивала, просто
1: гледайте да си съхраните здравето.
0: Това е най-трудно.
1: Така, към програмата.
0: Сега, програмата е направена също съобразно с ограничения, знаеки, че предстои една тежка финансова година, но мисля, че успяхме да направим, да имаме всичко, което сме искали да заложим и още нещо допълнително.
1: Да.
0: Така, по традиция, още от създаването на фестивал от доктор Емил Илиев, Бог да го прости, неговата съпруга продължи тази традиция. Всяка година фестивала да се открива с биг бенд. Един от големите приятели, биг бендови приятели на фестивала, това е биг бенд Благоевград с диригента Борис Янев и неговите солисти. Тази година те ще ни гостуват на 31 юли.
1: Ще открият.
0: Ще мине малко по-набързо, да, за да имаме възможност всичко да съобщим. На 1 август ще ни гостува квартет Eastern от Швейцария. Това е една интересна формация от цигулка, кларинет, акордеон и пиано, като в този квартет участва българин, румънец, сърбин и швейцарец. Всичките те са класически музиканти, но и с възможност да импровизират. И тъй като ние от години имаме тази линия класика в джаза, това е тази група, която ще представи тази линия година.
1: Да, да.
0: Изключително интересни музиканти, виртуази всеки на своя инструмент. Те приплитат класика и балканска музика и класическа и всичкото на куп и става нещо прекрасно. Заредено със страшно много енергия.
1: Да.
0: Веднага след тях на сцената се качват Spectrum Vocal Band или както си ги знаем, акапелната група Spectrum, 5 изключително добри музиканти, певци, аранжори, композитори. На всичкото отгоре те си записват в собствено студио и сами си монтират и сами си правят абсолютно всичко. Тоест, 5 в 1 или 1 в 5, както щеш го приеми. Имат много нови песни, които някои от тях ще чуем за първи път на фестивала в Боровец. На 2 август сме оставили вечер специално за един гост, с когото имахме страхотно желание да се свържем, да намерим контакт и най-накрая успяхме, или както се казва, кой дотърси намира.
1: Да.
0: Това е една изгряваща, не мога да кажа, защото той вече е изгряла звезда. Казва се Винсент Гарсия и е от Испания, родом от Валенсия. Само той вече покорил всякакви класации, класиран в много списания, в много други класации на първо място. Той е басист, изключително интересен стил, джаз, фънк, с страшно много енергия вътре. Пристига с много интересен

0: състав два тромпета, ударни барабани и бас. Ами, потърсете в YouTube или в Spotify Винсент Гарсия и ще чуете за какво става дума. Това е нещо уникално. Искам да кажа, че те бяха месец и половина на турне в Щатите. Върнаха се оттам. Сега в момента започват европейското си турне, което са включили от... и Боровец да, в да, това да. Турне. Много сме щастливи. Следващата вечер е 3 август. Тя ще бъде открита от Емил Тасев квартет. Емил Тасев е един много интересен музикант. Той е ударняк, както се казва, барабанист, свирил в много формации, позната на българската джаз публика. Той събра 4 музиканта, Стив Хамилтън на клавишните, Еко Веселин Веселинов на баса и специален гост от, той е пак българин, но живее от дълги години в Германия, Владимир Карпаров, фантастичен саксофонист. Той направи свои авторски пиеси, които разбира се се дообогатиха с идеи импровизационно от тези прекрасни музиканти, като в този проект негов има една пиеса авторска на Васко Пармаков в негова памет да и така нататък. Много е хубава музиката, която представят. Заповядайте, чуйте и се насладете.
1: 3 август от 19 часа. Всички точно са така. От 19 часа.
0: От 19 виждам. Часа, да. След тях на сцената излиза Яви. Небезизвестни Яви. Той вече е много популярен в България. Няма защо да го представям специално. Има много нови пиеси. Ще представи някои от по-старите познати. Едно момче, което танцува, пее, движи се и запалва цялата публика. Надяваме се всички да танцуват. И идва 4 август.
1: Последният ден, всъщност.
0: Е една фигура, която, честно да кажа, не сме се и надявали, че той ще дойде в България. Но с много усилия и с много телефонни обаждания, писане на имейли и така нататък, ето Ричард Бона Трио ще бъде в Боровец. За много наши познати и музиканти, и не музиканти, това се струва, им се струва невероятно. Ма това наистина ли е? Да, наистина. И тук ще отворя една малко страни музикалната част. Говорейки първо с един импресарио, после втори, трети, накрая се оказа, че пиарката на Ричард Бона е българка. Която живее в Щатите и тя ще дойде специално в България.
1: Заедно с него, да.
0: Заедно с него. Много са интересни нещата, пътищата
1: как
0: са интересни.
1: Как се пресичат, да.
0: Да, благодарение на нея Николай Захариев направи едно интервю по телефона с него, като предварително пиарката, тя се казва Северина Ятова, ме попита колко време ще интервюти. Казвам, Северина, аз не мога да кажа на Ричард Бона колко време ще говори или как ще говори. Зависи как ще тръгне разговора. Интервюто продължи 45 минути.
1: Един академичен час.
0: Точно така, да. И защото преди около 16 години, всъщност Ричард Бона сега ще идва в България за трети път по нашата покана. Но при първото си идване Николай Захариев направи с него едно интервю. Чакайки го долу в лобито на хотела, той пристига явно в недобро настроение. Какво се случва горе, поставите недоразумение или някакви разменени реплики, не знам, с колегите, но той слиза в така
1: мрачно настроение.
0: Мрачно настроение. Първият въпрос, който му задава Николай, казва: вярно ли е, че като малък, той е родом от Камерун и в страшна бедност са расти в едно село в Камерун, вярно ли е, че вие, когато сте бил малък, сте крал спирачни жила за колела и сте ги опъвали на една дъска, за да си правите китара? И той го погледа и каза: ти откъде знаеш това? Кой му казва? Чел съм, който се интересува. Чел, ти ми кажи, вярно ли или не? Защото може да е. Вярно е. И сега, когато започна интервюто, това 45 минути, той каза: може би няма да си спомните, но аз бях
1: този, който ви зададе
0: този въпрос.

0: Той почна да се смее и каза: онова беше вярно, но аз искам да кажа, че вече не крада. И така, като се започна, 45 минути. Това беше. За щастие огромно е, че ние ще имаме възможност, и то абсолютно няма билети, няма никакви.
1: Вход свободен, пари. Това просто не мога да се
0: това не може да се повярва.
1: Да.
0: Това напред хотел Рила. Заповядайте всички, 4 август. А сега към фестивала имаме традиционно
1: съпътстваща програма.
0: Съпътстваща програма. Винаги каним писател, поет или как човек, който е пишеш човек. Тази година ще имаме удоволствието да посрещнем госпожа Здравка Евтимова. Тя ще представя свои книги, ще отговаря на въпроси и така нататък. Забравих да кажа, че може би не знам дали сме единствените, но ако не сме единствените, сме малко фестивали, които имаме собствен химн. И този химн е написан от композитора Ангел Котев в памет на доктор Илиев, когато те са били приятели. И всяка година този химн звучи преди всеки концерт. Не мога да не спомена също, че Васил Спасов, пианиста, аранжира този химн за биг бенд и стана още по-красив.
1: Представям си.
0: А съпругата на Ангел Котев, Капка Котева се казва, тя е пианистка, преподава в музикалното училище Любомир Пипков пиано. Но, между другото, и рисува. Тя има в семейството си художници и явно тази традиция продължава. Тази година тя е решила да дойде и да направи мини-пазар с нейни творби, като на парите, които се получат от продажбата на картините, тя ще остави като начало
1: за
0: следващия фестивал до година, да. За което сме много благодарни.
1: Разбира се.
0: Георги Георгиев е един художник, който живее родом и живее там в Самоков. Той всяка година организира пленери, организира изложби и всяка година, както и тази, ще има организиран от нея съвместна изложба в хотел Рила на няколко художници. Не мога да кажа на кои точно.
1: Да.
0: Всяка година гледаме да обърнем внимание към по-младата публика и освен лятна академия за деца, която тази година ще бъде осъществена от Кристина Кирова. Тя, между другото, за втори път ще прави лятната академия. Но миналата година поканихме Николай Цолов. И ето той стигна до Формула 1, разбираш.
1: Да.
0: Тази година сме поканили едно 12-годишно момче, което играе триатлон, дуатлон, акватлон. Изобщо някакво дете.
1: Не съм ги чувала. Даже
0: няма значение, ето сега ги чу.
1: Триатлон,
0: той
1: да,
0: се казва Васил Христов и ще го посрещнем с удоволствие. Знаете, че в Самоков има много добра спортна база и много деца играят различни спортове, така че ще има
1: среща с него.
0: Среща с него. Надявам се вече да стане традиция, защото миналата година беше за първи път. Това беше по идея на самия професор Божидар Манов, но и на нашата пиарка Августа Манолева, която покани професор Божидар Манов. Той каза, в филмотеката и на много други места се пазят филми документални за български джаз музиканти. И е грехота тези
1: да не
0: се филми
1: покажат,
0: да лежат
1: точно
0: в някакви...
1: Да.
0: Така и всеки ден след пресконференциите, които са между 3 и 5 някъде, в 5 часа започва прожекция на някакъв филм. Дали сме свободата на професор Манов, той да подбира, той да си прави програмата. То е свързано с много други неща, сега няма да влизаме в подробности, но той кани или някой от музикантите участвали в тези филми, или режисьора, който е. Тази година ще се излъчат 4 различни филма в памет на Росен Елезов, който, знаете, почина миналата година, и сме поканили неговата съпруга Хелия Чавдарова, която е сценарист на тези филми, които ще бъдат излъчени. Стават много интересни, защото дискусии, защото след като първо професор Манов с няколко думи представя това, което ще се гледа, след което филма се гледа и след това публиката задава въпроси. Тоест не е само едно филм.

0: филмче да се изгледа, а стават едни много интересни разговори.
1: Да.
0: Ами, мисля, че не съм пропуснала нищо от програмата.
1: Значи пак да повторим. 31 юли се открива.
0: И на 4 август, господин Ричард Бона, не с пирачни жила, а с истински той свири на 5-струнен бас, ще има удоволствието. Очакваме ви с много усмивки, с добро настроение. А на вас, госпожо Чолева, благодаря още един път за предоставения ефир.
1: И аз благодаря Илиана Захариева в Артефир за Международния джаз фестивал.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Арт ефир.
4: Сега да ви поканим на една поетична разходка из квартал Изток на София. Кой ще води на тази разходка, кой ще ви разказва, това е Албена Тодорова. Много ми е смешно, когато Албена Тодорова, поетеса Албена Тодорова я представят. Албена Тодорова е поетеса, която работи като финансист. Чуваме ли се, Албена?
5: Аз ще водя тази разходка. Добър ден, добър ден на всички.
4: Добър ден. Поканата започва с едно изречение, което ме

0: Извика пък аз да предваря разходката и да прочета едно стихотворение на слушателите. Но ето каква е поканата. Едва ли някой в наше време си повтаря на ум стихотворение, докато отива за хляб или разхожда кучето. И аз веднага се сетих за стихотворението на Катя Йосифова, на Екатерина Йосифова, нашата голяма поетеса, 8 минути. Четящият стихотворение сутрин в леглото около 8 минути става, прави каквото там трябва, излиза и добре понася другите часове. Дали е добре да започнем разговора с това стихотворение?
1: Знаеш ли, аз с това стихотворение бих започнал всичко от преговори за световен мир до апокалипсис. Така че не виждам защо един разговор за поетична разходка да не започне с него.
0: Тя ще се състои на 14 юли, но както обичаме тук в Арт Ефир да поканим хората малко по-рано, затова правим и сега този разговор. В какво си така решила, къде си решила да ги заведеш, какво си решила да разкажеш на публиката? Знаете, скъпи слушатели, че на тези литературни маршрути идват хора, които желаят и има водещ, който ги развежда и с съответното място и разказва. В случая ще бъде за поети и поезия в квартал Изток. Так какво си решила, малко предварителна информация?
1: Да пуснем малко ги вече на слушателите.
0: Да, малко
1: на артефир,
0: сега. Те са
1: специални.
0: Да.
1: Както и водещите, разбира се. А всъщност обиколките, които аз правя, са организирани от Фондация Прочети София, литературни маршрути. И аз като един бивш екскурзовод, аз не съм голям фен на историческо, биографично, така класически културните обиколки, в които си разказваме много за факти на различни места. И затова обиколките, които аз правя, обикновено са подредени около текстове, които аз лично свързвам с конкретните събития, места и така нататък. Затова и тази обиколка ще бъде четене на стихотворения из квартала. Но също така другия съорганизатор е литературния фестивал Девет слона. За това абсолютно фантастично название.
0: Велико,
1: Мисля, че Екатерина Йосифова много би харесала това заглавие, светла и памет. Да. Но този път една от темите са именно пространствата, които обитаваме. По принцип, нали, темата на фестивала е такава. И много искахме да направим една обиколка, която е свързана с кварталите, защото не знам твоите наблюдения и наблюденията на слушателите какви са, но голяма част от културните събития в София се случват в центъра на София.
0: Така
1: 1000.
0: Е, да, да.
1: Примерно София е 1504 и така нататък, ако говорим за пощенски кодове. Много искахме едно от събитията да бъде извън тези обичайни маршрути на там на триъгълника на властта, Народния театър. Миналата година имаше едно събитие в квартал Младост, на което водещ беше Теодора Радева и имаше голям успех. Затова тази година съорганизаторите са решили да повторят и затова отиваме в квартал Изток.
0: И в квартал Изток, нека да кажем, са живели доста български писатели.
1: Така, Радой Ралин има
0: паметник.
1: Да, той е живял там в квартала. Няколкото читалище Светлина, там на гърба на мястото на нашата среща на точно този паметник, носи името на Николай Хайтов, който е бил негов дългогодишен председател. Има настоящи живи наши писатели и поети, които също живеят в Изток. Така че, общо взето, Изток е не по-малко поетичен квартал, да кажем, от Лозенец или от централната част на София. Просто този път ще се фокусираме малко повече върху стихотворенията, отколкото върху биографичната част на писателите, които са живели там. Първо, защото не всичко за тях е известно и второ, защото според мен е много по-интересно. Това, което аз ще се опитам да дам, е една поетична перспектива към ежедневието, в което живеем. Мен тези две теми много ме вълнуват за поезията, ежедневието, как съжителстват и така.
0: Особено за хората, които живеят в града, нали? Поетите,
1: именно,
0: имам предвид. И въобще хората, които живеят в града. Видях, че и Малина Томова си включила, макар тя да е на знаковите пет, живяла на знаковите пет кюшета, но наистина, т.е. Изток е просто в случая топус,

0: класа, а пък така, другата част от разходката, по-духовната, по-емоционалната, ще бъде през поезията. Аз така го разбирам.
1: Точно така, точно така. Да. Разбира се. Защото освен всичко останало за мен, как да кажа, разходката под прозорците на поетите може би не се харесва на самите поети много. И когато някакви хора им се разходят, ти ще кажеш, нали, като поет също. Но въпросът беше по-скоро за това да... аз много харесвам това откачане на биографичното от поетичното. Защото ние постоянно търсим, когато говорим, нали, за литературни анализи, точно там за поетичния аз, поетичния субект, кой къде е живял и какво му се е случило като следствие. За мен ми е много по-интересна темата за това. Как можем да вземем едно стихотворение, да го, как да кажа, да се откаже, да забравим за минута, може би, неговия евентуален контекст на създаването и да се опитаме да му наденем като нова дреха контекста на, нали, нашия квартал, нашия град и така нататък. И освен всичко останало, някакси аз мисля, че поезията наистина има много място в нашето ежедневие. И затова, примерно, как звучи

0: нали, нашия квартал, нашия град и така нататък. И освен всичко останало, някакси аз мисля, че поезията наистина има много място в нашето ежедневие. И затова, примерно, как звучат тези текстове. Например, Малина Томова е един от най-градските поети, да, които имаме. Тя има, да, фантастични текстове за града и за начина, по който се случват сезоните, времето и така. Така че просто за Том Филипс ще си говорим, който и даде една фантастична стихосбирка Автопортрет с тютюневи мустаци, която е посветена на пък неговия квартал, в който той живее. Да, но има страшно много София в нея. Да. И според мен ще бъде интересно на читателите, нали, на посетителите, участниците да чуят стихотворения, писани на български от чужденец за София по един толкова нежен и любовен начин. Общо взето, София, аз съм израснала в София и липсата на нежност и любов към този град, която усещам, живеейки в него в момента, много ме наранява. И си ми се ще да върнем топката обратно в това.
1: О, това е много амбициозно и много, много хубаво. Трудно ще стане, но така, малко по малко, с по едно стихотворение, както казва Катя Йосифова рано сутрин, може би. Това обаче, такава литературна разходка има и още една цел според мен, която е спрямо поезията изобщо, че аз съм сигурна, че част поне от хората, които дойдат да слушат и да се разхождат заедно с стихотворенията и с теб и с квартал Изток, ще се заинтересуват повече от поезия, ще отидат да видят някоя нова съвременна книга, защото нека не се лъжим. Някои хора просто са останали с това, което са учили в училище за поезията, стихотворенията от учебната програма. Поезията в България има страхотен разцвет и това си струва да бъде така огласено, да се чете, да се... за да стигнат хората по-пряко. Струва ми се, че това е един от пътищата.
0: Напълно съм съгласна с теб. Поезията трябва да отиде при читателите си и съм напълно съгласна с теб за това, че поезията в България в момента и чрез преводни, и чрез авторски текстове наистина вижда едни съвсем нови хоризонти, отварят, нали, новите книги на Димана Йорданова, на Кристин Димитрова, Том Филипс, когато споменах. Те са както много искрени и автентични, така и наистина могат да отворят много нови начини, по които да преживяваме света. И аз мисля, че ако поезията не отиде при хората, то тя няма шанс на фона на това как от всеки буквално екран, от всеки квадратен сантиметър около нас, върху нас се излива информация за каквото и да е друго. Поезията не може да се конкурира по скорост, но поезията може да се конкурира по дълбочина и за тази дълбочина е нужно специално време и пространство и се надявам тази обиколка да бъде именно това.
1: Значи да повторим, къде обаче започва тази обиколка, защото това е важно. 14 юли, 18.30.
0: Точно така, да. И се чакаме на 14 юли, това е другата седмица във вторник. 18.30.
1: Празника на Република Франция.
0: О, вярно, да. Ах, трябва да включа сега френски, нали? Къде ме я би, Силвия? Шегувам се. Ние просто за Силвия се познаваме от 100 години. Чакаме се на тъй нареченото бивше кино Изток. Това в момента е супермаркет Била на площада на спирската Плиска, на паметника на Радой Ранин. Него няма как да го сбъркате. Мисля, че имаше даже една котка до него.
1: Да, има. Като се каже бивше кино Изток и плача, защото аз съм от поколението, което дори като бягаше от час, ходеше в кино Влайко и в кино Изток на кино.
0: Така, абсолютно. Да. Надяваме се, че ще доживеем момента, в който пак ще бъде кино, Силвия. Кой знае?
1: Кой знае, Албена?
0: Живота е дълъг и светът е кръгъл.
1: Благодаря на Албена Тодорова, скъпи слушатели. Чухте 14 юли, 18.30, паметника на Радой Ралин до кино Изток, бившето кино Изток. Благодаря, Албена, за този разговор. Каним всички, входа, както се казва, входа в кавички, е свободен.

Скъпи слушатели, това беше днешният Арт Ефир. Много покани, много разговори. Останете с любимата си програма за култура. Христо Ботев от мен, Силвия Чолева. До чуване!

0: и образование на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Александър Райчев. На 75 години в болница в Португалия е починала известната британска певица Бони Тайлър, съобщиха от нейното семейство. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Семейството и екипът на Бони са съкрушени да съобщат, че тя неочаквано почина снощи в болница в Португалия в резултат на заболяването, от което се лекуваше. Така гласи съобщението, в което се казва още, че по-късно ще бъдат съобщени подробности. Певицата, известна с хитовете си Total Eclipse of the Heart, Hold Out for a Hero и It's a Heartache, беше откарана през май по спешност в болница в Фаро, Португалия, за спешна чревна операция и поставена в принудителна кома, за да се подпомогне възстановяването й. В актуализация миналия месец говорител на екипа изяви, че тя излязла от кома, но е в тежко състояние в интензивно отделение. Екипът също така отмени датите за планираното лятно турне на Бони Тайлър, с надежда част от него да се осъществи по-късно. Съболезнования на семейството вече бяха изказани от приятели, музиканти и политици. За Бони Тайлър се твърдеше, че е един от най-страстните гласове в музиката. Министърът на Уелс Джо Стивънс отдаде почет на певицата след смъртта и наличайки я уелска музикална икона. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Писателят Салман Рушди предупреди, че свободата на словото е подложена на истинска атака по целия свят. Роденият в Индия британско-американски автор получи културната награда Либератум на церемония в Лондон, посветена на темата «Свобода на изразяването». Живея в Америка и никога не съм си мислил, че ще има такова нападение срещу свободата на словото, и то от страна на властите в страната на първата поправка, заяви Рушди в интервю за Reuters малко преди да излезе на сцената. По думите му, нападките срещу журналисти, комедианти, писатели, творци и интелектуалци заради различни мнения показват отношението на властите към свободното изразяване. Въпреки това, Рушди отбеляза, че срещу тези тенденции има сериозна съпротива, като посочи успешните съдебни и обществени кампании срещу забраната на книги в библиотеки. Албанският премиер Еди Рама защити решението на правителството за финансова подкрепа за концерта на американския рапър Kanye West с пост във Facebook, съобщава Deutsche Welle. В публикация в акаунта си в социалната мрежа от вчера Рама отбелязва, че инвестицията за реализацията на концерта на американския изпълнител в размер на 4 милиона евро е от полза за Албания. Отпуснахме 4 милиона евро в последния момент, за да избегнем излагането на Албания пред близо 25 000 чуждестранни посетители от 80 държави, които вече бяха закупили билети за концерта на Kanye West, докато много други се опасяваха, че събитието може да бъде отменено, написа Рама в социалната мрежа. Албания разреши концерта на рапъра, след като няколко други държави отказаха да го приемат, отбелязва Deutsche Welle. Концертът трябва да се проведе на 11 юли в покрайнините на албанската столица на специално изграден за случая временен стадион. Античният амфитеатър на древния град държава Корион в Кипър, в близост до днешния Лимасол, оживява отново като център на изкуството. Шекспир, театрални постановки, музикални вечери са част от започващия днес летен фестивал Корион 2026, който продължава до края на септември, информира кореспондентът Бранислава Бобанац.
2: От днес, в продължение на 3 дни, древният амфитеатър е сцена на една от най-дългогодишните летни театрални традиции в Кипър – ежегодната продукция на Шекспир на открито. Повече от 60 години местни любители актьори представят една от неговите пиеси, като всички приходи от спектаклите се даряват на местни благотворителни организации. Тази година изборът е на Отело – трагедията за венецианския мавър, действието в която Шекспир развива на остров Кипър. Средствата от трите постановки ще бъдат предоставени на Кипър Асоциация за борба с болестта на Алцхаймер и на фондация, работеща с възрастни хора с психични проблеми. С концерт на открито тази вечер започва богатата програма на летния фестивал Корион 2026. Тя включва музикални и театрални представления, детски спектакли, вечери на традиционната кипърска музика и танци, серия от кинопрожекции на открито. Културните прояви с участието на артисти от Кипър и чужбина ще бъдат изнесени както в античния театър в Корион, така и на площадите в селищата в района. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Мик Джагър заяви пред агенция Reuters, че Rolling Stones се надяват да направят турне с представенето на албума Foreign Tongues, след като рок-ветераните представиха най-новия си албум с грандиозно светлинно шоу с дронове в Лондон с нощи. Албумът ще излезе в петък и е продължение на този от 2023 година Hackney Diamonds, отличен с награда Грами, за който групата направи турне в Северна Америка през 2024. Това е вторият студиен албум на Stones след смъртта на барабаниста Чарли Уотс през 2023. 2021 и 25-ят, откакто групата се сформира за първи път в Лондон през 1962. Албумът с 14 песни включва участие на Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure и Чад Смит от Red Hot Chili Peppers, както и на други музиканти. Джагър сподели, че много от сътрудничествата в този албум са били случайни. Сериалът «Спешни случаи в Питсбърг» получи най-много номинации – 25 за 78-те награди Еми, а комедийният сериал «Хитринки» е лидер сред комедийните продукции с 24 номинации. Сериозно е и съревнованието за отличието за най-добра главна актриса в комедиен сериал, разказва репортерът Велизара Сърчаджиева.
3: Фаворитките са Лиса Кудро за The Comeback и Джин Смарт за Хакс. Те направиха впечатляващи изпълнения в финалните сезони на сериалите, коментират членовете на Академията. Джин Смарт вече има 4 награди Еми за ролята си на Дебора Ванс в комедийната поредица на HBO, докато Лиса Кудро е печелила само веднъж. През 1998 година тя взима статуетката в категорията за поддържаща актриса за емблематичната си роля на Фиби Бъфей в «Приятели». Сред комедийните сериали с силно впечатление прави Widow's Bay с общо 19 номинации. В хорор-комедията Матю Рис играе кмет на остров, разтърсван от свръхестествени явления. Рис е признати за ролята си на заплашителен милиардер в лимитирания сериал The Beast in Me. А съпругата му, Кери Ръсъл, позната от The Diplomat, получи номинация за превъплъщението си в американския посланик в драматичния сериал на Netflix. Продукцията The Bear е в списъка за най-добър комедиен сериал, въпреки критиките на зрителите, че отслабва с всеки следващ сезон. Церемонията по връчването на 78-те награди Еми ще се състои на 14 септември. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Мъж от Калифорния, който е подменил китайски ръкопис от 17 века в библиотека с фалшификат, беше осъден след като призна, че е откраднал ценно произведение на изкуството, предаде Франс Прес. 39-годишният Джефри Инк е използвал редица псевдоними, за да получи достъп до класически произведения, някои от които на възраст над 600 години, в библиотеката на Университета на Калифорния в Лос-Анджелис, съобщи Министерството на правосъдието. Той е вземал произведенията на заем и се е връщал няколко дни по-късно с фалшиви ръкописи. Често пътувал за Китай, малко след това посочват властите. Китай е дом на един от най-бързо развиващите се пазари на изкуство в света, с бързо нарастващ брой държавни музеи, както и с оживен частен пазар, тъй като все по-заможната и националистично настроена средна класа се стреми да си присвои културното наследство на страната, уточнява Франс Прес. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа представи редакторът Александър Райчев. Следващата ни емисия е в 17.

0: Класично и романтично.
1: Започва Кантате и юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

Здравейте от мен Даниела Найденова и от Елена Трайкова, която ще ми помага от звукорежисьорския пулт. Днес ви предлагаме избрано от рубриката на Европейските фестивали през 2025 година. Старинна и барокова музика от Швейцария. На сцената с ансамбъл «Утопия» в състав Михаела Райнер мецо-сопран, Барт Увин контратенор, Адриан де Костер тенор, Ливен Термонт баритон, Гиом Олри бас и Ян Ван Етриве лютня.

Така звучи музиката от 16 век на фламандските композитори Тилман Сусато и Томас Крекион. Първият роден около 1510 година, а вторият около 1505. И за да си представите образно цялото преживяване с звучащата старинна музика, ще допълня, че записът е документален от 12 октомври 2025 година от базиликата Валер, която е укрепена римокатолическа църква в град Сион в швейцарския кантон Вале. Тя е разположена на висок хълм, точно срещу замъка Турбион. Построена е през 11 век и е известна със своя красив средновековен орган, който е сред най-старите в света, датиращ от около 1435 година. А сега чуйте музика на Орландо Ди Ласо, композитор от късния ренесанс и основен представител на зрелия полифоничен стил в френско-фламандската школа. Роден около 1532 година в Монс, съвременна Белгия, където се предполага, че пее в хора на църквата Свети Никола. Изключително продуктивен автор е и пише във всички тогавашни музикални жанрове на църковната и светската музика.

музика, като постига безпрецедентна популярност в цяла Европа. Информацията за ранните му години е оскъдна, въпреки че са оцелели някои непотвърдени истории, най-известната от които е, че е бил отвличан три пъти заради уникалната красота на певческия си глас.

Това бяха две песнопения на Орландо Ди Ласо в изпълнение на вокално-инструменталния ансамбъл «Утопия». А сега отново ще ги чуем с музика на Тилман Сосато, който остава в историята не само като фламандски композитор, но и като издател на ноти. Въпреки че мястото му на раждане не е известно с точност, някои учени твърдят, че той е град Зост в Вестфалия и така името Сосато или Сузато го възприемат като гражданин на Зост. Първоначално Тилман Сосато работи като градски музикант, свири на тромбон и флейта, а по-късно се установява като успешен издател и търговец, като публикува както собствени творби, така и произведения на други ренесансови композитори. Всъщност Сузато е първият, който основава музикално издателство в Антверпен през 1543 година и използва подвижен нотен шрифт за холандски текстове. И именно той е първият, който отпечатва творбите на Орландо Ди Ласо и Жоскен Дюпре.

Музика на Тилман Созатов в изпълнение на ансамбъл Утопия. Документален запис от базиликата Валер в швейцарския град Сион. И още няколко негови песнопения ще прозвучат след малко, но преди това нека да спомена, че като талантлив композитор Созато пише и сам публикува няколко сборника смеси и мотети, които са в типичния за онова време имитативен полифоничен стил. Освен това пише два сборника с шансони, специално предназначени за изпълнение от млади и неопитни певци и по тази причина са само за два или три гласа. Най-важните от неговите публикации по отношение на разпространението и влиянието са Псалтир на Клеменс Нон Папа, което представлява сборник с метрични псалми на нидерландски език, използващи мелодиите на популярни народни песни. Те са били изключително популярни в Нидерландия през 16 век. Созато е бил също така плодовит композитор и на инструментална музика, като голяма част от нея все още се изпълнява и до днес. През 1551 година той издава сборник с танцова музика, състоящ се от пиеси с прости, но артистични аранжименти. Повечето от тези пиеси са в танцовата форма на алемандата или гаярдата.

С това изпълнение на вокално-инструменталния ансамбъл «Утопия» в състав Михаела Райнер мецо-сопран, Барт Овин контратенор, Адриан де Костер тенор, Ливен Термонт баритон, Гийом Олри бас и Ян Ван Етриве лютня завършва днешното издание на Кантате Юбилате по програма Христо Ботев. А с вас се разделяме звукорежисьорката Елена Трай.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. В началото на правителственото заседание той заяви, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
3: След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът Радев коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Що се отнася до финансовата подкрепа за Украйна, припомни, че предишни управляващи са поели твърди ангажименти за ежегодни финансови вноски, но обяви.
4: А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
3: Радев каза, че сега започва подготовката на бюджета за следващата година. Настоящият за тази, който се разглежда от парламента, определи като реалистичен. Така България се извежда от инерцията, завещана по думите му от правителствата на Желязков и на Гюров.
4: Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
3: За постигнатите договорености с турския президент Реджеп Ердоган при срещата му с него в Анкара, Радев каза.
4: Ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: Парламентът одобри оскъпяването на договора за бойните машини на пехотата Страйкър. Решението беше прието с 156 гласа за. Само 11 депутати от Възраждане се обявиха против. Предвижда се повишение на цената с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини става 1 милиард 414 милиона долара. България залага прогнозно и непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Решението предвижда още България да се откаже от 17 безпилотни летателни апарата. Според Кремъл, Съединените щати грешат, като смятат, че украинските удари дълбоко в руска територия могат да допринесат за прекратяването на войната.
5: Дальнейшая ескалация, възможно, продлит.
2: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес. Каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Иран атакува американски военни обекти в Персийския залив в отговор на американските удари по южните крайбрежни и източните провинции на Ислямската република. Размяната на удари отново поставя под въпрос триседмичното споразумение за прекратяване на огъня. Редакторът Весела Владкова информира.
6: В Йордания беше обявена въздушна тревога. Противовъздушната отбрана прихвана 8 ракети, изстреляни от Иран. Според говорител на правителството няма жертви или нанесени щети. Оставаме в повишена бойна готовност да се справим с всяка заплаха, насочена към сигурността на кралството, каза говорителят. Централното командване на Съединените щати заяви, че са били ударени близо 90 ирански военни цели, включително системи за противовъздушна отбрана, средства за крайбрежно наблюдение, складове за ракети и дронова и военна логистична инфраструктура по крайбрежието на Иран. Военната операция е била насочена към поддържането на румунския проток отворен. Атаката дойде часове след като президентът Доналд Тръмп обяви временното прекратяване на огъня с Иран за приключило. Според ирански официални лица са загинали 14 души, а американски боеприпас е паднал в района около атомна

0: ядрената електроцентрала в Бушехър. Мишена на иранския отговор с дронове са били американски системи Patriot и сателит в Кувейт и армейски складове за гориво в Бахрейн, Катар, където се намира най-голямата американска военна база в региона и посредничи между Вашингтон и Техеран, призова за завръщане към дипломацията. За новините Весела Владкова.
1: 5 седмици след изрично посочения законов срок ще са ясни имената на 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота на новия състав на Висшия съдебен съвет. Според приятия от настоящите съдебни кадровици график за гласуването на магистратите, това ще стане на 21 ноември, а не, както е в последните промени в закона за съдебната власт, до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това. Още информация от Силвия Великова.
2: Гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина и на територията на 28-те окръжни съдилища. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври. Номинации ще могат да се правят до 23 август. Следват съдиите, които ще могат да номинират до 6 септември, а ще избират на 7 ноември. Последни са следователите, които ще гласуват на 21 ноември, номинациите, които са били направени до 20 септември. Предложения може да прави всеки съдия, прокурор и следовател. Правосъдният министър Николай Найденов не видя проблем в нарушението на крайния срок за избор на 11-те магистрати от професионалната квота и акцентира на това, че вече има дати за нейното попълване.
3: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
2: Найденов очаква другата седмица да се ясни правилата, по които Народното събрание ще избира своята 11-членна квота, както и хронограмата в тях да е съобразена с гласуваните днес от Висшия съдебен съвет дати.
1: Законопроект за защита на децата в интернет внесе ГЕРБ. В него се предлага използване на препоръчително съдържание и забрана за използване на социални мрежи във времето от 23 до 6 часа. Предлага се още забрана за достъп до социални мрежи и приложения на деца под 16 години и въвеждане на механизъм за проверка на възрастта, обясни депутатът Костадин Ангелов.
4: Ще се извършва проверка на възрастта, независимо дали се влиза и какъв е IP адресът, дали е включена виртуална част на мрежа.
1: Божидар Божанов отбеляза, че вече съществуват приложения за родителски контрол, които могат да бъдат използвани за ефективно прилагане на подобни ограничения, без да се налага всички български граждани да използват задължително цифрова идентификация.
5: Техническите решения ще ги намерим. Психическото здраве на децата и умственото развитие на децата е на първо място.
1: На свой ред от Възраждане заявиха, че подкрепят предложението за забрана за използване на мобилни телефони в училище. Депутатът Ангел Янчев отбеляза, че те предлагат ограничението да важи единствено за смартфоните с операционни системи и да има изключения за деца с здравословни проблеми или увреждания, за които устройствата са необходими за участието им в учебния процес. А по повод предложението на ГЕРБ за защита на децата в интернет, каза.
6: Нещо, което създава тежки така опасения в българското общество в този законопроект е, че доказването на възраст над 18 години трябва да се извършва в тия социални платформи, които не са български. Как се извършва това с лични карти? Кой събира тия лични данни?
1: На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. В едно от интервютата си за Българското национално радио тя споделя, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
7: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
1: Думи на Надежда Захариева. Поклон пред паметта й. Анастасия Стойчева представя прогнозата за времето. Здравейте!
8: Здравейте! След слънчевото време, за кратко в тила на преминалия студен атмосферен фронт, започна развитие на купесто-дъждовна облачност. Към този час по-интензивно развитие на такава облачност има над източна България. Има краткотрайни валежи и грамотевици, като количества между 3 и 7 литра на квадратен метър. А температурите в страната към този час

0: облачност има над източна България. Има краткотрайни валежи и грамотевици, като количества между 3 и 7 литра на квадратен метър, а температурите в страната към този час са от 22-25 градуса по Черноморието до 28-30 в югозападна България и западната половина на горно-тракийската низина. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 942 хектопаскала, все още по-ниско от средното за месеца, вечерта ще започне да се повишава. До края на деня в тила на преминалия студен атмосферен фронт, главно над планинските и източните райони, ще се продължи да се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони вятърът ще от север-северозапад. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места все още превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението в участък от 155 до 157 км на магистрала Струма се осъществява с повишено внимание поради намалена видимост от пожар в близост до автомагистралата. От 20 часа тази вечер до 6 часа утре в участъка от 34 до 55 км на автомагистрала Тракия временно се ограничава преминаването в скоростната лента и в двете посоки заради обработка на крайпътна растителност с химически препарати, съобщават от пътната агенция. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Отново е четвъртък и, както всеки път в този час, уважаеми приятели, вие сте с предаването След обед за любопитните, което всеки един от вас знае, съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Отлично представяне за най-добрите български гимназисти по физика бе това на Европейската олимпиада. С 4 медала се завърнаха те оттам в конкуренция с над 200 участници от 41 държави. Нашите ученици спечелиха тези медали. Сдружението на олимпийските отбори по природни науки съобщиха тази много радостна вест. Всъщност самото състезание се проведе от 12 до 16 юни. Подробности за нашия български успех и предстоящото, надявам се, също успешно представяне на Международната олимпиада ще разберем от първия гост предаването ми днес, един от техните треньори, Георги Александров, който вече е в студиото на предаването След обед за любопитните. И още, над 450 учени са работили в българската база на остров Ливингстън през последните 30 години, като значителен дял от тях са чуждестранни изследователи, включително и от Румъния. Това са думи на Русица Янева, ръководител на направление наука в Националния център за полярни изследвания на смесения полярен научен симпозиум на румънските и български учени,

който се проведе в Констанца, Румъния. Русица Янева представи Българската научна популярна програма и Българския антарктически институт, както и международното сътрудничество, което осъществява самият институт. Подробности от самата Русица Янева днес в предаването След обед за любопитните. И още, община Царево ни кани днес всички нас, пък и жителите и гостите на града, на една специална лятна вечер, посветена на магията на киното и силата на живата музика. Очаквам подробности за тази невероятна среща под звездите от кмета на града Марин Киров. И още, млади хора от цялата страна ще събере за поредна година лятната школа, която организират от Астрономическата обсерватория Славей Злате в Кърджали. Само над 50 са учениците, които ще се включат в нея, но там ще има и студенти, и докторанти. Ще се обменя много информация. Дори разбрах, че и част от нашите олимпийци физици ще бъдат на тази невероятна интересна лятна школа. Но подробности в предаването След обед за любопитните днес, в което може да очаквате и рубриката на колегата Хиляна Велинова «Технологичен атлас». За вас с удоволствие до 16.30 работим в екип. Звукорежисьори днес Бошко Бошков и Марина Великова. Музиката избира Весела Морова, редактор на броя Венета Гаврилова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, приятели, че отново сте с нас и предаването След обед за любопитните.

0: След обед за любопитните.
1: И така, уважаеми слушатели, тук в студиото вече е един от треньорите на нашите успешни олимпийци, европейски. Надяваме се, тъй като те заминаха съвсем скоро

0: И тук студиото вече е един от треньорите на нашите успешни олимпийци, европейски. Надяваме се, тъй като те заминаха съвсем скоро, и за международната олимпиада, която се провежда в Иран до 29 юли. Се надявам да се върнат и оттам с успех. Георги Александров, здравейте, добре дошли. За слушателите, разкажете повече за себе си. Откъде е тази любов към физиката?
1: Първо, любов от науката от съвсем малък и първоначално беше към математиката основно. И всъщност в основното училище имах една много добра учителка по математика, Вяра Хартарска, която тогава ме научи, че състезанията трябва да ги разглеждам като един празник за душата. И аз оригинално бях състезател. Точно съм се явявал на такива олимпиади.
0: Разглеждайки състезанията като празник за душата, разкажете ни какво означава празник на душата? Това е интересно.
1: Ами, просто това е интересно събитие, защото на него се сблъскваш с задачи, които са чисто нови. И общо взето не знаеш какво да те очаква и ти си сам с тях и трябва да покажеш всичко от себе си.
0: Какви бяха вашите успехи преди да станете ръководител и треньор на младите ни таланти?
1: Еми, понеже сега сме се събрали да говорим за Европейската олимпиада, може би ще е интересно, че аз участвах на първата Европейска олимпиада по физика през 2017 година и тогава изкарах бронзов медал и по-нататък съм продължил да се явявам и на европейски и на международни олимпиади.
0: Разкажете за широката ни аудитория. Какво представлява тази Европейска олимпиада по физика?
1: Да, значи, първото, което е добре да подчертая, понеже така за зрител, който нищо не знае, може би звучи твърде високо постижение медал. Истината е, че медали се взимат от голям брой ученици. Всъщност, за да изкараш бронзов медал, трябва да си в топ 50% от всички участници. Което пак е голямо постижение. В смисъл, ето сега за България имаме 4 медала от 5, въпреки че по принцип се полагат на 50% от учениците. Тоест, България традиционно се представя много добре. Но медали не означава непременно първо, второ и трето място. Медалите се дават според процент от участниците. Иначе самото състезание, то представлява 5 часа. Всъщност има 5 часа теоретичен тур и след това 5 часа експериментален тур. И в рамките на тези 5 часа учениците трябва да решават много трудни задачи. И на експерименталния тур има само една задача, на теоретичния тур има 3 задачи, но тези 3 задачи са толкова трудни, че 5-те часа, с които разполагат, всъщност изобщо няма как да им стигнат.
0: Като участник и треньор, всъщност сега бихме казали, участваш в подготовката на нашите момчета, кое е по-трудно, да ги подготвиш за теоретичната или за експерименталната част?
1: Ами, аз лично съм по-скоро теоретик и на мен ми е по-лесно да ги подготвим за теоретичната част. Иначе, разбира се, имаме колеги, които се занимават основно с експериментите. Всъщност, през миналия септември бяхме направили една школа заедно с Александър Проданов и с Нено Тодоров, който е другия ръководител сега.
0: От физическия факултет на Софийския университет е той, уважаеми слушателите, да?
1: Да, всички сме от физическия факултет. Всъщност Александър Проданов е студент четвърти курс, обаче интересното е, че той пък беше още по-високо ниво олимпиец. Той има златен медал от Международната олимпиада по физика, което е наистина много голяма рядкост. От Международната олимпиада златните медали се изкарват много по-трудно и предишният такъв беше на Катерина Найденова преди вече над 10 години трябва да са.
0: Какво представлява една подготовка? Колко време отнема за подготовката, примерно, на един млад човек за участие в Европейската олимпиада? Можем ли да го обобщим?

0: Ами, да го обобщим, има много подготовки. Учениците целогодишно се подготвят, но конкретно за Европейската олимпиада бяхме направили подготовка в рамките на една седмица, но в тази една седмица учениците са събрани заедно, освободени са от училище, което за тях е голяма радост, но съответно целият ден се занимават с физика.
1: Не им ли омръзва?
0: Ами, не им омръзва. Ама то всеки човек си има разнообразни интереси. Аз мога да кажа за себе си, например, че физиката ми е страшно интересна и аз, откакто завърших училище и вече имам само физика, се чувствам по-приятно, отколкото когато имах да уча и други предмети.
1: И химия и останалите природни науки, предполагам. Да. Защото физиката е много близка и до познанието ни за природата. Мисля, това ви е спечелило или бъркам?
0: Ами да, физиката е навсякъде. В момента и в радиото има физика.
1: И то в голяма степен.
0: Да. Преди да чуем всички ние звуковите вълни, които достигат до нас, те са били радиовълни, а пък радиовълните са вид електромагнитни вълни. Човек като чуе електромагнитна вълна и си казва, това е много страшно нещо. Всъщност електромагнитна означава електричество и магнетизъм. И за разлика от звука, където буквално частиците въздух трептят, при електромагнитната вълна си казва човек, че какво друго да има във въздуха, което да трепти, ами всъщност трепти електрическото и магнитното поле.
1: Ето го и обобщено. Електромагнитните вълни.
0: Да.
1: Та говорихме за самата подготовка. Вие казвате, че петима участници са винаги във всеки един отбор.
0: Да. Всъщност, аз първо исках да кажа за подготовката, че на подготовката, която правихме септември, Нено Тодоров се занимаваше с експеримента. И всъщност той е много добър именно в подготовката по експерименти, докато аз и Александър Проданов подготвяхме за теорията. И по същия начин и сега за тази седмица преди Европейската олимпиада също.
1: Една седмица достатъчна ли?
0: Не. Това бяха само две от подготовките. Те след това имат две седмици подготовка за Международната олимпиада по физика. Преди това имат различни лагери. И също така много важни са и школите в училище. Всъщност, моето занимание с тях беше директно в рамките на тези две школи, но преди това съм участвал на школата на Теодоси Теодосиев, което е пак две седмици лагер през лятото, на който също се готвят най-сериозните олимпийци. И другото, с което се занимаваме, че водя школи в СМГ. Но истината е, че от тези ученици, които са в момента, само един от СМГ. И т.е. нали, някакси школата в СМГ си е отделно. Тя си е по-скоро училищна школа.
1: Форма за подготовка по физика, уважаеми слушатели, ако децата имат това желание, какво е вашето впечатление и каква е подготовката, говоря не за олимпийците и тези, които влизат в отборите ни, съответно европейски и международен, за олимпиадите, а общата подготовка по физика?
0: Ами, истината е, че има огромна пропаст между общото ниво и нивото на действително най-силните училища и вече учениците, които се подготвят за състезания. И на мен ми е лесно, като водя школата в СМГ, обаче истината е, че в много малко гимназии има школи по физика и в доста гимназии няма школи за всички класове. Всъщност в СМГ за всеки един клас има отделна школа. Докато в повечето училища няма школа по физика изобщо. В повечето училища, например, много малко ученици имат желание да записват профил физика в 11 и 12 клас и съответно в много училища изобщо не се учи физика в 11 и 12 клас.
1: Масова практика за

0: Тези училища, които са наблегнали на езиковото или някакво друго профилиране, примерно свързано с софтуерни или други науки.
1: Ами да. И
0: факт.
1: По-нататък най-желаната матура от 12-ти клас е английски език. За физика почти никой не се записва на матурата.
0: Как трябва да се обърне системата, така че не само физиката и останалите природни науки, вие сте млад човек, имате поглед, работите с млади хора, да обърнат внимание децата на останалите природни науки, да ги спечелим, да ги учат, защото те са в основата на живота, както нееднократно подчертахме до тук.
1: Ами, да, то не само, че са интересни, ами по-нататък са и важни. Всъщност България, например, има нужда от инженери и специалисти, т.е. по-нататък за живота е много важно човек да е изучил природни науки, информатика също. Тоест, това отваря врати към вече доста високо квалифицирани професии.
0: И на едно ниско ниво на знания не може да се постигне един добър резултат. Не е ли така?
1: Ими, така е.
0: Уви, така е, уви.
1: Спасителна рецепта, честно казано, нямам.
0: Но може да помислите върху това как да накараме повече млади хора в България да заобичат не само физиката. Да се върнем сега към отбора и успехите. Какво ви показа този успех на нашите олимпийци, на Европейската олимпиада? За какво говори той?
1: Ами, тази година успехът е доста сериозен, по-голям от минали години. Това, което ми направи впечатление е, че всъщност двата златни медала са на десетокласници, докато олимпиадата е отворена за ученици до 12-ти клас и всъщност в отбора ни, който е на базата първите 5 човека от националния кръг, в него влязоха трима десетокласници и двама от 12-ти клас. И третия десетокласник също, той се справи с сребърен медал. Така че
0: перспективата сега е пред тях, успехите предполагам също.
1: Много, да, много силен випуск 10-ти клас, които после в 12-ти клас могат да покажат още сериозни успехи.
0: От кои училища бяха тези деца?
1: Ами, едното момче е Светослав Рабов от Варна, Йордан Петков е от Американския колеж и Мирослав Драганов е от Бургас. Те са десетокласниците. И също така имаме Александър Николов от ПЧМГ и Атанас Гочев от СМГ.
0: Виждате ли, уважаеми слушатели, колко е важно децата да бъдат спечелени за определената наука и да започне активно да се работи с тях за това са ангажирани хора като Георги Александров. Какво ще кажете и какво ще пожелаете на отбора ни на Международната олимпиада, който, само да кажа, уважаеми слушатели, е в състав Илия Ников, 11-ти клас от математическа гимназия Търново, Велико Търново, Паян Гечев, 12-ти клас от СМГ, Гео Калфов от 12-ти клас Национална природо-математическа гимназия Георги Костадинов, природо-математическа гимназия Бургас и Юнсин Ху, 11-ти клас от СМГ. Техни ръководители са професор Мирослав Абрашев и доцент доктор Нено Тодоров от физическия факултет. Какво ще им кажете вие тук от студиото на предаването след това за любопитните? Какво ще им пожелаете?
1: Ами, пожелавам им. От това вече няма какво да им пожелавам. Те минаха туровете, сега предстои модерацията. Пожелавам на професор Абрашев и на Нено Тодоров да успеят да защитят точките на учениците ни. Вече е късно за пожелаване, за справяне с задачите, но всъщност аз им пожелавам да запазят доброто настроение и да се завърнат щастливи в България.
0: И да знаят, че всяко състезание, какво беше, е празник за душата.
1: Точно така.
0: Това бе Георги Александров, първ събеседник в предаването след обед за любопитните. Благодаря, успех и ви очаквам тук с ваши възпитаници, с които да поговорим за бъдещето на физиката в България.

0: българите в световната наука.
1: И така, уважаеми слушатели, ще говорим за истинските българи, създаващи наистина световна наука, с моята събеседничка Росица Янева от Националния център за полярни изследвания, тъй като наскоро в Констанца се проведе едно заседание, на което се разказа за постиженията не само на България и на другите държави. Там вие споменавате, че над 450 учени са работили в българската база. Първо, добре дошли. Вие били ли сте на базата? Задължена съм да попитам.
2: Добре заварили.
1: Да, били
2: сте. Благодаря за поканата. Да, била съм на базата.
1: Какво представлява Ливингстън острова и нашата база?
2: Съм била на нашата база като учен участник по проект, който се разработва към Институт за гората на Българската академия на науките. И като първи впечатления, разбира се, няма как. Това е едно място абсолютно изолирано от от човешките проблеми с природа, която им е много неизследвана, неизучена,
1: девствена.
2: Девствена, да. Животни, които нямат страх от човек. Те не знаят, нямат го този инстинкт, че човек може да им навреди, за да се пазят от него.
1: Пингвините ли първи ви посрещнаха?
2: Ами, да, да. Пингвините, те са постоянните обитатели.
1: Как бихте така ни потопили в атмосферата на този снежен континент?
2: Да. Ами, да започнем с тази интродукция, която направихте. От 93-та година България разполага с постоянна база на остров Ливингстън. Базата работи само през полярният сезон, т.е. от ноември до март, към средата на март. И от 1988 година до ден днешен се провеждат полярни експедиции. В момента тече подготовката за 35-та българска антарктическа експедиция.
1: От 3 години си имаме собствен кораб.
2: Точно така. Предстои четвъртата полярна мисия на нашият научно-изследователски кораб, което, разбира се, улеснява изключително много и има немалък принос към научната програма на българските

0: който направи далечния бял континент достъпен за българите, професор Христо Пимпирев. Говорихме след завръщането и той каза, че тази 34-та приключила експедиция е била много интересна от една страна, защото е имало и много чужденци, учени, точно, които са се присъединили към вас, към нашите изследователи и са предпочели нашата база, нашата лаборатория. Затова разкажете ни малко повече за тази наша лаборатория.
1: Да. Тази, така, последните години, чрез финансиране по Националната пътна карта за научна инфраструктура, имахме възможност да разширим капацитета на българската база и се построи нов лабораторен блок. Там има три лаборатории – биоложка, геоложка и обща лаборатория. И се предостави възможност. Лабораториите са оборудвани с необходимата апаратура, така че учените да могат на място да направят първични изследвания и да подготвят пробите за транспортиране вече към България и другите.
0: И всъщност тази година е била открита и нова лаборатория на територията на нашата база с финансиране на Южноафриканската република.
1: Не. Лабораторията е от Обединените арабски емирства.
0: Обединените арабски емирства.
1: Това е съвместна лаборатория с Националния център по метеорология към Обединените арабски емирства.
0: Какви възможности пък тя дава за следващите учени, които ще бъдат там?
1: Да, това е. На тази лаборатория апаратурата ще може да се провежда, да се използва съвместно от български учени и учени от Обединените арабски емирства. Ще се правят метеорологични, сейзмологични изследвания. И така, възможностите, капацитетът на нашата база, разбира се, се увеличава. Като това е една чудесна възможност да бъдат включени в експедиция, да бъдат включени учени и от съседни на нас държави. Както споменахме с включването на научно-изследователския кораб в полярните експедиции, интересът към българската полярна база се увеличи. Имаме през миналата година имахме участници на нашата база, гостуваха изследователи от Румъния, от Гърция, от Черна гора.
0: Наши съседи,
1: да.
0: Също, които обаче нямат друга възможност и други условия, точно, нямат бази.
1: Да, точно така. И ние подпомагаме по всякакъв начин реализирането на техните полярни проекти.
0: Казвате, в подготовка сте за 35-та научна експедиция българска антарктическа. На какво се набляга при тази подготовка? Кажете ни, за нашите слушатели е интересно и любопитно. И кой може да влезе в една експедиция?
1: Паралелно върви както логистичната подготовка, така и подготовката за научните изследвания. Ежегодно към Националния център за полярни изследвания се провеждат конкурси за полярни научни проекти. Има конкурси за големи проекти, има конкурси, и които подпомагат изследванията на млади учени. Така че конкурсите са отворени към научните организации и учебните заведения в България. Всеки, който
0: има интерес.
1: Е любопитен, да. И има интерес да насочи към полярните изследвания, към полярната наука. Може да подаде своето проектно предложение и така, при късмет при одобрение да замине на базата.
0: Като е доказано, че ще допринесе с нещо за нашия принос в науката, свързана с този континент. За какво е важно да се правят тези изследвания там, далеч от света?
1: Далеч от света, но както знаем, нашата планета, няма място на нашата планета, което да е абсолютно изолирано от човешкото въздействие. Европа е най-бързо затоплящия се континент.

0: Ние непосредствено и ние ежедневно понасяме тези последствия от променящият се климат. Цялата екосистема на Земята е, така, е общо свързана през океаните. Ето защо тук е важно да се обърне внимание, да се изследват и океаните, и промените, които настъпват в биологичните, в физичните, в химичните параметри на, на световния океан.
1: И също така да се изследват и самите ледници, защото пък те ще ни покажат развитието на процеса.
0: Точно, да, да. За съжаление, при ледниците има и някои необратими процеси и всъщност загубите на, така, на ледникова маса са, особено в района на нашата база, са видими и може да се, така, да се отличат от година за година.
1: И това е много важно да се проследи от учените, за да може да се прогнозира как ще се развиват процесите от тук нататък. Да ни разкажете малко повече за националната програма от полюс до полюс.
0: Да. Националната програма за полярни изследвания от полюс до полюс се финансира от Министерството на образованието и науката. В момента приключва

0: втората национална програма. В тази национална програма се, както казах, се финансират конкурси за полярни изследвания. Така има компонент, който е отделен за логистичната обезпеченост на полярните изследвания. И третият компонент на тази програма е мониторинга. Точно това проследяване на променящата се околна среда.
1: Много важна, за да се направят и съответните изследвания и прогнози за бъдещето, уважаеми слушатели. Кое вас лично ви привлече, за да се занимавате с такъв тип наука?
0: Ами, предизвикателно е определено така, да, успоредно с работата ми към Национален център за полярни изследвания, продължавам и да се занимавам с научни изследвания.
1: В областта на
0: горската екология. Интересно е, разнообразно е, определено така е, има свобода на изява. Интересни са местата, които човек посещава във връзка с реализирането на научните проекти. Има много непознати места, има много предизвикателства, така че определено има интерес.
1: И ще има за бъдеще със сигурност още повече от младите хора. Това разбирам и от вашите думи, Росица Янева, но на финала на нашия разговор, защо е важно, че България има своето местенце там, на ледения континент?
0: Това е един от огромните приноси. Така с чисто сърце казвам, защото България е наредена сред световни сили. С участието на България в системата на Антарктическия договор, нашата страна е пълноправен член и има тежест при взимането на решения за управлението на ледения континент. Нашият глас има същата тежест с гласът на Китай, с гласът на Франция, с гласът на Съединените американски щати.
1: А има държави като Канада, които нямат.
0: Точно така.
1: Свое представителство. Да, да. Толкова големи държави като територия и сили. Точно, икономически.
0: Да, да, като възможност, като традиции в Канада. Те имат така дълголетни традиции в изследването на Арктика.
1: И така, температурите при тях са по-близки, да, отколкото да, тук да, на Европа.
0: Но България е уважаван и търсен партньор. Така че определено това е факт, с който мисля, че всеки от нас трябва да се да го припознава и да.
1: И да бъде
0: и
1: горд.
0: За гордост, да.
1: Да, да бъде горд, защото освен, че по този начин увеличихме, макар и само на документи, територията си, уважаеми слушатели.
0: Точно така.
1: Нали, имаме достъп до онези изследвания, които, както виждате, поставят бъдещето на Земята като цяло в възможност за проучване. Имаме ли на финала и какви действия трябва да предприемем, за да спечелим и младите на страната на вас и следователите?
0: Да. Точно, всъщност всичко това, което правим и тази кауза, за която се борим, това е едно наследство, което оставяме за младите, за тези, които идват след нас. Важно е и така общата наглас, това, което се стремим, е да провокираме интересът на младите, привлечем към изследването на полярните райони и към развитието на наука.
1: Да, защото само на финала ще припомня още нещо, казано от моята гостенка Росица Янева, там в Румъния, в Констанца.

Над 450 учени са работили в нашата база на остров Ливингстън само през последните 30 години, като значителен дял от тях са и чуждестранни изследователи, не само от нашите, както разбрахте, съседки Румъния, Гърция, Черна гора, но и от много други държави. Така че, млади хора, ако сте заинтригувани от това какво има, освен пингвини и много лед, там на Антарктида

0: отида на остров Ливингстън, заинтригувайте се. По какъв начин информация може да стигне до тях, Русица?
1: Може да се информират през някои от сайтовете, било то на Националния център за полярни изследвания или на Българският антарктически институт. Имаме и Instagram профил, имаме профил в Фейсбук.
0: Така в че, различните, да, социални медии, които да. Младите обичат да посещават. Така да. Завърши разговора ми с Русица Янева от Националния център за полярни изследвания, която, както разбрахте, ни разказа в подробности за онова, което вече можем да правим там на нашата база на остров Ливингстън, благодарение на усилията на много години труд. Нали така?
1: Точно така.
0: Благодаря ви. Продължаваме напред.

0: На Царево кани жителите и гостите на града на една специфична лятна вечер, посветена на магията на киното и силата на живата музика. Така, по този начин казвам добра среща в ефира на кмета на града Марин Киров. Защо и как ви хрумна тази идея, господин Киров?
1: Здравейте, здравейте на вас и на нашите слушатели. Община Царево и ние като екип следваме една целенасочена политика да представяме Царево не просто като море, не просто като една сцена в Общинския център Царево, а като поредица от преживявания. Търсим не просто концерти на някои изпълнители, а една интересна фестивална програма, която да се развива от Лозенец до Резово и навътре в Странджа. Днес ни предстои пък един изключително интересен концерт с филмова музика тук в град Царево с невероятната Хилда Казасян, Плевенската филхармония и приятели, защото ще са с нея Теодоси Спасов, Васил Петров и много-много други велики музиканти, бих казал.
0: И ще ни предложите едно пътуване през едни от най-красивите мелодии на световното кино, нали?
1: Точно така. Опитваме се да дадем за всяка публика в нашата община преживяване, не само за младите хора, не само за тези по-бунтарски настроените, по-дискотечно настроените, но и за по-олегналата публика, която иска да се пренесе в едно друго време с филмовата музика, и съм убеден, че ще се получи чудесно изживяване.
0: Господин Киров, да ви използваме като наш репортер на място. Има ли отлив на туристи по Южното Черноморие? Какво ви прави впечатление?
1: Моята обективна преценка е категорично не, няма отлив. Нашата програма започна още през месец май с редица спортни събития и планинско рали и маратон. През юни имахме 3 футболни турнира и мога да кажа, че включително тази година сезона започна доста по-рано. Разбира се, с целенасочени усилия за спортен туризъм. Към момента бих казал, че сме в разгара на сезона. Плажовете, заведенията се радват на добра посещаемост. Събитията също, така че мисля, че български турист отново избра Южното Черноморие, както и през миналата година. Да, отчитаме всички факти, напрежението в света, войни, липса на средства в хората, усеща се това нещо, но няма отлив на туристи категорично.
0: А можем ли да кажем какво предпочита българският турист днес?
1: Българският турист, за щастие, бих казал, че търси преживяване, търси едно място, на което да живее през лятото, а не просто уикенд дестинация, не просто плащ, не просто концерт. Български турист иска да получи цялостна услуга. Всъщност ние за това работим тук и за това казах Царево повече от море. Ние търсим хора, които да закупят тук ваканционни имоти, да се причастни с населените места. Може би за това нямаме и проблем с туризма, защото даваме цялостна услуга, здравна грижа, социални услуги, спортна инфраструктура и много-много мероприятия. Българският турист предпочита да има социален контакт, да има среда, да има концерти, да има театри, да има представяне на книги и за това работим всъщност.
0: Чисто ли е морето? Спомена се за мазут на някои места?
1: След появата на мазута преди 2 седмици, мога да кажа, в изминалите пък и към настоящия момент седмици, няма разливи от мазут. Може би ветровете, вълнението на морето са го изтеглили навътре в акваторията на Черно море, така че към момента нямаме проблем. Но и тогава, когато се появи, общината, частните концесионери, се погрижихме незабавно, щом има мазут на плажата Ивица, тя да бъде изчистена.
0: Така че, уважаеми приятели, любители на силните преживявания, може да посетите не само за тази вечер Царево, но господин Киров, ще ви помоля на финала да отправите поканата вие лично към всички, които са на вълните на Българското национално радио, да дойдат в Царево не само за тази вечер и защо.
1: Каня всички наши слушатели да посетят на първо място дестинация Южно Черноморие, защото всички общини, всички населени места имат какво да предложат. Ние сме научили уроците от миналото си, предлагаме добро обслужване и, разбира се, много интересна културна програма. община Царево предстоят най-интересните ни събития.

0: събития, спортни празници, Лунар море от светлини през август, Арт поток и грандиозния Рибен фест. Така че отправям покана към всички да посетят Южното Черноморие, разбира се и Сарево.
1: А тази вечер от 20:30 на морска сцена Царево, Плевенската филхармония представя впечатляващия концерт-спектакъл «Световното кино в музика» с невероятната и обичана Хилда Казасян, чието изпълнение ще слушаме сега.

млади хора от цялата страна ще събере за поредна година лятната школа, която организират от астрономическата обсерватория Славе и Злате в Кърджали. Само над 50 са учениците, които ще се включат в нея, но има и докторанти и студенти. Като неизменна част от тази школа е и Националният отбор по астрономия на България. Школата реално започва на 10 юли, т.е. утре, и ще продължи 2 седмици. Тя се провежда в комплекс Белите брези край Ардино. Тази година ще се наблюдава небето с 6 очи. Това разказва ръководителя на школата и дългогодишен директор на Астрономическата обсерватория –

0: Агоп Озубокасян, какво означава да наблюдаваш небето с 6 очи? Кои астрономически явления ще наблюдават младите астрономи? Кога се очаква космоса да ни изненада с едно от най-атрактивните си явления – метеорния поток Персеиди през тази година? Илияна Типова от Радио Кърджали разговаря с Агоп Озубокасян, ръководител на тази школа и дългогодишен директор на Астрономическата обсерватория Славей Златев в Кърджали.
1: Отново дойде време да говорим за лятната астрономическа школа на Белите брези, която се провежда всяка година през лятото. Сега на телефона е Агоп Озубокасян, ръководител на школата. Здравейте, господин Озубокасян.
2: Здравейте.
1: Кажете ни тази година кога започвате, доколкото разбрах предварителния ни разговор малко по-рано.
2: Налага се, защото на 12 август ще има пълно слънчево затъмнение, което ще се вижда от територията на Западна Европа, примерно Испания и Исландия. И нашите млади колеги, ментори, ръководител на наблюдателни групи, а и по-големите ни участници ще бъдат там на място на където ще мине сянката, за да наблюдават този природен феномен.
1: Участниците тази година откъде са, колко са?
2: Трудно мога да изборя, те са повече от 10-12 града. Само ще ви дам крайните точки. Едната крайна точка е Гоце Делчев, другата е Русе. Всичко това по диагонална България с различен интензитет, разбира се. Разбира се и от Кърджали региона, така че групата ученици е 55-56 души. Освен това ще имаме студенти, докторанти.
1: Набелязали ли сте каква ще бъде програмата?
2: Програмата ще бъде на три стъпки. Първата стъпка ще бъде истинската школа през юли месец, която ще бъде с продължителност 15 дни. След това ще бъде организирана една метеорна експедиция, защото новолунието е точно на максимум на метеорния поток Персеиди и не бива поляната да остане празна. Третата стъпка е края на октомври месец, когато ние правим така наречените есенни брези за няколко дни. Кое ще бъде новото за тази година? Ние обикновено наблюдаваме небето в пет очи. Това са ултравиолет, видими лъчи, които всички сме виждали наблюдавайки дъгата, инфрачервени. Към тях ще прибавим тази година и още едно око, което е свързано с радионаблюдение. По-конкретните неща за радионаблюдение ще станат ясни след седмица-две най-късно, затова няма в аванс да казвам някои неща. Освен това, обсерваторията в Кърджали разполага с уникален уред, който може да наблюдава Слънцето само в една линия, в която то свети най-силно и могат да се видят най-отчетливо избухване и нестационарни явления върху Слънцето.
1: За хора, които не знаят какво е това допълнително око радионаблюдение, то какво дава повече в наблюдението?
2: Различните астрономически обекти, в зависимост от обсесиите, които стават на тяхната повърхност, светят, буквално светят в различни части на спектъра. Ако ние можехме да виждаме с нашите очи радионебето, а не видимите лъчи на Слънцето, Слънцето ще да бъде една мижава звездичка с много слабо радиоизлъчване, а на небето ярко ще да свети така наречен обект Касиопея А, който е остатък от свръхнова звезда и той по блясък ще да бъде съпоставим с това, което виждаме ние Слънцето.
1: Кога започвате всъщност като дата?
2: На 10 юли ще започнем и на 25 ще завършим.
1: Да, а Персеидите кога се наблюдават тази година? Казахте, че ще не ги наблюдават.
2: Персеидите максимум ще бъде на 12 срещу 13 август. Така е по предварителна прогноза. Сега може да има някаква флуктуация, която да ни лиши, примерно, ако максимума се окаже рано преди залез Слънце на 12 за нашата географска дължина.
1: И това всъщност ще бъде втората част от програмата, третата, да, казахте, есенната школа.
2: Тя е най-кратка, тя ще бъде от порядъка на 3-4 дни. Но тъй като небето през есента е по-различно от небето през лятото, с тая цяло организираме това. Само ще вметна следното нещо, което ние тук в Кърджали трябва да окуражим. Три от докладите направени въз основа на наблюдение тук от Белите брези бяха допуснати до доклад в годишната конференция на Съюза на астрономите в България, която тази година се проведе в Бургас. И там точно така беше обявено и в програмата наблюдение, направени на Белите брези. Разбира се, с

0: обработка, която след цяла година и така нататък, но гръбнака на всички на тези доклада беше наблюдение на белите белези. Имаме и други сериозни доклади, които, разбира се, не всеки трябва да стигне до такова място. Нека имаме предвид, че това в крайна сметка го правят ученици, студенти и млади научни работници. Такива са екипите на тези работни групи.
1: Това си е повод за гордост за Кърджали.
0: Категорично, за Кърджали.
1: Да. Миналата година отбора, националния отбор по астрономия също участваха в лятната школа, доколкото си спомням. Тази година ще участват ли?
0: Наблюдателната програма на наблюдателните задачи, с които те се подготвят, точно на белите белези. И примерно 3 дена по-късно от Международната олимпиада по физика ще дойдат трима наши ученици. Един е Иван Попов от Гоце Делчев, Мирослав от Бургас и Светлио Арабов, който вече много популярно име в България, ще дойдат от Международната олимпиада по физика, както казах, която се провежда в Колумбия. Направо от влака, от самолета ще дойдат на школата ни.
1: От Колумбия към белите белези.

0: Колумбия. Направо от влак, от самолета ще дойдат на школата ни.
1: От Колумбия към Белите Бризи.
0: Още веднъж ще ви кажа, че тези усилия, които правим ние тук от Кърджали, ги правим за такива мотивирани и амбицирани ученици от цялата страна.
1: Да, за да могат...
0: Усилието си струва.
1: Усилието си струва, разбира се, за да могат наистина на практика да имат наблюдение, не само, както се казва,
0: кабинета.
1: Благодаря много за този разговор. Успех пожелавам на школата. Разговаряхме с Гопо Зумбохусян, ръководител на школата по астрономия в Белите Бризи.

0: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте! Аз съм Хелиана Велинова, а това е Технологичен радар. Днес в рубриката Системи с изкуствен интелект и сателити открива скрити течове. Играта Star Citizen събра финансиране от 1 милиард долара. Учени предупреждават за нов тип аудиоатаки срещу системи с изкуствен интелект. Мета постигна споразумение по дело, свързано с влиянието на социалните мрежи върху психичното здраве на учениците. Слушайте ни, започваме след малко. Великобритания започва да използва изкуствен интелект и сателити за откриване на течове в водопреносната мрежа. Правителството на държавата работи с компанията Origin Tech, която използва AI технологии за анализ на влага и движение в земната повърхност, за да открива невидими течове под земята. Сателитите преминават на даден район приблизително на всеки 6 дни и сканират земната повърхност. Те събират данни за влагата в почвата и за малки движения или промени в терена. След това изкуственият интелект анализира информацията и търси необичайни модели, например зони с повече влага от нормалното, което може да е знак, че под земята има спукана тръба или скрит теч. Според компанията, технологията е поне 5 пъти по-бърза при откриване на скрити течове в сравнение с традиционните методи. При предишни тестове системата е помогнала за откриването на 800 теча и е спестила близо 9 милиона литра вода на ден. От създателите на проекта обясняват, че голяма част от течовете не могат да бъдат открити, защото се намират под земята. Според експерти, подобни системи могат да помогнат за спестяване на огромни количества вода, по-бързо откриване на аварии и по-ефективно управление на инфраструктурата в големите градове. Космическата игра Star Citizen постави нов рекорд, след като събра над 1 милиард долара чрез краудфундинг, модел при който самите играчи финансират разработката на играта. Проектът, който започва още през 2012 година и въпреки, че все още не е официално завършен, продължава да привлича милиони фенове по света. Играта се разработва от Cloud Imperium Games и според компанията над 6 милиона играчи вече са подкрепили проекта финансово. Това превръща Star Citizen в една от най-скъпите и най-дълго разработваните видеоигри в историята. Новината идва след като компанията пусна нов виртуален космически кораб за около 5000 долара. Корабът, наречен Anvil Odin, все още не е наличен в самата игра и за сега съществува само като концепция. Въпреки това, много фенове продължават да купуват подобни виртуални предмети, за да подкрепят проекта. Създателят на играта, Крис Робъртс, смята, че целта е създаване на огромна онлайн вселена, която да се развива години наред, подобно на World of Warcraft. Проектът обаче продължава да предизвиква спорове заради високите цени на виртуални предмети и дългия период на разработка. Въпреки критиките, Star Citizen остава една от най-успешните краудфандинг проекти в историята на гейминга. Учени от няколко азиатски университета предупреждават за нов тип кибертаки, които използват звуци, които не могат да бъдат чути от човешко ухо, за да манипулират AI-системи и гласови асистенти. Изследването беше представено на една от най-големите конференции по киберсигурност в света. Според университетите, технологията използва специално модифицирани аудиосигнали, които хората не чуват, но AI-системите могат да разпознаят като команди. Според учените, такива сигнали могат да бъдат скрити във видеа, музика или дори реклами в YouTube. При тестове, изследователите успяват да накарат AI-модели да извършат действия без знанието на потребителя. Тествани са 13 популярни open-source AI-системи, AI-модели с публично достъпен код, използвани от много компании и разработчици. От Microsoft заявява, че подобни изследвания помагат за подобряване на сигурността на AI-системите и за разработване на допълнителни защити. Това е важна новина, защото все повече хора използват AI-асистенти, смарт-устройства и гласови команди в ежедневието си и подобни невидими атаки могат да бъдат заплаха за тях. Мета постигна извънсъдебно споразумение с училищните власти в щата Кентъки по дело, свързано с влияние на социалните мрежи върху психичното здраве на учениците. В делото бяха заместени още TikTok, Snapchat и YouTube. Според обвиненията, платформите са създадени така, че да задържат вниманието на децата и тинейджерите възможно най-дълго чрез алгоритми, известия и безкрайно скролване. Училищните власти твърдят, че това води до проблеми като тревожност, депресия и спад в концентрацията на учениците. Делото е важно, защото училищата вярват, че социалните мрежи вече създават редица проблеми в образователната система. Според тях през последните години се увеличават случаите на тревожност, депресия, проблеми с концентрацията, зависимост. И затова искат технологичните компании да поемат част от разходите за психолози, консултации, програми за психично здраве и допълнителна подкрепа за деца и тинейджери. Уви, точните условия по извънсъдебното споразумение не бяха разкрити публично, но случая показва, че влиянието на социалните мрежи върху психичното здраве на младите хора започва да се превръща във все по-значима обществена тема. Това беше всичко за днес. Аз съм Хилиана Велинова. До нови срещи.
0: Технологичен радар с Хилиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо.

На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

0: Радиоенциклопедия.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

През 1756 година в Залцбург се ражда един дребен човек с мръсна уста, който бързо се превръща в най-чистия музикален диамант на човечеството. Йохан Хризостом Волфганг Амадеус Моцарт умира на 35 години, погребан е като куче в общ гроб край Виена и тялото му изчезва в небитието. Само музиката му и до сега се носи на цвета като вълшебен дъх. Волфи няма и 3 години, когато неговата кака Манерл, както в семейството наричат Мария Ана, започва да свири на клавесин. За радост на баща им Леополд, цигулар, композитор и музикален педагог, малкия започва да обикаля клавесина като коте паничка с мляко, катери се по него и иска да свири. Ръцете му не стигат по-крайните клавиши, но той като маймунка измисля циркаджийски номера, за да успее. И успява. Започва да чете, пише и смята. Освен на клавесин, свири на цигулка и орган. На 5 вече композира, а когато е на 6, заедно с баща си и сестра си участва в страхотно музикално турне с европейските кралски дворове. По това време, съчинена точно за гения на Моцарт, в немския се появява думата Вундеркинд, световната дума за дете чудо. И как не, чуйте само първото парче, композирано от 5-годишния Моцарт.

До 10-та си година Волфи, истинска поп-звезда, очарова крале и кралици. В Париж се издават първите му сонати, а в Англия кралското научно дружество го изучава като феномен. Но на 10 го забравят. Тинейджера Чудо не е сладур като детето Чудо. Или модата се сменя. Или на всички малко им писва от него. Кой знае, сигурно е само едно, че славата е крехка и непостоянна птичка. От 1766 година нататък започва дълъг период в живота на Моцарт, около 15 години, изпълнен с пътуване между Залцбург, Виена, Италия, Германия и обратно. Творчески той е плодотворен, но е абсолютно отчаяващ от към простите житейски радости, пари и слава. Моцарт пише опери, но не успява да пробие с тях на виенската музикална сцена,

Чески той е плодотворен, но е абсолютно отчаяващ от към простите житейски радости, пари и слава. Моцарт пише опери, но не успява да пробие с тях на виенската музикална сцена, както твърди баща му поради завист и интриги от страна на конкуренцията. Пише серенада, няколко струнни квартета, група симфонии, но за хляба си работи като концертмайстор на придворната капела в Залцбург. А там архиепископ Колоредо е въвел строгото правило, че по време на литургия музикалното озвучаване не бива да е повече от 15 минути. Живея в страна, където музиката има много малко късмет, пише Моцарт по-късно в едно писмо. Какво ли щеше да напише, ако живееше в България по наше време?

Освен с гениалното си творчество, Моцарт става известен и с мръсния си език. Сега се смята, че това се дължи на болест, наречена синдром на Турет. Неврологична болест, съпътствана от двигателни и речеви тикове, включително на трапчево произнасяне на ругатни и на уместни коментари. Не е ясно обаче дали Моцарт е страдал от това или с радост се е приемал такъв какъвто е. Но паралелно с това той преживява и години на истинско мъчително страдание. Години на много любов, без никакъв секс. Още като дете, Волфи с удоволствие гушка жени на различна възраст, които обожават малкия гений. На 6 си играе с Мария Антуанета и седи на коленете на майка й, австрийската императрица Мария Тереза. През юношеството му постоянно около него се въртят дукеси, принцеси, оперни звезди и всякакви други красавици, от които той е привлечен, но с които сякаш е неспособен да се сближи. Когато е на 21, обаче най-после му излиза късмета.

При едно пътуване до Аугсбург, младия и луд за любов композитор среща братовчетка си Мария Анна Текла Моцарт, с която прекарва две страстни седмици. Тя е красива, интелигентна, обича да й се говорят мразотии и двамата си пасват идеално. Запазени са 9 писма на Моцарт до нея, пълни с толкова сквернословия и мръсотии, че по-късно сина му иска да унищожи тази порнография, а текстовете им дълго са крити от публиката. Все пак връзката е консумирана, става ясно от едно писмо, в което Моцарт съветва Мария Анна да използва вещерска отвара за аборт. Тревогата обаче е фалшива и той възкликва: «Камък ми падна от сърцето». Но тази връзка явно е твърде важна и за двамата. Волфганг цял живот носи портрет на Мария Анна със себе си, а тя пък дълго се надява той да се върне при нея и никога не се оженва, дори след смъртта му.

Да, това е сватбата на Фигаро, но сватбата на Моцарт става 4 години преди той да композира прочутата опера. Междувременно се влюбва в красавицата Луиза Вебер, но майка й, истинска вещица, предпочита да продаде дъщеря си на богат жених, не да я подари на пройдохата музикант. Тогава лошото отношение към музикантите, като към слуги и шутове, е напълно в реда на нещата. За сметка на това обаче вещицата пробутва на Моцарт грозноватата си трета дъщеря Констанца. Всъщност прави му услуга. Констанца, за която той се жени на 26, е мила, умна, весела и сърдечна жена, която обича мъжа си и го подкрепя в често нелекия им безпаричен живот. Някои казват, че и това не е съвсем така, че в последните си месеци Моцарт подозира нейна извънбрачна връзка, което влияе върху здравословното му състояние и подпомага смъртта му. Бог знае. Това, което ние знаем със сигурност е, че тази женитба, след известен преходен период, бележи границата от безславния към най-славния период в живота на Моцарт. Малко преди нея виенското общество сякаш изведнъж проглежда и вижда истината, че дребния, висок само 1,60 м, непочтителен към авторитетите младеж с лош език и развинта на музикална фантазия, е всъщност истински гений. Обрата започва по-рано с операта «Отвличане от сарая».

знаел, че заслужава, идва при него и повече не си отива. Тя никога не му е твърде много. Макар да са много, не са твърде много и парите, които придружават тази слава. Моцарт с Констанца или без нея пилее пари по всевъзможни начини, включително на комар. Независимо от количествата, те винаги са по-малко от нуждите на гения. Той пише непрекъснато, за да навакса, а не чака по манера на епохата някакво си вдъхновение. Малко странно звучи, но е вярно. В музиката Моцарт се води от интелекта, в нещата от живота, от страстта. Той има силна памет, тя му позволява да композира методично, но го прави и невероятен импровизатор. Умение, което до голяма степен е в основата на музикалния

Това е овертюрата на операта «Вълшебната флейта», която освен всичко друго се сочи и като най-масонската опера на Моцарт. Основната тоналност тук е ми бемол мажор, която има в основата си три бемола, а те пък означават добродетел, благородство и покой. Да, Моцарт е бил масон. Членувал е в Виенската ложа Цур Волтатихкайт, което означава в името на благотворителността. Както пише по този повод немския музикален критик и историк Алфред Айнштайн, Моцарт е страстен, убеден масон. Той не само ни е оставил редица значителни произведения, написани специално за масонските обреди и тържества, а самата мисъл за масонството прониква цялото му творчество. Нито масонството, нито гения обаче могат да ни избавят от неизбежната смърт. А при Моцарт тя идва рано, твърде рано. Той е на 35, композира по поръчка на някакъв непознат знаменития си реквием, но се разболява и сам казва, че май го композира за себе си. Спори се от какво точно е умрял. Има над 150 версии за това, но в същото време няма никакво значение. Моцарт умира. Захвърлят го в общ гроб, семейството няма пари и е потънало в дългове. Тялото му завинаги изчезва в небитието. Музиката му живее в битието завинаги.

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: Обзалагам се на каквото поискате, че никой няма да познае от какво е този звук. Това е ледоразбивач в Северния ледовит океан. Но сега е лесно. Трудно е било на 24 юни 1893, когато дървен кораб на име Фрам, натоварил великия норвежки учен Фритьоф Нансен и достатъчно провизии, напуска Християния, сега Осло, и тръгва към Северния полюс. До тогава никой не е бил там. Не се знае дали изобщо може да се стигне. Ние сега знаем, но пък само можем да предполагаме дали преди началото на опасната експедиция красивия рус викинг, 32-годишния Фритьоф от имението Стурефрион, е казал по-човешки предизвикателно: «Ще оцелее ли? Нека боговете решат».

това е второто най-изумително пътешествие за покоряване на Северния полюс, за което съм чел през живота си. Първото, нали се сещате, то започва с прочутите думи на Кристофър Робин. Ще откриваме Северния полюс. О, каза Пух, какво е Северния полюс? Нещо, което се открива, каза Кристофър Робин безгрижно, но не много уверен. Изумителното пътешествие на Фритьоф Нансен обаче се случва цели 33 години преди това на Пух мечето. И то се случва наистина, не на книга. Но кое му е толкова изумителното, питаме всички ние, модерните хора, притръпнали към всякакви изненади от страна на човешкия разум и гений. Ще стигнем и до там, но нека първо ви разкажа малко за човека Фритьоф Нансен.

труден език е норвежкия. Не знам какво се пее в тази балада, но ще да е нещо свързано с старите бардове и легенди. Дали има легенда, която разказва и историята на момчето Фритьоф, което още на 2 години се качва на ски, а на 10 почти троши врата си при скок. Ако не в легендите, то в историята на спорта непременно е записано, че 18-годишния Фритьоф Нансен чупи световния рекорд за ски бягане на 1 миля. Следващата година става норвежки шампион по крос-кантри, а после прави това още 11 пъти. В училище той не блести, защото училището е на второ място. Записва да учи зоология в университета, защото предполага, че това ще изисква работа на открито. И оцелва десетката. През 1882 година университета изпраща Нансен на първата му голяма експедиция да изследва морски същества. Тогава се ражда идеята да прекоси Гренландия на ски от изток на запад и той реализира през 1888. Междувременно обаче прави научни изследвания в областта на животинската нервна система, получава различни отличия за пионерската си дейност и докторска степен. Докато с още 5 души пресича Гренландия и особено после, когато се налага за цели 7 месеца да преживява на остров с лов и риболов, Фритьоф Нансен съставя карта на южната част на Гренландия и изучава релефа, климата, особеностите на леда, флората и фауната, бита и обичаите на инуитите. Новината за успешната експедиция стига до Норвегия и в Християния Нансен е посрещнат като истинска поп-звезда. В главата му вече зрее план за покоряване на Северния полюс. Докато той си зрее обаче, реализира се друг план, чието начало е поставено малко по-рано – сватба с норвежката красавица, певицата Ева Сарс. Двамата се срещат при комични обстоятелства. Докато кара ски, Нансен намира, както той описва, 2 крака, които стърчат от снега. Историята е истинска, но инцидентът е случайен. Ева всъщност е пионер в норвежкия женски ски спорт. Освен това е прекрасно мецо-сопрано. Много обича Грик, естествено, както и Шуберт.

Това е за музиката на Шуберт в изпълнение на Арлин Аугер, не е Ева Сарс, но вероятно тя е звучала по подобен начин. Няколко месеца след сватбата, неспокойният дух на Фритюф Нансен разкрива плановете си за експедиция до полюса пред Норвежкото географско общество и

подобен начин. Няколко месеца след сватбата, неспокойният дух на Фритьоф Нансен разкрива плановете си за експедиция до полюса пред норвежкото географско общество и подготовката започва с пълна сила. Събират се пари за изграждане на кораба Фрам, за провизии и инструменти, подготвя се екипировка, голяма част от която Нансен сам измисля. Например, негова е идеята при експедиции в толкова студени земи да се носят не един-два пласта дебели дрехи, а много пластове тънки, което подпомага процесите на влаго и топло обмен. Кораба Фран, което означава напред, е проектиран от конструктора Колин Арчер, според изискването на Нансен да е толкова малък и здрав, че да не може да бъде унищожен от леда. И Колин Арчер му го дава. А ето и по-късно описание от дневника на пътешественика. Стените са покрити с насмолено кече, следва пълнеж от корки, елхови плоскости, още един пласт насмолено кече и линолеум. Тавана е със същия строеж и дебелина около 40 см. Прозорците са защитени с трипластово стъкло. Тук е едно топло и уютно място. Независимо дали навън температурата е минус 5 или минус 30 градуса, ние не ползваме печката. Вентилацията е отлична. Мисля да изхвърля печката, само пречи тук. Да изхвърли печката, моля ви се. И то, когато кораба е на някакви си 660 км от Северния полюс, замръзнал между ледовете. Това е звукът, който се чува вътре в съвременен ледоразбивач. А кораба Фрам не е ледоразбивач. Представете си какво се чува при блъскането на леда в стените му. На всичкото отгоре, след като достига определените координати, Нансен издава заповед да спрат машините. Но не си мислете, че така пътуването приключва. Обратно, то току-що започва. Гениалната идея на Фритьоф Нансен се базира не на наука, а на догадка. Той правилно смята, че заради дълбоките течения и размесването на солена вода със сладка от крайбрежието, огромни ледени пластове дрейфуват към полюса. Затова Фрам планирано замръзва сред ледовете, но продължава да напредва със скорост около една миля на ден. Всъщност, как по-гениално да се постигне една мечта, освен с кораб, който пътува на някъде, без да се движи изобщо.

ще плувам в океана много нощи и дни, ще плувам далеч отвъд мястото, което твоите очи могат да видят, пее групата Нортланд, Северна земя, в едноименната песен. Фритьоф Нансен дълго се взира на север, но експедицията се проточва. Той променя плана и решава да продължи към полюса с кучешки впряг. На 14 март 1895 година потегля с придружител, но постепенно движението им се забавя, храната намалява, компасите се развалят и те се оказват сред истински хаос от ледени блокове, прострени до хоризонта. Така идва деня, когато невероятно смелия, но и невероятно разумен пътешественик пише в дневника си: «Все повече се убеждавам, че трябва да се върнем преди времето ни да изтече».

Преди времето им да изтече, качени на айсберг, те достигат до остров, от който след още месеци на невероятни приключения и опасности се връщат в родната Норвегия. В следващите 20 години Фритьоф Нансен се посвещава най-вече на науката. Той пише книги, става професор в университета Крал Фредерик, а малко по-късно и директор на базираната в Християния международна лаборатория за изследване на Северно море. Занимава се с океанография, участва в много други експедиции и прави нови открития. В началото на 20 век в Норвегия има силно сепаративно движение за откъсване от унията с Швеция и Нансен става част от него. Така започва биографията му на политик и дипломат, която след покоряването на природните върхове като учения Фритьоф Нансен го извежда и до най-високите върхове на хуманизма като човека Фритьоф Нансен. След голямата европейска война се създава Лигата на нациите, известна и като Общество на народите. Нансен създава норвежки клон на Лигата и разгръща широка дейност за подпомагане на жертвите от войната.

През 1921 година той поема поста върховен комисар по бежанците на Обществото на народите. Най-голямата му грижа са бежанците от болшевишката революция и големия глад в Русия, който взема около 30 милиона жертви. Следват активни действия в помощ най-вече на гърци и българи, жертви на гръцко-турската война от 1922 година. Огромна, макар не до край успешна, е помощта му и за арменските бежанци от Турция. Освен широката финансова помощ и медицински грижи, които осигурява, Нансен разбира, че голям проблем за всички бежанци е липсата на документи. Така те не могат да удостоверят самоличността си и да преминат легално от една страна в друга. Затова той създава тъй наречения Нансенов паспорт, признат от над 50 правителства по света и спасява стотици и хиляди хора. За тази си дейност през 1922 година Фритьоф Нансен получава Нобеловата награда за мир. По това време самия той е нещо като доброволен бежанец от родната си Норвегия. Обществото там реагира остро на втория му брак с стара негова приятелка, макар че съпругата му Ева Сарс умира от пневмония още през 1907. Така или иначе, през 1930 на 69 годишна възраст, великият норвежки учен, изследовател, дипломат и хуманист умира в дома си от сърдечен удар. Тялото му е кремирано, а праха му заровен под едно дърво в градината на скромна церемония. Нямаше речи, само музика, пише дъщеря му Лив. Изпълнява се Шубертовия романс «Смъртта и момичето», който Ева Сарс толкова обича да му пее приживе.

Слушахте Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

0: 17 часа. Новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Проектът на бюджет на Министерството на културата за 2026 година предвижда общ размер на разходите малко над 267 милиона евро, което е с 33 милиона евро повече спрямо миналата година, заяви министърът на културата Евтим Милошев. Той представи план сметката пред депутатите от ресорната парламентарна комисия, която прие бюджета на първо четене с 11 гласа за, 7 против и без въздържали се. Ето още от думите на Евтим Милошев при представянето на бюджета.
1: Бюджетната рамка осигурява функционирането на основните политики в областта на културата, културното наследство, сценичните изкуства, филмовата индустрия, художественото образование, библиотечното дело, читалищата, международната културна дейност и администрацията. Освен това искам да ви посоча, че в централния бюджет за 2026 година са разчетени 20 милиона евро за финансиране на дейности за всички отговорни разпоредители с бюджет, във връзка с подготовката и организацията на домакинството на страната на Евровизия 27 година.
0: В този час заседанието на Комисията по културата и медиите продължава с изслушване на министър Милошев по актуални въпроси. По-рано днес Съюзът на артистите у нас с остра критика към проекта за бюджет. В позиция изпратена до депутатите и кабинета, председателя на организацията Христо Мутафчиев заявява, че настоява за спешен ремонт на бюджета 2026, защото козметичното според Съюза на артистите увеличение за сценичните изкуства не покрива реалната издръжка на художествения процес, а съкращаването на половина на средствата за проектно финансиране към Национален фонд култура спрямо 2024 година е изключително опасно. Това е директен удар, който заплашва с ликвидация много от културните организации и независимите продукции, пишат още до властта артистите и допълват. Младите артисти трябва да са приоритет, а не перо за съкращения. Лили Иванова, Илияна Йотова и културният елит на страната отдаде почит към поетесата Надежда Захариева в социалните мрежи. Поетесата, чието думи останаха завинаги в сърцата ни, почина на 81 годишна възраст. Надежда Захариева е била и заместник министър на културата в правителството на Сергей Станишев. Хората ще я помнят и като съпруга на поета Дамян Дамянов, припомня репортерът Светослава Кузманова.
2: Тя е автор на повече от 17 стихосбирки и на 3 книги с белетристика. Нейни произведения са преведени на английски, френски и словашки езици. Някои от най-популярните песни в българската естрада са по текстове на Надежда Захариева. Писала е за група Сигнал, за Лили Иванова, Йорданка Христова, Силвия Кацарова, Русица Кирилова, Бисер Киров, Стевка Берова. Има много нейни текстове, по които Мария Нейкова е композирала балади. В едно от интервютата, което се пази в Златния фонд на радиото, Надежда Захариева признава, че има една фантазия, която ще си остане в бъдещето – хората да станат по-добри.
3: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
2: Надежда Захариева отбеляза своята 80-та годишнина, като представи през есента на 2024-та най-новата си книга, наричана накратко «Надка», за която разказа в ефира на Радио Благоевград.
4: Заглавието дойде от само себе си. Това е стих от едно стихотворение, написано една ранна сутрин през 2022 година. Когато се разходих из парка, застанах на моста на река Бистрица и се роди това стихотворение.
2: Поклон пред паметта й.
0: С рецитал и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Иван Вазов в София беше почетена 176-та годишнина от рождението на патриарха на българската литература. По повод годишнината къщата музей Иван Вазов в София представи нов двуезичен аудиогид към обновената експозиция. Репортаж на Велизара Сърчаджиева.
5: Стотици граждани оставиха цветя пред паметника на патриарха на българската литература и се спряха, за да чуят творби на Вазов, изпълнени от детската театрална трупа Бръмбартисти.
6: Отечество, не си ли достойно за любов? Кой странник без въздишка може да те остави? Кой има има сила твоите картини да забрави.
5: След рецитала Елин Иванов, внук на писателя Елин Пелин, който основополага къщата музей Иван Вазов, припомни малко известна история.
7: Незавършеният роман на Елин Пелин «Земя», ръкопис изгаря в музея по време на бомбардировката. Той спасява сърцето на Иван Вазов, защото това смята, че е по-важно от неговото творение.
5: Навършват се и 100 години от създаването на първия български литературен музей, който е именно думът на Иван Вазов. В него писателят прекарва последните 26 години от живота си. А от днес посетителите на къщата могат да научат повече за живота и творчеството му чрез нов двоязичен аудиогид на български и английски език. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов подчерта, че Вазов е символ на България, а неговите произведения са преведени на над 50 езика.
8: Трябва да бъдем горди с това, което сме дали на Европа. Ние сме най-старата европейска култура.
5: А най-силно в днешния ден го е впечатлило.
8: Тези малки деца, които бяха днес пред паметника на поета и които излъчваха точно това велико чувство, което мен лично ме прави оптимист, че България ще пребъде.
5: За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Регионалният археологически музей в Пловдив и фондация Алетея представя временната изложба «Страстите човешки, цената на желанието». Това е проект, който съчетава археология, поезия и размисъл за вечните човешки стремежи. За първи път пред публика са показани всичките 786 златни монети от Горнославското съкровище, най-голямата златна монетна находка в България от 11 и 12 век. Подробностите от репортера Деси Маркова.
9: Със своята изключителна научна стойност, Горнославското съкровище се превръща в отправна точка за размисъл върху човешките стремежи, избори и цената, която често плащаме за тях. Идеята за проекта е на Десислава Давидова, която разказва кои са страстите и желанията представени тук.
10: Ние ги обобщихме в три направления. Едното е опиянението, второто е любовта и третото е хазарт. Опиянението не само като често упойващите вещества, алкохол, наркотици и всичко останало. Опиянението дори от идея, от това, че можеш да наскочиш себе си. Любовта във всичките измерения, защото тя може да добие страстни вибрации не само спрямо любимия човек. Тя може да бъде свързана с патриотизъм, може да бъде свързана и с работа. И хазартът във формата му не само да отидеш да играеш на рулетките или да хвърляш заровете, а по-скоро това, че ние във всеки един момент в ежедневието си правим избори.
9: Кураторите са подбрали поетични текстове от различни епохи и са ги съчетали с археологически находки. От Пловдив, Деси Маркова.
0: И още акценти от деня. Парламентът прие единодушно отчета на Българската телеграфна агенция за 2025 година. Традиционните летни фестивали на Софийската опера и балет, опера на площада и музи на водата започват в 20 часа тази вечер. В програмата са включени 4 оперни спектакъла, 3 балетни и 1 мюзикъл и те ще се играят на двете летни сцени пред храм паметника Свети Александър Невски и на езерото Панчарево. Право, психология и медицина са най-желаните специалности сред кандидатите за прием в Софийския университет Свети Климент Охридски за предстоящата учебна година. Приетите на първо класиране, което излезе днес, са над 6000. В редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платено обучение. Между 19 и 19.30 часа сайтовете и приложението на Българското национално радио ще бъдат временно недостъпни заради планирани технически настройки, свързани с увеличаване на капацитета на сървърите. Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

Малко след 5 следобед по програма Христо Ботев започва предаването, което обича да пита какво се случва. Днес за вас работим заедно с звукорежисьора Марина Димова, редактор е Надя Танасова, а музиката избира Цвети Бахариева. Пред микрофона до новините в 18 ще бъда аз, Таня Димова. Добър ден! Какво са 80 години, уважаеми слушатели? Един човешки живот, един път изваян от емоции и преживявания, една история, която си заслужава да бъде разказана. Днес ще говорим за една институция, която трудно може да бъде побрана само в рамките на културната история, защото тя принадлежи и на личната памет, и на детството, и на онези първи срещи с въображението, които оформят чувствителността ни за цял живот. Столичният куклен театър навърши точно толкова – 80 години. 8 десетилетия, в които куклата не е просто сценичен обект, а посредник. Между реалност и фантазия, между дете и възрастен, между традиция и непрекъснато обновление. Театърът, създаден през 1946 година по инициатива на Мара Пенкова, е в един период на оскъдност, но и на силна вяра в културата като необходимост. От тогава до днес сме свидетели на над 350 заглавия, международни признания, пътувания по света, включително до Япония, и едно устойчиво присъствие в културния живот на София, което не просто следва времето, а го предизвиква. Днес столичният куклен театър работи с нови сценични езици, с мултимедия, с дигитални форми и в същото време пази онова трудно назовимо усещане за живо присъствие, което само театърът може да създаде. Поводът ни е и предстоящото 14-то издание на фестивала Панаир на куклите. Събитие, което превръща града в сцена и събира различни културни традиции в едно общо пространство на игра и среща. За всичко това ще говорим днес за паметта, за бъдещето, за риска да се обновиш без да губиш себе си. С директора на театъра Иван Райков и с актьора Румен Угрински. Останете с нас, за да чуете думата, разбира се, първо има музиката.

0: Какво се случва?
1: 80 години столичен куклен театър. 80 години символ на въображението, детството и сценичната магия. На този символ е посветено и днешното ни какво се случва. При мен в студиото вече е директорът на театъра Иван Райков. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Господин Райков, 80 години някак звучат и много, звучат и малко време, много като история, но сякаш и... недостатъчно, ако го мислим за културна институция, която продължава да се развива. Как изглежда за вас днес този баланс между традицията и това непрекъснато обновление, което е необходимо?
2: Много е странно и в същото време този баланс, който питате, ние се стараем да го поддържаме, подбирайки репертуара на театъра, така че да имаме традиционни заглавия в репертуара, неща, които привличат публиката и вършат много ценна работа в работата в семейството, помагат за дискусии в семейна среда, както и в помощ на преподавателите и на педагозите в училище. Имаме и такива представления, които са насочени към учениците и са повод за разговор в училище след представлението, с темите си, с посланията, които отправят. В същото време театъра търси и нови форми. Доста се промени през последните години, може би в последните 20-25 години, тенденцията за правене на представления, стилът, начина на правене на представленията, темите в представленията. Почти изчезна традиционния куклен театър на параван, който беше така основен естетически прием, ползвайки кукли в представленията през 70-те, 80-те години. Навлезе живи актьор, излезе на сцената и стана партньор на куклата, който коментира, който помага, който насочва вниманието ни дори в друга посока, води ни по подтекста. Сега, напоследък, вече започват да се ползват и много по-различни модерни теми, различни модерни приеми. Вие споменахте за мултимедията. Мултимедията е едно изразно средство, което колкото е и трудно, толкова е и вълшебно и помага някои от чудесата на сцената да станат незабравими.
1: Казвате за новите неща, за сценичните езици, технологиите, но кое е онова, което остана непроменимо, което се явява като ядро на този куклен театър?
2: Ако мога това да го определя, това е нашата честност и искреност при диалога с публиката. Децата имат много верен барометър. Нашата публика е предимно детска. Ние имаме, разбира се, и представления за възрастни, но основната ни детска публика е много верен барометър за това какво се случва на сцената. Толкова вярва на персонажите и се потапя в историята, че се е случвало да се обаждат, да протестират по време на представлението, да изразяват гневно несъгласие с някой от героите. Например, имахме в театъра представление Алиса в страната на чудесата. Беше организирано, имаше ученици. Пълен беше салона. И аз, работейки в моя офис, който е над сцената, чувам отдолу страшни крясъци. Заслушах се и бързо слезнах надолу да видя какво става, а децата реагираха като на футболен матч, подкрепяйки или давайки одобрението си за нещо, което се случва. Беше изумително.
1: За вашия опит и от това, което сте видели от различните, макар и детски публики,

0: Какво се изписва на едно детско лице, докато наблюдава магията на сцената?
1: Понякога така в тъмното, като седя да гледам представление, аз знам много добре представлението и общо взето не гледам към сцената, хвърлям по едно око там, но оглеждам хората около себе си. От една страна много зависи от възрастта на децата, защото по-малките са с широко отворени очи и с зяпнали усти. От време на време се консултират с родителите си за нещо, което не им е ясно или питат, а в същото време по-големите гледат малко критично. Може би защото, ако трябва да бъде честен, децата започнаха много бързо да растат. Сблъсквайки се в тази среда с дигиталните устройства около себе си, с анимацията, те много по-бързо порастват и се смятат в един момент много големи за кукления театър, че видите ли, ние държа в ръката си смартфона, те ще ме занимават тук с някакъв куклен театър. А в същото време те са толкова искрени и честни и с такова внимание гледат представленията, че само се правят, че са големи.
0: Със сигурност е голяма отговорност да създавате и да провокирате в детското съзнание цели светове. Защото театъра принципно прави това, пък кукления театър има още по-голямата задача да го прави, но пък ето, че вие имате и личен опит. От позицията на човек, който някога е бил и детски зрител, който е преминал към вече по-озрелия човек, който по друг начин осмисля нещата, до вече директора на столичния театър с тази 80-годишна история, какво виждате като извървян път, не ваш личен, а дори на театъра? Какво виждате, че се случва в съзнанието на човек и в това, което ние в момента наричаме куклен театър?
1: Извървения път никак не е малък и през годините са се сменяли моди, сменяли са се стилистики, сменяли са се изразни средства, сменяли са се теми, дълбоко бръкнато в литературата, с много сериозни проблеми се е занимавал в един етап от развитието си театъра, периода на така нареченото поетично слово, когато в театъра работи Иван Теофилов и всичко е подчинено на една друга естетика. Това, което сега ни е трудно, не го крие, това не е само проблем наш, на нашия театър, това е проблем на цялото ни куклено съсловие, е отсъствието на оригинална драматургия за куклен театър. Вече почти никой не пише или много трудно и общо взето режисьорите се превърнаха в драматурзи, те започнаха сами да пишат нещата, които искат да поставят на сцена. Аз застъпвам тезата, че винаги е по-добре някой друг да напише текста, защото режисьора трябва да се отдръпне от него, да го погледне отстрани, да го коментира и да извади от него най-важните послания. Докато когато ти си едновременно и режисьор, и драматург, на теб ти е мила всяка дума. Ти не искаш нищо да съкратиш. Минал съм през този период и така ми беше

0: трудно да се лиша от някакви неща. Но пък научих един много важен урок от моя професор Николина Георгиева. Силата на режисьора е умението му да се лишава.
1: Това, което казваме и когато стане въпрос за литература, от гледна точка на това да попаднеш на точния за теб редактор, който да може именно това да направи, да те лиши от излишното по някакъв начин. Кое е най-голямото предизвикателство обаче? Публиката ли е? Актьорите, екипите ли са? Или пък всъщност именно този факт, че вече театъра се опитва да живее в един, като всички нас, дигитален свят?
0: Предизвикателствата не са никак малко и наистина така забързаното време, в което живеем, ни кара да нямаме търпение, всичко да искаме много бързо да се случва, всичко да бъде на бързи обороти. А театър изисква едно потапяне, изисква внимание, изисква съпреживяване. И затова много се радвам, когато на някои представления видя пълна залата в пълна тишина, слушайки внимателно непознат за тях текст. Повярвайте, удоволствието е изключително.
1: Струва ми се обаче, че кукления театър може да бъде урок по търпение, по внимание, по концентрация и за възрастния зрител, не само за децата. Защото сякаш, когато пораснем, това въображение, не че го нямаме, а сякаш понякога го възприемаме като нещо несериозно и ни пречи.
0: Има нещо такова. Възрастният зрител, така с годините се е наложило в българското куклено изкуство, не само за нашия театър, а и за останалите театри в страната, че това е изкуство предимно за деца. А кукленият театър е възникнал като изкуство за възрастни. По панаирите, по пазарите, където знаменити куклени персонажи, като Пънч, Полчинела, Петрушка, са усмивали силните на деня, правили са сатира. И това нещо малко ми липсва. Така наложилата се тенденция или мнение в главите на голяма част от публиката е, че кукленият театър е несериозна работа и по-скоро за деца. Повярвайте ми, съвсем не е така. Има представления и на нашия театър, и световни образци по фестивали, по които сме ходили, където представленията са предимно за възрастни и то се занимават с ни много, много сериозни теми и проблеми. Така че имаме много да работим в посока на това да научим възрастната публика, че при нас се случва нещо по-различно.
1: Панаира на куклите, който, както казах, 14-то издание предстои определено утвърден международен формат. Той не подсказва ли именно това? И всъщност говорим за културно събитие или по-скоро за опит за изграждане на една градска чувствителност именно към изкуството и към това, което казахте?
0: Опитваме се да съберем разнообразна програма, така че да има за всеки по нещо. То за това е и панаир. Да има и за малките, да има и за големите, да има и за семейството. И не крия, че в момента е доста трудно, особено сега предстоящия фестивал, поради ред причини, икономически, най-вече галопиращите цени на горивата и транспорта, но сме решили, че ще направим всичко възможно, за да получат жителите и гостите на София един хубав празник.
1: Ще го очакваме, ние ще продължим разговора само след музика, когато ще чуем и Румен Огрински.

0: no strings on me.
1: Какво се случва?
2: Уважаеми слушатели, днес в Какво се случва говорим за 80-годишния юбилей на столичния куклен театър и при мен в студиото вече е актьорът Румен Огрински. Здравей!
3: Здравей!
2: Имам щастието и възможността да си говоря с теб днес. Именно по този повод разбрахме се, че ще си говорим на ти и много ти благодаря за това. Кажи ми сега, нашите слушатели добре те познават и от театъра, и от киното, и от телевизията, но кое му е специфичното на това присъствие на актьора в кукления театър? Кое е онова, което е различно там и каква е по-различна срещата с зрителя?
3: Да, е това хубав въпрос, защото наистина така се опитват да ни сравняват, нали, куклени, драматичните. Ние сме, може ли скромно да прозвучим, нещо повече. Няма такова изкуство, което, освен в актьорски план, разбира се, аз това са ни обучали в надвис толкова години, ние се учим да дадем характер, душа на някакъв неодушевен предмет. Това от куклата сама по себе си не сте, без нас е нищо. Може да бъде просто предмет, парче дърво, може да бъде плат и това е уникалното. Това е единственото място, в което зрителите, деца и възрастни, защото има, нали, куклени театри за по-големи, където попадат в такъв уникален свят, където всъщност неодушевения предмет получава душа, ние му даваме някакъв характер и той заиграва пред тях, на живо се случва това нещо, нито е анимация, нито е нещо измислено от изкуствен интелект и това е страшно много провокира децата. То въздействие на възрастните, защото създава някакво и отваря въображението за повече креативност, такова едно творческо мислене. Това е просто задължителна стъпка на малкия човек в театъра. Освен, че го научим на нормалните театрални и житейски такива понятия, за първи път се сблъска, ще разбере какво е да си добър, какво е приятелството, ще разбере как да си разрешава някои проблеми. Но наистина с това сме уникални, че няма такъв вид изкуство, естествено подкрепено и с музика, песни, визуално с сценография страхотна и някакви други ефекти.

0: че няма такъв вид изкуство, естествено подкрепено и с музика, песни, визуално с сценография страхотна и някакви други ефекти, защото в кукния театър може да си позволим всичко. Гледам вече, че и драматичните го правят. Много от приемите в кукленото изкуство, то не е казано сега, че това е точно на куклено, но така да е. Самите режисьори, въображението им по-голямо и така разкрепостени са да използват такива похвати, като театър на сенки, видеопроектори и така нататък. Но това сме ние уникални.
1: А какво се случва с теб като актьор? Как се изгражда това доверие между теб, куклата и публиката? Защото именно в това, както ти го каза, оживяване на неодушевеното е цялата магия и знам, че всъщност и не само аз го знам това, че вие, куклените актьори, буквално трябва да можете всичко, да пеете, да танцувате, движенчески театър, всичко трябва да е във вашата чантичка с умения, за да може да накарате куклата да живее.
0: Да, така е. Това са задължителни за един актьор в куклените, защото това са ти похватите, те, ако нямаш тези умения, какво правиш? Сега, говорим тук, нали, за наистина за талант говорим. Във всяка професия знаете, че има и много талантливи хора, и които са си объркали професията, но истинският куклен актьор, той просто хваща един предмет и прави, аз спомням дъщеря ми беше съм мъничка от найлон и турбички, правих ни зайчети, тя направо, въобще не искаш никакви кукли, си играе никакви, само хартия, турбички, да. И това много провокираше въображението. Тя сега в момента в Белгия учи Digital Art Entertainment, това е нещо, което зрави с изкуство и рисуване и нещо, което е провокирало. Тя мина още при всички такива изкуства, но така да за друго говорим. Това ние сме училище за такова нещо. То е задължително. Това е направо даже за мен е кощунство, ако децата не започнат от възможно най-раната, която разбира се ми за по-малки представления, защото само така те ще разберат какво е театър и какво е този вид изкуство и колко много неща ще им донесе и така ще ги провокира, ще станат по-креативни въобще. Това е училище, училище.
1: Кога се появи столичния куклен театър в твоя професионален път? И спомниш ли си първата среща, в която влезе в театъра?
0: Иначе аз така съм завършил доста отдавна в надпис, няма да казвам кога, но общо взето, когато завършахме, имахме някакви такива предложения от различни театри. Имах от Русенския, от Пловдивския театър, от Варненския имах куклен театър. Разбира се, хубави театри, но и накрая всъщност дойде това предложение от столичен куклен театър. Тогава беше централен куклен театър. Така да е, това беше от времето на Дивия соц. И предложението дойде с едно телефонно обаждане на тогавашната режисьорка на щат. Тогава имаше, в повечето театри имаше режисьор на щат, сценарист на щат и така. Яна Цанкова, нали? Прекрасен, абсолютно, това е можещ режисьор. Изключително мъдър човек. И всъщност тя ми се обади така и така, че тя ни е гледала постановки в надписи и иска лично да ме запознае с директорката тогава на Централен куклен театър Слава Рачева, Бог да я прости. И така, среща се осъществи. Аз естествено тогава по телефона при момент шокиран, как че не мога да дойда в този час. Но тя тогава няма да се срещнете с режисьора на театъра, само с директора и как си да е. Така отидох. Шефката, госпожа Слава Рачева, беше много усмихната, много така радушно ме прие и ми каза, ни, така и така. Имам огромно желание и естествено провокирано от нашия щатен режисьор Ян Цанкова да бъдете член в нашия колектив в куклен театър. Разбира се, първата година това ще интересува, ще замествате някакви спектакли, ще играете. Тогава имаше, това беше абсурд за мене, имаше записани такива представления и гласа му записан. И аз викам това, даже не искам да го казвам, защото такъв, все едно като си вкарвам автогол, но аз казах, тези две години, викам, няма да ги издържа, тогава ще дойде след две години. И тя, не, ма, чакай. И в крайна сметка ме взех веднага в нов спектакъл, главната роля, Храбрия шивач тогава на Яна Цанкова. Беше страшно интересно и абсолютно различно сега за мен представление. Такова не бях правил, но се сблъсах тогава с най-така тежката и режисура от страна госпожа Яна Цанкова. Беше прекрасно. Станахме много добри приятели и всъщност така ме видяха колегите, като ме хвърлиха в дълбокото. Какво мога и по-бързо стопихме ледовете и така.
1: И така вече колко години?
0: Много години. Няма да казвам колко. Значи, сменил съм вече един, двама, трима. Това ми е четвърти директор на куклиния театър.
1: Но любовта остава. Какво се случва вътре в теб, когато преминеш, да кажем, от един кинопроцес през нещо свързано

0: с телевизията, гледали сме немалко неща от теб там. Да кажем, минал си и през драматичен спектакъл и отново влизаш в някакъв образ в кукления театър. Какво в теб се събужда? Аз си го представям точно като едно дете, което сякаш вече съвсем има възможност да си играе.
1: С театъра, да. Там съм спокоен и плувам в свои води, но все още не твърда, че в киното и в телевизията съм успял с така лекота и яркост да познавам, да стъпам и да вървам в тази материя. За мен са много различни нещата. В театъра е съвсем друго. Там просто трябва да грабнеш публиката, защото ти я виждаш, ти я дишаш, чуваш я. И това е за мен е по-хубавото, по-доброто, по-истинското. Другото е там нещо стоиш, къде гледаш, ти се представяш едно, той гледаш го после в камера, че е друго. И ти се разочарован. Аз винаги съм разочарован, като се видя това. Викам, Боже, какво ми говорят, как изглеждам, как като съвсем друго. И явно така трябва да си опит за това нещо. Аз нямам чак такъв опит в киното. На телевизията, да, за предания такива, по-сно се сблъсква, но така да е. А, и тогава бях голям цирк, така с камерите, на коя камера за кюто да се обърна. Викам, не може да е обратно, бе, вие да ме следите, аз където се обърна, просто аз ще го дам така, нали, с по-голям жест. Интересно е, всичко е интересно в нашата професия. Слава Богу, че това се занимаваш, не знам какво ще да правя друго и че ми се отдава.
0: Обаче това означава ли, че, да кажем, случая кукления театър никога не те е разочаровал? Каза колко директори си сменил?
1: Ами да, имали сме някакви такива дребни с някакъв конкретен спектакъл, че не се получава, че не винаги може да се сблъскаш с режисьор, който знае какво иска, нали? Това навсякъде го има, не само в нашия театър, но това ми е второто семейство, кукления театър. Аз не мога без тях. Аз си ги обичам и такова, къвто и да съм бурсук, понякога такъв и не поздравявам много, защото мисля си за нещо, особено ако си ни дали някаква задача, аз много искам да стане нещо, каквото и да е, какъвто и да е режисьор, и драматургията, дори като се сблъскам с някакви проблеми, гледам да участвам в целия процес, отивам, слава Богу, тя вече ме познават и ми се доверяват. Самата кукла си я поправям, захвата, зависи какъв вид е, дали ще е вайка, естрадна, такава тип мъпет кукла или петрушка и така, всичко си го променям, за да е по-удобно и даже заразявам колеги с мен и те виждат, че наистина по-добре, защото просто вече годините и опита си казва думата и има доста сложни кукли. Да.
0: Ставате едно с куклата.
1: А, то е задължително. Ти като диши тя. И това е много яко, че те публика това като го види направо. Бе, той е такъв възторг. Особено като сме играли представление в чужбина, защото там има невероятно. Там има такива творци, страшни кукловоди. И ако успеем и там да разбием и да се наложим и даже да вземем награда, това е вече страхотно признание, защото наистина са от цял свят и са много добри. А нашето изкуство в България наистина е познато в цял свят.
0: Да, и само можем да се радваме за това, но сега тази публика за всичките тези години, откриваш ли някакъв момент на промяна в нея? Сега много говорим за навлизането на технологиите, за начина, по който трудно задържаме вниманието си. И тук не става въпрос само за децата.
1: Да,
0: защото
1: да, да.
0: И възрастният зрител понякога забравя, че може да гледа с въображение, а пък театъра има какво да му каже. Усещаш ли някаква промяна в самия зрител или напротив, все повече имат желание да гледат?
1: Има промяна, наистина. Значи това, хора, ако искате да избягате наистина от този свят, от телефони, така не, че аз също не съм пристрастен и гледам като идват, но аз гледам неща, които да ме провокират за моята професия. Това ми е нещо, което ме заребя. Обичам технологиите, не го отричам. Луд съм на големи марки, гледам какво ново излязло на пазара. Вкъщи техниката ми е доста добра, но не става просто за това. Това е единственото место, което наистина да избягаш. Това е като отиваш и глътка въздух. Нещо живо се докосваш. Гледаш човек, който влачи едно ренде и говори с едно пънче, което също това са Джепето и Пиноккио. Не мога да повярваш, първо, че се стъписваш, че може това да бъде куклата и това да бъде живо и с характер. И той си наистина си има своите проблеми. Това ренде и това е жестоко. Направо ти гръмва главата от еуфория, приятно от адреналин, от нещо, което без жестоко е. Това е за въображение. Както една книга, ако вземеш да четеш, добре написана и провокира толкова неща и влизаш в един свят, душичката ти почва да мечтае, да витае там, абсолютно те отдава и изчезва целият стрес, който, за съжаление, е все по-голям в днешно време. И затова много аз пък се радвам, че хората почнаха да се вършат в театрите, защото се сблъска и с такива много малко и къде отиват ценностите. Виждам, че моите хора с другото поколение, това на дъщеря ми, са други. Наистина мислят много за другия човек. Абсолютно са трезви и искат нещо добро да направят, което много ме обнадеждава. Особено с те напоследък неща, които се случват в България, с тази тъпотия. Защото хората стават бедни, ама като станеш беден и душата ти стане бедна, тогава накрая загиваш. Просто няма смисъл да съществуваш. Ти какво си? Ти си нищо, не си човек. Ти си просто вегетираш там леко, дишаш и това е. Нищо. Не може без душичката да ти е заредена, а и това без изкуство абсурд. Това е нещо, което просто загуби човечеството, не е само България.
0: Тези 80 години, които в общата история може би не са чак толкова много, но в същото време това си е все едно един човешки живот, един човек, който е преминал през толкова много неща в собствения си път и се е учил и е губил и е печелил и се е любувал и е бил влюбен и се е разочаровал. Въобще всичко, което може да се случи в рамките на едни 80 години, сякаш ето столичния куклен театър е един такъв човек. Ти как ги възприемаш тези 80 години, от които ти реално си така значителна
1: част. Виж, аз не си давам сметка, то като ти е хубаво едно място, не си давам сметка. Да, факт е, че наистина вече четвърти директор имам, но от всичките директори съм взел нещо, те са ми дали нещо.

0: стремим към това настояще в момента, сега да ни е добре и сега да се получават нещата. Така че ти пожелавам наистина сега да ти е все така хубаво, за да може за напред да е така. Много благодаря още веднъж.
1: И аз благодаря.
0: Румен Огрински в Какво се случва? Ние продължаваме след музика.

0: Какво се случва?
1: Точно така, слушате какво се случва, уважаеми слушатели. Чухме актьора Румен Угрински. А за 80 годишния юбилей на столичния куклен театър продължаваме в студиото да говорим с директора Иван Райков. Едва ли има по-голямо признание от това някой да каже, че театъра за него е втори дом, второ семейство?
2: Много си ги обичам всичките артисти и целият екип на театъра и наистина аз го чувствам по същия начин. С удоволствие отивам на работа, макар и понякога нервен, притеснен, натоварен от някакви неща, но ходенето ми там и работата ми там осмисля съществуването ми. Осмисля деня ми, времето ми, мислите ми. Понякога много се тревожа, будя се в 2:30-3 часа сутринта да умувам това как направих, това получи ли се, защо не се получи това, къде сбърках. Обидих ли някого с това, което казах, как да постъпя по-добре, как да направя така, че работата да върви леко, как да създам условия всичко това, което сме наумили, да се случва по най-щастливия начин.
1: Споделихте ми по време на музиката, че всъщност цял живот от дете мечтаете за кукления театър. Ето, че сега сте негов директор. Постъпили сте именно в...
2: Не съм мечтал да му бъде директор, така се...
1: Така се получи. Това е развитието на нещата, но ето сега сменила толкова имена. Сега вече столичен куклен театър. Постъпили сте в него заедно с Румен Угрински. Какво означава неговата история за вас? И чувствате ли се като наследник на тази история, който трябва да я допише, докъдето може?
2: Определено. Аз постъпих в театъра заедно с Румен Угрински в една и съща година. Постъпихме и представлението, за което той спомена, беше и мой дебют в столичен куклен театър, тогава централен куклен театър. Приказка за шивача, който станал цар. Румен бе шивача, аз бях краля.

0: Мисля си, че наш огромен дълг е да пазим това, което сме постигнали досега. Да съхраним паметта, защото театъра е изкуство на момента, на мига. То не е като киното. Не можеш да върнеш лентата и да изгледаш филма отново. Театърът е тук и сега. И е много важно, така това съм си поставил като мисия, да е добре поддържан и подреден архива на театъра. Да има снимки достатъчно от всички представления. Да има видеозаписи. Защото това нещо след време, може би, ще бъде част от националното културно наследство. Опитвам се да съхраня традициите и в същото време да вървим напред, да бъдем колкото можем по-модерни, без да прекаляваме с това, защото ние трябва хем да пазим традицията и в същото време да гледаме напред, да сме модерни.
1: Разбира се, но за да можем да гледаме напред, трябва да има познание за историята преди това. А както казахме, в момента тя продължава да се пише. Кое е онова, което искате да запазите, освен самата памет и история, и кое е онова, което бихте искали с времето да се трансформира, да запази, разбира се, основите си, но някак да се подобри?
0: Бих искал да запазя традицията, като в същото време се опитаме да я направим адекватна на сегашното време. Защото театъра трябва да се развива. Театъра не е музей. Ние трябва да вървим напред и да откриваме и нови форми. Имаше един период в българското куклено изкуство, като водещ еталон за това бе Централния куклен театър, тогава Столичен куклен театър, където на всеки 7 до 10 години рязко се сменяше стилистиката. Откриваха се нови теми, появяваха се нови текстове. Сега сме в някакъв привиден застой и малко се обръщаме или разчитаме по-скоро на добре познатото, вместо да си щупим главите с нещо, което никога не сме правили. Така че бих искал да имаме всичките малко не неразумна, но творческа дързост. Да пробваме и да правим неща, които никога не сме правили.
1: Да, творческа дързост, смелост и, както си говорихме с вас, на инат понякога.
0: Абсолютно на инат. Абсолютно на инат, защото не крия, не е лесно. Всеки директор на куклен театър в страната или на културна институция се сблъсква с ред проблеми и така нататък, които понякога те отчаиват или понякога те карат да губиш надежда. Но аз съм си обещал на себе си. Ще го правя докато мога.
1: Мечтаете за нова сграда?
0: Да. Това е голямата ми мечта. Много бих искал много скоро Столичен куклен театър да има нова сграда или поне добре отремонтирана стара, докато се построи новата, защото знам, че това е дълъг период и изисква доста време. Но мечтата ми е децата на София да имат едно хубаво място за театър и не крия, нашия театър, вие всички знаете, се намира под земята. Децата на София заслужават да са на светло.
1: Столична община, предполагам, помага много.
0: Абсолютно.
1: За това, което...
0: Изключително съм благодарен на Столична община и на колегите, с които там работим, на дирекция култура, на заместник кметовете по култура и на цялата общинска администрация, които ни оказват изключителен съпорт и в много трудни времена са ни помагали. Винаги са до нас и можем да потърсим тяхната подкрепа по всяко време. Това е изключително ценно, тъй като ние имаме пряка директна връзка, ние се познаваме един друг и много бързо можем да поставим проблемите си, да ги решим или да търсим общо решение на по-сериозни проблеми.
1: А и ми се струва, че това семейство, за което говорите с Румен Огрински, да, то е екипът на театъра, но сякаш сме и всички ние, защото в един конкретен етап от живота си, със сигурност, надявам се поне да е така, сме минали през театъра. Най-малкото като зрители.
0: Да, така е. Ходете на театър.
1: И нека бъдем на светло, както си казахме.
0: Да.
1: Тази история, за сега 80 годишна, още много ще се пише и наистина ви желая това семейство да става все по-голямо и все по-сплутено.
0: Амин, дай Боже. Благодаря.
1: Столичният куклен театър на 80, една възраст, която не е равносметка, а по-скоро продължение. Театър, който ни напомня, че въображението не е просто бягство от реалността, а начин да я разбираме по-дълбоко и че понякога именно чрез куклата, тази на пръв поглед крех

форма, можем да кажем най-сериозните неща. Благодаря на директора на театъра Иван Райков за този разговор, от целия екип на предаването и от мен, Таня Димова. Приятна вечер!

0: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, според графика, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Това е нарушение на закона за съдебната власт, който постановява, че изборът трябва да приключи най-късно на 17 октомври. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев, защото по думите му неговото правителство е наследило плячкосана хазна. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 9 юли. Останете сега с подробностите. Стоян Мавродиев, бившият директор на Българската банка за развитие, ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, съобщи адвокатът му Емануил Йорданов. И допълни, че Мавродиев е дал доброволно съгласие за това. За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години и беше издадена европейска заповед за ареста му. Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит.

0: и от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи днес, че екстрадицията от Сърбия ще е по съкратена процедура.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: Стоян Мавродиев ще бъде доведен в България от съдебна охрана на Министерството на правосъдието и ще бъде отведен веднага в следствения арест, за да му бъде повдигнато лично обвинението. В срок от 3 денонощия след това той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши дали да го остави за постоянно в арест. Предстои изнасяне на нова информация за хора, свързани с кръга на Дарян Пеевски, съобщи днес вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: На разположение на българските депутати съвсем скоро, след като се завърна в министерството, ще бъде представен на пълния списък, до който е стигнала главна дирекция борба с организираната престъпност, така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щена река, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Министър Демерджиев съобщи още, че е поканен на международна конференция в Съединените щати, където ще запознае Американската служба за контрол на чуждестранните активи, ОФАК, как санкционирани по закона Магнитски българи избягват ограниченията по глобалния закон.
1: Такива хора, които са санкционирани за гранд корупция, включени са в този позорен, би го нарекал, списък, не могат да развръщават цели държави, не могат да изграждат структури, къде легални, къде полулегални, които структури практически в сянка да управляват държавата. Спомнете си така наречения кабинет Желязков, аз го наричам кабинет Пеевски. Върха на политическата наглост беше да се сформира нещо подобно и по този начин, санкциониран по закона Магнитски, да управляват цяла държава в Европейския съюз.
0: По-рано днес депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е сезирал изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова и Софийската градска прокуратура за действия на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Повече чуйте от Георги Марков.
2: Калин Стоянов е изпратил сигнал до

0: изпълняващия функциите главен прокурор и до градския прокурор на София с искане за извършване на незабавна проверка на информация, че по заповед на министър Иван Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата, в която се съдържа информация за пътуването, личните данни и предпочитанията на пътниците. В сигнала се настоява за незабавни действия и проверки, както и за спешни действия и по всички останали, подадени от депутата сигнали, свързани с Иван Демерджиев, съобщават от пресцентъра на ДПС. Същевременно в парламента депутатът Хамид Хамид, който е адвокат на Делян Пеевски, поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михайла Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява.
1: Моля ви, в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетения в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи.
2: Думи на Хамид Хамид от ДПС. 5 седмици след изрично посочени в закона срок ще са ясни имената на 11-тимата съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според приятия от настоящите съдебни кадровици график, изборът на новите членове на ВССЛ, професионалната квота, ще приключи на 21 ноември. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това, че според промените в закона за съдебната власт, изборът трябва да се проведе най-късно до 17 октомври. Повече чуйте от Силвия Великова.
3: Гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина и на територията на 28-те окръжни съдилища. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври. Номинации ще могат да се правят до 23 август. Следват съдиите, които ще могат да номинират до 6 септември, а ще избират на 7 ноември. Последни са следователите, които ще гласуват на 21 ноември, номинациите, които са били направени до 20 септември. Предложение може да прави всеки съдия, прокурор и следовател. Правосъдният министър Николай Найденов не видя проблем в нарушението на крайния срок за избор на 11-те магистрати от професионалната квота и акцентира на това, че вече има дати за нейното попълване.
4: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
3: Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата, по които Народното събрание ще избира своята 11-членна квота, както и хронограмата в тях да е съобразена с гласуваните днес от Висшия съдебен съвет дати.
2: Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. 156 депутати гласуваха за, а само 11 от Възраждане бяха против. Репортерът Мария Филева с подробности.
5: Според приетото решение, цената се повишава с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини достига 1 милиард 414 милиона долара, заедно с прогнозно заложените непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Пред депутатите министър на отбраната Димитър Стоянов посочи.
6: С реализацията на проекта на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава механизирана бригада се осигурява постигане на оперативна съвместимост с армиите на страните членки на НАТО, придобиване и поддържане способности за отбрана на страната, самостоятелна съвместна операция в системата на колективна отбрана, участие в съюзни операции по колективна отбрана извън територията на страната.
5: Ивелин Първанов от Възраждане напомни, че темата за новите бронирани машини се обсъжда вече четвърта година.
7: Казахме, че ще има поскъпване, има поскъпване. Казахме, че ще забавят доставката, има забавяне. Къде са бронираните машини, къде е механизираната бригада? Сега можем да си чакаме техните корита, защото няма как да ги нарека по-благопристойно. Те искат това да го утилизират, а ние го купуваме, за да превъоръжаваме нашата армия. Можеше да разработим нещо ново, не да купуваме старото.
5: Депутатът от Прогресивна България Христо Симеонов изтъкна, че въпреки общото увеличение, има намаление по отделни пера на договора. Например, за боеприпаси, противотанковите комплекси Джавелин и се отлага покупката на безпилотни летателни апарати.
8: Именно тук се крие и стратегическия момент. Отлагането на закупуването на тази техника ни гарантира, че в правилния момент

0: ще внедрим много по-съвършени и актуални технологии. Това решение отваря вратите за разработките и на българския военно-промишлен комплекс. Веднъж сертифицирани дронове с произход България могат да се реализират и на международния пазар. Това би било огромен престиж за страната и реален икономически стимул за нея.
1: За новините, Мария Филева.
2: От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Според Теменушка Петкова от ГЕРБ, в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.
3: Прогресивна България, трябва да кажат, и лидера на Прогресивна България, господин Радев, който всъщност, ако си спомняте, стоеше твърдо за подобна инвестиция в областта на отбраната. Те трябва да кажат дали искат да бъде реализиран този стратегически проект в областта на отбраната или не искат да бъде реализиран.
2: Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
4: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, кой е докарал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш. И за съжаление, докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай и говорим само за китайски инвеститори, и това чуваме от правителството, което ние смятаме за изключително.
2: Германия купува от Съединените щати крилати ракети Томахок, за да запълни празнината в отбранителните си способности, която заява заради решението на администрацията на Доналд Тръмп да отмени планираното разполагане в Германия на свой ракетен батальон. Затова съобщи днес канцлерът Фридрих Мерц пред Бундестага. Сделката е сключена по време на приключилата вчера среща на върха на НАТО в Анкара. Броят на ракетите и на установките, които ще купи Германия, не се съобщава. Томахок е с 5 пъти по-голям обсек от германските ракети Таурус. Кореспонденция от Берлин на Капка Тодорова.
1: По думите на канцлера Мерц, Берлин и Вашингтон са постигнали споразумение за покупката на ракетите, с което Германия ще запълни важен пропуск в отбранителните си способности. Томахолк имат обсег до 2500 км и могат да достигнат цели дълбоко на руска територия. След като президента Доналд Тръмп се отказа от плановете американските ракети да бъдат разположени в Германия, Берлин избра варианта сам да ги закупи. В изявлението си Мерц защити и реформите на управляващата коалиция. Той заяви, че целта е Германия да стане икономически силна, социално справедлива и способна да се защитава. Канцлерът отхвърли критиките, че политическият център не постига резултати и предупреди, че радикалните партии, независимо дали са отляво или отдясно, разделят обществото и биха довели страната до криза. Миналата седмица управляващите в Германия приеха пакет от 34 икономически реформи, включващи данъчни облекчения, по-гъвкави трудови договори, промени в пенсионната система и намаляване на бюрокрацията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Само ден след срещата си с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Румен Радев обяви, че тази година България няма възможност за финансова подкрепа към Киев. Като причина Радев изтъкна наследеното от кабинета му плячкосана хазна. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
5: Че България ще помага финансово на Украина в рамките на възможностите си, обяви вчера от Анкара преди срещата на върха на НАТО премиерът. Днес обаче уточни, че тази година такава възможност няма.
6: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
5: Още от сега правителството започва работа по бюджета за следващата година. За предложения тази годишен Радев даде да се разбере.
6: Извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
5: Отново премиера постави акценти върху резултатите от проведената в Анкара негова среща с президента на Турция Реджеп Ердоган. Без да влиза в детайли, каза.
6: Постигнатите договорености ще позиционират България

0: като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата на върха на НАТО в Анкара потвърди тази перспектива. Мога да ви кажа, че интересът за доставки през България е голям и расте.
1: Коментира Радев за новините Цветелина Стоянова.
2: Украинската армия порази 12 руски танкера в Азовско море. Руснаците отново атакуваха Киев и Одеса. Агенция Reuters съобщи за подготвена нова ескалация от руския президент Путин. От Ангел Григоров чуйте повече.
3: От генералния щаб на украинската армия съобщиха, че танкерите са били използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Ударени са били също така влекач и кораб за сухи товари. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи на свой ред за успешни удари по две руски петролни бази в Ставропол и в Твер, разположени на около 500 км от фронтовата линия. Нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област също са били поразени, допълни Зеленски. Проблемът с дефицита на горива в Русия беше обсъден вчера на правителствено заседание под ръководството на президента Владимир Путин. Той разпореди да бъдат използвани възможностите на малкия и средния бизнес при производството на петролни продукти, за да се нормализира ситуацията. Вицепремиерът Александър Новак отчете, че правителството е предприело редица мерки като забрана за износ на бензин, както и данъчни стимули за вноса на горива и увеличението на производството в Русия. Руснаците атакуваха с балистични ракети и дронове Киев за трети път в рамките на седмица. Украинските власти съобщиха за 3 убити и 13 ранени. 4 души загинаха с нощи при руска атака по пристанищния град Одеса, където днес е обявен ден на траур. Съединените щати грешат, като смятат, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
4: Дальнейша ескалация възможно продлит.
5: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
3: Песков се обяви категорично против установяването на забранена за полети зона над територията на Украина, защото това щяло да означава там да оперира НАТО, което всъщност Русия искала да предотврати. Междувременно, позовавайки се на три свои източника, агенция Reuters съобщи, че Русия може да предприеме ескалация, като атакува цели на европейска територия, включително бази на НАТО в балтийските държави. Така, руснаците ще ли да проверят дали действа член 5 от Вашингтонския договор, който разглежда нападението срещу една страна от Алианса, като нападение срещу всички останали. За новините, Ангел Григоров.
2: Второ денонощие вече Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари. Те не спряха и до края на маратона от мероприятия в Исламската република за погребението на аятолах Али Хаменей. Весела Ваткова информира.
6: В свещения за шиитите град Машхад в североизточен Иран беше погребан убити още в първия ден на американските удари срещу Иран аятолах Али Хаменей. Погребението сложи край на седмица на публични траурни церемонии и шествия, докато Съединените щати и Иран отново си разменят удари, въпреки договорното прекратяване на огъня. Иран атакува американски военни обекти в Персийския залив в отговор на американските удари по южните крайбрежни и източните провинции на Ислямската република. Централното командване на Съединените щати и заяви, че са били ударени близо 90 ирански военни цели. Военната операция била насочена към поддържането на Ормузкия проток отворен. Атаката дойде часове, след като президентът Доналд Тръмп обяви временното прекратяване на огъня с Иран за приключило. За мен всичко е свършено. Не искам да се занимавам повече с тях. Те са болни, нещо не е наред с тях. Казахме им, идете да се занимавате с погребението си. Вместо това те започнаха да обстрелват кораби с ракети и обясни Тръмп. Според ирански официални лица, при американските удари са загинали 14 души, а американски боеприпас е паднал в района около атомната електроцентрала в Бушехер. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците заявиха, че атаките на Съединените щати срещу Иран и намесата им в пренасочването на корабоплаването през Ормузкия проток пречат на постепенното повторно отваряне на стратегическия морски път и застрашават интересите на страните, които се възползват от него. Техерано става категоричен, че през Ормузкия проток ще преминават само кораби, получили разрешение да използват определени от Иран маршрути. Гвардейският корпус предупреди още, че всяка по-нататъчна намеса от страна на Съединените щати ще доведе до смазващ отговор. Иран изстрелят 10

0: Балистични ракети по военната база Азрак в Йордания. Според правителствен говорител, 8 от тях са били свалени. Катар, където се намира най-голямата американска военна база в региона и който посредничи между Вашингтон и Техеран, призова за завръщане към дипломацията. За новините Весела Владкова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Връщаме се сега у нас. Над 1500 декара земеделска площ, от които 500 декара лозя, засегна пожар между селата Генерал Тодоров и Левуново, община Сандански. Към момента огънят е овладян, но остават отделни тлеещи огнища, съобщиха за националното радио от областната пожарна служба. В гасенето са участвали 6 пожарни екипа, служители от горските стопанства и доброволци от формированието в Сандански. Един възрастен човек е пострадал, докато е бягал от огъня. С тежки изгаряния той е транспортиран с въздушна линейка до столична болница. По първоначални данни, пожарът е предизвикан от заварашни дейности на електроразпределително дружество. Втори ден полицията издирва бизнесмен от Павликени. В акцията участват и доброволци, близки и приятели на 54-годишния Димитър Георгиев, предава кореспондентката ни Велина Махлева-Шиева.
2: Димитър Георгиев, който е управител на хлебозавод в Павликени, е в неизвестност от вчера сутринта и е обявен за общодържавно издирване. Автомобилът му е бил оставен пред сградата, в която работи, и след като часове наред близките му не успели да се свържат с него, потърсили съдействие в полицията. Към момента няма данни за отвличане, посочват от дирекцията на МВР в Велико Търново. В мащабната операция по издирването се включват приятели на изчезналия бизнесмен и доброволци. Полицията използва дронове и термокамери при претърсването на района около града. Димитър Георгиев е висок около 174 см, със слабо телосложение, късо подстригана прошарена коса и къса брада. Бил е облечен с черна тениска и къси дънкови панталони. Апелът към гражданите е, ако го забележат или имат данни за местонахождението му, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. За новините Велина Махлебашиева.
1: Парламентарната комисия по културата и медиите одобри на първо четене с 11 гласа за и 7 против проекта на държавен бюджет за настоящата година. В него за Българското национално радио са предвидени 35 милиона и 299 хиляди евро. За Българската национална телевизия се отделят 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Репортаж на Мария Костова.
3: Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев подчерта пред депутатите, че по-важният разговор е за какво се дават средствата. БНР е информационен лидер в радиоефира, лидер по обществено доверие, Хоризонт е най-слушаната радиопрограма в България, БНР е гласът на регионите, подкрепя културата, туризма. Сред основните предизвикателства са ниските възнаграждения на работещите в общественото радио и нуждата от технологично развитие. Средната заплата в БНР е 1227 евро.
4: Средната заплата за цялата страна за първото 3 месече на тази година е 1407 евро, като се е увеличила с 12,7% спрямо същия период на миналата година, значително повече от 5% ръст, който служителите на радиото получиха заедно с всички други работещи в публичния сектор. Това, което сме поискали в докладите, които сме подавали на ниво проекто бюджет и бюджетна прогноза за 3 годишния период, е средство за увеличение с 20% на основните възнаграждения, което да позволи да постигнем някакво ниво на адекватност и сравнимост на труда в радиото спрямо пазара на труда в България в момента.
3: В сравнение с 2025 година, предвидените за 2026 година средства са свързани с ръста на минималната работна заплата, с 5% увеличение на разходите за персонал, както и новия максимален осигурителен доход от 1 август. За новините, Мария Костова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Петър Ненов.
5: Добър вечер. Германецът Томас Райс ще бъде следващия треньор на футболния Лудогорец, съобщиха германските медии. Двете страни са постигнали принцип на договорки и се очаква едните дни 52-годишният специалист да подпише договор до 2028 година. Последно Райс бе начело на турския Самсун Спор, като напусна през февруари. Преди това той води германските Шалке и Бохум. Футболният Левски спечели делото по казуса на Армстронг Окофлекс. С решение от 25 юни Камерата за разрешаване на спорове към ФИФА отхвърли иска на Ботев Пловдив по казуса с откупната клауза и преминаването на Армстронг Окофлекс на стадион Георги Аспарухов, съобщиха сините.

0: Спорът възникна в началото на годината, след като нападателят активира откупната си клауза в договора с пловдивчани и премина в Левски. Тимът на ЦСКА започва участието си в европейските клубни турнири по футбол. От 21 часа червените приемат ирландския Дери Сити в първи матч от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Двобоят е на националния стадион Васил Левски и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. След еднодневна пауза, световното първенство по футбол продължава тази вечер с първият четвъртфинален двубой между отборите на Франция и Марокко. Срещата започва от 23 часа. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит, с 1-6 и 2-6 за по-малко от час. Лия Каратанчева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Хага, Нидерландия. Тя победи Хлое Паке от Франция с 2-6, 6-4 и 6-1. Лидия Енчева приключи участието си във втория кръг на турнира в Ашенфенбург, Германия. Енчева отстъпи пред рускинята Юлия Андреева след 4-5 и отказване заради контузия.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! През изминалото денонощие през страната премина студен атмосферен фронт, по който имаше краткотрайни валежи и гръмотевици. Днес на повече места бяха явленията в източните и планинските райони, като през последните часове най-много валя от синоптичните станции в района на Стара Загора 9 литра на квадратен метър. Максималните температури днес бяха с 3-4 градуса по-ниски в сравнение с вчера. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там все още ще превалява дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад.

0: над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там все още ще превалява дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. По Черноморието утре преди обяд облачността ще бъде по-често значителна, сутринта все още с превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обяд вятърът ще е от изток и югоизток. Максималните температури там ще са 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще се развие купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Радослав Кръстев.
2: Входът от град София по автомагистрала Струма към главния път 1-6 Перник Кюстендил се организира през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел Даскалово. Към дясната лента на главния път 1-6 Перник Кюстендил. За изход към главния път 1-1 за село Драгичево се обособяват лява лента с зона за изчакване и пътни знаци 5-2 и Г1. Двете ленти се отделят физическа преграда, поноси и бализи. Хората от град София и от град Дупница по главния път 1-1 Владая Драгичево се организира през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел Даскалово към лява лента на главния път 1-6 Перник Кюстендил в часовия диапазон от 16 до 20-30 часа. Участъците сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, правилно област София, движението от километър 1 до километър 9 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничено скоростта до 90 км в час. На моторите превозни средства се движат само в аварийната лента. Водачи, управлявайте със съобразена скорост, не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: Техническо съобщение преди края на бюлетина. От 19 часа тази вечер за половин час ще има техническа профилактика на платформата BNR News. Възможно е да има прекъсвания в работата на сайта и на мобилното приложение на Националното радио. Остана сега да чуете отново част от водещите новини от днешния 9 юли накратко. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, според графика, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Въпреки че законът за съдебната власт постановява изборът да приключи най-късно до 17 октомври. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев, защото по думите му неговото правителство е наследило плечкосана хазна. Така завършва вечерният осъдомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

Кушлева, дългогодишната и колежка гралвката Борка Тричкова, както и родопския певец Хамид Имамски, ще обрисуваме портрета й. Каним ви да останете с нас, а в екип до 19.30 работим звукорежисьорът Кристина Релевска и аз Марина Маринова.

Добър вечер, скъпи слушатели, и добре сте дошли в предаването Портрети, част от линията Жива вода. С Каба, гайдата на Петър Янев, вече сме в Родопа планина, където ще останем във времето за фолклор. В изданието тази седмица ще отбележим 100 години от рождението на родопския Слави и Радка Кушлева. С помощта на дъщеря и акордионистката ди.

Голямата родопска певица Радка Кушлева е родена на 12 юли 1926 година в село Широка Лъка, Смолянско. Музикалната си дарба наследява и от двата си рода. Единият и чичо Пълн Кушлев бил виден гайдар, а другият Петър Кушлев майстор, резбар, песнопоец и гайдар. Баба и пък по майчина линия Мария Седенкова знаела стотици песни, които предава като репертуар на внучката си Радка. През 1941 година семейството им се премества в Скопие, където Радка продължава образованието си. Талантът е забелязан в училището и младата изпълнителка бива насърчена да се яви на конкурс в Радио Скопие. Малко след това, през 1942 година, гласът на Радка Кушлева прозвучава за първи път по радиото, където започва да пее два пъти седмично. Съпровождат и кореняшката група на Карло Алиев и оркестърът на Иван Кавалджиев. След завършването си Радка Кушлева се завръща в Широка Лъка и става една от основателките и първа солистка на ансамбъл Кирил и Методий. През 1948 година получава първа награда на Републиканския фестивал и е поканена в Радио София. През 1949 година пък печели златен медал на Световния младежки фестивал в Будапеща. През 1951 година се установява в Пловдив и става солистка на ансамбъла под диригентството на Асен Диамандиев, пее в групите Росна китка и Наша песен. Радка Кушлева създава дует заедно с по-малката си сестра Мария, а по-късно и квартета Сестри Кушлеви, който е първият по рода си вокален ансамбъл у нас. Впоследствие квартетът прераства в секстет с участието на дъщерите и Соня и Диди Кушлеви. Секстетът Кушлеви изнася над 2000 концерта и гостува в много страни по света. Съставът, както и самата Радка Кушлева, е носител на орден Кирил и Методий. С още от песните и оставаме сега, звучи Карай Майчо заедно с гайдаря Дафо Трендафилов.

0: след още една от песните в репертуара на Радка Кушлева, чиято 100 годишнина от рождението честваме, е време на телефонната ни линия да включим дъщеря и Диди Кушлева. Тя също отбеляза годишнина само преди дни, затова първо с пожелание за здраве и много споделена музика се обръщаме с екипа към вас, госпожо Кушлева.
1: Благодаря, благодаря за поканата и безкрайно благодаря, че сте се сетили за майка ми и не само трябва да се сещате и за майка ми, но и за другите стари майстори.
0: Така е, всяко от изданията в портрети посвещаваме на старите майстори. А вие сега като наследник на песента, на песните, на таланта на Радка Кушлева, да ни кажете за вашето детство как премина, кои песни ви пееше вашата майка?
1: Всички песни са ми любими и всички песни. Ние от бебета присъстваме на техните репетиции. Ние сме родени сестра ми в Пловдив, баща ми беше кореняк пловдивчанин. Всичките репетиции се извършваха в нашата къща. Спяхме натъпани на тамбури, на гайди, на контрабаси. Така че детството ни премина прекрасно, защото моя дядо също свиреше на гайда, неговите братя свиреха на гайда. Още и от бабина страна са големи певици, баба Мария, бабата на майка ми, на нас прабаба с сестра ми. Така че ние сме израснали в музика, песни и не можеш да избягаш лесно от корените.
0: Така е. С мамините, с бабините песни изгрява Радка Кушлева, но какво добавяше тя в песните, които знае от поколенията назад? Какво ги обогатяваше?
1: Ами, всяка певица и всеки певец си правеше репертуара и си издирваше репертуара сам. Не сега като наготово. Аз се възмущавам на някои певици и певци, които музикалната академия излизат певци, обаче те нямат търпението, като са решили да вземат една песен да презапишат, те трябва да имат добри съветници. Трябва да им каже, бе, тази лъжица не е за твоите уста. Орнаментиката на Радка Кушлева е много трудна. Песните са и много трудни. Вие представите ли си, дядо ми е бил военен и когато са го местили по границата, те са живяли сред помашкото население. И една баба каза, Радки, да ти кажа една песен, ама нямам време. И майка ми е пренасвала с нея тор в градината, за да може да й каже нещичко. Имало певци и певици, които тези старите и песни, които са с рецитациите. Възползвам и съм легнала. Пустин Селик, те са по истински случай. Излези Мехмед и за голямо съжаление намери се един редактор, който по време на възродителния процес за три и изтри много от песните с помашките имена, защото тогава не разрешаваха радиото да се пускат тия песни. И за голямо съжаление много от първата песен, която майка ми има в нейните тефтери, е Руфинка болна легнала. Тя е първата и песен, която е записана. После другите помашките песни, Парашкев Хаджиев, голям композитор, Христо Тодоров, Коста Колев, оставила беше много наследство в нашата съкровищница, но много от песните са и затрити и не съществуват в радиото. Ние сме обърнали всичко, деца казва, но така. Ами, правеха си сами текстовете, майка ми по цели нощи не спеше. Удодействаше си мелодията, защото баба ми или някоя жена и каже нещо, запей малко, но оттам нататък текен си беше труда, неистов труд на всички певци. Аз съм заработила от малка с най-големите певци, Костадин Губов, Балкана Стоянова, като вземете Маша Белмоста,

0: Ангелова, това са певци, Павел Сираков, работила съм с всички, Зверка Сидорова много години работихме, Борка Тричкова, всяка певица си правеше песента по ней начин, текстовете си редактираха, как да е удобно. И тогава на времето в радиото човек, който ръка, съска, фъвка, не можеше да влезе там. Чуйте каква ясна дикция имат всички певци и певици. Всичко им се разбира. А сега тръгват младите, вземат песента на готово, дори не си правят труда да видят тълковния речник, защото аз хиляда пъти съм го казвала, че родопския диалект и родопски език, той е много труден. И, извинявам се, и за да можеш да разбереш една дума, сега вече има интернет, Google и така нататък, можеш да попиташ за някоя дума, ако не ти е позната. А те започват да влагат творчество и да, и да си предават текст на, на песните, които на мене не ми е приятно, но какво? Аз нищо не мога да направя.
1: Но остават песните на Радка Кушлева като еталон за следващото поколение. Да кажем и за квартет Кушлеви. Те са едни самородно наредени по височина женски гласове. Цялата палитра, може да кажем.
0: Точно така. Те са, двете милели са възпитанички на музикалното училище. След това завършиха консерваторията. Знаете, че Леля Мистевка беше директор на широко лъка на училището. Леля Мяна, професор в академията. Леля ми Мария е завършила педагогически институт, но те са им природно поставени гласовете. Култивирани певици, културни певици, дето казват, но така са им подредени. Майка ми прави квартета по... имаше квинтет сестри Фьодорови. Тя ги е чула на времето и се е впечатлила много от руските песни. Ние пеехме много руски песни. Така че по тяхен, по нейн така подход направи квартета. По-късно сестра ми влезе в секстета. Аз 68-9 година вече започнах сериозно. Бяхме назначени щатни певици, бяхме в концертна дирекция. Така че аз съм малко по-малка, де по-късно започнах, но независимо от всичко, аз избрах акордиона, не можах да напея майка ми. Всички ми се чудеха, защото с нея, като запеехме двете, пеехме едно към едно. Но аз се усетих, че няма да мога да я надпея и на бърза ръка се отказах. Като съм записвала, разбира се, в секстета съм си участвала в записите на плочите и на песните в радиото, които сме записвали, но аз нямах самочувствието, че мога да пея като нея или да се доближа до нея и се отказах на бърза ръка, за да не ми се подиграват хората и да казват, абе пеят дъщерите, ама не са като Радка, нали? Михаил Букурешлиев правиха 90 годишнина от рождението и националната ни телевизия се сети тогава. Той каза, че Радка Кушлева е явление. Явление. Феноменална певица, което аз, на мен ми е трудно да така да славя. Майка ми, нека хората, нека колегите, нека хората, които е кръстиха родовския слава и сега вече много слава и се появиха, да ги знам. Както и да имат страшното самочувствие, че са открили топлата вода. Да, ама не могат да постигнат това майсторство, защото и не се и стараят, да ви кажа.
1: Още от думите за Радка Кушлева ние ще чуем и от Борка Тричкова, която дълги години работи с нея от Хамит Имамски. Аз ви благодаря за тази среща. Ние ще останем сега с Борза Ларушка на сестри Кушлеви, а по телефона чухме Диди Кушлева, дъщеря й.
0: Благодаря.

0: След химна на Родопите, Бела съм бела юначе, в изпълнение на Радка Кушлева, включваме певицата Борка Тричкова, която дълги години общува и работи с сестри Кушлеви. Госпожо Тричкова, здравейте и добра среща!
1: Здравейте, благодаря, приятно ми е.
0: Първо да кажем, какъв човек беше Радка Кушлева? Като певица всички я познаваме, но да. Толкова ли блага беше, колкото пее?
1: Прекрасен човек, прекрасен, с отношение към певци, към публика, към млади певци, които прохождат те първа, дето се казва, тогава времето, когато беше. Нещо, което не знам дали се случва днеска, но тогава беше така. Тя беше един прекрасен човек, повтарям го.
0: Кои са най-свидните спомени, които пазите за Радка Кушлева?
1: Ами, спомени от това, че тя се отнасяше към колеги, с добро, с хубаво, с отношение. Ако нещо някъде някой избъркал, да каже това, не е така. Точно по друг начин малко трябва, дето се казва. Нали, всеки изпълнител си има начин на пеене, всеки си пее песните от своята област, даже от своето село, дето се казва, но тя винаги намираше добри думи за всеки.
0: Имаш ли разногласие между родопчанин и шоп?
1: В никакъв случай. Никога. Никога. И спомените са ми толкова, че аз няма ден, в който да не съм се сетила нито за Радка Кушлева, нито за сестрите, нито за Дитка. Да?
0: Да, кажете.
1: Просто това е в душата ми останало. И не може човек такива спомени да ги забрави.
0: Спомняте ли си някой нейн завет?
1: Ами, завета ми беше в такъв смисъл. Правете това, което ви е на сърцето, което ви е на душата. Да?
0: Да, това и в песните, именно това личи. Много ви благодаря за това включване. Борка Тричкова, чухме, а ние оставаме с нейната песен «Изгряло ясно слънце», която записва заедно с оркестъра, с ръководител Диди Кушлев.

0: След Крив Конофещи в изпълнение на Радка Кушлева и Георги Челингиров е ред да чуем думите на Иван Кремов за Радка Кушлева, чието 100 години от рождението честваме.
1: За мен Рада е величието на всички български певици, защото Рада имаше природна интелигентност. Рада пееше със акъл, със сърце и душа и със земя, защото голямото изкуство се ражда само там, когато влагаш ум, разум, душа, сърце и земя. Колкото е по-земно едно изкуство, е по-велико. Затой може сега родопите да раждат много певци и певици, както раждат, но като Рада няма.
0: Иван Кремов с думи за Радка Кушлева, ние слушаме сестри Кушлеви, Дафо Трендафилов и Михаил Калфов.

0: Мити Мамски, който записва цял албум заедно с дъщеря й, Диди Кушлева, посветен на голямата певица. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте! Изключително ми е драго и поздрави на всички радиослушатели. За мен е чест, така и гордост, че макар и за кратко ще си поговорим още веднъж национален ефир за една велика личност.
0: Имат ли научаване песните на Радка Кушлева? Имат ли изпяване?
1: Ами, вижте, по принцип, когато споменем името Радка Кушлева, каквото и да кажем, ще бъде малко. Най-напред как да започна и откъде за да отговоря, защото няма как с едно изречение да отговорим на този въпрос. Радка Кушлева, освен че е корифеят на родопската песен, за мен Радка Кушлева, тя е, как да кажа, физически всичкото първо за родопската песен. Бидейки родена 12 юли 26-та година, нека някой да ми каже по-стар певец от нея, чисто физически. Не говорим в момента за нейното творчество, за линията, за чертата, за критерия, за песен, която тя е оставила. Чисто физически тя е всичкото първо. Първата певица, първия творец родопски, който популяризира, като започнете от Руфинка, всичките познати песни, целият родопски репертуар, да стигнем до песни, които, как да кажем, може би сега е времето и да благодаря в ефир на госпожа Диди Кушлева, с която направихме много и още има много да направим. Толкова песни стоят така в фонда, които българската публика трябва да чуе, поради това, че по една и друга причина в времето са неглижирани, забранявани. Това е друга тема, не искам да засягаме. Така че въпросът, който зададохте, отговора е, че нямат изпяване песните на Радка Кушлева. А ако тръгнем в тази посока да разсъждаваме, мога да кажа и много по-силни думи. Често пъти, когато говоря за нея, казвам с едно изречение, Радка Кушлева е България, защото, как да кажа, в тази българска планина, тя може би и сърцето на България, аз така си позволявам вече да наричам нашата родна Родопа. Ние живеем две култури. Не знам колко от фолклорните изпълнители си дават сметка, разсъждават в тази посока, та дори от младите колеги, които те първа има какво да преоткриват още, както и аз, разбира се, включайки и мен си. Не знам колко от тях си дават сметка, когато говорим отново за Радка Кушлева. Тази велика българска планина, ние живеем векове наред две култури. Християнска и мюсюлманска, които се допълваме толкова добре и които сме уникален пример и в световен мащаб. А тази велика личност, този велик български творец, толкова добре е изпял по еднакъв начин песните родопски на двете култури, които в еднаква степен са български, че просто нека друг да ми каже, някой певец от цялата палитра, всички да, така, да са живи и здрави от живите родопски колеги и тези, които ги няма след нас, да ги споменем и така и да си спомним с тях, за тях. Просто аз не се сещам за някой, който толкова дълбоко и истински по еднакъв начин, в еднаква степен да изпее песните на двете култури. Така че аз мога много да говоря в тази посока, но каквото и да кажа, ще е малко.
0: Кои са сюжетите на песните и които особено ви вълнуват? Запявате много от тях. Ето и в албум ги събирате заедно с Диди Кушлева.
1: Да, ние успяхме в този наш съвместен проект да възродиме, нали, така и с мой почерк, едни от емблематични песни от репертуара, из репертуара на великата Радка Кушлева. В тях включихме и някои нови песни, които най-вероятно са стояли като проекти при нея, но така или иначе животът, съдбата не е позволила тя да ги довърши. В тази посока още продължаваме да работим. Ако говорим за сюжет или за любим сюжет или, как да кажа, нещо, което най-много ми харесва, трудно бих отговорил на този въпрос, защото на мен всичко ми харесва. Да не говорим, че всяка една песен, изпята от нея, е съдба или на някое село, или на някой родопски район, или на някоя личност. Известна или безизвестна, няма значение. Защото родопската песен аз често пъти споменавам и в предаването,

0: който водя гласът на Родопите. Тя не е само музика, тя не е само танц, тя не е само ядене, пиене тук да се съберем и да, така да, да се повеселим. Разбира се, че е и това, като всяка друга песен, но тя е нашето съществуване. Просто сюжета на всяка песен толкова докостваш, че е трудно така човек, който обича фолклора, частно с Родопите, би намерил някакъв любим сюжет, с който така да се похвали или да го афишира в пространството. Така че този въпрос така бих отговорил. Всяка една песен изпята от нея, тя, как да кажа, тя оставила дълбока следа в фолклорното съзнание на българина.
1: С още една, която събирате в албум, ще продължим сега. Слушаме песента "Походи си, но погали". Благодаря за срещата на Хамид Имамски.
0: И аз ви благодаря. Поздрави!

в края на предаването Портрети, с което отбелязахме 100 годишнината от рождението на голямата Радка Кушлева, се разделяме с още от музиката, която фонда на радиото пази. Звучат сестри Кушлеви, а в екип работихме звукорежисьорът Кристина Релевска и аз Марина Маринова. Желаем ви спокойна вечер и до среща!

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Аз съм Лили Големинова, това е предаването Метроном, в което споделяме с вас интересното от света на музиката, не само у нас, но и по света. Събитията, фестивалите, концертите, постиженията на нашите музиканти. Ето какви са темите в предаването тази вечер. Ще поговорим с Петър Найденов, контрабасистът, създал фестивала Алегра. Живейки в Швейцария, там където минава цветът на европейската музика, той решава защо пък да не ги доведе в България. Първо в Русе, вече от няколко сезона и в София. Какви са акцентите на изданието това лято? За смисъла и философията на отбелязването на 100 годишнината от началото на фестивалния живот в Варна. Какво още се случва на Варненско лято с Марио Хусен, който е артистичен директор на фестивала? И какво се задава в следващия сезон на Софийската филхармония, който започва много рано на 3 септември. Започва отново с първия концерт за пиано и оркестър на Пьотър Илич Чайковски, може би най-любимият и на всички пианисти и на публиката, с една пианистка, която ще си позволя да използвам тази част от нейната биография, е толкова популярна и извън света на класическата музика, че не само често можеше да бъде видяна с Орландо Блум, ми направо си бяха и светска, и музикално-артистична двойка. Но започваме с едно изпълнение на Ансофи Мутер за тази цигуларка «Възраст няма» в великолепна форма и днес. Джон Уилямс, когато, въпреки че и той е на 90, тя не е, но когато на 90 години решиш да напишеш концерт за цигулка и оркестър и си кажеш на кого ли да го дам да го изсвири, няма цигулар, който да откаже на Джон Уилямс, но той си избира именно Ансофи Мутер. Но не това ще слушаме сега. Ансофи Мутер, някак си името й върви най-вече с музиката на Моцарт.

0: с голяма радост следващата тема е свързана с Софийската филхармония и всичко това, което се случи напоследък там и всичко това, което предстои. Като хоризонта ни от една страна е съвсем непосредствен, но най-вече задаващия се нов сезон, защото може и да е лято, обаче големите оркестри по света отдавна знаят какво ще има през септември. И с удоволствие казвам добре дошла на Флор Николова от Софийската филхармония, която със сигурност знае кой ще идва и ще ни помогне да се ориентираме малко, защото той целият софийски живот е много напрегнат, изпълнен с много събития, но отделно само взет на Софийската филхармония концертния афиш е много пълен, така че благодаря ти, че си тук. Здравей!
1: Аз благодаря за поканата. Здравейте!
0: Да започнем обаче от Залцбург. Аз много се развълнувах, честно казвам. Все едно аз ще ходя да свира в Залцбург, като го прочетах, защото си мисля, че това е наистина много знаково гостуване.
1: Това е изключително вълнуващо беше и за нас, и за оркестъра. Още повече, че ние подходихме доста амбициозно и отидохме в града на Моцарт, в залата на Моцарт, с Моцартова програма. И беше доста рисково, тъй като това не беше концерт тип туристически, а беше концерт, в който публиката си беше подготвената класически залцбургска публика. Едни страхотни дами и господа, които голяма част от тях, между другото, бяха с фолклорни носи, което се оказа, аз не знаех този факт и това нещо, което ми направи страшно впечатление, че всъщност Залцбург много често хората ходят на официални събития с фолклорните си носи и вместо с официално облекло, това се води все още като част от традицията там. Така че беше ми много приятно и много интересно да наблюдавам тези дами в тези типични рокли с престилки отпред.
0: Ама стилизирани или както
1: си? Съвсем, съвсем класически костюми, което се оказа, че това е така висша форма на официално облекло там.
0: И на принадлежност към региона явно.
1: И на принадлежност явно, определено, е явно, да.
0: Много важно.
1: Така че да, подходихме доста амбициозно. Програмата беше чисто Моцартова програма и аз имах моите притеснения, защото как да кажа, точно в града на Моцарт да свириш това, но трябва да ви кажа, че много радушно и с много аплодисменти бяхме посрещнати. 40-та симфония страшно много ги развълнува австрийците. Аз знам, че във Виена публиката е доста консервативна, въпреки че ни се е случвало на, между другото, на български произведения да бъдат

0: малко по-емоционални, но тази емоция успяхме да я видим и в Залцбург, в Моцартелма, в голямата зала, която е изключително красива, както повечето хора знаят. За мен беше абсолютно удоволствие. Аз си поседнах на столчето, което е било столчето на Моцарт, показаха ми го и слушах цялата репетиция от това столче. Така че мога да кажа, че имам нещо общо с Моцарт.
1: Най-много ми харесва цялостната атмосфера на това, че Софийската филхармония си един европейски оркестър. Т.е. един европейски оркестър, за него е нормално да отиде в Виена, да отиде в Берлин, да отиде в Залцбург и така трябва да бъде.
0: Да, точно така, и това е част от политиката, която Найден Тодоров въведе още 2017 година. Много често хората, като сме коментирали, са ме питали, ма как така, нали, защо ходите еди къде си и защо пък тия зали не се ли изхвърляте? Не, не се изхвърляме. Всъщност всички тези турнета и всички тези гостувания са внимателно премислени предварително. Те са не просто да отидем да се покажем, а те са част от една дългосрочна стратегия за налагане на Софийската филхармония в Европа сред водещите оркестри. Това неминуемо минава и през най-големите зали, не просто като единичен гастрол, а като политика и като завръщане. Така че ние доста зали превзехме, в някои от тях се завърнахме, в други ще имаме завръщане в следващите години и разбира се ще надграждаме. Пак казвам, това е част от политиката за налагане на оркестъра сред водещите оркестри на Европа, там където лично аз вече след 10 години работа в този оркестър съм убедена, че му е мястото.
1: Така, и да кажем за последната зала на този етап, в която бяхте съвсем буквално преди дни.
0: Бяхме в Open Air, бяхме в един много красив парк в Скопие.
1: Да, не е зала, точно така, да.
0: Не беше
1: така, да.
0: Зала, въпреки че сме гостували в тяхната филхармония като наш оркестър. Това е част от един проект, който майстор Найден Тодоров започна миналата година с обединяването на три оркестъра от региона. Софийска филхармония, Северно-Македонската филхармония и Симфоничния оркестър на Солун, които заедно първо в София през февруари миналата година, след това в Солун и преди два дена в Скопие представиха Кармина Борана. Трябва да призная, че домакините от Скопие много се бяха постарали. Имаше над 20 000 човека. Концерта се излъчваше на живо по тяхната национална телевизия. Имаше изключително много високи гости, нека така да го кажем, политици, които прецениха, че мястото им е на този концерт. Освен президентката на Северна Македония, беше министър на културата, беше министърката на образованието, които специално ни потърсиха след концерта, за да изкажат своето възхищение. И трябва да призная, че любимата ми реплика е на президентката на Северна Македония, която се обърна към майстор Тодоров с думите: ние политиците произвеждаме чудовища, а вие произвеждате чудеса. И аз смятам, че всъщност с тази реплика съвсем чудесно доказва, че да се обединяват оркестри от един труден регион, нека да си го кажем, Балканите. Ние имаме намерение да надграждаме този проект и след като изпълнихме на трите места Кармина Борана, мислим за напред и за други съвместни прояви, в които да включим и оркестри от другите балкански държави. Защото това е смисъла на музиката, да обединява и да създава мостове там, където всичко е разрушено. Аз съм изключително щастлива, че този проект беше посрещнат еднакво радушно и на трите места. И трябва да призная, че навсякъде хората бяха изключително щастливи. И българската публика, и гръцката публика, и публиката на Северна Македония.
1: Много хубаво това, наистина. А колко още малки, вероятно, поречета и приятелства ще възникнат от това, че оркестрите свират заедно? Между другото, така се създават...
0: Да, те музикантите вече са приятели всъщност. Ако трябва да бъда честна, колегите от Скопие и от София работят доста често заедно и по различни записи. Те не са непознати. По-непознати бяха колегите от Гърция, но за мен беше изключително приятно да наблюдавам, когато пристигнахме за първата репетиция там на място в Скопие, как вече като приятели се посрещаха, поздравиха се, размениха по няколко от думи, смешки, ходиха да пият бира заедно след репетицията. Така че това е смисъл наистина хората да се опознават, защото когато се опознаем, разбираме, че не сме чак

0: И сега да скочим към сезона, който предстои следващия, защото то има няма 2 месеца са до тогава. Рано откривате тази година.
1: Рано откриваме тази година. Има повод за това.
0: Сезона на големите срещи, нали? Така сте го кръстили.
1: Точно така, да.
0: Но за мен са много интересни първите 2 концерта, които показват много по-интересен и любопитен начин цялостната политика на Софийската филхармония. В първия концерт, няма да казвам кой е солист, но е първия концерт на Чайковски. Тоест едно от най-обичаните произведения.
1: Точно така.
0: Изведнъж втория концерт с крайно непознати 2 произведения и страхотни солисти, което много хубаво хваща есенцията на това, което трябва да има един сезон. Но хайде да остава да кажеш голямата новина, защото наистина мисля си, че това е изключително вълнуващо откриване на сезона.
1: Да, така е, изключително вълнуващо откриване с една от най-големите в момента, да, ще се използвам тази дума, звезди на пианото,
0: така,
1: защото тя действително е такава. Тя е в абсолютно световен план сред най-най-най-най големите. Хатия Бунятишвили, която идва, както казати, с първия концерт на Чайковски, за която ние доста време се борихме, за да дойде в София, тъй като нейната програма е изключително натоварена и преди 5 години букнахме това гостуване. Много класическа програма с обичан композитор в България. И веднага след това, на 10 септември, на следващата седмица, както забеляза и ти, Лили, една съвременна програма с 2 премиери, всъщност.
0: Да.
1: Като едната премиера на Симкок, това е концерт за сопран, саксофон, валт, хорн и виолончело, е копродуцирана от Софийската филхармония, заедно с Лондонския симфоничен оркестър и ще бъде изпълнена от наистина, аз този концерт го кръстих звездите на 21 век, защото това са 3 млади, но вече ужасно популярни
0: Абсолютно.
1: Музиканти. Бен Голштайн, Джес Гилъм, извинявам се, и Шеко Кане Мейсън, който аз следя от няколко години, за който умолявах майстор Найден Тодоров да го покани в София, защото това момче прави абсолютни чудеса с своето виолончело. И за щастие майсторото чу моите молитви, така че това е концерт, който аз съм си поръчала. 2 произведения, 2 премиери, съвсем съвременна музика, която ще звучи за първи път в София. Аз съм изключително горда, че Софийската филхармония

0: може да продуцира и да бъде място, на което за първи път в света ще звучат. Само ще кажа, че след това произведение ще се свири в Лондон.
1: И защото идеята за копродукция с Лондонския симфоничен оркестър, идеята, че такива музиканти ще си кажат, ние в София направихме премиерата.
0: Да, точно така. Идеята, че на самата партитура, която ще се свири, след това ще пише името на Софийската филхармония, така както го пише, например, на партитурата на Добринка Табакова за концерта за акордеон, който направихме, както го пише на партитурата на Дания Елфман за концерта за виолончело, който беше написан за Готье Капюсон, но по същия начин копродуциран от Софийската филхармония.

0: и нашата политика и нашия сезон са такива, каквито могат да се видят в най-големите центрове за класическа музика. Аз съм изключително щастлива, че вече толкова години артистите, които свирят при нас, са артистите, които редовно свирят в най-големите зали в света. Щастлива съм, че ние показахме, че това може да се случва и в България, защото преди това то се случваше, разбира се, оркестърен Кантус Фирмус имаше такива концерти, но те бяха по-скоро изключение по един на сезон. Ние показахме, че в един сезон това може да се случи. Българските директори на културни институти повярваха, че това може да стане и с искрено задоволство наблюдавам как вече започват да се канят големи артисти и в Софийската опера, и в Пловдивската опера, и в операта на Варна. Соня Йончева, която започна по същия начин да прави такива цикли. Това са знаци, които показват, че София най-после вече не е черната дупка, така както ни бяха казали преди време, и че всъщност София е място, на което могат да се случват такива неща.
1: Аз се разлиствам, аз само да междувременно, докато слушам всичко това, което кажеш, което наистина е така. И по някакъв, първо, мен погледа ми остана в концерта, който събира концертите за пиано и оркестър на Робърт Шуман и Клара Шуман в една програма. Определено това е много голямо попадение. Това е един от най-обичаните на Робърт Шуман концерт, един от най-обичаните от пианистите. Историята на Клара Шуман все повече започва да се разказва и да се чува, така че по някакъв начин включването им в една програма ще бъде пределно любопитно.
0: Абсолютно.
1: Убедена съм. Да. Виждам Моцартовия концерт за кларинет, друго много любимо произведение с много интересен...
0: С Дмитрий Ашкенази, да. Голямо име, точно така. Това, което се опитваме да направим, когато правим нашата програма, е да представим, разбира се, най-любимите класически произведения, защото няма как без това, да представяме съвременна музика, но и да представяме неща от класиката, които някакси в България, не знайно по какви причини, са чак толкова много популярни. И винаги имаме едни такива хубави закачки с произведения, които се свират по цял свят, но в България може би сме ги забравили по една или друга причина. Разбира се, аз съм много щастлива от артистите, които идват. Ето сега съм отворила нашата програма на Деляна Лазарова, една прекрасна българска диригентка, която ние страшно много харесваме, която прави своята кариера в чужбина сред най-утвърдените диригентки, за което ние само трябва да се радваме. Разбира се, майстро Емил Табаков, разбира се, Густав Кун, който отново ще ни гостува, Дмитрий Ашкенази, кларинетиста, наследник на известната фамилия.
1: Светлин Русев, виждаме с един концерт, който е много паметен, между другото, всички, които са присъствали точно с Сибелиус да го слушат. Много вълнуващ.
0: Светлин Русев, да, той е нашето съкровище.
1: Много трудната и предизвикателна оратория, мисля, че е сътворението, което много рядко звучи, много рядко се
0: именно,
1: прави.
0: Да, точно това е... са ни трудна. Защото трудна, е трудна.
1: Много, да, трудна, огромна, мащабна.
0: Заостря вниманието, разбира се, към Лия Петрова, която ще ни гостува, към Джошуа Бел, моя най-любим на света Брин Терфел, който се връща в София.
1: Ох, колко хубаво. И това е толкова скоро. Човек може да си каже, че ето сега, на 18 октомври. Ми то,
0: да,
1: ето,
0: буквално.
1: Като минава лятото, идва 18 октомври. С какво с увертюри, арии из опери, сборна програма? То,
0: точно
1: виждам.
0: Така. Той се завръща в Софийската филхармония. Ние, както съм казвала и друг път, много цени

0: За първи път ние правим нещо и то е да отворим зала в България за някои от големите европейски оркестри в един цикъл, който се казва Софийската филхармония представя световни оркестри, не само европейски, извинявам се. Аз съм много щастлива първо, че Министерството на културата застава за този цикъл и че министъра на културата разбра какъв е смисълът от това. Щастлива съм, че можем да представим, след като представихме най-големите артисти, започваме да представяме най-големите оркестри и да покажем, че ние не се страхуваме от конкуренция, но е хубаво хората да знаят, че София е място наистина за музикални срещи и оркестрите, които ще ни гостуват през този сезон, разбира се, имаме и за следващия, са Йерусалимския симфоничен оркестър, след това ще ни гостува Белградската филхармония. Много ми е любопитно, между другото, Белградската филхармония, която някакси ние много не обръщаме внимание, но забравяме, че нейният постоянен главен диригент е Зубин Мета, който все още, въпреки напредналата възраст, все още работи с тях и който формира този оркестър и го издигна сред топ оркестрите в Европа в последните години. Така че аз с огромно нетърпение очаквам. Ще ни гостува Виенер Симфоникер, които пловдивчани имаха възможност да слушат преди няколко години под палката на маестро Найден Тодоров. Сега сме решили да ги поканим и на софиянци, защото тогава много се сърдиха в София хората, че ще бъде в Пловдив оркестра. Ето сега ще можете да ги чуете в София. При това ще можете да чуете как изпълняват празнична увертюра на Веселин Стоянов.
1: О, това не
0: за която,
1: който точно учил там, пък те след това така. О, много интересно.
0: С Петър Попелка, един от най-големите диригенти в момента, който е техен постоянен диригент. Софийската филхармония ще се включи в първото произведение, така че ще имаме възможност заедно да съвсем малко да посвирим заедно. И през декември ще ни гостува симфоничния оркестър Винченцо Белини, оркестъра на Сицилия, който пристига с техния диригент Епифанио Комис. Това ще бъде първата четворка от големи оркестри, които Софийската филхармония ще представи пред българската публика тук на място, без да е необходимо да ходите да си купувате билети и да ходите в Европа, защото в крайна сметка смисъла на съществуването на зала България и на националния оркестър е това да представяме най-доброто.
1: Сега отварям на Йерусалимския симфоничен оркестър, между другото, който е на 28 септември.
0: Да, те са първите.
1: Първите от тях. И виждам, че диригенти ще бъдат и Найден Тодоров, и Юлиан Рахлин, така ли?
0: Да, и поканата от Юлиан Рахлин, който съвсем отскоро стана главен диригент на Йерусалимския симфоничен оркестър. Поканата маестро Тодоров да се включи в оперната част дойде от него и трябва да призная, че малко ни изненада, защото нямахме такава идея изобщо, но пък да, ще бъде интересно. Двама диригенти с една страхотна солистка Лиса Медведева сопрано, която прави доста добра кариера и пее по най-големите оперни театри, така че с удоволствие.
1: Така, и аз да добавя нещо любопитно спортно за Юлиан Рахлин. Още стои в съзнанието ми една снимка негова с Новак Джокович след една от големите победи на Джокович, който знаем, че има отношение. Децата му свират на инструменти. Така че почитателите на спорта също имат място на този концерт. Така искам да го кажа по някакъв любопитен и интересен начин. Само в рамките на септември аз вече виждам, че има три поне концерта, които са и повод за гостувания. Ето, ние софиянци може да не ходим другаде, но това може да доведе един друг тип културен туризъм в България, което е много
0: ценно.
1: Да,
0: това също е част от идеята и трябва да ви кажа, че в последните години така с удоволствие наблюдавам все повече и повече

0: че чужденци в залата. Освен това, все повече туристически агенции започват да ни търсят с молба да резервираме билети, тъй като техните гости имат желание да посетят Софийската филхармония, което е много приятно и което показва, че пък всъщност чисто туристически София се развива в правилната посока и имаме туристи, които оценяват не просто ресторантите и 2-3 музея, а изобщо културния облик на столицата, за което наистина трябва да сме щастливи.
1: Така и това е туриста, който ни трябва всъщност. Нас, той ще отиде после и на ресторан след концерта.
0: Разбира
1: това
0: се.
1: Едното не пречи на другото.
0: Естествено.
1: Изключително много благодаря за това, което ни разказа Кремая Николова Флор. Очаква ни един много вълнуващ сезон. Наистина големи срещи за Софийската филхармония. Има още концерти и сега. Фърлете им едно око, ако не сте заминали на море, също има какво да се види. Пожелавам още зали, особено като вълнуващи като Залцбург, но и проекти такива балкански, регионални, с различни оркестри, каквито правите, така че до нови срещи.
0: До нови срещи.

0: ще си говорим за фестивала Алегра и неговото предстоящо поредно издание. Ако сте минали през градинката Кристал, допреди буквално няколко дни можехте да видите уловената история на този фестивал в кадрите на Евгений Димитров. А сега казвам добре дошъл на неговия създател Петър Найденов. Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря за поканата.
0: Вие отдавна сте го подредили и той сигурно вече е в папката направено. Но безспорно, кои са датите и какъв е фокуса?
1: Фестивала започва на 10 юли и завършва на 17 юли. Приготвили сме 4 концерта, всичките от тях във военния клуб от 7 часа вечерта. Освен фестивала, преди и след върви фестивал на Академия. Тя пък започва още от 5 юли.
0: Също, кое беше първото лято, в което дойдохте в София?
1: 22-а.
0: Какво беше то тогава? Топло ли беше много?
1: Ами да ви кажа, толкова други неща ме занимаваха, че времето беше последното нещо.
0: Убедена съм, че и сега сте така. За това попитах. При толкова много големи европейски музиканти, които идват тук, ние след малко ще поговорим, ще дадем някои примери, защото наистина водещи инструменталисти и диригенти идват тук в София. Как им се струва тя? Имат ли време да в интензивния си график да видят малко от града?
1: Ами, обикновено това се случва в деня на пристигане, ако съответният човек има късмета да не пристига в 11:30 през нощта. Тогава, нали, гледаме да се похвалиме с катедралата, с театъра, въобще с забележителностите, които могат пеша да се обиколят. След което започва един доста интензивен период, в който само вечер може да се разходи човек след лекциите или след концерта, след ресторанта, на път за хотела.
0: Не е лесен живота на музиканта. Юли месец, който иначе за някоя почивка, ето за тези, които през годината също са преподавали свири.

0: или интензивен трафик и идват тук. Това е всъщност доста голямо постижение.
1: Благодаря за комплимента. Живота на музиканта е интензивен, обаче живота на музиканта е страхотен. Аз не мога да си представя за себе си, живот, който започва в 8 и завършва в 5 следобед. Трябва да има креативност, трябва да има движение, пътуване, срещи с нови хора. Ето сега идвам от една среща, в която двама души се срещнаха и кроиме планове. Това е незаменимо. Даваме място на собствените си визии и се опитваме да ги претворяваме. За мен това е много, много важна част от живота ми.
0: И както то е почти целият живот, нали, реално поглед. Това само не забравих да кажа в началото, че за тези, които не знаят, нашия гост е контрабасист, първи контрабас на камерния оркестър в Люцерн.
1: На Люцернския симфоничен оркестър.
0: Защо го намалих оркестъра? Не знам защо.
1: Ами и понякога и като камерен свирим. Няма проблем.
0: Да, колко време сте в този оркестър?
1: 21 години.
0: 21 години.
1: А оркестъра има 205 годишна история.
0: 205
1: годишна
0: история. Това е сериозна история за един оркестър. Безспорно е така. Преподавате също така в Цюрих?
1: Преподавам в академията в Цюрих и явно имам още излишък от енергия. От 13 години организирам фестивал и Академия Алегра.
0: Сега като отвори биографията на вашите музиканти, които ще идват тук солисти, всички те са свирили наистина с най-големите в европейския музикален живот.
1: Така е, и точно за това ние се гордеем с тях. А още повече се гордеме с факта, че те идват за пореден път.
0: Кой, например, е отдавнашен приятел на Алегра?
1: Ами Валери Соколов, да речем, е кларнетист.

0: справяме с факта, че те идват за пореден път.
1: Кой, например, е отдавнашен приятел на Алегра?
0: Ами Валери Соколов, да речем, кларинетиста Фабио Ди Казола, който още от началото ни в Русе. Гърлицки, с който работихме вече, Симоне Грамалия, който е член на квартето Ди Кремона, с който сме страшно горди, че ще открием.
1: Хайде сега, наистина, това може би е много хубавата новина. Дайте да разкажем малко за този квартет.
0: Е, голямо ухажване падна. Две години. С Симоне работиме вече трета година заедно и винаги ми е било мечта да намериме начина как целият квартет да дойде. Това са звездните момчета на Италия. Квартето Ди Кремона, и най-сетне намерихме 10 юли концерт, и като говорихме, нали, вече знаехме, ще стане, ще дойдат, а какво ще свирете, казвам, какво италианци, трябва да е италианска програма, естествено. Обаче какво точно, и Италия ние свързваме с операта, и стана много хубава заигравка и кръстихме концерта Драма без завеса. Защото на оперната сцена винаги има някаква драма. Започваме с едно малко произведение от Пучини като увертюра, след което минаваме към Верди квартет, едно много сериозно произведение, което между другото Верди го е написал, докато чакал една болна сопранистка да оздравее в Неапол, в хотелската си стая седи и чака сопраното за премиерата на Аида. И рекал, така, я да видим какво ще стане. Той винаги е мислил, че камерната музика, инструменталната музика е по-скоро нещо за германците, а пък вокалната за италианците.
1: Да.
0: И ето, че създава такъв шедьовър. След което, след паузата, Шуберт, Смъртта и момичето, феноменален квартет. Искам да също така да кажа нещо много интересно. Наистина, квартето Ди Кремона са много ухажвани музиканти и те получават от държавата страхотни инструменти. Ние ще имаме две тесторе, цигулки, инструменти, на които Юлия Фишер, Пашмет свирят. Имаме маджини, виола, имаме амати, чело. Така че за една вечер може не само да видите част от историята на музиката, италианската музика, но и една голяма част от лютиерското изкуство на Италия. Един от инструментите от 1712 година. Това е много сериозна колекция.
1: Не случайно се казват Кремона, предполагам. Как си човек си представя, че има и някаква лютиерска история в
0: всичко. Нищо чудно.
1: Но безспорно това е едно много хубаво музикално събитие. Както казахте, паднало е голямо ухажване.
0: Много и голямо.
1: Ето, те са в София с една много интересна програма. Действително. Да. Така че това поставя началото на фестивалната част на 10 юли.

0: говорим с Петър Найденов. Някога е свирил за кратко в радиооркестъра в София.
1: Да, и аз съм един от основателите на нов симфоничен оркестър.
0: Ей, колко история тук, да. И българска. Аз те учих в Берлин след България, така ли?
1: Учих в Карлсруе, след това живях в Кьолн и в Берлин и накрая пътищата ме заведоха в Швейцария.
0: И оттам нататък пък много европейски пътища на големи музиканти стигат до София. Такава е историята.
1: Между другото, нов симфоничен оркестър, това лято за мен е много специално, защото за втори път успях да кандардисам Весо Демирев като концертмайстър на фестивалния оркестър. И освен това пристига и също така много добър мой приятел Светлин Дойчинов, обоист на ВДР, се превежда западно-немския радиооркестър в Кьолн. Има много сериозна изява той. Така че, нов симфоничен оркестър беше едно кутило на много интересни музиканти.
0: Е, как това е било и нещо ново тогава, изобщо за музикалния живот.
1: Боби Йоцо,
0: така че абсолютно е така.
1: Начева.
0: Хубаво, ние се стараем и сега да ги подкрепяме, защото хубави програми правят отново. Връщаме се на Алегра, която се открива на 10 юли за концертите. Говорим драма без завеса, квартет Туди Кремона. Разбрахме каква е тяхната програма. Продължаваме на 14 юли с Зенит и Залез, така е озаглавена една програма. Само ще ви прочета с чувство за хумор, уважаеми слушатели. Цоколов, Пеев, Ушински, Румги, Диказола, Геврек. Да. Ще го казвам така, прозвуча, защото така са обявени фамилиите на вашите музиканти. Но кой е Геврек?
1: Последният поръчал Геврек. Не, Салим Геврек е турски пианист. Той е партньор на Валери Соколов, камерна музика, и беше естествен избор за програмата с клавирния квартет от Шуман.
0: Прекрасен пианист, т.е. турски, искаме да кажем. Да. Валери Соколов, като казахте, за по-незапознатите, едно от водещите имена сред цигуларите в момента.
1: И голям наш приятел, който вече идва за трети или дори майче за четвърти път. Той свири Чайковски, концерт с оркестъра, Моцарт свири.
0: Някога
1: Петия.
0: Победител на ЕНЕСКО, мисля.
1: Точно така, да. В момента
0: цигуарски
1: професор, както работи и преподава както в Лондон, така и в Амстердам. Един млад музикант, който тепърва, аз виждам там една много звездна преподавателска дейност паралелна към неговия така или иначе интензивен концертен
0: календар.
1: Безспорно
0: интензивен концертен живот. Да. Ето той, от него започваме в тази музикантска компания на концерта на 14 юли. Преминаваме през нашия Стоимен Пеев, който е цигурен.

0: Първата световна класа.
1: Абсолютно. Аз си спомням, още преди много години чух по случайност в YouTube, според мен, чух негов запис и бях много впечатлен.
0: Скромен, иначе много свирещ.
1: Много скромен, но това е традицията, че всяко издание на Алегра подава ръка и на много изявен български музикант. Така е била Албена Данаилова, Лора Маркова, Сашо Сомов, Людмил Ангелов, Румен Цветков, Теодоси Спасов. И тая година ще си партнираме с Туимен.
0: Чудесно е това. Още два концерта след това, но мене ми се ще да се спре на тази прекрасна цигуларка, която за втора година ли идва, Гойчея.
1: Йоана, тя е колежка, между другото е колежка на Албена Данилова в Университета за музика в Виена. Миналото лято имаше един страхотен концерт с Моцарт, симфония концертанте, заедно с водача на виолите на Берлинска филхармония Дианг Мей, който ние познаваме всъщност още от ученическите му години. Той беше на 18 години, когато за първи път дойде в Русе на майсторски клас по виола при тогавашния водач на Берлинска филхармония Вилфрид Штреле. Няколко месеца по-късно спечели ARD конкурс, след което стана водач на виолите на Мюнхенска филхармония и две години по-късно стана водач на виолите на Берлинска филхармония и също време е гост-професор в Университета за изкуство в Берлин. Йоана е страхотен цигулар, тя не спира да концертира, тъй като в последния месец трябваше да организираме и майсторския клас и репетициите за концерта, на който тя ще свири Брамс, концерта за цигулка. Тя беше къде ли не, Индонезия, Финландия, Тайланд, Япония, Австрия, изчислява и времена в часовите разлики. Много интензивен музикант, много си допаднахме и се радвам, че още миналия път, когато завърши фестивала, тя каза и да знаеш, че следващия път пак идвам.
0: Дано все да е така и ако това е последния концерт, прескочих третия с една прекрасна програма и тук имаме и оркестър.
1: Това е нашото бебе, The Next Generation Orchestra.
0: Това значи TNG, The Next Generation,
1: The Next
0: добре.
1: Generation. Началото му започна още в Русе. Идеята е поканени от професорите, избрани студенти от майсторския клас, се събират в един камерен оркестър, ама този камерен оркестър е с 8 първи цигулки. Камерен оркестър. И студентите под ръководството, менторството на професорите изнасят концерт. Този концерт съм го посветил на младостта, така както на младостта на изпълняващите, така и на младостта на композиторите, защото програмата с аренски вариации върху тема от Чайковски, първия цигулков концерт на Моцарт и струната серенада на Сук, това са всичките произведения, писани от млади, нямащи и 20 години, на 17 години са били когато.
0: Всеки от тях е писал
1: Да, Аренски, хубаво, айде, Аренски може би е бил една-две години по-голям, защото вече е студент в консерваторията, когато Чайковски е ректор.
0: Да.
1: Моцарт пише този първи концерт, за да докаже на баща си Леополд Моцарт, който писал пък школата за цигулка, тогава най-модерната школа, че е овладял занаята на баща си, обаче има да даде и нещо от себе си. Сук, който е бил на 17 години, когато е писал, той пък е бил под крилото на Дворжак. Дворжак, така се разказва, че в един разговор Дворжак му казал: лято е, напиши нещо така по-веселко, по-свежо. И той написал серенадата. А пък тая серенада, още с премиерата си, е пожинала огромен успех, толкова голям успех, че Брамс е съдействал за издаването и при Симрок. А в последствие Сук става зет на Дворжак.
0: Ами ето, пълно са си истории.
1: Избирайте си професори с хубави щерки.
0: Е, професор, да, добре би било. Ами толкова ни стигна времето да разкажем днес. Ще си взема назаем от това, което Дворжак е казал тогава на Сук. Лято е, напиши
1: лято
0: нещо.
1: Е.
0: Лято е в София, е поредното издание на фестивала Алегра. От 10 юли започват четирите концерта. Никой от тях не е за пропускане. Наистина солисти от световна класа, които идват тук, много от тях за пореден път. Това са едни концерти, които наистина ще обогатят живота ви. И на финала, какво е най-важното за Алегра?
1: Да останем вярни на визията си, въпреки всичко, което се опитва да ни пречи. И убеждението си, че с този проект ни създаваме един остров, който предлага, макар и кратко, спасение от една доста материално чалгаджийска култура, която атакува следващото поколение. Ние смятаме, че чрез този проект даваме някакъв принос да покажем друга посока на развитие. Ние, тъй като говорихме за ангажимента ни към нашите млади таланти, още от самото начало сме подкрепили до сега над 150 души.
0: Сериозна мисия и наистина я изпълняват с вяра и истински остров е Елек. Да благодаря много на Петър Найденов. Заповядайте на концертите на фестивал, които започват на 10 юли.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте в Аларма от екипа ни. Михала Колева, Ивайло Кицов, Даниил Делев и от мен Милена Воденичарова. Може ли един 3-дневен фестивал да промени начина, по който градът взима решения за бъдещето си? През юни изоставените железопътни територии около Сточна гара за пореден път се превърнаха в място за култура, научни изследвания, международен обмен и обществен дебат. Но този път целта не беше просто да се покаже потенциала на пространството, а да се съберат аргументи, идеи и партньорства за неговото реално превръщане в парк. След фестивала «Нов живот за Сточна гара», паркът с Ина Вълканова, съосновател на Градоскоп, ще коментираме какво следва и доколко подобни временни намеси могат да променят реално начина, по който София мисли за неизползваните си пространства. Рубриката «Сега внимавайте» на колегата Ивайло Кицов е посветена на Мидалидаре Рок 2026, фестивалът, който се провежда за 6-ти път в долината на виното между 10 и 12 юли. Останете с нас!
4: Съвет

0: През последните години все по-често говорим за това как София да стане по-зелен, по-достъпен и по-добре свързан град. Говорим за паркове, квартали, реки, индустриално наследство, но и за нещо по-важно, как всъщност се раждат добрите идеи за развитието на града. Какво остана след фестивала «Нов живот за Сточна гара» – паркът? За това ще говорим сега с Ина Вълканова, съосновател на сдружение «Градоскоп», които са инициатори на този фестивал. Здравей, Ина, добре дошла!
1: Здравейте!
0: А в последните години все повече градове използват временни градски намести, за да тестват как може да бъде променено едно място. Това правите и вие в Сточна гара. Какви са изводите от фестивала?
1: Да, всъщност временните градски намеси се налагат последните години като един такъв добър инструмент да се тестват идеи, които както общината, така и хора си мислят, че искат, защото много често по-сериозните градоустройствени проблеми са свързани с много инфраструктура и съответно голямо финансиране и наистина е добре те да бъдат много обмислени и да бъдат така широко приети. И в случая ние така от самото начало на проекта работим.
0: Разполагате вече с доклад, с изводи, експертните дискусии минаха. Разкажи повече за това.
1: Да, значи, както вашите зрители може би вече знаят, тъй като вече сме идвали тук да разказваме за тази инициатива, ние работим от вече 5 години по този проект,
0: което... Не за първи път се виждаме, да?
1: Не за първи път се виждаме.
0: В студиото на Аларма и не само.
1: Да, това означава, че градски трайни намеси се случват бавно в градовете, което затова е за добро и лошо. Нали, в случаят ние работим от 5 години по този проект, като самото място ние в началото не го знаехме, както и много столичани. То е доста скрито между ЖП, изоставени ЖП линии, трудно достъпно, така че не е място, което самите ние бяхме осмислили. По-скоро открихме и видяхме в него един много голям потенциал, както за

0: квартали, така и за града. И всъщност започнахме нашата работа първо с един урбанистичен анализ, откъдето излезна всъщност, че е, преди да се правят огромни планове и инфраструктурни намеси, е добре всъщност да се види какво би работило. И последните години ние направихме много различни фокус групи, както с различни експерти, така и с гражданите. Показахме, отворихме всъщност това място, до момента най-вече сградата на Сточна гара. Миналата година тествахме тази сграда като едно място за общността, където да случват различни събития. Така че вече проверихме по някакъв начин какво би работило и сме стигнали до извода, че това място би работило прекрасно и би функционирало като един център, където всички намеси, всички диалози за градското развитие могат да се случват, биха могли да случват различни събития.
1: Представете си го нещо като топлоцентрала?
0: Не точно, защото топлоцентрала е все пак свързана с така performing arts, т.е. там, нали, се включват наистина танцови спектакли. Сградата на Сточна гара не предполага, т.е. тя няма такава голяма инфраструктура, дори акустична, но всякакви различен тип малки изложби, най-вече пространства за диалог, които София има много голяма нужда, могат да се случват там.
1: Събрахте на едно място Националната компания Железопътна инфраструктура, Столична община, София план, районните администрации, международни специалисти, биолози, архитекти и жители на квартала.
0: Да, точно така.
1: И какво се получи от тази среща? Имаше ли диалог, имаше ли спорове?
0: Тази среща не е първата такава, както казах. Ние вече сме правили през различните години с различен фокус. Може би тук е добре да кажа, че всъщност нашият проект започна да разглежда цялата територия от Сточна гара до Подуяне, като постепенно в разговори с експерти, община и жители и, разбира се, компания национална компания за пътна инфраструктура, се фокусирахме върху три, така да кажа, пилотни проекта, които са сградата на Сточна гара, парковата част, така наричаме, т.е. тези изоставени ЖП линии, които всъщност природата си е взела в момента, и съответно складовата база. Т.е. фокусираме се върху преобразуването на тези три пилотни проекта и до момента вече сме правили много различни срещи с администрация, като всяка среща някак си все повече сближава хората. Нали, отначало беше малко по така всеки... Не може точно да си представи как би се случила, нали, тази идея, докато вече след много срещи...
1: Кое не може? Кой и какво не можеше да си представи?
0: Ами, това е... По някакъв начин е трудно в момента да се... И ние сме на този етап да измислим най-адекватният начин за управление на тези територии, тъй като те са държавни, на Национална компания за пътна инфраструктура, която фактически тя се грижи за гари. За релси и гари, които работят. Тази е такава, която не работи. И съответно, нали, чисто логично, не е приоритет. От друга страна, общината не може да се грижи за пространства, които не са
1: общински.
0: И се получава малко една такава патова ситуация. И всеки по някакъв начин мисли през метода, нали, на работа, над който е свикнал. И, за съжаление, в България все още нямаме толкова успешни публично-частни партньорства или дори партньорства на различни институции и граждански организации, каквато сме ние, представляваме, нали, гражданският интерес в случая.
1: Добре, така, Ина, обаче този разговор го водим от
0: да.
1: Първото издание на фестивала. Още тогава се говореше, когато се заговори за Сточна гара и за нейното бъдеще, още тогава излезе проблема с собствеността и с това, че един стопанисва гарата и релсите, друг стопанисва примерно дърветата и там тези, то си беше, то си е станало парк от само себе си, там около Сточна гара. за тези 5 години усещаш ли някакво все пак уточняване на нещата, развитие?
0: Да, за тези 5 години
1: решаване на този проблем.
0: Усещаме все повече желание от страна на институциите да се включат. Тук, нали, все пак трябва да кажем, че ние говорим и с Министерството на транспорта, смениха се страшно много

министри през така, това така. Време, което е малко по някакъв начин и трудно, тъй като все пак е нужна, нали, и такава приемственост, но се надяваме, че вече сме узрели за момента, в който всички да работят. И този път от Националната компания за пътна инфраструктура дойдоха всъщност трима от директорите, които се включиха в работилниците и които сме на етап в момента да измислим вече доста конкретно план за управление, който да предложим на институциите, които всъщност отговарят за пространството, в случая Министерството на транспорта. Тоест усещаме и работим

0: Сина Вълканова, съосновател на Градоскоп. Говорим в студиото на Аларма за изводите от провелия се фестивал за Сточна гара, пети поред. Ина каза, че вече имате план. Плана включва административна част и неадминистративна.
1: Да.
0: Може би за административната е трудно все още да говориш, но тази, която е свързана с парковото пространство, да, и архитектурата.
1: И като цяло планът включва тоест, визията по-скоро, така да кажем, визията за пространството, която може да се види в нашия доклад, който вече е публикуван на сайта, или скоро ще бъде публикуван на сайта. Всъщност включват сградата да започне да функционира с обществена функция, т.е. да бъде достъпна и да се управлява по този начин. И съответно пространството пред нея, то също да бъде едно отворено пространство, и то се намира в зона, която няма достъп до такива зелени пространства. Това общо взето изводите през годините много го потвърждават, че специално тези квартали около, нали, Зелена Драс Махала, Подуяне и Оборище, нали, точно районите около Сточна гара, нямат достъп до големи зелени пространства. Това място там е такова. И всъщност ние тази година, за това проектите и въобще цялото събитие беше в парка, защото след като, нали, представихме потенциала на сградата, искахме да представим и потенциала на това място. Всъщност те случваха там, за да може всеки по някакъв начин да си представи и да го изживее това място като зеленото пространство, каквото е. И тук много беше ключово да помислим какво значи един парк за нас. И на това пространство все пак, нали, ние ходим от 5 години и аз лично забелязвам, че там природата страшно бързо се развива, т.е. за 5 години, докато на места нямаше нищо, в момента има наистина на цели гори.
0: Е, като и това като имаме предвид, че те не са специално засаждани дърветата и още растителността от хора, това е природата сама си
1: това
0: е направила
1: са, да,
0: парк
1: природа, точно така.
0: Около релсите
1: и те са и съответно такива така наречените инвазивни видове, те не са местни. И всъщност, да, природата, общо ето видове, които могат да вирят на такива места, необоспокоявани от човека, са намерили такъв един оазис. И затова ни беше много важно не да разглеждаме всичко това от перспективата, нали, на човека и какво си представяме ние като паркове, а да изследваме

0: Изследваме да, какво всъщност прави природата и как може да работим с нея. И затова в тази година включихме Българска фондация Биоразнообразие, Институт по изследване на климата в БАН, за да направят такива изследвания, както на почвата, така и на растителността, така и на животните, които са там. И много интересни изследвания, специално на територията на Стожна гара, тъй като почвата е изключително жива. Тя е много по-жива от тази в парковете, например.
1: Какво означава жива почва?
0: Има много процеси, т.е. така да го кажа, нивата на активност на почвата, на самото и регенериране са много високи.
1: Тя чиста ли е? Безопасна ли е за човека или
0: за човека,
1: напротив?
0: Зависи за какво. За да гледаме там домати, може би не. Но като цяло не е опасна. На моменти, нали, все пак има индустриални функции. Всяка територия, която има индустриални намеси там, има химикали, масла, нали, бил е ЖП ареал.
1: Именно, да.
0: Да, има такива елементи, но затова и поканихме, нали, чуждестранните участници, които Милена ти спомена, поканихме такива примери, които работят върху и създават такива пространства в Европа, за да споделим опит. И има много такива интересни примери за това как може да се регенерира тази почва, да се работи с растителността, която съществува, и, нали, това да стане една отворена среда за хората. Такъв пример е Азият парк в близо до Брюксел, който е бил изоставен на военна територия, който в момента е така един много интересен проект, където има такава изключително дива природа, обаче се прави фестивал, има maker spaces и нещо такова ние си представяме, че може да се случи на Стожна гара.
1: Дива природа, това означава място без алеи, без облагородяване на растенията на дърветата, без изсичане, примерно, на вече загнили и такива.
0: Ами да, то е такава по-скоро природа и това беше много интересно, тъй като когато събрахме всички тези хора в Стожна гара, което е едно от малкото пространство въобще в София, което е такова без човешка намеса. Тъй като, нали, обикновено всички парцели, пространства, те нещо се случва с тях или се застрояват, или има, нали, паркова среда, нещо се поддържа. Намеси се пупа, има се случва нещо. А това, че това инфраструктурно пространство го е запазило в последните много години вече, 20 години, където природата всъщност тя се развива и всички учени и организации, нали, от чужбина също имахме от Франция и от Испания, с много интерес така наблюдаваха такива процеси, които се развиват там, и всъщност стигнахме до извода, че е много важно това да остане като такова място, където може да се наблюдават и изследват възможностите на природата да се регенерира, за да може да разберем ние всъщност как ще живеем в бъдеще, нали? Тъй като това е такова място, което ни го показва. И това е следващата стъпка в нашия план визия, която искаме да обособим, да има такава лаборатория.
1: Звучи ми като оставете природата да си върши работата и не пипайте нищо. Страхотен план.
0: От една страна така, от друга не, тъй като, нали, точно за това беше интересно тези примери от чужбина. Floating University Берлин, например, Темпелхоф Берлин, има там един парк, който много хора, нали, знаят. Това е най-голямото зелено пространство в Европа, бившо летище, което хората са казали, че не иска да застрояват преди много години. И в момента там точно има такива микс от места, където се случват различни активности, спортни, нали, смисъл, хората се движат. Има и други, които са изцяло, нали, запазени за природата. Тоест, един такъв микс, според нас, е много важен и може да се случи.
1: Щех да попитам дали възможно това в една европейска столица, но ето ти даваш пример с Берлин, очевидно е възможно.
0: Да, Темпелхоф е страхотен, страшно интересен проект, който всъщност точно това, нали, следвано там и, нали, хората са казали, че е много важно да се запази това пространство, и всъщност и Стожна гара и самите релси, те са като такъв коридор за биоразнообразие, който е много важен за всички птички, прилепи, въобще животни, те се движат, и наистина е важно да имаме такива зелени места, които да

0: които са страшно важни за нашият град, за, нали, климатичните промени. Всички вече усещаме, нали, ефектите. Ние за сега сме окей с топлината вълна в Европа, но всички, нали, знаят колко е...
1: Добре сме, казват, че до дни вече няма да сме чак толкова добре.
0: Но тези такива места... са много важни за въобще за човека и за обитателите на градът.
1: Правили ли сте проучване, т.е. заложили ли сте проучване за това колко примерно ще паднат градусите при очакваните климатични промени и затоплянето в града, ако този парк остане такъв див?
0: Не, не сме правили за момента.
1: Но вероятно ще има сериозно понижение. Сериозно.
0: Предполагаме, че да, че е важно.
1: Ще се отрази със сигурност.
0: Важно е градът да не е изцяло от бетон. Това всички абсолютно се съгласяват в това, тъй като, нали, в годините с климатичните промени всички много ще страдаме. От това има много инициативи, които се занимават с това, например, нали, говорят се за реките в момента, нали, какво се случва с тях, как те могат да се интегрират в градската среда. Така че

Продължаваме в Аларма да говорим с Ина Вълканова за идеите на Градоскоп и за инициативите. Как си представяте вашата дейност? Какво ще допринесе за града, примерно?

0: в близките 10 години.
1: Ние когато стартирахме Градоскоп преди, значи 2020 година с Адриана Михайлова и Анета Василева, точно тогава много се чудехме каква е нашата, нали, амбиция и дейност, тъй като имаме като цяло широки интереси, но това, върху което всички се обединихме и до ден днешен се обединяваме, затова, нали, се казваме и Градоскоп, двигател за градско преобразуване. Тоест да обръщаме внимание върху тези места, които наистина имат нужда. И всъщност започнахме от Сточна гара, тъй като просто така по силно обстоятелствата се случи, че беше нашият първи проект, по който, нали, ние много дълго време работим и ще продължаваме да работим. Всъщност, нали, да за нас е много важно това, което правим, да не бъдат само градски намеси и фестивали, дори понеже от всяка година активираме Сточна гара и някакси в обществото останало впечатление, че това е фестивал, но всъщност то не е. То просто е градска намеса и
0: ами, понеже в рамките на, да, например, на 3 дни включва
1: е фестивал,
0: вечерна част с музика и така и...
1: Но по-скоро, да, идеята е, че той не е ежегодишен фестивал. Той е самото събитие не е самоцел, а проекта и развитието на мястото са реално целта. Т.е. следващите години ще продължаваме да работим систематично по тези, нали, проекти и тези нужди, които сме идентифицирали за мястото.
0: Миналата година отново говорихме за това, че идеята ви е на сградата на Сточна гара да се използва целогодишно. Да. И аз дори бях останала с впечатление, че сте стигнали почти до решение на този проблем.
1: В смисъл, ние сме стигнали до решение, но, нали, както казахме, това за сгради, които са държавна собственост, се изисква и политическа воля. Стабилност и воля, нали, които ние до момента последните години нямахме всъщност. И така, че със сигурност обаче ще продължаваме да работим в тази посока, както вече имаме и някакви по-конкретни идеи за това пространство, какво може за отворното пространство, как би могло то да работи. Тоест продължаваме, нали, работата си върху Сточна гара, но вече доста по сериозно ли гледаме и на различни теми и въобще на нашата отговорност като цяло към района, тъй като той Сточна гара се намира, нали, в един такъв бързо развиващ се район и нормално, нали, логично започваме да работим с други инициативи, които вече се развиват там и по някакъв начин
0: обмисляме... Дали би могла да бъдеш малко по-конкретна? Казваш, например... Сточна гара се развива бързо, какво имаш предвид? Че се строят много жилищни сгради? Или...
1: За момента не се строят толкова много жилищни сгради, но има различни пространства, например, чистилището. Това е едно пространство, което се... такова доста мултифункционално, което се направи точно вблизо до Сточна гара. Също така Сънотех, една доста иновативна фирма, се направи офис на Сточна гара и всъщност сега развива там дейност и има желание да обогороди пространството. Също такива подобни пространства са складовете на Деспред, които също могат да се развият, имат амбицията да се развият като едно такова по-живо и пространство с културни функции. Тоест тази зона е една от малкото в София, която има този, се е запазила този индустриален характер. И ние смятаме, че нали, има голям потенциал да се случат, да бъде една такава наистина културна среда, както и така доста привлекателна, която да не е изцяло, нали, с жилища, както много останали части на София, и по някакъв начин имаме интереса и амбицията да работим за тази идея, заедно, нали, с съмишлениците в района.
0: Добре, но не само Сточна гара е във вашите приоритети. По принцип говорите за въобще Северна София и облагородяването и какво имате като идеи там?
1: Това като цяло ние в момента, нали, работим много и на проектно финансиране и следващите ни проекти, които искаме да започнем, са по някакъв начин мапиране на такива интересни пространства с индустриален характер и конкретни идеи за това.

0: те как могат да работят, да функционират като отворени пространства. Тоест искаме тази методология, която прилагаме към Стошна гара, да развием към така и различна, по-голяма среда. Нали? И тук сме идентифицирали Северна София като като такава възможност.
1: Как се случва на практика това? С кого трябва да си сътрудничите? Кого да въвлечете в този процес, за да се получат на практика нещата?
0: И тъв, всеки проект е много нали, различен и конкретен. Вече в зависимост, в случая в Стошна гара, хората, с които работим, са, разбира се, Национална компания за пътна инфраструктура като собственик на терена. Общината винаги я включва и ние от самото начало, нали, на стартирането на организацията работим на този включов механизъм по новият европейски Баухаус, която е инициатива на Европейската комисия за точно за трансформация на градове и на сгради. И от самото начало работим по този включващ принцип, като винаги включваме както бизнес, така и администрация и така и гражданите. Вече конкретно кои са конкретните хора, зависи много от
1: самото място, идеята,
0: собствеността, идеята и нали, самото ползване.
1: До каква степен гражданите могат да повлияят на тези процеси?
0: Ами гражданите могат да повлияят много на тези процеси, тъй като фактът, нали, че когато, нали, гражданите изявят желание или подкрепят един процес, нали, гражданското участие винаги е много важно. И може да както да подкрепи, така и да нали, прекъсне някакво решение. И се надяваме, затова, нали, много се надяваме все повече хора да идват в тези пространства, да оценяват техният потенциал. И за момента смятаме, че като цяло, специално, нали, в района всички много се интересуват. Както, нали, хората, които живеят там, например, Зелена Драс Махала, с които работим, имат една много така гражданска организация, в която непрекъснато коментират идеи, проекти, нали, и са по някакъв начин коректив на управлението.
1: Като казваш коректив на управлението, до каква степен според теб трябва, всъщност къде е баланса между това експертните решения и гражданското мнението на хората да се, ако не се припокриват, да се реши какво ще бъде бъдещето на някакъв район. Имам предвид, например, сега пресен пример с Борисовата градина. Там имаше експертно решение, гражданите го стопираха, с стадион Юнак по същия начин, с Княжевската градина също има такива проблеми.
0: Ами това е нали, казус, който не е само в България, той винаги, когато се говори с гражданско участие, е много важен да може да се направи баланс на мнение. Тук, нали, е много важна комуникацията и точно, нали, по какъв начин се създава диалогът и как, нали, той... според мен в много тези случаи и казуси всички искат едно и също. Просто говорят, нали, на различни езици понякога. Затова комуникацията е много важна. И тук може би е по-добре... Да, по-добре може да отговори Адриана Михайлова, която е също е част от екипа на Градоскоп, но специално се занимава с тази роля на комуникация и по някакъв начин дори превод, бих го казала, от експертно на гражданско мнение и обратното.
1: Благодаря за този разговор. Желая успехи на Градоскоп и на така добрите идеи за градовете въобще в България. Ние продължаваме след минути с рубриката на Ивайло Кицов, а сега внимавайте. Днес тя е посветена на един дълго очакван всяка година фестивал Миделидаре Рок in the Wine Valley, който започва от утре. Останете с нас!

0: А сега внимавайте. Рубриката на Ивайло Кицов.
1: Хоп, ето ни вече на терен в долината на виното, село Могилово, община Чирпан. И ние рокясваме, но дистанционно тази вечер. Стягаме емоции за утре, когато започва шестото издание на Мидалидаре Rock in the Wine Valley. Гаранция за полното и доброто настроение за подобно събитие на открито е не само лятото и бирата, виното, а преди всичко афишът. От него ярко надничат оригинали, които отдавна стоят здраво на сцената, в класациите и насред авторитета на феновете, но имат и какво ново да им кажат. Общото между тях е, че повечето са истински динозаври, които не спират да леят актуална музика, да отстояват всяка йота от старата си слава, че и сцената така много да им отива. А след толкова години на нея, това си е виш пилотаж. Той е възможен, мисля си, само и единствено за онези, промели простичката истина, че силата е вътре в нас. В долината на Тракийските царе е учредена очаквана среща с банди, които все така успешно поддържат високо ниво на чувствата. От цялата възможна гама на емоциите, изразена с нетърпящи второ мнение рифове. Така също организаторите са се погрижили да увеличат съспенса на очакваното събитие, включвайки няколко прелюбопитни групи, които родният меломан да види и чуе наживо за първи път. Над 15 са участниците, чудесно разпределени на три сцени. Швейцарците Готхард се завръщат в долината на виното след първия си гастрол у нас в първото издание на фестивала през 2016 година. Те ще ударят преди хедлайнерите Powerwolf във втората вечер. Бандата пристига на въоръжение с актуалния си албум More Stereo Crush, 14-ти в нейната дискография и 5-ти записан с новия им вокалист Ник Медер, след като Стив Ли загина трагично, смачкан от ремарке на камион по време на мотокрос край Невада през 2010 година. Това ще е първото свиране у нас на Флавио Мецоди, изключителен виртуоз на барабаните. Всички досегашни издания на рокаджиите достигнаха до номер 1 в Швейцария, което превърна групата в една от най-успешните банди в страната и в Европа. Готхард имат над 2 милиона продадени албума в цял свят. Те дебютират през 1992 с първокласен блуз рок саунд, инспириран от Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, Bon Jovi, Aerosmith, Def Leppard и White Snake преди всичко, плюс малко екстрим и Ван Хален. Линия, която музикантите от страната на банките и часовниците продължават да следват и до днес. Ride the Wave излетя като пилотен сингъл от EP-то с класическа, сурова рок-енергия и мощни китарни рифове.

След толкова дълго чакане, българският почитател на пънка най-сетне получава шанса да види народна сцена, монументалните американци Bad Religion. Калифорнийците са третият хедлайнер на феста. Основани през 1980 година, Bad Religion заемат уникално място в историята на пънка. Създадени непосредствено след първоначалния взрив на жанра, те оглавяват раждането на хардкор сцената на Западния бряг, като към основния хардкор ритъм добавят своите мелодични рифове и многословни текстове. След това групата продължава да разширява своя стил и в началото на 90-те години създава неопънк звука. И до днес бандата продължава да прави това, което винаги е правила. Издава взривяващи албуми един след друг, посрещани с постоянни овации от фенове и критици. Групата отдавна се е утвърдила в сегашния си състав, който може би представя най-енергичната версия на Bad Religion. Към Грег Грифин вокали и Джей Бентли бас се присъединяват Брайан Бейкър, китарист от 1994

четвърта, Майк Димкич – китара и Джейми Милър – барабани. Това е бандата, която определя калифорнийския стил half-pipe punk, често наричан още калифорнийски скейт-пънк или мелодичен хардкор, енергичен поджанър на пънк-рока, който служи като саундтрак на културата на скейтбординга и сърфинга. Командата не се подаде на обичайните промени в тенденциите или на повсеместното изоставяне на ценностите, характерни за историята на пънк-групите, а се развиваше с всеки следващ предизвикателен албум на фона на удивително последователни турнета, запазвайки своята основна публика и привличайки следващите поколения нетърпеливи и ентусиазирани младежи. Тези находчиви хора не спират да внасят разнообразие в композирането и продуцирането, за да не омръзнат нито на себе си, нито на своята неизменно голяма аудитория. Те са издали 17 студийни албума. Репутацията на групата като социално ангажирани провокатори не може да затъмни факта, че остават една от най-енергичните групи на живо в света. Мелодичната линия е запазената марка на състава, на която Bad Religion още не са изневерили. Истинско удоволствие за всеки фен на интелигентния американски пънк. Те са сред единиците пънк-формирование, които обръщат внимание на глобалните проблеми, поставяйки въпроси за тяхното разрешаване. Това е американската пънк-група, на която престижните английски списания не могат да простят приликата с UK Subs. Аз обаче няма да меря с британски аршин и с не толкова пристрастен поглед, по-скоро слух, мога да добавя към UK Subs и една много по-съществена американска група – Dead Kennedys. Независимо от всякакви инсинуации обаче, Bad Religion притежават свой стил и почерк и общото с тези две банди е не в подражаването, а по-скоро в генералната постановка на пънка като направление. Грег Грефин, който е основната фигура в Bad Religion и единственият, който е бил в групата от създаването и до сега, в никакъв случай не е толкова обсебен от политиката и проблемите на обществото и социалните разслоения, като фронтмена на Кенедис, Джело Бриафа. Ролята му не е на прокламатор. Грег Грефин умее да открива малко по-непознати на шоу-бизнеса проблеми. Такива като застрашената от неразумната експлоатация природа, например. Екологията става приоритет в текстовете му и до днес присъства в тях. Все пак трудно бихме могли да свържем Bad Religion с движението Greenpeace. А историята започва през 1979, когато Грефин чул по локалната радиостанция мелодични китарни групи. Той толкова се вдъхновил от съществуването им, че за по-малко от година открил съмишленици. Все пройдохи, аутсайдери, които обаче били чели по-малко Ниче, Спиноза, Сартър и Кант и сформирали първия състав на Bad Religion. Грег – вокали, Бред Гърлиц – китари, Джей Лишрал – барабани, скоро заменен от Пит Файнстоун, и Джей Бентли – бас. Тогава те решили да използват пънк, за да изразят недоволството си от несъвършенството на заобикалящия ги свят. Звучи до болка познато, нали? Бред имал някакви познания в записите и основал лейбъла Epitaph, чрез който Bad Religion за пръв път се представят на нищо неподозиращата публика, CP-то Bad Religion. Останалото е история, която предстои да чуем наживо след часове.

За първи път у нас пристигат групите Visions of Atlantis, Adam and Metal Hawks, Hardcore Superstar, Workings и The Baboon Show. Австрийските симфометали Visions of Atlantis ще свирят в деня на Twisted Sister, т.е. утре. Както известно, Twisted Sister анулираха световната си обиколка, която трябваше да мине и през България като част от фестивала Midalidare Rock in the Wine Valley, заради медицински проблеми с фронтмена Ди Снайдер. От менеджмента на групата споделиха. За съжаление, Twisted Sister отменят турнето си по повод 50 годишнината. Поредица от здравословни проблеми на вокалиста Ди Снайдер го налага. Планираните концерти трябваше да започнат в Бразилия на 25 април и да продължат през лятото. Пригответе се да отплавате с мултинационалната пиратска метал машина Visions of Atlantis, която пренася кинематографични, епични приключения на сцената, поясняват организаторите. Всички фенове ще се присъединят към армадата и ще се насладят на истории за сила, издръжливост и неизследвани морета. На този ден пред родните почитатели ще дебютира и американската хард-рок банда от Нью-Йорк, Adam and the Metal Hawks, чийто вокалист е Адам Езегелян, финалист от шоуто American Idol. Шведската слизрок банда Hardcore Superstar е създадена през 1997 и с 11 студийни албума в дискографията си до момента. The Baboon Show са създадени в Стокхолм през 2003. През следващата издават първото си EP This Is It и предприемат турне из Швейцария, като бързо печелят репутацията на една от най-добрите групи на живо в страната. Лично аз бях преприятно изненадан да открия едни достойни наследници на славните Manowar и Hammerfall. Немско-австрийската power metal група Workings е създадена през 2018. През юли миналата година чрез лейбъла Napalm Records те издадаха петия си студиен албум Армагедон, прият много добре и от феновете, и от критиката. Workings черпят вдъхновението си от епични исторически битки, скандинавската митология и героичния power metal. Те възпяват велики войни от миналото. Тематиката на албума е насочена към исторически битки, митологични събития и велики завоевания. В този албум гост-вокалистката Моргана Лефей официално се присъединява като постоянен пети член на формацията и нейният традиционен епичен power metal с бързо темпо, хорови запеви и исторически текстове. Заглавната песен разказва за викингското нашествие в манастира Линдисфарн през 793 година. Други парчета застягат Чингис хан и съдбата на рицарите тамплиери. Дискът е продуциран от Феликс Хелт, а смесването

Мастерирането са дело на популярния датски продуцент Якоб Хансен. Новият им албум е не просто замах с чука, а истински звуков удар. Свеж, изключително емоционално наситен, Армагедон директно се превръща във вашия подарък, ако си падате по динамични, тежък рок парчета с мелодични изриващи страсти. Моят личен съвет е да се погрижите на ударната звукова атака не само между колоните, а и на живо. Сред фаворитните ми парчета е Kingdom Come, епичен химн, посветен на отмъщението и яростта на войните от отвъдното.

Scorpions, Accept, Faithful Bread, Warlock, Victory. Всички меломани на твърдия звук познаваме имената на големите германски групи, дискредитирали мита за едноличното световно рок господство и за международната рок и метал самота на англоязичните страни. Още в началото на 80-те и много преди зараждаща се траж вълна да намери отлична среда за развитие в родината на Бисмарк, там се вихреха десетки банди от международен мащаб, макар и без признанието, което заслужаваха. А ако отчетем именно интернационалния успех и погледнем глобално на сцената, особено пък от дистанцията на времето и следващия 21 век, тази категорична редица от имена може да се сведе до три – Accept, Scorpions и, разбира се, Halloween. Именно те се разписаха в историята като германски отговор на Iron Maiden и най-добрия немски квинтет от посткласическото метално поколение. Към днешна дата щуравата шайка Тикви от Хамбург е на бойна нога, при това в оригинален състав, възроден за първи път от близо четвърт век. Имахме удоволствие да го видим в столичната зала Арена Армеец през 2023-та, като част от супер турнето United Alive World Tour, Part 2. Обиколката Pumpkins United ни обедини и затвърди като истинска банда. Много сме въодушевени от факта, че създадахме нов студиен албум. Ето го и него. Нарича се Giants and Monsters, 17-ти дискографията на ветераните. Той е втори от обединения състав на Halloween с тримата вокалисти. Кай Хансен, Майкъл Киске и Анди Дерис изпазва обещанието на бандата да бъде най-разнообразното и динамично издание в кариерата им. В негова подкрепа са на голямо турне, част от което и шоуто в афиша на фестивала Мидалидаре в Долината на виното. Славните групари ще отпразнуват своята 40-та годишнина и сродните почитатели с резачки Headline на 12 юли. Дискът е миксиран в легендарното нидерландско Wisselwort Studio, в което са записвали Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard, Rammstein и други. Дългосвиращият запис утвърди мястото на групата на върха на метал света. В рамките на юбилейната обиколка именитите германци свирят на най-големите световни сцени с уникален сет-лист, включващ класики, по-нови песни и някои истински изненади. Първите дати от европейското турне, което започна в средата на октомври, бяха разпродадени веднага. Горди сме, че успяхме да договорим Halloween и световното им турне да дойде в България, именно на Мидалидаре, Rock in the Wine Valley. Очакванията към новия им албум и турнето са много големи и ние като рок-фенове също нямаме търпение да ги видим наживо на нашия фестивал, споделят организаторите. This is Tokyo е синглът, посветен от бандата на Япония. В енергичния химн вокалните партии се поделят между Анди Дерис и Майкъл Киске.

Шведите от Eclipse, които през последните години набират все повече популярност, отново идват у нас. Създадена в Стокхолм през 1999 година, бандата може да се похвали с стотици милиони стриминг прослушвания и турнета от Южна Америка до Австралия и Япония, както и участие в афишите на престижни фестивали, сред които Wacken Alcatraz и Summer Breeze. Много готин е и проектът Ashes of Airs, Power Metal група от САЩ, която издаде четвъртия си албум New Messiah миналата година чрез Raining Phoenix Music. Съставът е предвожден от вокалиста Мат Барлоу и китариста Фреди Видалес. И двамата са били част от бандата Iced Earth, която има впечатляващите 12 студийни албума. Очаква се Мат Барлоу и Фреди Видалес да изпълняват парчета и на двете групи в компанията на барабаниста Вана Уилямс, чието палки познаваме от редица групи, сред които Nevermore, Ghostship, Octavius, Pure Sweet Hell и League Lord. Музикантите безкомпромисно държат на своите фенове и са подготвили високо качество на продукцията, както и много допълнителни изненади във връзка с шоуто, което предстои да изнесат народна сцена. От Атина идват Tidal Dreams за изява на голямата сцена. Създадена в края на 2010 година с амбицията да създава хеви метал от старата школа, с епичен мащаб и мелодична дълбочина. 2016 се оказа решаваща за музикантите. Те печелят първото място в гръцкия кръг на Wacken Metal Battle, което им донесе правото да представляват родината си на международния финал, повреден по време на фестивала Wacken Open Air през август 2016, заедно с 27 групи от цял свят. От Финландия пък ще долетят честима симпатяги да припомнят, че в живота на нас с феновете на коравия рок, освен полудели касапи, бомбени убежища, фобии, смърт и разрушение, има и хубави неща като пиене, мацки и танци. Фолкметалите ще се развихрят във втория ден на фестивала. Тяхното име е Корпи Клаани. Веселите агенти на вокалиста и китарист Йоне, вече великолепна усморка, бяха известни преди като Шамани Дуо и Шаман. За разлика от други фолк-метал банди, които започват с метал и после добавят фолк, Корпи Клаани започват с фолк, преди да добавят и метал към звученето си. Името на групата на фински език се превежда клан от пустошта, а в разговорния език Корпи означава тъмна стара гора. Но Power Wolf е сред най-очакваните от феновете и силна група, която ще удари в разцвета на силите си хедлайн. С диска Blood of the Saints през 2011 тя предстоя 3 седмици в класацията за немски албуми, като дори достигна до номер 23. Немският Metal Hammer избра бандата за Ascends of the Year през 2011, а изданието за Power Metal Album of the Year. С Preachers of the Night от 2013 съставът постигна това, до което друга метал банда не беше достигала до тогава. Първа позиция в чарта за немски албуми. Музикалният стил, съдържателната и визуална концепция е това, което прави Power Wolf наистина уникални на сцена. Включването на каламбури в текстовете,

пишното и богато оборудвано шоу с множество сценични елементи и мрачен вид на всички от групата я превърна в една от най-търсените и желани лайв банди. Пауърлов впечатляват не само докато ги слушате, но и на сцената, където са истински майстори на забавлението. Те не разчитат само на фантастичните си песни, а владеят и празнуват с феновете си метал партито, игриво включващо религиозни и духовни елементи. Светлиното им шоу и декорацията в сакрални дизайни въвеждат пък в правилната тържествена атмосфера. Със сигурност на някои от последователите на бандата няма да бъде позволено да си проправи път към дома, без да бъде осветен от фронтмена свещеник Атила. Формацията комбинира всички елементи на вълнуващо събитие, което ще ви накара да настръхнете нещото, което спечели на групата репутацията на една от най-добрите концертни банди. Освен с няколко хедлайнерски турнета в Европа и Русия, съставът се разписа сред най-големите фестивали на Стария континент – Wacken Open Air, Summer Breeze, Grass Pop, Masters of Rock, Bloodstock и Hellfest.

0: Петък и събота, след приключване на хедлайнерите, купонът се мести за автор парти върху сцената на хълма. Почитателите, които не искат да си лягат, ще могат да се насладят на легендите конкурент и Васко Кръпката. Кръпката ще видим на 10 юли. Освен него, в петък вечер, в светлината на прожекторите, ще се качи и шуменската underground банда Лампа, създадена през 2021 година. На 11 юли, освен конкурент, на сцената ще видим алтернатив рок групата от Велико Търново Required. Бандата има издадени два сингъла, като последният излезе в началото на тази година. Сетне, мастодонтите конкурент излизат хедлайн. Честит им юбилеен албум на конкурент. Хора, които залагат на музиката, без да търсят популярност, забърквайки се в разни мляскащи скандали. Родени за рок, ветераните представят по трудния път в десетото си юбилейно издание, озаглавено по трудния път, което отбеляза и 35 години, откакто групарите са на сцена. Това е нашата история по трудния път, защото не винаги пътят е осеян с рози. Искахме този юбилеен за групата албум да е специален, затова в него сме събрали както най-новите ни сингли, така и култови парчета, които правят конкурент това, което е. Нямаме търпение нашата публика да го чуе, защото тяхната реакция е това, което ни вълнува най-много, споделя вокалистът Емил Анчев. А десерта следващата вечер ще поднесе онзи, който е кръстил стила си Чворкютук дизайн, сковани неща с тесла и пирони, както са ги правили старите трънчени. Теслата и пироните са му най-любимите инструменти след китарата и хармониката. И много държи на своето трънско начало, съчетано с непоколебимото софийско копеле, заразено от световния хипарски непокизъм. Предпочитаните му дизайнери са Пьер Кръпчен, Джорджо Кръпчани, United Colors of Кръпентон, Ив Сен Кръпчан и Кръпчан Диор, Васил Георгиев попряко от Кръпката, щастливо женен, неосъждан, баща на две деца родом от Подуене, но приселил се по-късно в Драгалевци, по професия автомеханик, но по призвание трубадур. Трубадур на промяната, който спомогна стената да се пропука, а табутата да изчезнат. Емблема на седесарските митинги от зората на демокрацията. Име, което носи много история. На артист умееш да създава нагласи, а не да ги внушава. Един от малцината у нас, който не мрънкоти, а е позитивно настроен въпреки всичко. Вечен групар, бунтар и морален кантар. При това абсолютно наясно, че свободата не идва без отговорност. Той пренесе комуникативната си музика в епоха, в която единици останаха тези, които се ориентират към класическия аудиовизуален и образен тип, а търсят пластмасова, да я нарека, хибридност и междуполова стилистика, зад която обаче това вечно расово направление, наречено блуз, стърчи все по-високо гордо и буде комерцията в задника с естествена дяволска автентичност. Да, песента на Мисисипи, пък нека модерната поп-музика да се смее с пълно гърло и всички зъби от класациите за сингли не ни пречи. Лично аз не знам дали някой може да има претенции към така нагласение афиш на шестото издание на Мидалидаре. Нашият екип ще бъде в долината на виното между 10 и 12 юли. Аз съм Ивайло Кицов и от негово име ви приканвам за същото, като от все сърце пожелавам спокойна вечер на всичките ни скъпи слушатели. До среща пред сцените и в ефира на програма Христо Ботев.
1: Деца, коя песен знаете на Чичови Кръпка?

Честта да открие таз годишното издание на фестивала Долината на виното се пада на нашата Славея Иванова, победителката от Гласът на България 2024, която ще се качи на сцената със своята банда Say a Nightingale. Традиционно в

Добре дошли в джаз клуб с пиесата For All We Know, за всичко, което знаем. Тя идва при нас с философското изпълнение, защо не и с мъдростта на двама големи музиканти, пианиста Кит Джаред и контрабасиста Чарли Хейдън. Музиканти озарили света с изкуство, което сякаш остава извън представата за време. Прозвучалата композиция е създадена като песен през 1934 година. Фред Куц и Сам Уис са авторите й, а записът, който чухме, е направен през 2007 в Ню Джерси за албума Жасмин. Тази продукция събира отново Кит Джаред и Чарли Хейдън след 30 годишна партньорска пауза. Наистина сериозен хиатус за музиканти, оставили дълбока следа в съвместната им работа.

0: Чухме авторско изпълнение на Майкъл Франкс и аранжимент на басиста Джимми Хаслип. В отзвучалата песен на няколко места Майкъл Франкс изпява без думи един и същ мотив. Това е леко предизвикателство към слушателите, които обичат да припяват. Певецът прави неочаквани синкопи, паузи и отново показва, че не подценява публиката. Щастие да има музиканти като него. Ей, като звездния отбор, събран от Куинси Джонс за следващия запис. За него е поканил музиканти-легенди, които никога или рядко са били заедно на една и съща сцена. В купон тук са заедно джаз-класиците Ella Fitzgerald, Сара Вон, Дизи Гилеспи, Майлз Дейвис, Джордж Бенсън, Джеймс Муди, Джозеф Завинул, без да пренебрегваме раперите Big Daddy Kane и Cool Moe Dee.
1: A tribute to the Birdman, the father of Birdland, a masterpiece that released the horns, words, and the musical great salute the late. Mentor, inventor of a sound that dates back from bebop to pop and pop to hip-hop. We fuse the times of jazz and rhymes and got Cool Moe Dee and Big Daddy Kane to bring on the legends, Kane hit the name.
2: I kick a rap too, but you can relax too. A jazz soloist play away with the sax to get the job done the next one.

в джаз клуб. След музикалните звездни отбори на Куинси Джонс, чухме песента на Джеймс Тейлър «Огън и дъжд» с прочит на Ал Жеро и майсторски акомпанимент на китариста Лари Карлтън и пианистите Том Канинг и Джо Семпл за първи албум на певеца. Тази продукция от 1976 година съдържа и кратка, но съдържателна пиеса, макар и без думи. Певецът изпълнява всички вокални партии, наред с имитираните от него перкусионни инструменти. Добре е да се знае, че официалната поява на Боби Макферин с Don't Worry Be Happy предстоеше 12 години по-късно, тя стана факт. За вас, Ал Жеро.

В Jazz Club ви представихме произведения, съчетали в различни пропорции джаз, рок, R&B, фолк, класик, соул. Стилови направления, ако музиката изобщо може да се побира в рамка. Слушахме формация Чикаго, Джордж Бенсън, Джеймс Муди, Майлс Дейвис, Чарли Хейден, Кий Джаретс, Ела Фицджералд, Сара Вон, Дизи Гилеспи, Лари Карлтон, Том Канинг, Джо Сампъл, Куинси Джонс, Джо Завинул. Следва композицията «Никога не ме напускай» с изпълнение на Чарли Хейден и Кейт Джарет. Така ви пожелаваме спокойна вечер. От ваше и от мое име благодаря на Кристиан Бояджиев за осъществяването на това предаване. Аз съм Цвети Бахариева. Очакваме ви в Jazz Club отново.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари в Близкия изток. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Следват подробностите за тези и други новини.

0: Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години. Обвинен е за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още, че предоставя на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Делян Пеевски.
1: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щета на река, някои го наричат делото, други афера, така тебе.
0: Демерджиев допълни, че едната седмица ще бъде в Съединените щати и че ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство какви мерки могат да бъдат предприети по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магнитски да избягват наложените им санкции. Порано вчера депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до изпълняващата функциите на главен прокурор и Софийската градска прокуратура с настояване за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от ПНР, базата за данни за пътуващите с самолети. На 21 ноември ще приключи изборът на 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според графика, одобрен вчера от настоящите съдебни кадровици. Въпреки, че Законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това.
2: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
0: Коментира министър Найденов. Един човек е задържан при операцията в София, при която полицията откри склад с близо 50 000 вейпове без бандерол. Това съобщи директорът на СДВР, старши комисар Николай Пелтеков.
3: В едно от складовите халета са намерени акцизни стоки без бандерол, над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари от така наречените вейпове без акцизен бандерол. В рамките на около 24 часа, след получената оперативна информация, извършиха проверка на същата, анализираха добре получената информация от извършената проверка и се достигна до установяването на самата база и задържане на акцизните стоки.
0: Каза Николай Пелтеков и предостави подробности за задържания при акцията.
3: Има лице при нас български гражданин на 43 години, който има отношение към склада, в който са намерени акцизните стоки. Задържано лице няма криминални прояви в структурите на МВР. Със собственик на склада. Че всички лица, които имат отношение към склада, ще бъдат задържани.
0: Посочи директорът на СДВР, старши комисар Николай Пелтеков. Народното събрание одобри оскъпяването на договор с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи вчера са изразили готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържането на българските изтребители МиГ-29. Радев е отбелязал на срещата в София, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да дежури по охраната на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщава правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация.

0: корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
1: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, кой е докарал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко, в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
0: Каза Мирчев. Само ден след срещата си с президента на Украйна Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плячкоса на хазна.
2: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
0: Заяви Радев. По-късно правителството излезе с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алекперов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешни удари по 12 руски танкера в Азовско море, използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Още за ситуацията в региона от Деян Йотов.
3: Президентът Володимир Зеленски посочи на свой ред, че са били поразени петролни бази в Ставропол и в Твер, нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област. На този фон от Кремъл се усъмниха в твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната.
4: Дальнейша ескалация възможно продлит.
5: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен, но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
3: Това беше упълномощен да заяви говорителят Дмитрий Песков. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зарянски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карл Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зарянски.
0: Информация на Деян Йо.

0: трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски.
1: Информация на Деян Йотов. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контрудари в Близкия изток. Иранските медии твърдят, че при американските бомбардировки са убити 17 души. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че не са нанесени сериозни поражения, докато в Ислямската република са били поразени близо 90 обекта. За серия от експлозии късно с нощи съобщават иранските медии в южната част на страната. Агенция ИРНА твърди, че е поразен военен обект в околностите на пристанищния град Бушер, където се намира и атомната електроцентрала на Иран. По информация на агенция МЕХР, експлозии е имало още в Чогадек в провинция Бушер, както и в Конарак в провинция Систан и Балучистан на иранския бряг на Оманския залив. Междувременно външният министър Абас Аракчи беше цитиран да предупреждава по време на разговор с пакистанския си колега, че Съединените щати трябвало да спрат с авантюризма си срещу Иран. Преди него израелският министър на външните работи Израел Кац заяви, че правителството му е готово да нападне Ислямската република за трети път с още по-голяма сила. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. В едно от интервютата си за Българското национално радио тя сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
2: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
1: Думи на Надежда Захариева. И още една тъжна вест. Известната британска певица Бони Тайлър почина на 75 годишна възраст. Обичаната певица с дрезгавия глас трябваше да започне европейско турне в края на май, но претърпя тежка операция в Португалия и лекарите бяха поставили в изкуствена кома, отбелязва BBC. Родената в Уелс Гейнър Съливан, известна с псевдонима Бони Тайлър, започва музикалната си кариера през 1975 година. Тя става първата уелска певица с песен номер 1 в американските класации. Сред емблематичните хитове са Total Eclipse of the Heart и It's a Heartache. Последните спортни вести ще научим от Петър Ненов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Отборът на ЦСКА победи ирландския Дери Сити с 3-2 на националния стадион Васил Левски в първи матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола за успеха на червените вкара Йоанис Питас, а един добави Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. В други срещи Карабах Вестри 3-0, Динамо Киев Клуж 0-0, Войводина Ференцварош 1-2 и Хайдук Сплит Жилина 2-0. Съставите на Франция и Марокко играят в момента първият четвъртфинал от световното първенство по футбол в Северна Америка. Малко след началото на второто полувреме резултатът е 0-0. Тимът на България победи Нидерландия с 3-1 гейма на Европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години в Италия. Отборът ни за девойки до 18 години приключи участието си на шампионата на Стария континент в Литва и Латвия. В последния си двубой от първа група българките отстъпиха с 2-3 гейма пред състава на Унгария и завършиха четвърти. Националният отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Самоков. В последния си матч от втората групова фаза нашите загубиха с 52-94 точки от Португалия. Чехините Каролина Мухова и Линда Носкова ще играят на финала при жените на откритото първенство по тенис на Великобритания. В първия полуфинал Мухова победи с 6-2, 1-6 и 7-6 американката Коко Гоф. След това Носкова спечели срещу украинката Марта Костюк с 6-4 и отново 6-4. Марсело Аревало от Салвадор и латвийката Елена Остапенко спечелиха титлата на смесени двойки. На финала те победиха с 4-6, 7-5 и 6-2 австралийците Марк Полмас и Сторм Хънтър. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите. 18-годишният ни тенисист отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит с 1-6 и 2-6. Четирикратният шампион Тадей Погачар победи в шести етап от колоездачната обикалка на Франция. Словенецът спечели с повече от 2 минути разлика пред Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.

0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
1: Здравейте! В момента по-значителна облачност има все още над североизточните райони. На отделни места там има и превалявания, но до час валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. В момента температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 23 градуса в Сандански. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. През нощта на страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от запад, а след обяд от изток и югоизток. Максимални температури между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и в неделя временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта на мярката е улесняване на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, както и за повишаване на безопасността в следобедите. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока ГКПП Кулата. В неделя 12 юли ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контрудари в Близкия изток. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Протокол от съдебно заседание. Присъствувах днес на угловен процес. Срещу керачка Павлова Петрова. Любовна основа, куршум отрова. По-лошо, по-лошо, де да беше такова. От обвинението тази керачка се оказваше само една изнудвачка. И не изнудвачка, а дребна мошеница. И не толкова смошеница, колкото пленница на болестна мания към престъпленица, с които е гонила целта безобидна да играе сред хората роля по-видна, като внушава на всички идея, че по някакъв начин зависят от нея, зарад което, като обвиняема, накрай бе призната за невменяема. И то си личеше, че беше такава. Но що ме такава, защо е тогава това толкова с дълго стихотворение? Чакайте, чакайте, малко търпение. Чуйте процеса, както той се разви. Като първи свидетел пред съда се яви Иван

Спиров Леков, живущ Вилхем Пик, 129, среден техник. С Петрова се знаем, откакто под наем бяхме от тях преди 7 години. Лани през август купувах дини от плод зеленчук и се срещахме с нея. Тогава тя каза, че скоро в Гвинея ще ли да пращат хидроинженери и каза, че можело да се намери начин да ме включи с лекичък трик, но ще трябва да се учи испански език. Друг език, освен български, аз не знам, но инак езиците ми се отдават.

с лекичък трик, но ще трябва да се учи испански език. Друг език, освен български, аз не знам. Но инак езиците ми се отдават. И нали знаете, тия работи там, другари съди, те така стават. А пък Петрова беше готова и бях чувал, че имала нещо такова като връзка с Канарски от Хидрострой. А този Канарски по хитрост той си нямаше равен. Като беше в моч шеф, нарочно стана не шеф, а под шеф. И шефа го вкараха, а той остана да бачка, т.е. на работа. Казах на Керачка, че ако може да ме прати в Гвинея, не съм противен на такава идея. И се разделихме. Аз не вярвах да стане, но подир седмица се обажда: Иване, прати 8 снимки за легитимация и си направи веднага вакцинация срещу дизентерия, бацилна и амебна. Особено последната е крайно потребна за Мозамбик. Това Мозамбик ме усъмни, макар само за миг. Нали преди казваше, че било за Гвинея? Но тя отговори: остави ги у нея. В Мозамбик е по-сигурно и с по-едра заплата. Ти този бик го хвани за рогата. Повярвах, понеже с каква подбуда ще седне сега да ми прави кално. Аз не мислих, че може да бъде луда, защото всичко си беше нормално. Направих нещата, които ми каза, вакцинирах се даже и срещу проказа, но после разбрах от книжарката Жана, че Керачка е била задържана. Не, не е взимала от мене пари. Веднъж две бузи ме почерпи дори. Други двама дадоха след това показания, че Керачка ги пращала тях в Танзания и зеления нос за зелен хайвер, като спортен редактор и замемер. А споменатата Жана Барух, продавачка в книжарница Ханас Барух, разказа за той, че през пролетта направила вноска за печка Мечта. И когато я внасяла, и рекли: след час ела. А след 10 месеца пред теб 110 са, от което свидетелката заключавала, че мечтата й се отдалечавала. Когато разправила това на Керачка, с която си шиели при съща шивачка, Керачка й казала: така кажи ма, аз се знам с Кара Кондов. Той следи за режима, защото нещата нали така стават. Едно е, когато в магазина ти дават някакви прости, хвърчащи фактури, а друго, щом подпис, че някой фактор им тури. В първия случай пиши ги бегали, във втория случай търчи за хамали. Но Кара Кондов заминал за Мали и мечтите започнал да раздава дук. Керачка обаче не спряла до тук, а веднъж и казала с таинствен вид, че след обед ще дойде един индивид и ще й остави пакет с сафрит и тя да го пази, както е овид, докато обвиняемата след известно време дойде в книжарницата да си го вземе. Но после се забавила, поради което 5 екземпляра от Старецът и морето замирисали на риба и едва се продали, и защото е Хемингуей, инак едва ли. А печката взела ли е накрая поне? Печката не. Керачка я лъгала съвсем до края. А защо, честна дума, до днеска не зная. Аз си вярвах, понеже с каква подбуда ще ме залъгва толкова снахално. Не мислих, че може да бъде луда, защото всичко си беше нормално. Всичко нормално. А след той се яви една домакиня, моя близка, уви, и заяви: веднъж пред присъстващата подсъдима казах случайно, че нашата Дима я чака матура по литература. И понеже е стройка до третия срок, май балът ти няма да е много висок. Петрова, като чу за това, съплъмтя. Какъв е изпитът, запитаме тя. Казва ми: писмен. Казва: върви с мен. Излязохме с нея и в първата будка тя влезе. Говори най-много минутка. И не ви усъмни, че така без бавене откри автомат, който изправене. Не, всичко ми беше като на сън. Керачка говори, излезе навън и ми каза с усмивка: върви ти, Елена, темата вече е определена. И я донесе, както обеща, образът на Левски и младеща. Как я е взела, значение има ли?
Толкова други как са ги взимали? Не, пари не поиска. Каза, чувствам те близка. И вари ме, печи ме, но съм алтруистка. Димето седна и я разви по разни конспекти. Не зная какви. Какъв пример бил Левски за младеща, по честност, по доблест и по други неща. Как стената каменна си ударил главата и на каймаканина, как казал словата «Сам съм, други нема». И не казахме други му за тази тема, та да бъде тя сама. А се връща дома, хвърля чантата, пищи и семята, дали им Смирненски и Пролетарият. Е защо керачка това го направи? Така ли разбира тя другарските нрави? А как да не вярвам, с каква подбуда ще ми разсипва детето буквално? Откъде да я зная, че била луда, когато всичко си беше нормално? И тъй всички се хващали, и защо, каквото измисляла минавало то. И така тя накарала един пейзажист. Какъв пейзажист? Мошеник чист. Уж по поръчка на родина турист, да изхъби цял варел акварел за дозина картини, пъстри и ярки, с разни жатварки, слънца, паламарки, кукери, мукери и нестинарки. А пък на, този път, кой знае що, не ги взели те да им грозят всеки хол на хотелите, както това е отдавна прието, а вместо той ето му стоят в ателието. И тъй тя излъгала една делегатка, и тя една гъска, и тя една патка, като й обещала безотчетна валута, и в Париж е оставила, без пари да се лута, в ужасен хал между Тес и Унес, т.е. в Плас Пигал и в Пер Лашес. Та едва я спасили прогресивните сили. И тъй тя раздавала вилни парцели, по 3 декара цели, но с обществени цели, като казвала на кандидатите да ускоряват на печките датите, да й пращат в чужбина познатите, да не изпускат при той и спредвид, че тя самата обича сафрит. И те обещали. И нещата щяли навярно да тръгнат с тази тяхна намеса, но започнал процеса. И тъй на един измамник, лозар, който искал да хвърли големия зар, съобщила, че има син камък масивен и го пратила тайно да пътува към Сливен до сините камъни.

където в той време поети празнували, та бил длъжен да вземе думата от името на лозарското племе. И така се редяха свидетели и вярвам, вие вече от тях сте усетили, че толкова с надълго бе разказан процеса не заради бедната керачка Петрова, а защото известни неща на лице са, които за нея са създали основа. И зато и като питате, куршум, отрова, аз ви казвам по-лошо, де да беше такова.

0: В радиоколекция чухте сатирични поеми от Валери Петров. Чете актьорът Кирил Ивайлов.
1: Програма Христо Ботев.

0: Среднощен радио експрес.
1: Новото лято е тук. Време е за нова, безгрижна програма. Този път не само с музика, но и с тайнствени сюжети. Подирите на рока, забавлението и неизвестното. Елате и вие!
2: Добра нощ! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев, уважаеми слушатели. Здравейте, аз съм Алекс Янев и това е предаването Среднощен радио експрес. Нашата лятна колекция, която сме предвидели за тези моменти на нощта през август месец тази година, е доста различна от обичайните характеристики на нашето предаване, което е повече насочено към културните теми, които се излъчват по различните програми на Българското национално радио. Но това е момента, в който ние си припомняме нещата, които сме слушали. Това се превръща в една огромна компилация от интересното чуто през годините. И то особено, когато е преплетено и с рок-музиката. Точно така отново встъпвам към своите думи, че това е времето, в което ще слушаме реалити-романа, който се нарича Огледалото на идола. Реалити роман, за тези, които за първи път ни слушат, е предаване литературно, в което 10 разказвачи си предават щафетата да разкажат една история. Историята никога не е сигурно на къде отива, защото никой разказвач не може да се върне към това, което вече е написал. До известна степен това прави още по-интригуващо цялото действие, уважаеми слушатели, а за мен е удоволствие в днешния епизод да се запознаем с още един разказвач, който ще продължи действието на този невероятен интересен рок-реалити роман. Изобщо първият рок-реалити роман, който сме слушали. Така че, в условия на пълен работен екип, както обикновено се случва със среднощния Радио Експрес, потегляме в неизвестна посока. Защото какво по-интересно от това? Останете с нас!

0: Наистина осъзнавам, че едно от най-интересните неща в това да слушаме реалити роман, особено ако той е рок реалити роман, като Огледалото на идола, е, че историята е непредвидима, също както и разказвачите. И ако всеки един разказвач е една нова мистерия, която донася със себе си и новата идея, новото развитие на сюжета, то тогава кой е героят? Предстои да се запознаем с разказвача на глава номер 4, уважаеми слушатели, който се присъединява в студио 4 на Радио София, но поне това студио 4, което беше преди време. Тъй като нещата се сменят, но ние се потапяме в историята, все едно се случва в момента. Това я прави и още по-интригуваща. Останете с нас, за да научим от самия селекционер на рок-реалити романистите Адриан Лазаровски, който е основният виновник да се появяват толкова интересни хора, които да разказват тази история. Този герой, който ще срещнем днес, след тримата вече изредили се разказвачи на тази история, сред които бяха Адриан Малдорор Лазаровски, Васко Катинчаров, Борис Вайлейтер Маринов, Смутителя в рока. Сега е време да се срещнем с Андон Донев, Whiplash. Нека да чуем откъде обаче пристига този прякор, което е началото към това да опознаем този разказвач.
1: Глава първа. Малдорор. Малдорор, Адриан Малдорор Лазаровски, който разработи първата глава през погледа на полусара. Глава 2. Васко Катинчаров, той единственият за сега е без псевдоним, той работеше от името на Вервулф. Глава 3. Миналата седмица Борис Вайлейтер, Смутителя Маринов, който разработи прииста. Сега глава номер 4. Здравей, Андоне.
2: Добър ден.
1: Почваме от никнейма.
2: Ами, значи, този прякор на времето се появи от интернет ерата, когато започна да навлиза, понеже всички беше модерно тогава да си правят имейли и исках да имам някакъв прякор, с който едновременно да се обвързвам както физически,
1: така
2: и да дава някакъв кос за моя музикален вкус.
1: Само за музикалния или за част от психологията ти?
2: Ами, значи психологията тук не е чак толкова обвързана, поне не търсих тогава такова, не го избрах с такава насоченост точно. Иначе идва от песента на Металика от първия албум Kill 'Em All, песента се казва Whiplash. И в последствие всъщност това много добре ми залепна, ако мога така да кажа, и до сега си го използвам активно.
3: Може би и да го преведеш за нашите радиочитатели, които не знаят английски.
2: Всъщност това се превежда условно като къмшичен удар.
1: Къмшичен удар. Това е характерно за Металика и за тяхната стилистика. Къмшичен удар.
2: Да, абсолютно. И просто тогава бях и много хилъв, така да кажа. Точно физическата страна от това търсене беше също напълно

0: Кирилов, но поразяваш ли беше като към Шичен удар?
1: Ами, всъщност, по-скоро това мога да го отнеса като начин на водене на спор. В смисъл, че често пъти мога да изкарам изненадващи аргументи за моите опоненти.
2: Така, още нещо за теб, преди да разгледаме твоите рок разбирания. Още малко за теб, но колко години си?
1: В момента съм на... В момента да ги числя. Да. 26. Да. Иначе, освен с заниманията ми покрай журналистиката в сайта katechesis.com, свира също така в група, която се казва Revision, свирим акустичен рок.
2: Да.
1: Което е... Няма, поне аз не знам точно за такъв тип група в България. Та ни се стори интересно да направим нещо в тази посока. И хубавото на тази формация е, че може да представяме... Това, което правим, може да го представяме не само на рок сцени, но и в клубове, които са с по-джаз насоченост, които търсят по-уютна и така интимна обстановка.
3: Бих искал да вметна в този ред на мисли, че и четиримата автори на четирите глави до този момент са все хора с известно музикантско минало. Аз съм пял в доста рок банди, Васо Катинчаров, Сафа Рейч беше доста успешна група, Борис Маринов е последен вокалист и китарист, и Андон също свири на китара.
2: Така, сега миналата седмица разбрахме, че всъщност Violator-а, смутителя Маринов, в общи линии се прехранва с доста така далечна от рока професия. Ти с какво се храниш?
1: Ами, аз съм програмист.
2: А, ти си програмист.
1: Да. С,
2: това ти е професията?
1: Да, това е професията.
0: И ти потвърждаваш правото, че музикантка ще не храни.
1: Еми, специално в България наистина това трудно може
2: казал,
1: да се реализира.
2: Напротив, мисля, че музикантите много добре си хранят къщите в нашите условия, особено една управлена група музиканти. Така, значи, рока при тебе как и кога се появи? Наследствена история ли е?
1: Ами не, по-скоро не е наследствена, защото в семейството ми предимно се залагаше на естрадни хитове. Докато това по-скоро се появи в следствие на запознанството ми с един съученик някъде в гимназията, може би 6-7 клас трябва да съм бил, това ще рече 14-15 годишен. И той е едно от първите неща, които ме попитах, когато се запознах, беше каква музика слушам, и в последствие, като разбра, че не съм точно от неговата партия, започна да ме агитира да се присъединя. И с времето така малко по малко подадох и започнах да слушам дори след време доста по-екстремни неща от него.
2: А кой беше първият рок, който те зарази тебе?
1: Ами първото нещо, което слушах с ясното съзнание, че слушам рок и ми харесва, бяха Rainbow.
2: Rainbow. Значи ти в хард рок си се метнал като начало.
1: Да, в началото там, точно Rainbow, Guns N' Roses, след това малко по малко Maiden, Metallica, и оттам нататък нещата се разгърнаха в доста разнообразна посока. В смисъл, не е само в един стил, не са само в един стил интересите ми. Стигат дори до дед метал и доста екстремни неща.
2: Да, но ти или иначе стоиш си здраво в хард рока, така ли? Не те разбирам.
1: Да, но не игнорирам никой стил. В смисъл, смятам, че във всеки стил може да се намери по нещо ценно, ако човек наистина търси и слуша.
2: А ти всъщност в момента какво точно слушаш като рок?
1: Ами, пак ще стигна до това, до някъде.
2: Старите
1: да
2: групи ли слушаш, или новата вълна на рок?
1: Ами, предимно заради журналистическите ми занимания гледам да съм достатъчно в крак с актуалните неща, които се случват на рок и метал сцената в целия свят, но също така в миналото, особено в 70-те години, има толкова много ценни неща, които по една или друга причина съм пропускал, че винаги ми е любопитно да се върна назад и да направя някакво ново откритие точно от
2: групите. Добре, ако ти си се връщал несъмнено неведнъж, кои са според теб отците основатели на световния рок? Има най-различни мнения и хипотези. За теб как стоят нещата? Не е необходимо да влизаме в теория. Така, твоята

0: значи Литъл Ричард също, значи от това време има толкова много също така ценни неща, но после, когато излизат Beatles, тогава Beatles, нещата стават
1: всичко се идва
0: огромни.
1: И да, се явяват и се раждат вече големите легенди.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Среднощен радио експрес.
1: Със сигурност да си музикален журналист е така по-различно, отколкото в другите професии. Затова е интересно всеки какъв подход има към самата професия и какъв, по какъв начин точно се вдъхновява от музиката. А това е доста съществено и в нашата конкретна литературна ситуация, където разказвача на глава номер 4, който все още не става такъв, малко по-късно ще чуем разказа, Андон Донев Уиплаш ще ни разкаже повече за това как се прави музикална журналистика в днешно време.
2: Музикалната журналистика как се прави днес, вие двамата, Ади, сте музикални журналисти, как се прави днес музикална журналистика, с какви средства, изразни, на какъв език, с каква енергия и с какви усилия? И какъв резултат най-вече дава?
3: Примерно аз при писането на всякакви интервюта или материали винаги съм се стремял да използвам максимално прост език, за да съм от една страна достатъчно обяснителен, за да поясня какво точно съдържа дадения албум и да мога да го представя на хората, и от друга страна да стигна до максимално много хора. Това естествено не означава по-прост изказ, означава по-скоро да не се изпълни.
4: Имаш ли по-ясен изказ?
3: Да, именно.
2: Малко някои от вашите колеги леко маниерничат, някои даже не леко, а тежко маниерничат.

0: Има го и това нещо, в стремежа да покажат огромна рок-ерудиция и защо е музикална ерудиция, изпадат в собствения си капан, според мен, но някои.
1: Да, има го това наистина. Въпросът е, че всъщност ние, аз да речем, не се възприемам като критик, аз се възприемам като човек, който има собствено мнение за музиката и на което някой може би е направил грешката да даде поле за изява.
0: Добре, ти на кое набягаш повече в твоята музикална журналистика? На оценката или на факта? Тоест информация, разширена информация за събития и герои и личности от рока и въобще от музиката, или по-скоро оценъчната част? Кое е по-важно за теб?
1: За мен е важно по-скоро в каква посока се движи дадена група. Аз нямам някакъв вселенски критерий за всеки един албум. Да речем, че когато поставя осмица на даден албум, а седмица на друг, не значи, че задължително албума с по-ниската оценка е по-лош. По-скоро означава, че това е седмица по критериите, по които се развива дадената група. Тя творила в определен стил, тя има определени изразни средства, тя прави определено развитие спрямо предходни...
0: Спрямо собствените си критерии, тя е изпаднала вече в положение на седмица в случая.
1: Да.
0: Добре.
2: А всяко нещо в контекста на собствения му контекст.
0: Така, темите как ги подбираш? Темите на твоите
2: например,
0: публикации. Кои,
2: какви групи избираш да ревюираш и да правиш оперативна критика на техните албуми?
1: Значи, албумите най-често, понеже в нашата медия сме разделени на автори, които са специализирани в определена област. Това ще рече, че да речем имат повече познания в дадена област, отколкото в друга. И заради това дадени хора пишат повече за прогресив метал, други пишат повече за хард рок, други пишат повече за хев метал. Аз съм по-ориентиран към по-новите групи, както споменах. Тези, които в момента пишат историята на рока, доколкото могат,
0: разбира
1: се.
0: Кои са според теб тези, които в момента пишат настоящата история на рока? Няколко имена.
1: Примерно, веднага мога да спомена група като Avenged Sevenfold, които са американска банда, за съжаление все още не много позната в България.
0: Да. Но бе специално абсолютно неизвестна.
1: Да, друго име, което обаче вече достигна висините си, но все още е голямо на сцената. Това са Godsmack, също така мога да спомена много известна група като Slipknot, които също са едни от лидерите на сцената в момента. Въобще говоря за групи, които са излезли в последните 15 години, но са си извоювали име и са си извоювали фенове из цял свят.
2: Спомена три американски банди. Това означава ли, че виждаш Америка в момента като най-големия износител на качествен съвременен рок?
1: Ами, не бих казал, че това задължително, значи групите задължително трябва да излезат от Америка. Просто там се прави много музика. И бандите до някъде имат повече възможности да пробият посредствения шаблон, който е изграден. Защото няма какво да го крием. Новите групи всъщност, повечето от тях не предлагат кой знае колко различни неща от вече сътвореното, но просто го правят по интересен, но просто правят своята музика по интересен начин, комбинират различни елементи.
0: Това като стилистика и като изразни средства музикални продължения ли е на тези легендарните групи от 70-те и 80-те, които ти цитира преди малко, Металика, Iron Maiden и така нататък. Това логично продължение или тук вече рока взема някаква нова посока? В лицето на тези групи, които ти цитира, малко известните американски групи у нас?
1: Да, значи според мен е логично продължение по-скоро на нещата,

0: още малко по-добре познавате Антон Уиплаш Донев. Предстои третата стъпка в прелюдията, след което влизаме в глава номер 4.
1: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

И така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вече привикнахте с стила и структурата на нашите предавания среднощни. Това наистина се оказва един изключително интересен рок-реалити маратон. А този реалити роман има своята литературна задача, която, разбира се, е необходимо да си припомним преди отново вие да потънете дълбоко в рок-приключението. Казахме вече, името на този реалити роман е Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Действащите лица: група Пулсар, Бързи, соло китара, Палача, барабанист, Лейзи, басист, Маската, пианист, Пулсара, главното действащо лице, китарист и вокал на групата, идолът на публиката, Вервов, магнетично и фанатично привързан фен на групата.

0: и неразгадаемо огледало. Едно е ясно. В огледалото на собствената си същност пулсара вече прочита, че се е превърнал в действителен пулсар. Една изпепеляваща, но и залязваща, свиваща се звезда джудже. Неочаквана и нетърсена равносметка, провокирана от болезнени страсти и страстен рок. Какво става, когато засвири тъмната струна, душата на рок-артиста? Какво се случва, когато извън сцената се срещат двете лица на музиката? Изпълнителят и фенът. Беден, богат. Музикален аранжимент. Невидимият конфликт между двата свята, създаден един за друг, но дълбоко непознати помежду си. И какви мрачни сенки от миналото или видения за бъдещето могат да изплуват от дълбините на подсъзнанието, когато миналото и поклонникът застанат очи в очи. Този път без посредничеството на сцената. Това е литературната задача, която стои пред екипа разказвачи, призвани от рока и от литературата, както казваме. А техният предводител остава Адриан Лазаровски. А сега вече дългочаканата следваща глава ще дойде и ред за нея. Преди всичко обаче да си припомним историята, която бе разказана в предишната глава.
1: Прииск в главната роля, уважаеми дами и господа. Доста замислен от вечерта на знаковия концерт и не по-малко шумния скандал. Прииск, добре дошъл. Ще потвърдиш ли, че група Пулсар е твой продукт?
2: Като успех, да. Пулсар е моят връх.
1: А как работи търговското дружество Пулсар?
2: Студиото ни е с размери на малък търговски център. Ние сме единствената българска банда, пробила на световният музикален пазар. Доволен съм.
1: Свързан ли си емоционално с момчетата?
2: От самото начало ги манипулирам и определено харесвам това, от което печеля. Продуцирам повечето от парчетата.
1: А томбулата? Твоя идея ли беше?
2: Поредната ми печеливша идея. Вервол в разчупи леда. Интересно момче, въпреки че малко плаши с погледа си. Но не той е грижата ми, а пулсара. Бандата се разцепва заради капризите му.
1: И така, връщам те в нощта след концерта. Прибираш се в студиото. Наистина впечатляваща сграда с музикални реликви. Притежавате дори китара на Тони Земайтис.
2: Вярно е, но най-много обичам да се спирам пред едно конкретно изображение. Правя го и във въпросната нощ. Корицата на албума на Pink Floyd, Wish You Were Here. Гледам като хипнотизиран, ръкуващият се горящ човек.
1: Сякаш се оглеждаш пламъците, уморен и притеснен.
2: Имам нужда от почивка. Моят идол е Питър Грант, прословутият менеджер на Лед Цепелин. Влизал е в имручен бой заради групата. В мигове като този, фенът в мен се опитва да надвие бизнесмена. Но няма как да се получи.
1: Искам да те попитам, каква е ролята на Селен в драмата на бандата?
2: Селен е мое творение, мое момиче, което натресох на пулсара, за да го държа на веришка. Безработна актриса, която открих в един стриптиз бар. Инсценирах и мнима катастрофа, тя го омая и вече години е с него. Целта на този етап е да бъде мои очи и уши.
1: Излиза, че в леглото на пулсара има призрак. Красив и стъмно минало. Ако идолът разкрие измамата, тогава какво?
2: Невъзможно. През годините успях да скрия доста неща, както от момчетата, така и от Дон Чичо, нашият меценат. Пулсара е творец. Творците са лесно манипулируеми. А и аз съм тип, който не се спира пред нищо. Елиминирал съм и физически конкурент. Вокалистът на Реактор уж случайно падна от четвъртия етаж в нужният момент.
1: Излиза, че си опасна личност, Прииск. Нищо. Връщам те отново в нощта след концерт. На следващата сутрин е срещата на пулсара с фена, Вервулф. Но за теб по-важна е срещата с Дон Чичо, или се лъжа?
2: Така е. На следващата вечер Дон Чичо ме предупреждава, че заради финансовата криза трябва да държим по-здраво юздите. Счита пулсара за най-голямото ни постижение. Не пропуска да ми напомни за подкупа на чуждият лейбъл. Парите дойдоха от руската мафия. Иска комерциален албум до края на годината, без нови музикални експерименти.
1: Зависим ли си от Дон Чичо?
2: Както аз, така и всички. Обливаме нещо като студен душ. Не споделям на Дон Чичо за проблемите с пулсара, както и еретичните ми мисли да го елиминирам и заменя с бързия. Само в крайен случай, разбира се.
1: Дон Чичо иска бърза реализация на нов комерциален проект. Иска ли...

0: още нещо.
1: И това стига. Топката е в моето поле. Продължавам играта. Адреналинът се бори с парите. Живея в музикалното студио. Нямам Ферари. Имам музикални реликви.
0: Интересно какво предприемаш.
1: Срещам се с Фоско, журналиста, от когото тръгнаха лошите отзиви за албума Отвъд пределите. Сигурен съм, че е поръчка, но името на поръчителят ме изненадва. Бързият ме накара, казва ми, без да мигне Фоско.
0: Потресаващо. Бързия иска да овладее бандата и обявил медийна война на пулсара. Реакцията ти?
1: Манипулирам Фоско и се вземам с Бързия. Групата не може без него, както не може и без пулсара. Търся варианти.
0: Наистина еретична мисъл. Пулсар без пулсара.
1: The Doors без Джим Морисън. Защо не?
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.
3: Не бива да се обърквате, уважаеми радиочитатели. Това, което слушате, не е радиотеатър. Това, което слушате, не е радиоспектакъл или радиочетиво от познатия ви вид. Това е съвършено нов радиолитературен жанр. Защо е реалити? Действието и сюжета, литературата и приключението се конструират наживо, тук, в нашата стори лаборатория. Иначе

0: и от 4 на Българското национално радио. Технологията. Штафета 10 разказвача, 10 глави, но регламентът допуска сюжета да се развие в до 14 глави, съответно до 14 разказвача. И така, глава 4. Начало. Да бъде рок. На сцената, втори лабораторията излиза вече познатият ви разказвач номер 4, Андон Уиплъш Донев. Глава 4. Какво правим сега с тебе, Уиплъш? Ти трябва да се представиш вече като участник в романа, т.е. ще разказваш от името на кого?
1: От името на китариста Бързия.
0: Бързия, който претърпя миналата глава много бърза метаморфоза. Това е човек, който в крайна сметка е според предния разказвач, според смутителя Маринов, той е човек, който е обладан вече от мисълта да бъде лидер на групата. Това е до тук. Как ще го развиеш ти? Това си е твоя работа. Начало. Бързия.
1: В момента се намирам зад кулисите на последния концерт на групата, на група Пулсар, когато ще се тегли томбулата, и в момента съм вкарал една жена, която се занимава с мен по сексуален начин, да го кажем така. Имаме уреден начин с нашите охранители на турнето. Просто излизаме, появяваме се сред фенките, за да даваме автографи, харесваме си някоя и им даваме специален пропуск.
0: Това е преди концерта.
1: Това е преди концерта, да. Понякога и след него, зависи от настроението.
0: Сладка работа е рока Бързия.
1: И те влизат при нас след това и правят общо взето каквото им кажем. За мен това е идеално, понеже аз обичам да съм сред жени, нямам твърда приятелка, постоянна. Пък и дори да има някой от нас в миналото, винаги когато сме на турне, обичаме този начин на задоволяване на сексуалния глад. Винаги феновете ни боготворят. Аз обичам да бъда техния идол. Когато съм на сцената на последния концерт, буквално загрявам китарата. Солата, ръцете ми летят по грифа. Феновете отпред, адски много харесвам начина, по който ме гледат с отворени усти и се опитват да ми подражават.
0: Тебе въобще феновете интересуват ли те като хора, или те са само едно море от слава? Те носят славата в крайна сметка за теб и за рока, за твоите колеги.
1: Честно казано, отделният фен не ме интересува кой знае колко.
0: Но отделните фенки, да.
1: Отделните фенки, ако са хубави, да.
0: Така, не вярвам да си по-различен от останалите, от Палача, от Лейзи, от Маската, от самия Пулсар в това отношение.
1: Пулсара вече, както е със Селене, малко е доста наистина по-сдържан. И докато
0: останете... Искаш да кажеш, че е влюбен Пулсара?
1: Поне така, както го виждам аз, да. Защото всички ние познаваме Селена, още откакто тя беше дойде в компанията ни и сме били покрай нея по един и друг начин. Дори в началото на връзката им аз успях да я превъстя за кратко. Mm-hmm. Само за една вечер, макар
2: че... Не изпревари Пулсара, но станахте бъджанаци.
1: Пулсара в този момент всъщност въобще не беше в града. И Селен беше с нас, защото се познаваш с останалите от групата и малко повече пи въпросната вечер, и когато отиде да изпрати, тя ми налетя, но на сутринта това беше съвсем в началото на връзката с Пулсара. Но решихме това да го запазим като в тайна, защото в крайна сметка ние двамата с Пулсара пишем основната част от музиката и не е добре единия от тогава, не ми се струваше добра идея единия от двамата да отпада от този добре работещ колектив. И постепенно с времето малко тази случка я позабравихме, но имам си винаги едно на ум.
0: Как ти се вижда това момиче и защо, с какво той е обсебило до такава степен Пулсара? Всички вие сте пренаситени от женски ласки по принцип, но Пулсара е хлопнала. Как, с какво? Как ти се вижда тя самата, Селен?
1: Ами, за мен ми се вижда като доста интересна и атрактивна дама. Аз никога не съм се задълбочавал чак толкова в разпитване да разбера какъв точно човек е тя. За мен важното е, че тя беше край Пулсара, когато той имаше нужда, и двамата работихме като чудесен екип.
0: Говориш като добър приятел на Пулсара.
1: В крайна сметка се познаваме от адски много време.
0: Познаваме едно, приятелството е друго.
1: Разбира се, но все пак са толкова много работа,

0: заедно и в екип, се чувствам наистина като близък човек до него. В крайна сметка сме споделили заедно и сме преминали през много пречки в миналото.
1: Тоест не е само бизнеса?
0: Да, не, наистина не е само бизнеса.
1: Такава ли е обстановката между всички вас в групата?
0: Напоследък като че ли не се случва много по този начин. С палача примерно се сближихме повече напоследък, полусара сякаш че малко по-се прибрава в себе си, лейзи пък започна да спира да излиза почти, че когато излизаме с групата, лейзи спря да излиза с нас. Дори сега, докато лейзи свири бас соло на концерта ни, отзад с палача си подхвърляме, нали, шеговите реплики, пием бира заедно, докато чакаме той да свърши.
1: Да.
0: И след малко пак излизаме на сцената и на сцената наистина работим като добре сработена машина, каквато сме били в миналото. Въпросът е, че някак нещата наистина се усеща една алиенация, поне аз така го виждам. И това някъде ме плаши, защото аз с години съм се стремял да свиря в тази страхотна група, която да е идол на феновете. И в един момент това малко не ми харесва и ще се опитам наистина да направя може би нещо в бъдеще, за да обединя отново.
1: Какво
0: хора
1: може да направиш? Какви ходове би могъл да предприемеш? Ти казваш, вие сте колеги, бизнеса ви и общност и приятели. А нещата сякаш са сложени по някакъв начин, всеки си знае мястото. Пулсара е фронтмена на групата.
0: Пулсара
1: не
0: е
1: си ти
0: фронтмена, но аз винаги съм обичал вниманието на феновете. И някъде съм се опитвал да го печеля, когато съм на сцената.
1: Това значи ли, че ти би могъл да се опиташ да станеш лице на групата Пулсара?
0: По-скоро аз съм човек, който е...
1: Да изместиш Пулсара.
0: Аз съм човек, който е радетел за музиката. В смисъл, винаги съм се стремял да правя това, което, за да може моята музика да видя бял свят, винаги съм се стремял да правя много... Съм правил адски много жертви, включително и дадах един... Останалите естествено не знае за това, но дадах пари на Фуско, журналиста, който има толкова голямо влияние, за да напиша едно отрицателно ревю на последния албум, просто защото не мисля, че това е онова нещо, заради което всички сме се борили. Когато правихме по-твърдата музика, която и на мен най-много ми импонираше, тогава всичко работеше идеално, докато някакъв в последно време речеш, че именно тази посока ни е подтикнала към такава алиенация вътре.
1: Така, сега внимание. Бързия плаща на Фоско, на музикалния журналист, да напише отрицателна статия срещу собствената група Пулсар. Какво значи това?
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Среднощен радио експрес.
1: Дами и господа, вечната мистерия остава на къде отива действието. Както знаете, в библиотека Български реалити романи всеки един разказвач има възможността да избере от каква позиция да разкаже своята глава. Някои избират да го направят от неутрална позиция, но други избират през някой от героите. Това прави историята още по-вълнуваща, особено от първа ръка, когато ние наистина се срещаме с действието, сякаш сме вътре в историята. Не мислите ли, че това е наистина страхотно? Аз така мисля и затова се отправяме и към втора картина, където завръзката на тази глава те първа предстои.
2: Така, Бързия, соло-китариста на групата Пулсар, Бързия е платил на музикалния журналист Фоско да напише отрицателна рецензия срещу собствената му група. Какво е това? Шокова терапия за излизане от кризата, вариант 1, или обикновена подлост към колегите, вариант 2, разказа на Бързия.
3: Идеята ми основно беше да го направя така, че да може да излезем от тази криза. Но,
2: творческа отново... криза, говорим. Само за творческа криза ли говорим?
3: Говорим за
2: или
3: това, че
2: имаме криза на отношенията вече.
3: Говорим за това на първо място, че групата не се развива така, както аз искам да се развива.
2: Но ти не си този, който казва. Там преди тебе стоят Приста и Пулсара.
3: Надявам се да успея да натисна по този начин и това отрицателно приемане на
2: албума. Ти искаш да станеш този, който определя стила и въобще стратегията на Пулсар, така ли?
3: До някъде да, но не искам да губим статута си на тази група, която сме в момента. Това е високо място, което заемаме.
2: Добре, а все пак ти трябва да отговориш, да си отговориш на въпроса. Възможно ли е съществуването на групата Пулсар без самия Пулсар? В случай, че той бъде детрониран като фронтмен или пък бъде принуден да напусне, примерно, нещо, за което сега не мислим, но възможно ли е Пулсара да продължи съществуването си и да бъде нагребен на славата без своя символ?
3: Това според мен било твърде рисков ход. Не искам да го отстранявам от своя
2: път. Искаш просто да го сложиш малко в страни. Вътре в групата, но малко в страни.
3: Да, точно след концерта това, че се задълбочава конфликта и се стига до малко по-напрегната обстановка в...
4: Ама ти мислиш ли заобщо, че той би приел тази позиция малко в страни?
3: Бих казал по-скоро, че не искам да тръгваме по неговия път, който той иска да поеме. Това, което той казва за по-арт-рок и така нататък. Според мен истинските Пулсар са онези от твърдите албуми.
2: Така, тази лотария и това така момче, което се появи от публиката, странно момче с никнейм Werewolf. Какво, как го виждаш? И това и въобще тая лотария имаше ли, получи ли се ефекта, който го търсихте вие с нея?
3: Дигна се шум.
2: Рекламно, да.
3: Това е важно за нас. Така спечели още хора, които по линия на лотарията се заинтересуваха от групата, което беше ценно.
4: Но всъщност лотарията още по-ясно показа централното място на Пулсария в Пулсар.
3: Да, това също всъщност е изключително вярно.
4: Лотарията и... избра един негов много горещ фен. Негов фен.
3: Да, когато фена всъщност се появява, сякаш, че усещам някаква... Сякаш съм го виждал някъде. Смисъл, макар че аз по принцип не обръщам много внимание на феновете, има нещо познато у него. Не съм сигурен.
2: Така, той ще бъде с вас следващите 5 дни. Това е условието, това е регламента на лотарията. В крайна сметка, пък може и вие да имате полза от него, освен той от вас. По някакъв начин.
3: Да, защото, в крайна сметка феновете защото, си контактувате
2: защото,
3: ни с други.
2: Защото мнението на феновете също би трябвало да има значение, най-малко.
3: Да.
2: Така, нататък след концерта, какво се случва?
3: На следващия ден сутринта гледам по телевизията как излъчват отиването на Пулсара в вилата на Werewolf. И понеже ми е свободен ден, но аз много обичам да си постоянно в главата ми звучи музика и решавам да мина през студиото, за да нахвърля някои идеи евентуално за бъдещи песни. Защото по принцип имам такъв навик. Пък и всеки от групата да минава от време на време през студиото, дори Приста да не е там. Така се случва и сега. Отивам в студиото, взимам почтата от рецепцията, където оставят обикновено добри портиера, свия известно време и по едно време се появява Селен. И мен това малко ме изненадва, защото странно е нейното посещение в студиото по това време.
2: Да. Кое време на деня е това?
3: Това е към обяд. И тя казва, че има някаква оговорка за някакви бизнес дела с прииста, което от друга страна малко ме успокоява. Все пак някакво странно събитие, но имах преди, че и те и двамата са хора на бизнеса. Е съвсем нормално да имат от време на време.
2: И двамата ли казваш си хора на бизнеса? Защо Селен така я включваш в бизнес персонажите?
3: Защото тя е бизнес дама, все пак тя, бизнес, си има, да. Тя си има свои занимания, които понякога прииста също може да използва сферата, в която тя работи.
2: В полза на, на общия ви бизнес, да.
3: Да, така че това тогава по никакъв начин не ми се струва странно. С нея естествено се заговаряме, наливаме се по едно питие и решавам да прехвърля все пак тия писма, които са пристигнали днес в студиото. И сред всичките фенски неща намирам някакъв ненадписан плик, което в този момент ми изглежда малко странно. Все пак, кой би изпратил абсолютно...
2: Без изпращач и без получател.
3: Без изпращач и без получател.
2: Така. Запечатан плик обаче.
3: Запечатан. При което първата ми реакция естествено е да го отворя и малко по инстинкт. Първото, което виждаме, е един лист с написан, напечатан. И малко по инстинкт се зачитам на глас. И първия ред от това нещо е: сред вас има змия. И в този момент зад мен се чува някакво изпищяване и Селен се свлича на земята. Захвърлям веднага плика. Помогнах и да стане и оставих на дивана. И веднага затичах, понеже студиото ни е доста добре оборудвано. Те са няколко стаи и приистат също се прибавя там. Си имаме и кухня и изтичах към кухнята, която е през две.
2: Чакай сега, значи писмото, това е целият текст. Сред вас има змия, нищо друго не пише в писмото или това успяваш да прочетеш само?
3: Това успявам да прочета.
2: Но има и още текст.
3: Да, има така, и още текст. Добре? Но не съм сигурен какъв е. В смисъл, първата ми реакция е просто да помогна на
2: човека,
3: който е край нас толкова често. И затичам се към кухнята и в този момент на излизане от стаята, където свирим, влизат Лейзи и маската. В същото време аз им казвам, че Селен е припаднал и те веднага се втурват към стаята, аз си отивам в кухнята, носим

0: носи и вода, тя се поусвестя малко. И тя помоли всъщност да не казваме на пулсара, за да не се притеснява, предположи, че е нещо от жегата или пък, че е нещо и е станало лошо, но не беше сигурно, обеща да отиде на доктор. И тогава вече в един момент се присетих за плика и го потърсих, но него го нямаше. Попитах маската или Лейзи дали са виждали.
1: Значи там въобще в цялото студио сте ти, Селен, маската и Лейзи.
0: Да.
1: Друг човек няма.
0: Пристава в момента, тя Селен го чакаше, но от него го нямаше.
1: Него го няма още. Имаме Селен, която е припаднала и ти я свестяваш. Значи излиза, поне на първо четене, че или маската, или Лейзи трябва да е човека, който го е прибрал това писмо.
0: Да,
1: така излиза, поне на пръв поглед. Да.
0: Първите предположения.
1: Така.
0: Въпросът е, че аз като го вадях, ще кажеш, че нещо дебела беше хартията, може би са били снимки. Не съм много убеден какво е имало вътре, освен на самия лист на писмото.
1: Да.
0: Да. И замислях се малко над случката и питах тях двамата дали са го виждали. Селен също я подпитах дали случайно е виждала този плик, който, защото тя видя и чу какво прочетах всъщност. Питах я дали тя знае къде, и тя каза, че просто като е припаднала, не си спомня нищо. Тази случка ми се стори малко странна, наистина, кой би изпратил такова анонимно писмо.
1: И най-вече
0: писмо.
1: Какво има вътре в писмото е още по-важното. Какво има в писмото и като текстове, евентуално снимки и така нататък. Тук става дума за змия, доста сериозно звучат нещата.
0: Да, едно от... После прехвърлям случката неколкократно, но ми...
1: Тогава в същия момент.
0: След
1: същото време.
0: След това, в смисъл, да. Лейзи и маската...
1: Добре, ти на Лейзи и маската каза ли им за това писмо?
0: Попитах ги дали са виждали някакъв отворен плик. Но никой от тях не каза, че нищо такова не е
1: така,
0: забравил.
1: Така, ти сподели ли с тях, що за така плик, празен плик, без подател, без получател и вътре първо изречение, което пише сред вас има змия? Това сподели ли го с тях? Споделяш ли го в същия момент това нещо?
0: Не, не
1: оставаш
0: го
1: за себе си.
0: Не, не им го
1: така,
0: казвам.
1: Презумпцията е, че е възможно някой от тях да го е скрил писмото, нали?
0: Да.
1: Съществува, така нататък.
0: На Лези и маската също се оказа, че са минали, за да разработват някакви идеи. Маската се обадил на Лейзи, той съответно се е включил в разработките. Така, тримата седяхме известно време, просто през целия ден прехвърлях случката на ум и си мислех, нали, какво би могло да има в този плик, кой би имал евентуално от тях дваната повече мотив да го вземе.
1: Така, това е смисъл, това нормална практика ли беше пощата до вас да пристига в студиото и то в така в пощенски вид? Смисъл плик, писмо и така нататък. Това нормална практика ли беше?
0: Да, абсолютно нормална. Долу си имахме на студиото портиер, който се грижеше за това, взимаше писмата и не ги носеше.
1: Но как може да пристигне писмо, което не е адресирано? Това означава, че някой го е донесъл на ръка.
0: Или някой го е донесъл, или някой е дал пари на някой пощален да го донесе.
1: Така, някой го е получил. Сега, оттам нататък, какви ходове ще предприеме бързия? Писмото, в крайна сметка, би могло да съдържа много тежка тайна.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Динамичното действие в динамичния рок реалити роман, наречен Огледалото на идола, продължава, уважаеми слушатели, а ние продължаваме пък да се движим по релсите на среднощния Радио Експрес. Пътят е музикален, изключително вълнуващ и непредвидим, а действието все повече ни държи на ръба на нашите столове. Надявам се, че тази нощ ще бъде обаче както вълнуваща, така и напрегната, защото какво е една история без тръпка? Най-вероятно същото нещо си мисли и Пулсара, както и всички от героите в историята, всеки от които има своята лична съдба. Най-интересно е, когато я проследяваме, все едно си говорим с героите вътре в историята. А сега е време да се насочим към картина трета, която ни приближава и към развръзката на тази глава номер 4, разказвана от Андон Донев, Whiplash.
1: Сред вас има змия. Това е текста, част от текста, който успя бързия да прочете, преди Селен да го прекъсне със своя припадък. Всъщност, какво още се съдържа в това писмо? Като текст и евентуално като снимки. Едно писмо, което няма подател, няма получател, но по някакъв начин е влезло в студиото на Пулсар. Разказа на бързия.
2: Така приключва всъщност този ден. Малко по-късно се прибирам вкъщи и на следващия ден знам,
1: имаш ли намерение да споделяш с някого, примерно с Пулсара или с Прииста, с някой това, което си видял там?
2: Смятам по-скоро за момента да го запазя за себе си, защото не съм сигурен, че това всъщност значи
1: каква
2: нещо.
1: Каква е играта и кой е играе?
2: Да, може. Смятам евентуално да внимавам малко повече в следващите дни, да видя дали някой няма да се издаде, че е намерил нещо в студиото, специално подозренията ми, пак казвам,

0: към Лейзи и маската. На следващия ден знам, че имаме ангажимент, тъй като Вервулф и приятелката му ще идват на репетицията ни. И тогава вече се събираме всички в студиото, свирим, всичко мина чудесно, минава селен по някое време. Към обяд решаваме да...
1: Пулсара не го коментираш много в тези първи два дни след концерта.
0: Пулсара някак ми изглежда малко замислен. Може би трябва да проведа един разговор с него.
1: Може би преживява нещо.
0: Да, вероятно. Най-вече предполагам, че заради този конфликт, тъй като всеки един от нас имаше друг поддръжник. Аз от една страна палача за по-твърдата насока на групата, Приста с маската за по-комерциалната, но Пулсара в един момент остана сам. И предполагам, че това до някъде го притеснява, но не мога да нацеля правилния момент, кога да проведа един разговор и с него, защото явно, че трябва да изясним тези неща двамата, защото двамата пишем музиката. Към обяд на репетицията, когато Приста отново забегва по някакви негови дела, Селен пък тръгна малко по-късно, решаваме да излезем все пак да...
1: Цялата група ли сте? Всички вече?
0: Да, всички сме с Енджи и с Вервол.
1: Момчето, как ти се вижда, Вервол фенчето?
0: Всъщност на самия обяд, докато бяхме в началото, ми се струваше притеснен. Имаше нещо, че сякаш нещо го смущава, но той е фен. В смисъл фен с цялото си сърце и просто го наблюдавах с какъв захвас. Гледаше как музиката наистина се твори, как извира от избора.
1: Едно много интересно момиче има с него.
0: Енджи веднага...
1: А ти не си човек, който пропуска поне с око?
0: Енджи веднага привлича погледа ми, но все пак тази лотария се отразява от медиите навсякъде и би било много рисковано изведнъж да се намеси в точно тази ръка, връзка.
1: Да.
0: И след като излизам обаче на обяд, като че ли пиваме по няколко бири, единствен Пулсарен въздържател, Вервов се поотпуска и успя да влезе в компанията на останалите и дори започват да си пускат шеги, като по едно време дори се допълва, така се получава в някакъв момент, че се допълват репликите в някаква шега с Пулсара и Лейзи ги гледаше, видях как беше втренчен в един момент и каза, вика, не сте роднини.
1: Кои дали не са роднини?
0: Ами Пулсара и Вервол, заради тая допълване, нали, да. На някакъв...
1: Той някакси много естествено се вписва във вашата среда, това момче.
0: Имайки преди, че толкова много не чел за нас, смисъл, той го показва още първият път, като се видяхме, че знае, дори напомни за истории, които дори самите ние бяхме забравили. На нас не стана някакво много приятно и в разговора, когато тръгнаха да разказват някакъв вид, който очевидно и двамата знаеха, и в един момент Лейзи изръси тази реплика, при което на всички им стана, нали, много весело и се засмяха. И от разговора на дума се заговорихме за една от песните в последния албум, която скръстихме Пулсът на Хелиус, защото искаме да има някаква игра с името на групата, а пък и бяхме поканили двама много известни гост-китаристи български, за да направим така, за да има и гости в албума, все пак да добие по-голяма популярност. И той каза, че... Като си говорихме за тази песен, той каза, че си я представил в малко по-различен начин. И в един момент някой от групата, даже в този момент не обърнах внимание, кой подхвърли, че защо отидем в студиото не да му пуснем суровия микс и да видим какво може да направим в него, да видим да звучи по-добре, ако наистина е прав, може да включим като бонус версия в някакво преиздание или нещо такова.
1: Добре, а на вас не ви ли минава през ума да направите още един допълнителен експеримент, да го вкарате и самия Вервулф като така някакъв участник в едно изпълнение? Все пак той ви се е паднал така от небето, ви е дошъл. Това е огромна реклама. Един фен да свири, да рече, няколко такта с групата.
0: Ами, не знам просто дали ще пасне. Трябва, може би ще го пробвам в някои от идите.
1: Да, но би било страхотен пиар за вас това нещо. Фена да участва в един запис, макар и символично.
0: Да, групи като, виждали сме как действа това при групи като Менуар, които от време на време канят фенове.

0: подаряват китарата, фенът свири с тях, те му подаряват китарата на края на изпълнението. Да, наистина би било доста, доста интересен ход и дори евентуално пак, ако го видим, ако наистина може да...
1: Да, сега да сега още се, не са ви напреднали отношенията, както си казва.
0: Достатъчно. Да, но все пак, както бяхме пинали по няколко бири вече да. И малко понесли, решихме да се върнем в студиото и изровихме готовия микс от компютрите. И им покарахме, да речем, пускаме песента, намаляме малко бас, увеличаваме малко високи, покарахме и мрака с ефектите, малко ехо тук там е, направихме нещо интересно и по едно време Енджи каза, нали, това какво е, включи един от най-долните ефекти и тогава като че ли нещо я удари ток или аз не знам, после се оказа, че ефекта е бил за профилактика, но тогава не го знаехме. Мисъл, че имало някакво нещо пропуск вътре в ипотека, потече някакъв ток и тя отскочи с бирата си и заля един така една открита система, която много време се канехме да покрием и в един момент нещо...
1: Част от апаратурата.
0: Да, част от апаратурата. Да. И нещо изпука в един момент, нещо даде на късо и

0: цялото студио стана тъмно. В този момент точно Лейзи свиреше нещо с бас-китарата си, че ли го удари ток, той падна. Вервов мисля, че успя да се застигне първи до него, но всичко вече стана тъмно и трябваше малко време да приспособи очите си към тъмнината. В мрака се чува, бе, какво става, пулсар, това беше Лейзи.
1: Това е тежък инцидент, защото вие може да си загубите голяма част от, освен от техниката и от произведенията.
0: Ами, те произведенията получи... винаги си ги пазим на отделен сервер, да, дублирани. И, затова няма опасност, но просто това, че Лейзи го удари ток, от това ни притесни адски много. Ние търсихме фенерчета, намерихме, нали, светнахме. Оказва се, че той нещо се е сгърчил, че го е ударил ток от някакъв кабел или от китарата дори, не бяхме сигурни в този момент. И заради това веднага подсушихме всичко в студиото, съответно с кърпи, сешуари и така нататък. И после, когато бяхме сигурни вече, че всичко е окей, пуснахме тока и всичко си вървеше, слава богу. И просто някой спомена, бе, нали, пристъш на прибия, ако разбереш, нали, да стана някакъв такъв гаф, и казва, бе, хубаво, нали, окей, няма да казва на приста и без това, нали, не е тук.
1: Да.
0: А пък все пак той пребивава в студиото и заради това решихме да го потулим, но Лейзи му трябваше малко време да се посъвземе, той имаше някакъв гърч преди това.
1: Да.
0: Притеснихме се подобен инцидент. Просто стана много изведнъж, много стряскащо за групата. И, нали, в нещо подобно може и някой по-сериозно да поставя. Така, слава богу, това не се случи.
1: Два токови удара, единия по-лек населен, другия по-тежък на Лейзи.
0: На
1: Енджи, да, точно така. На Енджи, другия Лейзи, басиста, вътре в студиото. Гръмнала апаратура, всъщност, до какво ли би могло да бъде да доведе този на пръв поглед съвсем битов инцидент?
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: времето често минава бързо, особено когато сме потопени дълбоко в тази невероятна музикална история, която предлага наистина дълбочина в психологията на човешките отношения. Може би става дума за музика и за човека на сцената, както и за една банда, която се бори да оцелее, но вътре сякаш е проядена от различните характери, които имат различни стремежи. И това, разбира се, ще се докаже със сигурност така и в следващите глави, а сега, разбира се, е време да се насочим и към финалната четвърта картина от действието, водено от Андон Донев Уиплаш. Ще бъде любопитно да разберем как ще приключи той своята глава номер 4 и дали ще се възползва от правото си да промени нещо. Понякога съмнението се появява дори в главата на един разказвач. Как ще действа Андон? Слушаме.
1: Епизод последен, глава 4. Тече разказа на Бързия. Всъщност, тук основният въпрос е: какъв подтекст или какви последни

0: Епизод последен, глава четвърта. Тече разказа на Бързия. Всъщност, тук основният въпрос е какъв подтекст или какви последици би могло да има от един на пръв поглед съвсем елементарен, да го наречем даже битов инцидент в студиото на Пулсар, на групата Пулсар, където след малко по-приповдигнато настроение и някои импровизации гръмва апаратурата. Токов удар, който първо засяга Енджи, след което отива при Лейзи, басиста, който по това време импровизира на китарата.
1: Ай, първо, че този инцидент се стори малко, после като си мислих, всекът се връщам към събитията, този инцидент ми се стори малко странен, защото все пак нашето студио е толкова модернизирано, верно, от време на време се случват някои от техниките да са за профилактика или просто нещо да е там на късо, просто ми е странен малко този инцидент, просто прехвърлям всичко в ума си и си мисля, че може би наистина е съвпадение и това, че Вервол успява...
0: Това заслужава ли толкова голямо внимание на първо четене, това, че е гръмнал тока и така нататък, няма нещо, няма съществени последици.
1: То за щастие нищо не се повреди, което беше най... Да. Просто даде на късо и бушона не спаси в следствие на високото напрежение. Но Лейзи го поотнесе малко и слава богу се възстановява, но имаше нещо странно в това, че беше се ударил явно като е падал над окото си, имаше синина.
0: Така.
1: И може пък и да си е падал на китарата, нямам представа. Но в крайна сметка случил се инцидент. Вервулф, сега като си сетя, Вервулф тогава стигна първи до него. Лейзи пък си помисли, че е Пулсара. Но в тъмнината, като че всички бяха малко по-оплашени и...
0: Да.
1: Всеки може да се обърка. Да. Сметка, не мисля, че трябва да му се отдава.
0: Да, но защо го разказваш точно този случай? Какво следва от него или какъв подтекст има тази история с...
1: Ами, просто тя беше някакво такова следствие на събитията. В смисъл, че ние искаме да го покажем разни трикове, които може да се направят в студиото, да. Създаване на музика, използвайки разнообразни ефекти. Но, пак казвам, не е чак толкова стандартна случка за толкова модернизирано студио. Ако беше някакво квартално място, където са събрали просто техника, това е било...
0: Добре, какво става все пак? Какво се случва след толкова ви удар? Какво се случва с вас всички там, които сте?
1: Всички бяха наплаше, най-вече Лейзи, който се наложи да го свистяваме. Но той пък някакси го прие така от много мъжки.
0: Да, вие сте мъжки, чете. Това не може да ви смути или да ви...
1: Но стресът за случката накара така да малко ни отрезви и заради това, че бяхме, пак казвам, подпинали.
0: Така.
1: Като единствен и... Пулсара беше по-в кондиция. Набързо прекрати така игрите ни с апаратурата и решихме да все пак да се приберем за тая вечер и за този ден да приключат събитията. На следващата сутрин отново към обяд ми се обади приста и каза, че искал да се видим и прескочи до моята къща и звънна на вратата, съответно разговорихме се, не е нещо нестандартно, естествено, той да иска да се види с отделно с всеки един от нас. Малко си поговорихме за посоката, която той иска да поеме. Имам чувство, че се опитваше да ме вербува на неговата страна.
0: То
1: да
0: това
1: правим
0: при вас,
1: казваш,
0: естествено. Естествено ли е при вас така менеджера или импресариото да разговаря по-отделно и то особено за стратегически, по стратегически въпроси? Естествено ли е това при вас? Не е ли нормално всички заедно да ги обсъждат тези работи?
1: По принцип да, но имайки предвид в момента ситуацията в групата с разделените позиции,
2: той трябва да прави сувалки, така ли?
1: Да, той може би това му е била целта. В този момент някакси по-скоро аз мога да гадая какво точно искал с това идване.
0: Да, и така, какво се случва при това?

0: положение, за да не гадаем. Той се среща, ти се явяваш.
1: Да.
0: И казваше
1: ми, че изказвам ми това, че искат всъщност да правим по-комерциална музика, за да може да не слушат повече хора, да имаме повече фенове, повече ротации в радиото, по телевизия и така нататък. Изказваме всички доводи, които биха следвали от така една по-комерциална посока. Но аз някакси трудно бих застанал срещу принципите си. Това, че винаги съм искал да творя музиката, която звучи.
0: Трудно би могъл, обаче от друга страна ти е чужда мисълта да станеш така първа китара в гласът ти да бъде първи глас в групата Пулсар. Има го и това.
1: Има го и това, наистина. Просто в момента това размислявам и превъртам на ум дали има смисъл от подобен ход, дали има нужда да правя машинации някакви в тая насока. Защото все пак такава смяна на вокалист е много рисков ход. Верно, аз
0: много рисков ход, но ти каза, че има вариант. Твоя вариант е не да има смяна на вокалист, не да има пулсар без пулсар, а просто пулсара така да бъде един от тук насетне, в крайна сметка, един изпълнител на друга естетика, която...
1: Да, затова казвам, много рискован ход би било и заради това за момента не искам да го предприемам, не искам и да правя някакви ходове в тая насока. По-скоро бих искал да се срещна с него идните дни и да уточним между нас двамата, да, основните мотори в групата, на къде ще се движи тази група. Но докато изпращам приста, той казва нещо, което... малко ме...
0: Така, всъщност той ти казва нещо, ти какво му отговаряш? Той иска от тебе по-комерциална, по-касова музика.
1: Аз му казах, че искам време да размисля.
0: Така.
1: Защото наистина тези неща, които споменах, че вътре в мен се борят тези две противоположни мнения. Едното за повече фенове, другото за собствените идеи, които да видят бял свят. И все още не искам да давам надмощия на нито една. Искам по-скоро да си спечеля време и да осмисля за себе си кой е най-правилният ход. И евентуално, ако с пулсара успеем да застанем на една позиция, да работим за това.
2: Тоест, Приста не можа да получи твоето съгласие да го подкрепиш за една по-комерциална музика.
1: Да, аз не дадах нито съгласие, нито отговор.
0: Ясно, това е ясно. Нататък обаче какво следва?
1: Когато го изпращах, Приста, той ми каза нещо, което ме притесни. Каза, че подозира, че отзивите за новия ни албум и това първо ревю, всъщност, което се появи и повлече крак, така, за противоположните мнения за него, разнопосочните мнения, беше това на Фуско и каза, че подозира, че някой е дал, може би, подозира, че това е манипулиран.
0: То е ясно, че той няма как, те всички знаят, че е манипулирано, защото Фуско пише противоположно на всичко това, което е писал допреди. А въпросът е кой обаче е манипулирал, кой плаща на музикалния журналист, за да излезе с...
1: Аз отговарям, че може би е възможно да е станало такова нещо, просто...
0: Той допуска ли, че е възможно вътрешен човек да тази поръчка да е възложил?
1: Той всъщност точно това добави. Казваме, подозирам, че може би е някой вътрешен и ще разуча този случай и ако се окаже, че е някой вътрешен, ще хвърчат глави. Това бяха точните му думи.
0: Това ли са последните думи в четвъртата глава на реалити романа?
1: Да.
0: Тук ли свършва за сега разказа на Бързия?
1: Да, тук свършва, като... Продължавам да... Това съответно ме притеснява, защото аз знам истината, че всъщност това наистина е манипулирано и просто аз го направих. И заради това се притеснявам, че евентуално аз може да се окажа в позицията на отстранение.
0: Така. Уиплаш вече влезе в нормалното си човешко амплуа. До края на тази глава все пак има още едни 30 секунди, които можеш да използваш, вече като разказвач ти го казвам, не като на бързия, за промени, поправки, обрати в така завързания сюжет, така тръгналия ход на събитията и така разположените герои. Ще се възползваш ли?
1: Не, мисля, че към настоящия момент

0: нямам какво друго да добавя за развитието на образа на Бързия, както и за това, което той е видял или почувствал към съответния момент.
1: Финал, край на четвърта глава.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.
3: Така приключва действието на Андон Донев Уиплаш. Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, това беше и поредният епизод на Среднощния Радио Експрес, в който, както вече осъзнахте правилно, ние се занимаваме с една изключително приятна задача, а именно да потънем в действието на първия български рок-реалити роман. И там оставаме напълно изненадани от завоите и резките обрати в отношенията между героите. Ако ви интересува и вие и сте заинтригувани от това, то няма проблем. Очаквайте ни отново и следващите епизоди, в които действието непрекъснато ще продължава да предлага изненади. Сигурното е, че ще се забавлявате. От целия екип на предаването, спокойна нощ и бъдете отново с нас и следващия път.

Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Силяна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Започваме с 20-то място тази седмица. То е за песента «Блуден син» на Жеко Жеков.
1: 19-та в подреждането е съвместната песен на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: 19-та позиция. Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: С две места напред се придвижва Мария Гранчарова и песента Тик-так. Текстът е дело на Мария и така песента се нарежда 18-та.

0: 17-ти в подреждането Гриш, без лица.
1: От 13-то на 16-то място се класира песента Нишан, изпълнена от Дия.

0: Под номер 16 чухме Дия с песента Нишан.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Поли Генова и ви представям новия ми проект Спомени. Тази фантастична песен беше създадена в края на миналата година, високо в планината Рила, по време на София Songwriting Camp, заедно с прекрасната Крисия, Денис Попстоев, Александър Колев и Прея. Наистина създадахме нещо, което носи лекота, безвремие и ни кара да мечтаем за едни бъдещи спомени. Видеоклипа пък заснехме много-много далече от България, на повече от 2000 км на границата на Югоизточна Турция. Успяхме да се докоснем до непознати прекрасни кътчета, като планината Немрут, градовете Мидят, Мардин, античната крепост Дара. Дори успяхме да се разходим из един от най-старите християнски манастири Мор Габриел. И всичко това благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в София. Много благодаря на целия ми фантастичен екип, че успяхме да реализираме този

0: прозвуча песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет, която се нарежда под номер 15.
1: Запазва 14-то място в подреждането Gary – On My Skin.

0: 14-та позиция, песента On My Skin на Гери.
1: Следва да чуем песента Картина в изпълнение на графа, която се нарежда 13-та.

0: 12-та в подреждането е песента «Жената до мен» на вокална група «Спектрум».
1: Без промяна в класирането за песента «Никога» в изпълнение на група «Атлас», така тя запазва 11-то място.

0: Група Атлас с песента Никога чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: на Ван Вали в изпълнение на група Funkylicious.
1: И Мъгла на формацията Holy Peaks.
0: На 10-то място откриваме най-новата песен на Тони «Усмивка», която е в съавторство с Щерион Пилидов. Нека чуем как звучи.

0: прозвуча песента «Усмивка» в изпълнение на Тони, 10-та в класирането.
1: Отстъпва 4 места Борис Христов с «Стори» и вече 9-ти.

0: Рада Илиева е седма с душа.
1: Отново предложение през миналата седмица до шестата позиция през тази. Тя е за песента «Неразбран» на група Торнадо със специалното участие на Дичо. Нека си припомним как звучи.

0: шеста е песента «Неразбран» в изпълнение на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мона и това е новата ми песен «Луна», която направихме заедно с Любо Киров. Слушайте сега в класацията «Бенер».

Новото ни предложение от миналата седмица ще бъда там на БТР и Любо Киров е на трета позиция. Номер 2.

беше песента за нас на Боряна Карпатова, която се изкачи с 4 места и току-що я чухме под номер 2 в класацията.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров.
1: Аз съм Стиляна Алексиева.
0: Аз съм Виктор Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първата позиция в БНР ТОП 20. Тя отново е за песента «Ще стигна ли до рая» в изпълнение на Антон Котас.
0: До скоро! Номер 1.

Слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

Хоризонт и Радио Бургас. Вторник, програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда, Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.